0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、避難する際に心がけておくべき点ってありますか？
1: 避難する際に3つの大切な行動が必要だと思っています。漢字で書くと、1つ目が行くという漢字の行動、2つ目は口という漢字に道を組み合わせた造語の行動、3つ目は考えるという漢字に道を組み合わせた造語の行動です。
0: ラジオだとなかなか伝わりづらいかもしれませんので、一つずつゆっくり教えてください、はい、まず最初に行くという漢字に動くを組み合わせた行動はどういった意味なんですか？
1: 一つ目の行くという漢字の行動は率先行動や、率先避難という意味なんですけども、災害時誰も避難していないから多分大丈夫だろうと正常性バイアスが働いてしまい、つい自分だけは大丈夫だ、まあうちだけは大丈夫だろうと考えがちになります。これを防ぐためにも率先して、避難行動を移すという心構えが必要なんです。そうすることによって周囲の人がじゃあ私も避難しようというきっかけになるんですね。
0: なるほど。誰かが先に逃げる行動を取ったりとか、避難を開始することで避難の逃げ遅れというのがなくなりますよね、さて次の口という漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんですか？
1: はい、口という漢字の通り、口を動かしてご近所や周囲の方に呼びかけるという意味の行動です。避難をしていない家の人に声をかけながら確認することで安否確認、また、避難遅れを防ぐこともできるんですね。実はこの声かけをして、初めて、逃げようという人が実は多かったりするんですね。また一人もはぐれないように避難誘導時も声をかけながら、歩いていくと、特に、夜間であったり雨が、降っていたりと悪条件になるほど効果的なんです。
0: 確かにご家族やご近所の方から避難しようっていうふうに言われたら、自分事として捉えて行動に移すっていう人は多そうですよね。
1: そうですね。
0: では最後の考えるという漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんでしょうか？
1: これも読んで字のごとく考えながら避難をするという意味になります。周りの状況を読みながら、雨が強くなってきたので、低地の浸水しやすい道を行くよりも少し遠回りでも安全な避難経路を歩こうとか、常に考えながら状況に応じて臨機応変に動ける行動となります。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: ウィークデーフッカモーニング月曜日、パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
1: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたり、ゆらゆらしたり、突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが、車検対応ハイエース専用機能性パーツ、キャストです。仕事でも、

0: 旅行でも街乗りでもハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
1: 丸得商会が午前10時をお知らせします。

5月18日月曜日午前10時を回りました。ウィークデーフッカモーニング月曜日です。お相手は私みっこが埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオより生放送で約1時間お送りいたします。ということでね、ちょっとなんか準備バタバタで始まってるんですけど、今始まる直前にあマイクが遠いってことに気がつきました。すいません。こんな感じで今日はアシスタントがいないので、なんだか慌てているところがいっぱいあるかもしれませんけれども、今日もよろしくお願いいたします。はい、でですね、外はすごく暑い日差しがカーテン越しから感じるんですけれども、今日全国的に暑くなるみたいでね、皆さん昨日もそうでしたけれども、暑さでも疲れてきちゃってるんじゃないかなと思います。今日も元気いっぱい月曜日からスタートしていきましょう。ところであなたは今 FM ふっかちゃんを何で聞いていますか？深谷市近辺の方は FM 周波数 88.5MHz で聞くのはもちろん、全国どこからでも無料で聞けるアプリリッスンラジオがおすすめです。ただしリッスンラジオにはアーカイブ機能はございません。その代わりにアーカイブとして YouTube ライブ配信ご覧いただけます。 YouTube などでラジオからの音楽などは聞けませんが、スタジオの様子をご覧いただけます。 FM ふっかちゃん公式 YouTube チャンネルチェックしてみてください。またふっかサポーターになっていただくと、すべての番組を聞き逃し配信として聞くことができます。こちらはとってもおすすめです。そして今日の10時20分からはみっこの嬉しい楽しい美味しいです。今日はゲスト様をお招きしています。楽しいイベントあるところにはここのピザ屋さんがいますよ。お隣本庄市からキッチンカーのみきまなピザさんをご紹介します。お楽しみに。そして今日のメッセージテーマはアプリです。あなたが毎日よく使うアプリは何ですか？使ってみたらとっても便利だった、これすごくおすすめだよというアプリだったり、またねこれで英語学習してますとか、私はこれで毎日家計簿つけるの楽になりましたとか、ぜひねみっこにおすすめのアプリ教えていただきたいんですよね。大好きなアプリ、おすすめなアプリ教えてください。またメッセージテーマと関係なくても普通のお便りでも嬉しいです。そしてウィークデーフッカモーニング月曜日では毎回リクエスト曲も募集しています。メッセージもリクエスト曲もお待ちしています。メッセージとリクエスト曲は FM ふっかちゃんのホームページから送れます。番組名をウィークデーフッカモーニング月曜日を選んで送ってください。またファックスからも受け付けてます。ファックス番号は0485510886、 0485510886 です。今日のメッセージテーマはアプリです。あなたからのメッセージお待ちしています。それではウィークデーフッカモーニング月曜日

ここからは深谷シティインフォメーションです。まずはじめにふっかちゃんバースデーパーティー2026屋内ステージ観覧申し込み受付中です。深谷市イメージキャラクターふっかちゃんのお誕生日を祝うふっかちゃんバースデーパーティー2026を開催します。当日は県内外のご当地キャラクターが駆けつけふっかちゃんをお祝いします。屋内ステージ観覧申し込み制ではお誕生日ステージやご当地キャラクターによるゲームを行います。屋外ステージ、こちらは観覧自由では、ご当地キャラクターの PR、 グッズの販売や飲食の提供、シンガーソングライターなどのステージで会場を盛り上げます。屋内ステージ

ページの観覧受付を開始しています。ぜひお申し込みください。日時は6月27日土曜日午前9時から午後4時、場所は深谷市民文化会館の大ホールと深谷城址公園です。屋内ステージの観覧についてです。午前の部は午前10時から11時30分、午後の部は午後1時30分から3時です。定員は午前午後ともに1000人。なお、申し込み多数の場合は抽選となります。お申し込みは5月25日月曜日正午までに、ふっかちゃん公式ホームページから電子申請でお申し込みください。詳しくはふっかちゃん公式ホームページを見ていただければと思います。続いては個人住宅への防犯対策補助金を令和8年度も実施します。個人住宅の防犯対策を促し被害を未然に防ぐため、令和7年度に引き続き今年度においても深谷市で指定する防犯対策に有効な設備を購入し、設置をした方を対象に地域通貨ネギを支給します。防犯設備の購入および設置期間は令和9年2月26日金曜日までです。対象となる防犯対策は防犯カメラ、人感センサーライト、モニター付きインターホン、センサーアラーム、防犯フィルム、防犯性の高い錠、補助錠、詐欺被害防止機能付きの電話機などです。なお、補助の申請には様々な条件があります。詳しくは深谷市のホームページをご覧ください。最後に緑のカーテンコンテスト作品募集中のお知らせです。今年度も緑のカーテンコンテストを実施します。皆様のご応募をお待ちしています。応募対象は今年度深谷市内の住宅事業所に設置した緑のカーテンです。応募期限は9月25日金曜日必着。深谷市のホームページで実施要領等をご確認の上ご応募ください。お問い合わせは環境課、電話 048-577-6539、 048-577-6539 です。以上、深谷シティインフォメーションでした。ではここでリクエスト曲をおかけします。動画屋金志郎さん、ありがとうございます。広田美恵子でレオの歌。

時刻は10時9分30秒になるところです。ではここからはニュースピックアップです。まずはじめに、埼玉県内で昨日は真夏日となりました。日本列島が広く移動性高気圧に覆われた17日は県内でも朝から気温が上昇し、熊谷市で 31.4 度に達するなど

0: 全観測地点8カ所で今年の最高気温を記録、初めて真夏日となりました。鳩山町では 31.3 度、所沢市は 31.2 度、秩父市で 31.1 度まで上昇、すべての地点で7月中旬から下旬並みの暑さとなっていました。熊谷地方気象台によると19日頃までは同じような気圧配置となり、湿度は低いものの県内では真夏日が続く見通しです。体が暑さに慣れていない時期なので体調管理に気をつけてほしいと呼びかけています。続いては調査員を語る詐欺に注意です。埼玉県は15日、総務省の経済センサス活動調査で川越市内を担当する調査員が顔写真入り調査員証を紛失し無効としたと発表しました。県統計課によると悪用は確認されていないということです。調査員が14日に自宅から調査事務所へスクーターで移動中に調査員証の紛失に気づき、移動経路を捜索しましたが発見できなかったということで、報告を受けた市職員も14日15日に捜索しましたが発見できず、15日に県に報告したということです。電子メールで経済センサス活動調査を語る事例が確認されており、埼玉県は注意を呼びかけています。また上尾市内を担当する調査員も調査員証を紛失しているということです。最後に埼玉で熊の目撃情報です。埼玉県警によると昨日午後6時20分ごろ、埼玉県飯能市上殴りで熊の目撃情報がありました。怪我人はいませんでした。埼玉県警飯能署によると上殴りに住む女性方の敷地内に熊が侵入、熊は山の方に歩いて遠ざかっていき、女性が熊の様子を画像で撮影し飯能署に届けたということです。体長は推定で1メートルくらいとされます。熊に遭遇した場合は身の安全を最優先してください。外出した際は周囲を警戒し、遠くに熊がいることに気がついた場合は急に動いたり大声を上げずに落ち着いて静かにその場を離れましょう。近くに熊がいることに気がついた場合は落ち着いて背中を見せず熊を見ながらゆっくり後退するよう呼びかけています。ここまで埼玉新聞からお伝えいたしました。以上ニュースピックアップでした。
1: マイナンバーカード取扱窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
2: キララ上芝でマイナンバー。
3: 久保田工業株式会社、私たちは民間の新築外工、リフォーム外工、駐車場のアスファルト舗装で数多くの実績を誇っています。さらに当社ならではの技術で古く汚れたコンクリートを見違えるほどきれいによみがえらせます。土木工事のことなら久保田工業まで。お電話は 048-571-3951 まで。
0: 時刻は10時14分を回りました。さあここからは FM ふっかちゃん天気予報です。現在深谷市緑ヶ丘のスタジオからは眩しい日差しが差しております。では熊谷気象台が朝5時に発表した深谷市のお天気をお伝えします。深谷市の今日は晴れでしょう。明日も晴れるでしょう。深谷市の今日の日中の最高気温は31度、明日朝の最低気温は16度、明日の日中の最高気温

は32度となっています。続いて週間予報です。今日明日は最高気温30度を超える暑さですが、水曜日からは雲も多くなり、週末に向けて一時雨も降るかもしれません。今はまだ暑さに慣れていない中で、今日も30度を超える暑さです。暑さを油断せず、日傘や帽子を使ったり、こまめな水分補給を心がけてください。以上、FM ふっかちゃん天気予報でした。

ここからは埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報です。このコーナーでは深谷市の交通規制情報など道路に関する情報をお伝えします。はじめに5月7日木曜日から5月31日日曜日までの期間で深谷市畑良町にある東方交差点付近の国道17号において排水工事のため夜間のみ片側交互通行規制が実施される場合があります。続いて自転車の交通ルールについてお知らせします。4月から自転車の違反に青切符が導入されるようになりました。青切符の導入により検挙後の手続きが大きく変更となります。自転車の基本的な交通ルールや交通違反の取り締まりの考え方には変更ありませんので、ルールを守り責任ある運転をお願いします。以上、埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報でした。

0: 今日は全国的に暑くなるようですね。太陽の眩しい日差しを浴びて、今日はこんな曲いかがでしょうか。ムームーンでサンシャインガールでした。みっこの嬉しい楽しいおいしいは、託せる頼れる助かる、企業の元気と働くあなたを応援する寺山事務所の提供でお送りします。みっこの嬉しい楽しいおいしい。さあ時刻は10時20分30秒を回りました。ウィークデーフッカモーニング、月曜パーソナリティは私みっこが生放送でお送りしております。このコーナーは聞いたら人に教えたくなる嬉しい情報、楽しい情報、おいしい情報をお届けします。今日はね、特に美味しい情報をお届けいたします。さあ、今日はどんなゲストかと言いますと、お隣本庄市から、今日はお招きいたしておりますよ。楽しいイベントには必ずいてくださっているということで、キッチンカーのピザ屋さんをご紹介します。では、早速ですが、今日はね YouTube のカメラに映っておりますダンディーな、ね、方がいらっしゃいますからね、このピザ屋さんをご紹介したいと思います。お名前とお店の名前お願いいたします。
1: はい、ビキマナピザの、飯尾修一と申します。
0: はい、
1: 本庄市で、拠点で、キッチンカーを運営しております。
0: はい、
1: はい、
0: ミキマナピザさんということでね、
1: はい、
0: ミキさん、マナさんってことでね、
1: と思いきやって感じですね。
0: はいはい、ということで男性の方が、
1: はい、そうですね。
0: これはお店、何かこの名前に何かこだわってるとか由来はあるんですか。
1: よく聞かれるんですけれども、ミキマナっていうのは、僕の両親と、奥さんの両親の頭文字を取って、感謝の気持ちを込めて、ミキマナっていう名前をつけました。
0: 何ですかその温かい気持ち。ミキマナさんね、お母さんとお母さん、ね、お母さん、お二人のお母さんに感謝してお店を、
1: はい、両親ですね。みが自分の父親で、きが母親ですね。
0: そういうことですか。
1: でまが、義理の父親で、なが奥さんのお母さんですね。
0: そういうことなんですか。はい、そういうことですね。私てっきりみきさんとまなさんかと思ってました。
1: よく言われます。
0: 言われますか。
1: よく言われますね。
0: 頭文字を、はい、取ってってことだったんですね。
1: はい、頭文字取って、はい、
0: 本当にこう感謝しながら、
1: ね、
0: 日々感謝しながら、
1: はい、っていう思いで、はい、ミキマナとつけました。
0: 素晴らしいじゃないですか。はい、もうここでもう心がほっとするんですけれども、ほかほかするんですけれども、ミキマナピザさんはキッチンカーということなので、はいはい、どんな風貌のキッチンカーなんでしょうか。
1: あ、そうですね、見た目は本当黄色いキッチンカーで、
0: 黄色い、
1: はい、そうですね、目立つんで、はい、黄色ですね。
0: そうですか。
1: 普段から普段使いでも車使ってるんで、結構バレますね。
0: ちょっと目立つぐらいなの で、はい、皆さんぜひね探して当てられたら嬉しいですね。ミキマナピザさんはでも結構長いですか、始めて。
1: そうですね、2021年の11月からですね、コロナ禍でスタートして。
0: そうですか。
1: 5年目になりますね。
0: 2021年、はい、そうですよね、
1: はい、
0: 2021年のコロナ禍から、
1: はい、コロナ禍から
0: コロナ禍からっていうことだと、飲食店大変な面も、
1: はい、そうです、相当厳しくて、はい、そうですね、
0: そうですね。でも逆にテイクアウトが喜ばれた時期でも、
1: あったとは思います。あ、はいはい、
0: そうですか。だからイベントがねなかなか少なくなってた時期ですよね。はい、そこからじゃあものどのぐらいだ、2021だから、
1: 4年間で5年目に入ってますね。はい、
0: そうですか。はい、ということですけれども、どうでしょう、なんかピザいきなり何かピザ屋さんの修行とかされてた。
1: はい、8年間ピザ屋で、はい、働いてまして。
0: そうですか。
1: 群馬県の伊勢崎にありますチッタグラノっていうお店があるんですけども、
0: はい
1: はい、そこで8年ですね、7年だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、
0: なるほど、
1: 28から、はい、
0: じゃあもうそこで
1: 働き始めて、はい、そうですね、
0: あ、
1: はい、
0: じゃあもうピザに関してはもう腕をすでに振るっていましたから。
1: そうですね、
0: 満を持しての出店っていう感じですか。
1: はい、そうですね、満を持したのかは分からないですけど、
0: そうですか。
1: 経験してきたことで、勝負したいなっていう思いはあったので、

0: はお店に来てくださる方いらっしゃいませでしたけど、
1: はい、
0: もう出向いていらっしゃいませですからね。またまたちょっと勝手の違うところもあったと思うんですけれども、はいはい、もうでも今5年目に入ったということで、
1: はい、
0: 結構ね深谷でもミキマナピザさんのことをご存知の方いらっしゃるようなので。
1: あ、本当ですか、ありがとうございます、
0: ね、あの皆さんね、はい、ぜひこれからもねご贔屓に、そして新しい方ぜひって方なんですけれども、はいはい、これからまあ、主にというんですかね、はい、今までもそうですけど出店している場所とか、
1: はい、
0: いつもこのイベントは出てるよとか情報ありますか？
1: そうですね、常設で出店はしていないので、イベントがメインで、最近は動かしてもらっているので、うん、ここに必ずいるってことはないんですけども、深谷市内で言えば、深谷のテラスパークだったりとか、7つ目跡地のところで、はい、出店をさせていただいたりとかっていうことは、はい、ありますね。
0: そうですか、
1: は
0: い、じゃあまたね深谷市のイベントもまたその近辺のイベントでもお見受けすることがあるかなと、はい、思うので、はい、今日は皆さんぜひね楽しみに何を食べようかなと考えながら聞いていただければと思います。では早速ですけれども、
1: はい、
0: まずメインのね、はい、ピザですから、
1: はい、
0: なんかミキマナピザさんのこだわりポイント、まあ、ピザに限らずですけど、はい、このこだわってるぞっていうアピールポイントってどういうところですか？
1: は
0: い、
1: そうですね、イタリアの小麦粉を使って、また食材に関しても、イタリアだったりとか、ヨーロッパの輸入品を使ったものを使ってるので、まず間違いないっていうところはあります。はい、
0: 生地から、粉からこだわってるんですね。
1: はい、粉もそうですし、あと打ち粉にもちょっとこだわってまして、
0: はい、そうなんですね、はい、ピザはね、
1: そうですね、
0: この粉が美味しい、粉がもちもち感の生地がまたね、はい、美味しさ、はい、大きく左右しますもんね。
1: そうですね、
0: そうですか、はい、やっぱそれも修行してきたからこそこの仕入れてるっていうのこだわりもあるんですか？
1: そうですね、働いてた時のお店は食べ放題のお店だったので、ピザ単体というよりは、本当にスピードだったりとか、そういうところのこだわりすごい強かったんですけど、なんていうんですかね、そのピザの質っていうところに関しては、始まってから自分で商売始めてからが、大きいかなとは思ってます。
0: なるほど、やっぱり粉にこだわると違いますか？
1: 全く違いますね。
0: どういうところが違うんですか？
1: 食感もそうですし、これでも食べた方が皆さん、一番感じてることだとは思うんですけども、なんでしょうね、美味しいですよね。
0: 美味しい、確かに本当に美味しい生地って生地だけでいけるぐらいですよね、何つけても美味しいけど生地の食感は大事ですよね、
1: 耳が美味しいって言ってくださることは多いなっていうのはなんか自分で、ありがたいことに感じますけれども、
0: キッチンカーですけど、焼き釜はどんな感じなんですか？
1: 焼き釜はピザ釜、500度まで上がるペレットっていう、猫砂みたいな燃料を使った巻き釜なんですけども、一応1枚しか焼けないんですが、一応500度まで熱源が上がるので、巻き釜に近い形で、
0: そうですか、
1: 焼ける巻き釜になってますね。
0: 私ね、はい、実は一度、いただいたことがあるんですけど、すごい焼き焦げた感じが炭火焼きみたいな感じがしたので、炭じゃなかったんだって逆に思いました。500度まで上がるって、すごい、そんなすごい熱いものを小さなキッチンカーでやるとめっちゃ熱そうですね。
1: めっちゃ熱いんですけど、そうですね、なんか皆さんが熱いって言ってる時になんか熱く感じないっていうのはちょっと、
0: なるほど。
1: 昨日とかもすごい暑かったんですが、
0: なんか耐熱性ができてるんですか？
1: できちゃったんですかね。
0: すごいですね。
1: まだ暑くないんじゃないとか思いながら。
0: なるほど、鍛えられてるんですね。
1: っていうのはありますね。
0: 確かに500度を間近で使っていたらそうですよね。はい、ということで、さっきまでね、もっともっと聞こうと思ってたんですけど、割とここまでしかまだ前半聞けなかったんですが、時間が結構来てるので一旦ここで曲挟みたいと思います。本日のゲスト飯尾さんのリクエスト曲をおかけしたいと思います。タイトルコールというかできますか？
1: タイトルコール、
0: はい、アーティスト名とタイトルお願いします。
1: 牧原紀之で、トークトークで、
0: どうぞ。

0: かけしているこの曲は牧原紀之で遠く遠くです。飯尾さん、この曲リクエストしていただいたのは、はい、なおどういう理由ですか？
1: まあ、出身が横浜なんですけれども、20歳の時に実家でごと、両親と一緒に埼玉県三里町の方ですね、引っ越してきて、まあちょっとまあ普通なんていうんですかね、普通の感覚で、まあ、引っ越しするぐらいの感覚だったんですけど、まあ、それはそれはちょっと強烈でカルチャーショックというか田舎のこの雰囲気っていうかね、
0: そうですよね、
1: まあ、本当にちょうど20歳ぐらいの時だった、若かったんで、結構ねちょっとついていけない部分があって、まあ、そんな時に、はい、この曲聞きながらちょっと仕事頑張ってたっていうのは、はい、ありまして。
0: じゃあ埼玉に来た当初思い出す曲って感じですか？
1: そうですね、はい。
0: 今日実はなんと牧原紀之さんのお誕生日なんですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、すごい偶然ですね。
1: すごい偶然です ね,
0: ねということで、はい、ありがとうございました、はい、さあ時刻は10時33分になるところです、はい、ウィークデーフカモーニング月曜日のお相手はみっこが生放送でお送りしております。本日のみっこの嬉しい楽しいおいしいはキッチンカーみきまなピザの飯尾修一さんです。よろしくお願いいたします。はい、ということで先ほどはこだわりポイントをね教えていただきましたけれども、絶対絶対絶対これ食べてっていうメニューがあったら知りたい
1: まあ絶対っていうのはね、はい、なんか、まあ、自分の中にあんまないですけど、
0: う
1: ん、
0: これも、ね、
1: 全部、はい、それなりにこだわって作ってるので、まあまあ、言ってしまえば全部食べてほしいんですけれども。
0: ですよね、はい、そうですよね、
1: まあ確実にこれ食べたらリピートしてくれるっていうのが多いメニューが、まあ、エビレモンっていうのがありまして、
0: エビレモン、
1: はい、エビレモンっていうメニューがあるんですけども、
0: エビとレモンってことですね。
1: あ、そうですね、はい、でエビとレモンと、あとバジルソースをちょっとこうなんていうんですかね、垂らしている、
0: いやーなんかレモンの酸味と、はい、そのソースと、
1: ね、
0: でもバジルが乗ってるんですよ、
1: はい、
0: 香りがきっといいんだろうなと、
1: そうですね、はい、
0: エビでしょ、いやーお腹空いてきちゃうお腹空いてきちゃう、エビレモン、じゃあ今度食べてみようと思います。
1: エビレモンは、はい、エビレモン召し上がる方はエビレモンだけになりますね。
0: そうですか、はい、じゃあこれはあれですね、ちょっともう中毒性があるということで、
1: まあ
0: 試したい、
1: はい、そうかと思います。
0: わかりました、はい、私ね実は先ほどね一度いただいたことあるって言ったんですけど、その時はマルゲリータをいただいてたようです、はい、すっごい美味しかったですよ、
1: はい、ありがとうございます、
0: うち息子がピザ大好きなので、はい、一緒に食べたんですけど、本当に生地が思った時もちもちして美味しかったし、はい、焦げ目も美味しかったんですよ、はい、焦げまで美味しいとかいうぐらい
1: 焦げ、これはでも本当焦げが美味しいっていうのはちょっとこだわりが実は
0: やっぱりそうですか、
1: はいはい、
0: なんで焦げ美味しいんだろう。
1: ただ焦がしてるだけだと焦げてるんですけど、焦げが美味しいっていうのはちゃんと秘密があって。
0: そうなんですか、
1: はいはい、

0: お、
1: まあ、それこそさっき言った打ち粉ですね。まあ、打ち粉に何使うかによって、はい、この焦げが苦く感じるか旨味になるかっていうのは結構分かれ目で、
0: うんうん、はい、風味っていうか香ばしいっていうか、
1: そうですね、はい、
0: いいな、もうこれ炭火の良さかななんて思ってたんですよ。炭火じゃなかったのがびっくりだったんですけど、
1: まあ、気づいていただいて嬉しいですね、はい、
0: そうでしたか。じゃあエビレモンの次に、私ちょっとよく分からなかったんですけど、はい、全部ちょっと聞いてみようかな。
1: はい、どうぞ。はい、
0: チチニエリ。
1: チチニエリは
0: 何ですか、はい、想像つかないです。
1: 想像つかないですよね、はい、シラスとニンニクのピザなんですけど、はい、チチニエリってイタリア語で小魚っていう意味で、はい、
0: そうですか。
1: 本場だと、まあ、そういう稚魚、淡白な稚魚を使うことが多くて、まあ、それがこう日本に来て、まあ、シラスで、召し上がっていただくことが増えてるっていうところなんですけども、
0: シラスと何でしたっけ、はい、シラスと
1: ニンニクですね。
0: ニンニク、は
1: い、まあ、いろいろ
0: 間違いない。
1: 結構最近キッチンカーさんで結構シラス使うキッチンカーさん増えてきてるんで、うん、はい、まあ、大葉乗せたりとか、ね、まあ、深谷で言ったらネギ乗せたりとか、はい、まあ、いろいろそのピザ屋さんによってアレンジは違うんですけども、うん、
0: ほら、はい、ピザにニンニクは絶対合うし、はい、塩気のあるこのねシラスはね、
1: はい、まあ、これも結構、ね、はい、看板メニューではありますね。はい、
0: あとこれもカタカナでわからないんですけど、
1: はい、
0: クワトロホルマッ チ、これ何ですか。
1: クワトロホルマッチをご存知ないですか。
0: 、はい、クワトロはよく聞くにチーズですか。
1: クワトロっていうのはまあ4つのっていう意味で、まあ、ホルマッチっていうのはまあチーズ、クワトロホルマッチ4つのチーズを使ったピザのことですね。
0: そういうこと、はい、じゃあチーズ好きはもうチーズ堪能できる。
1: そうですね、まあ、これにアクセントで蜂蜜かけて召し上がるっていうのが、まあ、イタリア流というか、まあ、
0: いいですね、
1: 皆さん好きな食べ方かなっていうふうに思いますね。
0: しょっぱいのと甘いのは永遠にと続くんですけど、同時にいっちゃったらね、
1: そうですね、
0: むちゃむちゃむちゃむちゃですよね。
1: あと止まらないかと思います。
0: はい、美味しそうですね。じゃあついでにもこれも全部聞いてしまいたい、はい、サラミってどういう感じなんですか。
1: もうサラミです。
0: サラミが敷き詰められてる。
1: サラミが、はい、ふんだんに乗せてますね。ピザの隙間全部埋める感じでトッピングするんで
0: 美味しそう。
1: まあ、それもすべてサラミも、うん、豚肉オールポーク のサラミを使ってますね。
0: そうです、
1: はい、
0: もうねサラミの塩気はね酒に合いそうですよ。
1: あ、そうですね、
0: ビールとかでカーッとね、
1: はい、本当にビールのイベントではよく出ます、はい、
0: あとお餅明太子もあるそうじゃないですか。
1: もう、はい、名前のままですね。
0: これはもう本当に日本を意識してるねメニューですね。
1: はい、
0: 美味しそう。もちもちの生地にお餅、
1: はい、
0: 明太子も
1: 僕個人としてはちょっとやめたいメニューではあったんですけど、まあ、これが好きな方がすごく多いので、まあはい、ちゃんとそこは寄り添った方がいいかなっていう。
0: なるほど。でこれは全ての今ピザのメニューをご紹介したんですけれども、はい、ピッコロっていうのもあります、はいはいはい、同じメニューでピッコロっていうのもあります、これはどういうことですか。
1: ピッコロっていうのは、まあ、ピザに対してピッツァピッコロっていうメニューを作ったんですけども、はい、まあワンハンドで召し上がれるピザ、
0: なるほど、
1: まあ、ホットドッグみたいな感じになってるんですけども、
0: つまりちょっと、はい、手で持てるぐらいの量ですよね。すす、
1: はいはい、
0: 少しサイズが小さめ。
1: そうですね、あ、まあ、イベントにでこう食べ歩きできるようなメニュー何かないかなっていうところで。
0: 確かに、
1: はい、
0: それも値段もその分手頃だし。
1: そうですね、
0: はい、またピッコロで違う種類を2つ頼んでも3つ頼んでもいいですしね。
1: お友達同士で、まあ、1個ずつ頼んでちょっとちょうだいみたいな感じなのはね、よく見受けますね。
0: 時間がない中ですが、はいはい、聞いてもいいですか。
1: はい、
0: なんかクラフトコーラがあるということで、
1: あ、はい、
0: これどういうことでしょう。
1: クラフトコーラ、まあ、手作りのコーラってことですね。
0: どんな味ですか。
1: まあ、様々お店によって違うんですけども、うちの場合は、はい、ちょっとレモネードに味が近いようなクラフトコーラになってます。はい、
0: すごいですね、はい、クラフトコーラ飲めるとこってそんなにないから。
1: そうですね、まあ、増えてはいますけど、まあ、皆さんあまりこう馴染みはないですよね。
0: ないですよね、はい、でもそれもいただきながらピザも飲めて、
1: はい、
0: ちょっと他にはない、ね、
1: ね、
0: はい、飲み物で楽しみですね。
1: はい、
0: ぜひぜひまた近々ね、イベントがあったら皆さん足を運んでいただきたいんですけど、詳しいことはどこ見れば分かりますか。
1: まあ、Google だったり、また Yahoo だったり SNS、ミキマナピザで検索していただくと出てきますので、ぜひそちらをご覧になっていただければと思います。
0: は
1: い、
0: はい、後ほどね、ミッコのインスタグラムでもミキマナさんの情報載せときますので、皆さんチェックしてみてください。インスタ情報はね、はい、特に見ていただきたいですね。はい、はい、ということで

0: お時間になってしまいました、本日はミキマナピザの飯尾修一さんにお招きいたして、おいしいお話をいっぱい伺いました。本日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 以上、みっこの嬉しい楽しいおいしいでした。
2: 託せる頼れる助かる、税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる、寺山事務所。
0: みっこの嬉しい楽しいおいしいは、託せる頼れる助かる、企業の元気と働くあなたを応援する寺山事務所の提供でお送りしました。今日は言葉の日ということで、言葉と言ったら、さあこの言葉を交わしてほしい。チャゲアンダースカで Say Yes。

時刻は10時43分になりました。さあここからは FM ふっかちゃんからのお知らせです。ボランティアスタッフ募集のお知らせです。 FM ふっかちゃんのラジオを通して深谷市を元気にしてくれるボランティアスタッフを募集しています。やったことがない、初めてで不安、全然問題ありません。必要なものはやる気と元気です。説明会を実施した後研修を行いますので安心してご参加ください。詳細は FM ふっかちゃんのホームページをご覧ください。私たちと一緒にラジオを通して一緒に深谷を元気にしていきましょう。以上、ボランティアスタッフ募集のお知らせでした。みっこもボランティアです。ぜひね、皆さん応募してみてください。さあ、今日はねメッセージテーマアプリということでメッセージいただいてるのをご紹介させていただきますね。まずはじめにネギスケさん、ありがとうございます。一個二個みっこさん、おはようございます。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。みきまなさんのピザ美味しいですよね。おー、ご存知ですね。一番最近は7通目酒造跡地で開催されたノスタルジックナイトに出展されていて、いつもはマルゲリータが多いのですが、お餅明太子食べました。美味しかったです。あ、ね、やっぱりリピ、この人気があるって言ってましたもんね。アプリはいろいろ入れてますが、家計簿をアプリで管理してます。素晴らしいということですよ、ネギスケさん。私

もね、家計簿アプリを始めたばかりなんですけど、いまいちなんかちゃんと使えてない感じがして、いつも家計簿アプリを探し迷ってるって感じですはい、ネギスケさんどんなの使ってるんでしょうかね。ありがとうございます。お次はクラフトビールさん、ありがとうございます。皆さんおはようございます。おはようございます。ゲストのみきまなさんのピザ先日食べましたが美味しかったです。こちらもね、あのファンの方ですね。アプリに関して送らせていただきます。今アプリがないとやっていけない時代になっていますね。特に LINE がここまで浸透するとは思いませんでした。そうなんですよ、あの今日ね言葉の日ということで少しちょっと言ったんですけど、私が一番言葉を交わしているアプリは LINE ですね。やっぱり言葉は交わすアプリだからね、一番使ってるアプリは LINE だなと思ってね、今日は言葉の日だから LINE って思ったんですけど、なのでアプリっていうねメッセージテーマにしておりますそうですよ、 LINE がないとちょっとやっていけないですね。今はもうないと、携帯というか携帯イコール LINE みたいなぐらいね使ってますよね。はい、クラフトビールさんありがとうございました。お次はですね、札幌のラジオネームなりちゃんさん、ありがとうございます。みっこさんおはようモーニング、おはようモーニング。今日の札幌は晴れの21度です。お、なんかちょうどいい気候、少し寒いかな、21度、どうですかね。アプリはコカ・コーラのコークオンアプリ、あ、これあれですね、あの自動販売機で使うやつかな。あとビッグカメラ、丸亀製麺、鶴葉、かつや、エネオスなど、うんうん、そしてリッスンラジオは大事なアプリなので、これがないとラジオは聞けないので忘れてはいけないですね。本当です。みっこさん数えたら50個アプリ入ってました。多すぎですねということですよ。いや皆さんそのぐらい入ってるんじゃないですかね。私なんかもうちょっとあるような気がしちゃう。画面になんかもう全部羅列できなくて、こう大きいの、あのなんかホルダーみたいな中にこうたくさんまたアプリ入れたりとかしますから、結構ね意外にあるかも、数えてないけどね、あるかもね。札幌のラジオネームなりちゃんさん、ありがとうございました。そしてどんどんいきます。なんか今日アシスタントがいないからどんどんどんどん読み進めてしまってますけれども、はい、ありがとうございます。ラジオネーム青い鳥さんです、ありがとうございます。みっこさんおはようございます。おはようございます。今日も暑いですね。そう、今日ねまたなんか昨日に引き続き日焼けしそうなぐらい暑いですよ。皆さん本当気をつけてください。皆さん水分をしっかり取りましょうね。はい、みっこさんは水分は何で取ってますか？私は水と麦茶です。さて私のおすすめのアプリは深谷ゴミ分別アプリです。そうそう、あるんですよね。そんなに使ってなかったんですけど、はあ、なんかちゃんとこう きちんとこうね分別されてるんですね。だいたい燃えるゴミで出せるかなって感じで出してましたけど、いろんなゴミがあるのかな。家庭ゴミに関する分別辞典やゴミ出し忘れ防止アラート機能など、知らなかった、あるそうです。そうなんだ、ゴミ出し忘れ防止アラート。私ねこれ機能を知らなかったからカレンダーに入れてました。今日は小型家電とか入れてました。今日は最近ね何ですか、リチウム電池とかもね出せるように深谷市になったんですよ。そういうのとかはカレンダーに入れてたんですけど、ゴミ出し忘れ防止アラート機能、あ、これ知らなかった、ありがとうございます。青い鳥さん、私ちょっとこれチェックしてみますね。ありがとうございます。そしてそしてお次は動画屋金四郎さん、ありがとうございます。一個二個みっこさん、マーガレットさん、ゲストさん、おはようございます。2回目ということで、 YouTube のチャットでもね一度ねありがとうございます。今回2回目のねメッセージありがとうございます。ピザの話、朝から食欲マシマシですね。私も耳焦げ好きすぎです、好き好きです。秋に上京するときに機会があればいただきたいですね。アプリは iPhone なんですが、
ヘルスケアを使いまくりです。おお、ウォッチと連動して健康管理は大事ですよ、みっこさんも。というわけで1時間の放送になってから聞いてる側もそわそわしている動画や金志郎でした。ペコリーということでありがとうございます。ちょっと私のそわそわ感が伝わってしまっているので申し訳ないですけれども、そうなんですよね、4月から1時間番組になりまして、なんだかまだちょっと慣れてないところがありますが、今日なんか久しぶりのゲストもあったりしてね、ちょっとどうだったでしょうかね。ありがとうございます。さあではもう一つご紹介しちゃおうかな。ふっくにゃんさん、ありがとうございます。みっこさん、こんにちは。こんにちは。当たり前に浸透しているアプリ、いまだにガラホ使いの私からはおすすめ提案ができません。そうだったの。今はお天気にメール、 QR コードくらいで基本ウェブブラウザーで確認する感じで使っています。アプリなしだとできないことが増えてるし、スマホ考えないとですね。意外や意外、ふっかにゃんさんスマホじゃなかったんだ。それも逆にね、ちょっと貴重だったりして長持ちさせて使ってほしいですね。そうそう、スマホがね結構今便利すぎちゃって使い始めちゃうとないと不安なんですけど、なくてもブラウザーでいけるってことは結構大丈夫だったりするんですね。ブラウザーで大丈夫だってことが分かりました。今はお天気にメール、 QR コードくらいで基本ウェブブラウザーで確認する感じで使ってます。ん？じゃあ何、ガラホでも使えるの？そういうことなの？ちょっとまずよく理解できなかったんですけどでもね、スマホはね基本アプリをいっぱい入れたくなっちゃうので、どんどんアプリが増えていくんですけど、それでもブラウザーも私も使ったりもします。特にねニュースとかはねアプリで見たりブラウザーで見たり両方しますね。天気もそうですね、ブラウザーで見るのもあるしアプリで見るのもありますね。でね、リッスンラジオはアプリで聞きますね、聞いたりとかね。あと YouTube もね、あとよく一番使うのさっきも言いましたけど LINE、 あと YouTube、 この辺が私毎日毎日チェックしてます。はい、っていう形ですけれども、皆さんからもねアプリの話を聞かせてもらったので、私はもう今日ちょっとあれですよ、ゴミ分別、あれをもう一回見直してみたり、あと他に使ってないアプリも見直したら、これはいらないって消したり、逆にこれまだ使えるっていうか発見があったりね、見逃してたアプリ、こんなのあったんだみたいなね、ああいうのもあるかもしれないので、ちょっとアプリの整理してみようかなって思いました。はい、ということで皆様からのメッセージありがとうございました。ララララララ深谷にコミュニティ FM、 あるある FM ふっかちゃん。時刻は10時53分を回りました。ウィークデーフカモーニング、月曜日、お相手は私みっこ、一個二個みっこです。さあ、埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオより生放送でお送りしております。ここからはリスナーの皆様と一緒に乾杯をして心のつながりを持ちたいなというハッピーティータイムのコーナーです。ぜひね、もうわずかな時間ですけれども、飲み物を用意できる方は用意していただいて、この後一緒に乾杯しますから、声に出して言える方はぜひ声に出して乾杯と叫んでいただきたいと思います。今日もね、私はね暑いからね、冷たい麦茶をね水筒に入れてきましたよ。皆さんぜひ今日もこまめに取ってください、水分ね。ではいきます、せーの、乾杯。冷たくて喉潤う、おいしいありがとうございました。ということで以上、ハッピーティータイムのコーナーです。今日本当に暑くなるんですけど、日差しがねちょっと強くて日に焼けちゃったり、あと暑さで体力奪われるんですよ。皆さん
本当帽子とか日傘とかちょっとカーディガン羽織ったり、腕のところにこう手袋、長手袋したりとかね、そういうのもぜひぜひもう出してきてください。扇風機

0: たりクーラーかけたりもね、こまめにね涼しさを求めていただければと思います。ということで、この後ハッピーティータイムのコーナーでした。
1: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできない

0: 株式会社レグミン。
1: 退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか。マツダ社のご用命は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。楽しさと喜びを車に乗せて。ザッツマツダ。
2: 時刻は10時56分を回りました。この後の FM ふっかちゃんオリジナル番組のご案内です。11時からはバーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ、12時からは深谷市長の部屋、午後1時45分からはグッドボディに近道はなし、午後2時からは生放送ふっか55、担当はきつね夫人さんです。午後4時55分からは深谷防災インフォメーション、午後5時からはトーク&トークオアトーク、午後6時からはプレジデントセッション、そして夜9時からは教えて〇〇先生リターンズです。また明日間違えました、明日午前10時からのウィークデイフッカモーニング、火曜日担当はひかりさんです。ぜひお楽しみに。さあそれではですね、来週5月25日月曜日のウィークデイフッカモーニングのお知らせです。次週はですね、みっこの嬉しい楽しい美味しいで1000円6月号をご紹介します。ぜひ聞いてくださいね。でちょっとね、来週のメッセージテーマまだ考えてないんですよね。メッセージテーマを何がいいかを募集したくなっちゃうぐらいですけれどもね、またちょっとみっこのインスタグラムとか番組の X からもちょっとね告知しますので、そちらをぜひご覧いただいて、ぜひメッセージ送ってください。リクエスト曲もね毎週募集してるんですよ。ぜひぜひお待ちしております。さあ10時からお送りしてきましたウィークデイフカモーニング、お別れのお時間です。本日も皆様からのメッセージありがとうございました。今日はね、アシスタントの方がいなかったからもうちょっと喋りまくってたんですけれども、なんか皆様からのメッセージに助けられてなんとか やれたかなって思ってます。また来週もね、一人なんですよ。ぜひメッセージ送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。今日の YouTube の方から概要欄に私のインスタと X 番組 X 貼ってあります。ぜひ見てくださいね。はい、ということで、本日はゲストはキッチンカーのピザ屋さん、ミキマナピザさんをご紹介しました。ぜひピザ食べたくなりましたよね。ぜひ今度ね行ってみてください。黄色いキッチンカーですよ。ということで本日はみっこでした。それでは来週5月25日にお会いしましょう。では

0: ふっか午後月曜日午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさてコーナーの始まり始まり。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
0: マルトク商会が午前11時をお知らせします。
2: ここからは再放送をお送りします。

0: なりました。
1: なりました。
0: 5月というと、うん、我々アマチュアゴルファーの祭典、
1: はい、
0: 関東クラブ対抗ゴルフのメンバー、
1: はい、
0: また落ちてしまいました。
1: 落ちちゃったんですか？
0: はい、最終選考会までは残ったんですけどもね。
1: はいはい。
0: やっぱりこれでね、3年連続、うん、もう不出場になりますんで。
1: 残念。
0: まあ、改めて、はい、マネージャーとして頑張ろうかなと思っておりまして、う
1: ん、惜しかったの？
0: いや、惜しくなかったですね。
1: も
0: う、まあ、惜しくなかったというか、まあ、は
1: い、
0: 今回はまた初出場の方が一人出ましたんで、うん、はい、良かったかなっていう反面、
1: うん、
0: まあ、悔しさも残る、うんうん、まあ、調子もね悪くなかっただけにね、
1: うん、
0: 決定戦の日にやっぱりこうピークを持ってこれなかった、うん、
1: あ、
0: それなんて言いましたっけ、
1: は
0: い、
1: 何でしたっけ、ピーカーじゃなくて何でしたっけ、
0: ピーキングですね、
1: 惜しいな、
0: はい、で、まあ、マスターズのねピーキング、はい、ね、まあ、マキロイすごかったですけどもね、はい、やっぱりピークを持ってくって、うん、なかなかスポーツの中で大変
1: そうですね、
0: うん、ね、はい、まあ、今回も応援に回りますが、
1: うん、
0: もうね全力でね、はい、選手をサポートしたいと思ってます。
1: もうみんな安心ですね。
0: まあね、マネージャーの仕事はね非常に得意としてるんでね。まあね、本当ゴルフ場に行きながらラウンドできないっていうのは悔しいんですけどね、うんうん、まあ、でもね、団体競技です、
1: はい、
0: ね、チームのみんなを応援したいと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: この結果についてはまた第2回目の放送の時に、うん、お話できると思います、
1: はい、
0: それでは番組を始めていきましょう。
1: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ始まります。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業所の提供でお送りします。
2: 深谷市国際寺の国際自動車板金は車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。

0: バーディーまさしのゴルフは永遠だのコーナーです。
1: 久しぶり。
0: 永遠だは1ヶ月ぶりですね。
1: そうです ね。
0: クラブ対抗の話オープニングで話しましたけど、はい、今年のウェアは白なんですね、うん、でフットジョイ選びました、
1: はい、上ってこと？
0: 上ですね、はい、ポロシャツですね。
1: ポロシャツが白、
0: はいはい、そして下のパンツも今年用意しまして、おこれスリクソン、
1: はい、
0: まあですからであのダンロップですね、
1: はい、
0: こうスリクソンのブルーなんですけど、ネイビーなんだけど、うんうん、まあ、ちょっとブルーっぽくて、
1: うん、
0: 非常にあの白に映えるということで、
1: はい、
0: まあ、学生のようなユニフォームでね、昨年が、上がねネイビーで下が、うん、パンツが、うん、グレーを着ようっていうことで、
1: でグレーがねいろいろあって大変だったっていう話で
0: した
1: よね。
0: そうなんですよ、ライトグレーとかね。
1: そうそうそうそう、う
0: ん、で、
1: う
0: ん、今回のねネイビーも実際結構いろいろブルーってあるんですよね、
1: うんうん、
0: 今日ウェアの話したくてい
1: いですね、
0: うん、というのは、はい、この前ねゴルフ場、あるゴルフ場に行ったら、
1: うん、
0: 毎回そこのフロントの方は、
1: うん、
0: 今日バーディーさん何着てますねって言われる人なんですよ、
1: はいはい、うん、
0: その嬉しかったんですけど、まあ、よく見てくれてんだなって思いつつも、
1: うん、
0: その30代の年代から50代ぐらいの人のメンズのウェアって、
1: うん、はい、
0: 非常にやっぱり難しくなってるんですよね。
1: うん、
0: どういうのを着るか、
1: うん、うん、いろんな形とかねありそうですもんね。
0: そうでね、はい、最近あの、まあ、バーディーも口が悪いんで、
1: うん、
0: 女性のウェアね、
1: はい、
0: で見て、
1: はい、
0: 痛々しいんが多い
1: でこれ耳痛い
0: これはね、でもチェコさん、はい、逆を言えば自分たちにもそれは言えてて。
1: そうなの？男性もそうかな。
0: そうですよ、うん、
1: はい、
0: でね、
1: うん、
0: やっぱりそこであの今回のユニフォームフットジョイだったんですよね。で大体普通ゴルファーってどういうウェア着てるかっていうと、
1: うん、
0: やっぱ機能性がいい方が良くて、
1: まあそうですね、
0: うん、まあ、ラウンドしやすいのを選ぶと、
1: うん、
0: まあ、ゴルフメイ

0: カーのが多いんですよ、
1: うん
0: うん、まあ、自分の中でゴルフっぽくないメーカーを着ようかなって最近思ってるんですよ。
1: ほう、例えば
0: わかります、帰り際に、
1: うん、
0: 帰りもそのウェアで例えば食事に行ったとしても、
1: はい、
0: ゴルフじゃないなって。
1: あー、わかる、はい、今言ったね、うん、フットジョイさんとか、
0: うん、
1: それこそスリクソンだと本当にもうゴルフメーカーの代表ですもんね。
0: そう、はい、でね、一番私も大好きなビームスゴルフ、
1: うん、
0: 最近実際買ってないんですよ。
1: どうしたんですか
0: っていうのは、
1: うん、
0: ビームスゴルフって入ってるんで、
1: ゴルフ
0: ゴルフでしょ
1: いいじゃんゴルフ
0: でもさ、
1: はい、
0: でそこでやたらみんなのウェア気になって見るようになってて、
1: おお、はいはい、
0: でビームスゴルフやっぱ人気が出てきて、うん、着てる人増えてるんですよね。
1: あ、そうですね、うん、
0: 見ます、
1: はい、見ます見ます
0: 見ますよね、うん、
1: 見ますよ、
0: うん、で次に見るのどこですか、
1: うん、ブランド
0: ブランドで、まあ、実際ビームスゴルフより多分一番着てるなって思われるのが、う
1: ん、パーリーゲイツとか、
0: そうパーリーなんですよね、うんうん、でこの前一緒にね、
1: うん、
0: 回った猫ちゃんさん、
1: はいはい、
0: パーリー大好きなんだけど、うん、あそこに89って書いてあるんですよ。
1: うん、そうですね、
0: これ何の意味だと思います。
1: 何の意味、
0: うん、
1: 89年に作った
0: か、そう1989年に、うんうん、でも89ってゴルフにとってあまりいいスコアじゃないじゃないですか、
1: まあ、まあまあまあ、あのエンジョイゴルフとしては最高ですけどね。
0: そう、あの番号に近づきそうで嫌なんですよ、
1: はい、そうなんだそうなんだ、
0: そうパーリーもかっこいいんだけど、
1: はい、
0: やっぱゴルフだよね
1: まあもちろんそうですね、
0: うん、ゴルフじゃん、はい、
1: ゴルフですね、
0: うん、もしそれを、うん、例えば食事会に来てったら、
1: はい、
0: まあ、パーリー来てたらどう思います、ま
1: あ、見る人が見れば、
0: うん、
1: あゴルフ
0: だよ、ね、
1: をやる方ですね、
0: うん、
1: っていう感じで見られますよね、
0: うん
1: うん、
0: でキャロウェイ、
1: はい、
0: キャロウェイも一時気に入ってて、
1: うん、
0: キャロウェイもかっこいいですよ、
1: はい、
0: まあ、いろいろなレーベルもあったし、
1: うんうん、
0: まあ、やめてっちゃったのもあるけど、
1: はい、
0: キャロウェイもやっぱゴルフだよね。
1: そうですね
0: 、うん、ってことでやっぱりこれ3大よく見るとビームスゴルフ今確かに増えてて、
1: うん、
0: パーリーも多くて、
1: うん、
0: キャロウェイも多い、
1: はい、
0: またあのスリクソンとかも多いし、うん、フットジョイ、
1: はい、
0: まあ意外にというか、まあ、ゴルフ、
1: うん、
0: だよね。
1: そうですね、
0: うん、ということで、
1: はい、
0: ラフ&スウェルっていうのに興味があって、
1: はい、
0: これ横田慎一プロが着てて、
1: はい、
0: で最近横田慎一プロなんで見てるかっていうと、
1: うん、
0: 横田慎一プロがアプローチイップスで、
1: うん、
0: バーディーもアプローチがやっぱり一番苦手なんで、
1: うんうん、
0: そのアプローチの YouTube 結構見てて、
1: あ、そういうことか。
0: でそのこのロゴっていうか何などこのメーカーかって調べたら、
1: うん、はい、
0: このラフ&スウェルって言って、
1: はい、
0: ゴルフと波乗りのコンセプトなんですよ、
1: うん、いいじゃないですか、
0: うん
1: うん、
0: でゴルフっていうのは全然出てないんです。
1: そうなの。
0: そうでこれ2012年にできたメーカーらしくて、
1: うん、
0: 荒っぽいけど生かしたやつっていう意味では
1: い、
0: で何がいいかっていうとすごい刺繍が多くて、
1: うん、
0: 値段は確かにちょっと高いんですけど、でもビームスさんよりは変わらないし、
1: うんうん、
0: もうパーリーに比べたら安い。
1: お手頃な感じですかね、
0: うん、まあ、お手頃よりちょっと悩みますけど。
1: あ、そうか。
0: でもやっぱりたまに買うなら買えると思って、
1: うん、
0: このラフ&スウェルに契約しました、
1: うん、あ勝手に契約
0: 勝手に契約
1: あれ大丈夫ですかビームス
0: ビームスは、ね、今ね一回で、ね、
1: はい、
0: まあ、渋野と一緒で、
1: はい、
0: 一回契約を、
1: はい、
0: を止めてもらってる感じ。
1: そうなんですね、わかりましたこちらね、
0: ということで、
1: はい、
0: やっぱり帰りの時にも、
1: うん、
0: 着れるメーカーにしたいなって言ってゴルフが乗ってない、
1: うんうん、
0: でラフ&スウェルも、
1: はい、
0: まあ、非常にカラープリントが大きい時もあるんですけど、
1: うん、
0: やっぱ結構シックな色がもうあって、そこにワンポイントもたくさんあるんで、
1: うんうん、配色綺麗ですね、
0: うん
1: うん、
0: でラフ&スウェルを、
1: はい、
0: 今日ご紹介したくて、
1: はい、
0: この永遠だで話させてもらいましたっていう、ね、
1: はいはい、
0: ということで、
1: はい、
0: 私服でも着れる、
1: うん、
0: ゴルフウェア特集でした。
1: はい、ありがとうございました。以上、バーディーまさしのゴルフは永遠だのコーナーでした。
0: バーディーまさしと知恵ココの FM フッカゴルフ。
1: お聞きの放送は 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM フッカちゃん、バーディーまさしと知恵ココの FM フッカゴルフをお送りしております。 さてここからは知恵ココの今日もダフってますのコーナーです。バーディー今日はは
0: い1ヶ月ぶりに ねダフってますね、
1: はい、
0: 3月にね、うん、ラウンドに行って、はい収録したものを知恵ココさんがね少しこう編集してくれて
1: そうですね、
0: そこにこうキーワードが出てくるんですよね、
1: う
0: ん、
1: あ会話の中にね
0: そう会話の中のキーワード、はい、でこのキーワードを説明しながら、はいうんまあ、ラウンド風景とこう被していく感じがいいかなと思って、
1: はいうんうん、
0: そういう流れでね、
1: はい、
0: 話をしていきたいと思います。
1: わかりました、
0: はい、
1: ではまずスタート前の音声をお聞きください。おはようございます。今日ここ聖地純クラシックカントリークラブにお邪魔しております。メンバーはバーディーまさし、バーディー夫人、バーディーのお友達猫ちゃん、そして私知恵ココ4人でラウンドしたいと思います。バーディーおはようございます。
2: おはようございます。
1: 今日はよろしくお願いします。
2: お願いします。知恵ココさんの2回目のね、
1: はい、
2: 100切りに向けて、
1: はいはい、
2: ただこのコースパー73なんで、
1: あそうなんですね、
2: 1打多くなきゃダメ。
1: あ了解です。
2: はい、申請しました。バックティーの旗がついてます。
1: 青、
2: はい、青旗なんだけど黒、黒で大丈夫です。
1: 黒、
2: はい、今日は黒ティーです。
1: はい
2: はい、
1: はい、ここまで聞いていただきました。
0: で最初にもう知恵ココさんがねあのもう聖地、
1: うん、
0: ね純クラシックにって話が出て、
1: うん
0: まあ、皆さんと挨拶ね、
1: はい、
0: これいいですね、
1: うんうん、
0: 必ずね、はい、朝一で皆さん挨拶当然ですけどね
1: ありました
0: 、うんうん、でこの時最初に、今日パー73だよって話したんですね、
1: うん、
0: で通常はパーいくつが多いんですか。
1: 72ですね。
0: そう、はい、アマチュアはほとんど72が多いですよね、
1: うんうんうん、
0: 中には73のコースまあ、純クラのようなありますけど、う
1: んはい、
0: もう基本的にはほとんど72、
1: うん、
0: ただ男子プロとかはどうなんだろうっていう、
1: はい、
0: PGA ツアーとか見てるとどう思います。
1: え72じゃないんですか。
0: 72はねプロ少ないんですよ。
1: そうなんだ、
0: うん、それ興味持ってほしくて、
1: はいはい、
0: だいたいね70ぐらいにしてるんです。これもともと正規の営業では72なんだけど、
1: はい、
0: プロは飛ぶから70とかになってるんですね、
1: うん、
0: あ
1: そうなんだ、
0: うん
1: はい、
0: まずここが一つ目です。
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: 二つ目に、
1: うん、
0: バックティー仕様っていう話が出たんですね、
1: はい、
0: でこの時にカートに青旗が立ってたっていうんですけど、
1: はい、
0: これはジェコさん誰にお願いして立てられますか。
1: マスター室じゃないですか。
0: そうなんです、キャディーマスター室に行って、
1: はい、
0: 今日あのバックティーから回らせてくださいって言うんですね、
1: はい
0: うん、でコースによっては、
1: はい、
0: 全員のハンディキャップとかを記載してっていうところもあります、
1: うんうん、
0: はい、
1: はい、
0: ジュンクラの場合は青旗を立てると黒ティーといってチャンピオンティー、
1: はい、
0: 一番後ろから回れるということで、まあ、この時黒ティーから回りました。
1: はい、
0: はい
1: はい、では続きをお聞きください。1番ホールパー5、はい、山吹ルート
2: 前の組がまだ打ってます。ちょっともう朝から遅そうです。この構えてから長い人で、上手な人はいません。予想通りです。
1: 聞こえてるんじゃないですか？
2: いや、聞こえてませんよ。聞こえる範囲を分かっております、
1: ね。さすがです、
2: はい。
1: でも意外と聞こえてるよね。シーンってなってると、
2: ね、特にバーディーの声はね聞こえちゃうんですよ。よくトモピョンさんに言われます。
3: そういうのはマナー違反だと思います。
2: さすが夫人ですね。さあこのホールは、シミュレーションではどっちに打った方がいいって言ったでしょうか。
1: 左斜面、
2: そうですね、左ですね、
1: 斜面狙って、
2: はい
1: はい、
2: まあ、ちょっと後でレディスティに行きます。レディスティに相当前なんですよ、
1: うんうん、
2: ここから140ヤードぐらい前なんで、
1: ありがたい、
2: あそこに赤い旗が左にあるんですけど、
1: うん、
2: あそこからだとあんま左打たなくてもいいかな。
1: まっすぐ、
2: うん、まっすぐかな。だからダラダラ登ってるんで
0: 緩い感じ。
2: ただ準クラシックの、ね、いいところっていうのは、あの1番も10番もそうなんですけど。

0: OB がほとんどないんですよ、
1: うんうん、
0: で最初から OB があるコースってやっぱ難しくて、
1: はい、
0: うん、その辺これいいですよね、
1: うんうんうん、
0: ということで、
1: はい、
0: ティーショットやっていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: はい、ここまで聞いていただきました。
0: 前の組がいたんですね。
1: いましたね、
0: うん、
1: はい、
0: でまあ4人組だったんですよ、
1: はい、
0: 男性のですね。
1: そうですね、
0: はい、まあ、白 T から打ってらっしゃいましたけれども、
1: はい、
0: まあ構えてからが長い
1: 言ってましたね、会話の中で、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: はい、
0: ね、夫人には聞こえてるよって朝から怒られましたけれども
1: 怒ってないじゃないですか、あれ会話です、はい、会話、うん、
0: マナーが悪いよって言われまして、
1: うん、
0: ぜひ皆さんこの構えてからはもうすぐ打つ、考え事が多いのは決してよくありません、
1: はい、
0: だからちえここさんもね構えてすぐ打ってくれましたけども、
1: はい、
0: やっぱこうリズムが大事で、
1: うん、
0: 構えてすぐ打つという、これちょっと中で学んでほしいなと思います。
1: そうですね、はい、では続きをお聞きください。
2: 今日立てろ
1: はい、では猫ちゃんさん今日よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 本日の目標をお聞かせください。
3: 本日の目標は、ボールをなくさないように丁寧に打つ
1: はい、
3: というところです。まずは、
1: はい、はい、ありがとうございます夫人おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今日よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: 今日の意気込みを。
4: 今日はというか今日もエンジョイゴルフということで、
1: はい、
4: もっと貫きたいと思います。
1: はい、バーディーおはようございます。
0: バーディーおはようございます。今日はあのニュードライバーが来たんで、
1: お噂の
0: 440K ですね。
1: はい、
0: あれでシャフトが24ベンタスの黒になったんで、
1: はい、
0: 絶対に左に行かないクラブという話なんで、どんだけ左に行かないかを1日見たいと思います、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: ちえここ、私も今日はエンジョイゴルフです。
2: いや、ちえここ100切りでしょ。
1: あ、そうだったそうだった、100切りを目指して頑張ります。聖地
2: 薄芝、薄芝どれだけ打てるか。
1: そうですね、この時期の薄芝どれくらい打てるか。
2: さあ、じゃあ猫ちゃんさんどっちから行きますかね。
3: 安定順で
2: 猫ちゃんさんから、はい、さあ前の組がですね、もう旗、240ヤードの旗ですか、30かな、まあ、レギュラーからだと思うんで、ここ200、あの旗まで250、60あると思うんで、いいショットいきます。じゃあ猫ちゃんさんからです、はい、お願いします。
1: お願いします。
3: よし、
2: まっすぐ、はい、全く見えませんでした。
3: 初速が速い。
1: おお。
2: さあ、じゃあニュードライバー一発目です。どうだろう。やっぱ曲がんないですね。
1: まっすぐ。
2: 完璧です。
0: やっぱ曲がんないな。
3: 24440K。確かに、うん。高さもちょうどいい。
0: そう。
1: はい、ここまで聞いていただきました。
0: さあ、猫ちゃんの目標に、
1: はい、
0: 今日はボールなくさないっていう話があって、
1: はい、
0: 実は第1球目がロストボールになったんです。
1: そうでした、そうでした。
0: でこれあのティーグラウンドから見てたんですが、全く球が追えなかったんですよ、
1: はい、ね、全員が追えなかったですね。そうで、
0: ちょっと逆光ではあったんですけども、
1: はい、
0: 多分左に行ったのかなって思ってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、これロストボール、
1: はい、
0: になってしまったということで、
1: うん、
0: まあ、本来ならば、
1: はい、
0: あの場面で全く追えなかったんで、まあ、もう一球打ってってもよかったかなっていう。
1: あ、その場合は、
0: うん、
1: なんだ、何かを宣言する。
0: そう、一応暫定球打ちますでいいんですけどもね、全く見えなかったんで、
1: はい、
0: まあ、たまにこれ起きることなんですけど、
1: うん、
0: 本来はね、まあ、あれだけヘッドスピードがあって、
1: うん、
0: 距離も出たりするので、
1: うん、
0: ちょっと予想外の曲がり方っていうのがやっぱあったと思うんで、
1: はい、
0: まあ、あの猫ちゃんはいきなりね、今日の目標1打目で終わったという、ね、ボールなくさない、
1: ね、はいはい、そうでしたね、はい
0: はい
1: はい、では続きをお聞きください。
2: さあ、レディースデイの方行きます。さあ、だいぶ長いんでカートで乗ってきます。
1: はい、
2: ま、はい、さあ、まだ前の組がいますね。前の君138ヤードにいるので、ちょっと打てないですかね。

0: さあレディースティーから見るとちょっと左のねこの木がちょっと気になるのかな。あ、気温大丈夫ですか。ターゲットどこでしょう。まだちょっと打てませんね。はい、そろそろ打てます。はい、坂跡道ということで。おー、ナイスショー。はい、土手にぶつけて、もう作戦通りですね。順を知ってますね。はい、さあ、千恵子さんの番です。
1: はい、
0: まあ、ちょっとまだ千恵子さんの方が飛ぶんでちょっと大丈夫かな。今、猫ちゃんさん残り前の組 どれぐらいですか。はい、
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: うん、ちょっと右ですね。はい、まあ、今見てるとボールの位置が悪いんでね。やっぱ左に大きすぎる人は少し球がフェースが開いちゃうんでね。
1: こっちまでは行ってないのか。さあ、猫ちゃんのボールが見つかりません。
2: あ、やばい、19個目。
1: まさかの一発目でボールが今日の目標が
2: 4打目で腕法でいきます。はい、ありゃー。
1: さあ、2打目4番ウッドで打ちたいと思います。夫人が打ちました。次私打ちます。4番ウッド斜め下がってますね。いきます。2打目まっすぐ行った。ボールの位置今ぐらいがいい。褒められました。はい、ここまで聞いていただきました。
0: で、はい、次です、うん、チェココさんに指摘した中でボールの位置というのがありまして、
1: はい、
0: まあ、これ非常に大事で、
1: うん、
0: まあ、我々もやっぱりこうなかなかボールの位置ってその日によったり、
1: うん、
0: まあ、迷うことがたくさんあるんですね、
1: うんうん、
0: でプロもそうでやっぱりボールの位置すごく大事にしてます。
1: これはティーショットの話ですよね。
0: そう、ティーショットでしたね、うんうん、はい、はい、でティーショットの時にチェイコクさんが少し左目に置きすぎてたので、
1: はい、そうでした、
0: うん、まあ、あのもちろん左に置くとボールも上がってくるんで、
1: うん、
0: 全部悪いわけじゃないんですけども、
1: うん、
0: 体が動く可能性もあるので、
1: うん、
0: ちょっとボールの位置が悪かったなっていうことでボールの位置だけは構えてから早く打ってほしいんですけども、
1: はい、
0: すごく大事にしてほしくて、
1: うん、
0: でなおかつセカンドショットはボールの位置が良かったんで、
1: はい、
0: すごいいいショットだったんですね。
1: そう、褒めてもらえた、うん、
0: はい、ね、ということで、はい、この辺、ちょうどですね今日は2打目が終わる場面まで話をするんですけども、うん、
1: はい、
0: まあ、ぜひこれところどころにねこのポイント、ね、
1: うん、
0: 持ってきながら一ホール終えていきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、まあ、それともう一つターゲットバーディー夫人がですね、まあ、あれよくコース分かってるんで、
1: うん、
0: 左のね土手打っていったんですけど、まあ、あれよく打って、はい、チェココさんはちょっと右行っちゃったんですけども、
1: うんうん、
0: 右は右であそこまで飛んでると、平らな部分もあって打ちやすかったんで
1: 広かったですから ね
0: 距離に応じてそういう場面を考えるってこともいいし、アマチュアなんでね必ずその場所には行けないんですけども、うんうん、ある程度こっち行きたいなっていう方を決めるのはすごく大事かなと思います。
1: ターゲットを定めるってことですね。
0: そうですね、はい、あの行かなくてもいいんでね、
1: うんうん、
0: まあ、よく猫ちゃんがあのもじゃから左とかもじゃから右って言ってるんですけどもじゃって何っていうと木がもじゃもじゃしてるとこらしいんですけど、
1: はい、
0: まあ、あのそういうターゲットを決めてね自分がどれだけ達成できたかっていうのも見るのも面白いかなと思いますね。
1: そうですね、はい、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、こんな感じで、この純蔵特集ところどころにこのキーワードを決めながら、
1: うん、
0: ね、そこに対してコメントを入れていく、
1: はい、
0: まあ、そういうやり方でやっていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。以上ちえここの今日もダフってますのコーナーでした。バーディーまさしとちえここの FM フッカゴルフエンディングのお時間です。
0: はい、
1: はい、
0: 1ヶ月経ちまして、まあ、いろいろな、まあ、今回、うん、あの大会も多くなってきますし、
1: はい、

0: これからね関東グラップ大会もありますし、まあ、いろんなこう大会があるんですけども、
1: うん
0: まあ、ゴルフっていうのは非常に怖いスポーツでもあるんで
1: 怖い、
0: うんうん、やっぱりね、うん、ズルする人がいるんですよね。
1: もう本当に今キャディーさんつけないでやるゴルフの方が多くなってきてる場面もありますもんね、うん、
0: はい、大きな大会でもほとんどいません。
1: そうなんですね、
0: はい、ですからいかに自分の心が、うんまあ、出てしまうっていう怖さね、
1: はい、
0: で私も競技員やってるので、うんまあ、いろんな場面見ました。もう目がね、
1: う
0: ん、目が腐るって言ったこともあります
1: から。わあ、強めのワードが出ましたね今、
0: はいはい、一番ショックだったのが卵を産むっていうことですね。
1: よく聞きますね、
0: はい、これ産むってどういうことかっていうと、うん、ボールがなかったところにあったかのようにね。
1: そうですね、
0: ありましたっていうんですね、
1: はい、
0: もう特徴的ですっていうのは、はい、今日何が言いたいかというと、
1: うん、
0: 同伴競技者特にお上手な方は、はいうん、ほとんど見えてます。
1: ああその状態がね、
0: はい、
1: 何が起きるか
0: 、
1: はい、
0: 何をしそうか、
1: はい、分かっちゃう、
0: はい
1: はい、
0: 本人だけです。
1: あ、
0: まあ、やる本人だけは見られてないだろうって思います
1: よね。うまくやったぞって、
0: はい
1: はい、
0: で卵を産むだけじゃなくてまずボールを動かす、これは本当に分かっちゃってます。
1: はい、
0: で数をごまかすというのはほとんど数えられてるんで、
1: うん、それはね、
0: お上手な方と回ったら逆に数えてもらえると思っていいと思います。
1: うんうんうん、はい、
0: はい、
1: うん、
0: それと空振りをごまかすという人ですね。
1: あ、空振り
0: ねこれはもう女性と回るときにいいよいいよってね、
1: まあ、エンジョイゴルフ的なものはね、
0: そう全然いいです、いいです、
1: あ素振りですって言って、
0: ね、そうで今日はもうこのねごまかすっていうことは、だからなんでこう今日エンディングで話したかっていうと、
1: うん、
0: ゴルフをやめちゃう原因の一個にこういうことをやる人がいるっていうことですね、うん
1: はい、
0: 次回どんな人がこんなゴルフズルをするのかっていう話も、エンディングでしたいと思います。
1: やめちゃうのはどっちですか、する方、
0: ね、これは見た方です。
1: あ見た方なんだ。
0: 見た方が嫌になるんですね。
1: そ
0: こまでしてスコアを出したいのかってやっぱ思っちゃうんで。
1: あ、うん、そうなんだ、
0: はい
1: はい、
0: ということで、
1: うん
0: ね、今後はこういうまたねあるあるの話をね、はい、していきたいと思います。
1: そうですね、はい、はい、ありがとうございました。バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ、ここまでのお相手は
0: バーディーまさしと
1: ちえここでした。また次回お会いしましょう。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業所の提供で

0: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
1: ブランコ大好き第一週のあんこです。
0: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
1: お待ちしております。
2: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
3: 私、深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
2: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
3: 皆さん聞いてくださいね。
4: 毎週火曜日夜9時からは私緑がお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私緑が好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上メリナです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今日のテーマは地震ハザードマップの液状化に

0: についてです。
1: はい、
0: 液状化というと東日本大震災の時、千葉県浦安市で建物が傾いたり配管などが浮き上がっていたのが記憶にあるんですが。
1: そうですね、液状化によって直接人命に関わるようなことは小さいものの生活に大きな支障が出てくる、そういったようなところをぜひチェックしておいていただきたいと思います。

0: 性質や地盤の硬さ、こういったものを結果として液状化危険度というものに反映しています。
1: すごい大変な作業になるんですね、うん、またどんな場所が液状化しやすいとか何か特徴ってあったりするんですか？
0: はい、もう皆さんご存知の方も多いかと思うんですけど、もともと海だったところを埋め立てたような沿岸部、また内陸であっても昔河川であったり沼もしくは池だった場所を埋め立てたような場所、また河川氾濫、いわゆる洪水が何度も起きてそこに堆積したような泥などが溜まったものを、そういったような場所が液状化しやすい傾向にあります。
1: 液状化の危険性が高い地域って建物が傾いたり、また配管などが浮き上がってくる以外にどんなリスクがあるんですか？
0: はい、液状化の特徴として重い構造物は沈む、軽い配管は浮き上がってくるというような傾向があります。そのため地下埋設管と呼ばれる水、水道ですね、下水道、ガス管、こういったものが被害に遭いやすいというふうにされています。
1: もうまさにライフラインが途絶してしまうっていうことになるんですね。
0: そうなんです。ですから液状化の危険度の高い地域はそのリスクを見越して水もしくはトイレを多めに準備をする、カセットコンロなどを備蓄しておくというような対策が必要になってきます。
1: ライフライン以外に注意点っていうのはあったりしますか？
0: はい、地震によって道路のアスファルト下にある砂が水とともに抜けてしまって空洞化するというような現象があります、うん、これによって道路が陥没するということがあったんです。それに合わせて電柱が傾いたり倒れたり停電になったり、場合によっては通信が途絶えるというようなことがあるということを知っておいてください。
1: はい、私たちが自分でできる対策っていうのは何かありますか？
0: はい、まずは自宅が傾かないように地盤調査を行ったり、必要に応じて地盤改良をすることによって沈下を防ぐということができます。合わせてライフラインが止まるということを想定した備蓄もしくは準備をしてほしいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: 株式会社タベイは創業94年、地域密着で住まいの水回り、リフォームなど住まいの困ったことを解決してきました。水回りのトラブル、給湯器の交換、住宅設備のリフォームのほか、灯油も1館から配達します。お気軽に電話 048-571-0466 までご連絡ください。
1: 託せる頼れる助かる、税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
2: 寺山事務所が正午をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。

0: FM ふっかちゃんをお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。深谷市長の小島進です。深谷市のまちづくりや政策、行政に関わる最新情報などをお届けする番組、深谷市長の部屋のお時間です。
1: 皆さんこんにちは。アシスタントを務めます島野美智子です。どうぞよろしくお願いいたします。小島市長、今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: さて、先月の放送では子どもふっかパークをテーマに、深谷市の子育て支援を紹介させていただきました。

0: きましたので、小島市長、今月は高齢者支援のご紹介をお願いします。
1: そうなんだよね、ここのところ子どもたちのいろいろな支援をお話ししたら、市長は高齢者に冷たいとか言われちゃったりもするんだけど、しっかり考えてますからね。
0: そうですね。
1: で、今回ね、65歳以上の方にね、物価高騰対策として、6500ネギ、6500円分、これね、なんで6500円かっていうと、5000円のかける 30%、 1500円、高齢者はなかなかそういうところが分かりづらいから、もう最初からもうポイントをつけて6500円にしました。でこれね、利用期限が6月30日までなので、ぜひね、6500ネギが届いた方は早めに使ってもらいたいね。
0: そうですね、
1: これはまず一つ、でその他ね、まあ、高齢者支援ということでいろんなことを考えてるんですけど、これからまた、市役所の職員やいろいろ執行部とも相談していくけど、町づくりでね、高齢者がやっぱりこういろいろな人のコミュニティ、まあ、自治会活動であったりボランティア活動であったり、そういったところにもなんか市でね協力できるところがあればいいなとかね。あとはね、一番深谷市でちょっと心配なのが平均寿命なんだよ。でこれがね、埼玉県の平均寿命、男性男の平均はですよ、 81.09 歳で、女性が、87.13 で、実際深谷は順位がつけられてて、女性はだいたい真ん中辺。
0: そうなの
1: 、で男性は一番下のもの、短い。
0: そうですか。
1: そうで、これね、どうしたらいいんだろうって考えてて、まあこういろいろな表、いろんなデータを見るとね、検診の受診率、この高いところは平均寿命いいね。
0: そうなんですね。
1: そういう部分では一人でも多くの方、またね、回数も含めてこう受診に行ってもらうようなことをね、これから考えなくちゃいけないなっていうふうには思っております。あとはもう本当にね、認知症の予防とか、やっぱり高齢者の問題課題っていうのをしっかりとね、高齢者が住みやすい市になるように、これからもちょっと知恵を絞っていきますよ。
0: そうですね、
1: だ絶対高齢者のことは忘れてませんからね、これだけは言いたい、はい、
0: 私は社会福祉大会の、担当をさせていただくんですけれども、その時に小島市長がいつも深谷市 の、その、ね、高齢者の年齢ですよね、あと男女の比を発表してるんですけれども、やはり女性の方が長生きということでしょうかね。
1: そうなんですよ。だから今深谷市で100歳以上の方が107人、でこのうち女性が100人近くいらっしゃいますからね。
0: そうですよね、
1: だからやっぱり女性の方が基本的には、もうこれは全国見ても同じ長生きなんだなっていうのが分かるんだけど、私も含めて男頑張りましょうって感じですね。はい、
0: そうですね、まあ、その高齢者の皆さんが、この住み慣れた地域で生き生きと暮らせる町づくりを、進めているということですよね。
1: そうだから結構ね、自治会館なんかでね、復活体操とかね、いろいろとふれあい生き生きサロンとかね、本当に住民の、方々でがいろいろとこう企画をしてやってくれてるのもありがたいね。
0: そうですね、復活体操は、条件があるのでね、参加されるときには確認をしていただきたいですね。
1: よろしくお願いしますだな、これはね。それとあともう一個お知らせで、今年の11月に全国年輪ピックって言って、高齢者が集まる大会が埼玉県で初めて開催されるんだよね。
0: そうですね。
1: これは陸上から何からいろんなスポーツレクリエーション全部集まってくるんですけど、我が深谷市はゲートボールの会場になってますから、だからこう全国からもうゲートボール、指折りの、選手が集まってきたりとか、高齢者のコミュニティだから、これも結構ね、経済効果も大きいんで、結構期待してるとこですね。
0: この年輪ピックはテーマは咲き誇れ、長寿と笑顔、彩の国ということで開催されますが、開催期間は

0: 1月7日土曜日から10日の火曜までの4日間ですね。
1: そうです。
0: はい、
1: あ、それちょっともう一個言い忘れちゃったんだけど、あとは今年度から補聴器の補助、
0: はい、
1: お返し始めましたんで、これもね難聴の方にね利用していただければありがたいなと思ってます。
0: はい
1: はい、
0: はい、深谷市では、まあ、年輪ビッグはゲートボールの会場になっているということですけれども、
1: はい、
0: 11月はにぎわいそうですね。
1: そうですね、ビッグタートルの多目的広場でやりますので、ちょうど深谷市の産業祭と同じ日なんだ。
0: あ、そうですか。
1: 産業祭が土日、はい、で年輪ゲートボールの大会は日月かな、
0: 土日月火の4日間ですね。
1: そうですね、だからそこがうまくね、
0: はい、
1: 応援する方がシャトルバスも出しますので駅からね、
0: はい、
1: だから逆に全国から来た高齢者が産業祭見てってくれたりとか、産業祭に来てる市民の方々がビッグタートル行って、ね、はい、その
0: 流れてくれると
1: 流れると面白いね。はい、
0: はい、ありがとうございました、はい、そして小島市長、
1: はい、
0: 3月23日から高齢者の買い物支援や地域交流を目的にウエルシア薬局の上田号による移動販売が始まりました。月曜日から金曜日の午前10時ごろから午後4時ごろまで市内各所を巡るそうですね。
1: そう、これは本当に深谷市とすれば助かります。なかなかね高齢者やっぱり買い物難民の方、なかなか移動手段がないっていう方がたくさんいらっしゃるので、あえてこの移動販売をしていただくというのは本当にありがたいなって思ってます、
0: はい、
1: 実際くるりんとかね市内循環バスもいろいろ出してんだけど、そんな中でねこの移動販売車ウエルシア薬局さんとはね協定も結ばしていただいてるんで、
0: はい、
1: 本当になんかこう地域の、買い物難民がたくさんいらっしゃる地域をしっかりとこう、ね、ケアしてもらえればありがたいね。
0: そうですね、はい、なんと約500品目ということで、まあ、飲み物だったり、
1: はい、
0: 冷凍食品やアイス、うん、それからトイレットペーパーやティッシュペーパーなどの日用品、
1: はい、
0: お弁当、野菜、お魚など、もうこれは随分の数ですよね。
1: すごいよね、だからこれ本当にうまく利用すればねいいなと思いますよ、
0: はい、
1: で地域通貨ネギとかね、今のクレジットカードとかね、
0: はい、
1: 電子決済もできるし、公共料金の支払いも可能となってますからね、ぜひお近くに行った時はね、はい、立ち寄ってもらいたいね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 比較的自治会館とかが多いようですのでね、
1: そうですね、
0: はい、お近くの自治会館にねぜひお買い物に行っていただきたいですよね。
1: そうだ、それができれば今度はね、地域のまた方々とコミュニティもできるからね、
0: はい、そうですね、
1: はい、ぜひよろしくお願いしますだね、はい、これもね。
0: そうですね、はい、この上田号は道路状況などによってはもう遅れることもあるそうですね、うん、それから悪天候の場合は連休する場合もあるということです、祝日も運行しますが年末年始は運休するということなので、ちょっと確認してからお出かけされるといいですね。移動販売の運行スケジュールは深谷市のホームページをご確認いただくか、長寿福祉課にお問い合わせください。小島市長には本日も深谷市の最新情報を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、わかりました。それでは皆さん少しの間お付き合いください。

0: さて、深谷市出身で深谷市親善大使の村岡桃佳さんがミラノコルティナ2026冬季パラリンピックに出場し、女子スーパー大回転座位と女子大回転座位で銀メダルを獲得しました。村岡選手は昨年11月に左の鎖骨を骨折する怪我を負い、2月まで十分な練習ができない中で大会を迎えましたが、見事大活躍を見せてくれました。
1: よかったね。本当にね、実はね、前回も全然

0: 今回もそうなんだけど、このパラリンピックに向けて壮行会をやりたいなって私思ってたんですよ、
1: はい、
0: そしたらその時はもう入院中でね、まあ本当にもう精神的にもやられてて、あまり人と会いたくないというお話だったので、
1: ああそうでしたか、
0: そうあえて壮行会はしなかったんですよ、
1: で
0: なおかつミラノまでは行った時にそれでもどの種目に出るかわからないっていう状況だったのね。でお医者さんからは絶対倒れてはいけないと、本当に大きな手術をして本当になんか大変な状態で今回出たので、私はね夜この市役所の1階でねパブリックビューイングをお母さんと一緒に応援してたんだけど、もうメダルを取ってくれ云々じゃなくて、もう無事に滑り終わってくれと。
1: そうですね、転ばない、ね、
0: そうそう、もうそれだけで無理に攻めるな攻めるなと思いながらも応援してたっていうのが本当の話なんだよね。
1: でしたか。
0: だからそんな中でね銀メダル2つすごいことだよ。
1: はい、すごいですね
0: 本当。だから今度ね迎えに来るっていう話だから、
1: うん、そうですか。
0: そうだから本当にこう迎え入れてね、あの祝福を送りたいね、だから桃花ちゃん負けず嫌いっていうかね、これは自分自身に対してね、ずっと前から若い時からあのパラリンピック出て、私は一回ピョンチャンは行ったんだからね、一泊二日の弾丸ツアーで、
1: テレビに出たん
0: じゃない、出たそう、夜の開会式出て次の日の朝のあの大回転を見てすぐまた韓国から帰ってきたっていう強行スケジュールだったんだけど、その時初めて桃花ちゃんにとって初めてのメダルを目の前で見ました。
1: あ、そうでしたか。
0: もう感激したな。
1: 感動ですね
0: 本当、はい、でその後ねいろいろこうふっかちゃんのものを身につけてくれたりね、本当にいい子でね、なんていうかな、明るいんだよねお母さんも含めてね、だからああいう頑張り屋さん、今度のまたパラリンピックもおそらく出場するんだろうなとは思うんですけども、あとはもう自分が悔いのないようにね滑ればいいなと。だから今回のミラノもインタビューでは今の自分には精一杯のことができて悔いはないっていうようなことを言ってたんで、よかったなと思いますよ。
1: そうですね、とにかく無事にね、転倒もせずに、はい、滑り終えて、しかもメダルを取ってくださったって本当に素晴らしいですね。
0: 日本のね今回のパラリンピックの中でやっぱりこうエース級だからね。
1: そうですね、
0: だから、ちょっと重たいこと言えば日本を背負っていったわけだからね、すごいよ ね、おそらくだから精神的な重圧もいっぱいあったんじゃないかなって ね思いますよ、
1: はい、皆さんにね私たちに感動をね与えてくださったということで、
0: そうだから、はい、私先日の卒業式でもちょっと村岡桃花ちゃんのお話ししたんですよ。
1: あ、そうですか、
0: うん、で子供たちに一番近い存在 でやっぱりこう諦めないとかね、頑張る姿ってこういい見本って言い方おかしいけど、本当にね子供たちにこの桃花ちゃんのこういうメッセージがうまく届ければいいなと思いますよね。
1: そうですね、はい、まあ、これからも怪我に注意をして、うん、ぜひ頑張っていただきたいですよね。
0: はい、もう本当にね深谷の宝だから、
1: はい、
0: ね、また一生懸命頑張ってもらいたいね、
1: はいはい、ありがとうございました。ここまではミラノコルティナ2026冬季パラリンピックについてお伝えいたしました。それでは次のコーナーに行く前にここで1曲お届けしましょう。タイトルコールとこの曲を選んだ理由は小島市長からお願いいたします。
0: これ迷うんだけどね、鳥羽会長がさブラジルでコーヒーの修行したんだよね若い時ね。ブラジルって言えばやっぱりサンバだよね。っていうことはお嫁サンバでも行きましょうか。

0: さて次の話題ですが、深谷市親善大使であり株式会社ドトールコーヒーの創業者で名誉会長の鳥羽博道さんが昨年12月深谷市に3億円を寄付されたそうですね。
1: そうなんです。本当にありがたいなと思いますよ。
0: すごいですね。
1: 鳥羽会長、本当に裸一貫でね、東京に出てドトールコーヒーを作ってあそこまで、本当にすごい人だなと思ってね。実は私市長になってすぐね、鳥羽会長のところにお会いしに行って、こういろいろ話をして、苦労話もしてね、運も良かったんだろうけど、本当になんていうんかな、真面目で渋沢栄一郎を慕ってというか尊敬して、でなおかつ本当に深谷が好きな、だから変な話、見返りとかそういうんじゃなくて、市長、深谷市にできることがあったら言ってって、自分でできる範囲のことはやるからねって言ってくれるんですよ。
0: ありがたいですね。
1: ありがたい。だから雑談で渋沢栄一郎の話前してた時に、市長あれだよなって、今の時代だから AI とかいろいろ使ってロボットで渋沢栄一郎が できれば面白いよなって言うから、そこら辺で私いろんなところ調べたらアンドロイドっていうのがあって、で、今の、技術だからできますよって言ったら、ただ私も税金でって言ったら、いいよそれは俺が出すよって言ってね、その時1億円
0: そうでしたね。
1: そうで、今回はこの3億円は本当に子どもたち、深谷の子どもたちに何かしてやりたいなっていう話から始まって、で実は今本当に鳥羽会長の時代と違って、夏が暑いんだよと。
0: 暑いですね。
1: ほんでね、子どもたちの登下校が本当に、私も市長にさせていただいてエアコン入れたり、今体育館に全部エアコン入れて学校の中の環境は一生懸命やってるんだけど、登下校だけはね、
0: そうですね、
1: 特にね、真夏
0: 炎天下ですよね。
1: で市もね、こういうクーラー付きっていうか、冷たくするマフラーとか扇風機とか小さいね、ああいうの配ってやってるんだけど、なかなか特にそのマフラーに関しては、朝はいいんですよ、登校は自分家の冷蔵庫で冷たくして、で特に心配なのは帰り下校だよね。
0: もうあれ溶けちゃいますよね。
1: そう、それで下校の時にまた凍ってればいいよなと思って、じゃあもしあれだったら29個あるんですよ、小中で、全部の教室に冷蔵庫置けるなと思って、そうで、あとは

0: アイススペンサーって言ってね、あの水筒もみんな今持ってきていいんですよ、はい はい、それも朝うちから入れてくるときは絶対氷入れてきて冷たいけど、帰りはもう、ね、お湯だよ、はい、でそれの氷が出るものとかね、まあ、その他にこう体育館のどんちょうとかね、
1: はい、
0: 教室のカーテンとか、まあ本当にですね、暑さ対策に対して、じゃあ子どもたちがかわいそうだからっていうことでね。でもう一つはここでだいたい2億8500万ぐらいかかるんですよ、
1: すごい金額ですね。
0: すごい金額ですよ、多分、やっぱりね、ある一つの学校っていうわけにいかないからね、全部の学校、
1: そうですね、
0: そうそう。それでもう一つは、鳥羽会長がいつも私にお話ししたのは、あの子供の頃深谷の学校に通ってていじめっ子がいたと。でね、鳥羽さんはあの一生懸命柔道を練習してね、あのまあ、いじめられてる子供を助けたんですって。
1: あ、
0: うん、でそれはなんかね、こうあって、今の時代いろいろこうニュース見ると暗いニュースばっかりで、何かそれに近いっていうか、要するに友達のために、子供たちのためにいじめがあった時には勇気を出して止めに入ったりとか、そういう子を表彰したいよねっていうところから、
1: はい、
0: じゃあ鳥羽会長の意思を継いで鳥羽賞と、いうのも作らせていただきました、
1: はい、
0: だからこれはまあ教育振興基金としてですね、毎年この基金を取り崩して約50万、でも鳥羽会長のお金が1500万入ってますから、本当にですね、子どもたちのことを真剣に考えて、で鳥羽会長は自分でできる協力を惜しみなくするよと。それはなぜかって言ったら、やっぱり深谷が好きだからですよ。
1: 市長さんもだって深谷が好きだからって最初おっしゃってましたね。
0: です、だからね、私も鳥羽会長のところに行くとね、もうワクワクするお話を聞いてるだけで、本当にいろんな話をしてくれてね、ああやっぱりすごい人だなって思いますよ。ドトールの創始者ですからね、
1: コーヒーを飲みに銀座に行かれたっておっしゃってましたよね、
0: だからもうそのなんていうんかな、世のためにやりたいと、まあ、あのご子息さんもいらっしゃるんですけど、ある程度のもう資産はもういいんだと、あとは世のためになりたいっていう、まさに今の渋沢栄一ですよ。
1: そうですね、中将の心ですね。
0: そうだから、ありがたく、受け取らせていただいて、深谷のために有効に使っていきたいなって思ってます、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、本当に心温まるお話ですね。
0: 本当にありがたいね。だからもう総額でもう延べで言えば4億6000万近く、
1: そうですね、4億6000万円になりますね。
0: ありがたいね。
1: すごいですね、
0: 本当にありがたい話です、
1: はい、ありがとうございました、はい、ここまでは深谷市鳥羽学校教育振興基金についてお伝えいたしました。深谷市長の部屋にメッセージが届いておりますので、ご紹介しましょう。ラジオネーム桜チューリップさんからいただきました。小島市長こんにちは。
0: こんにちは。
1: いつも楽しく拝聴しています。県内最大級の子どもふっかパークがオープンしましたね。春休みに家族で行ってきました。明るく広くて遊び場がいっぱいでびっくりしました。4歳の孫娘はふっかちゃんが大好きで、ふっかちゃんの部屋がお気に入りでした。65歳以上のネギーカード届きました、ありがとうございましたといただいています。
0: ありがたいね、こういうメッセージいただくと ね、
1: 嬉しいですね。
0: 行ったんだ。あれ、島野さん行きました？
1: 行きました。
0: あそこいいよね。
1: いいですね。
0: 大人の自分でもこうワクワクするし、子供たち喜ぶだろうなと思うもん、
1: はい、広いですね、1階と2階で。
0: あ、結構ですね、担当に聞いたら、あの連日結構評判が良くて混んでるらしいんだけど、
1: そうですね、
0: ただ土日に関してはね、
1: はい、
0: 4クールに分けて予約制にしてますので、
1: はい、あと長期のお休みの時には、
0: そうそうそう、
1: はい、ね、たくさんの方に利用して、
0: そうで、思ったよりね、県外の方が来てる。
1: そうなんですね、うん、
0: 市外県外がね、半分ぐらいかな。
1: そうですか。
0: 有料なんだけどね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: はい、有料としても何百円の単位で

0: からね、そうそうそう、100円とか500円とか。
1: 花深谷はいいですねって結構市外の人から言われますよね。
0: そうですか、まあ、市がこう目玉になるとね、福岡パークが。
1: これでね、移住をしてくれたりね、深谷にもしょっちゅう遊びに来てお金を落としてってくれればね、経済効果も期待できるしね、はい、ただあそこの周りが図書館があったり深谷公民館があったり文化会館があったりっていうことでね、はい、相乗効果みたいなのができればいいなって思ってるんですよね、はい、あそこが ね
0: また城址公園もありますからね。
1: そうですね、はい、だから今回先ほど65歳以上のネギもお話ししたんだけど、高齢者の方も散歩とかね、はい、あの城址公園も含めてこういろいろとあの辺をね、図書館なんかも全然平気ですから、
0: そうですね、
1: なんかね天気のいい日にはあの辺でこう、人がこういっぱいいるような、
0: ね、集うようなね、
1: そう、はい、できればあの中心市街地あそことこうつながっていけばいいなと思ってるんだよ ね、
0: 人の流れがこうね、
1: イメージ的にはね、で駅からずっと今度はレンガの道もできたしね、は
0: い、そうですね、
1: まあ、ぜひねまたこれから民間の方にも協力をしていただいて、もっともっとこうあの辺にこう人が集まってにぎわいをできるようなそんな仕掛けをしていきたいね。
0: はい、はい、そうですね、はい、ラジオネーム桜チューリップさん、メッセージどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ここまでは深谷市長の部屋にいただいたメッセージをご紹介しました。

0: 深谷市長の部屋、お時間が近づいてまいりました。深谷市長の部屋は毎月第4月曜日のお昼12時から放送しております。次回の放送は5月25日となります。今回の再放送は毎週金曜日の朝8時からとなりますので、もう一度聞きたい、途中からしか聞けなかったという方はぜひそちらでお聞きください。また番組の感想などメッセージもお待ちしています。メッセージは FM ふっかちゃんホームページのメッセージ投稿フォームから深谷市長の部屋を選んでいただいてご応募ください。
1: それではまた次回5月25日の放送をお楽しみに。よろしくお願いします。この番組は深谷市長小島進と
0: アシスタントの島野美智子でお送りいたしました。
1: 皆さん今週も頑張っていきましょう。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。こんな感じ。
0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ。
0: いえいえ、健康番組です。
1: なんなん。
2: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
3: レボリューション。

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989。
2: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今回は災害発生時とても重要な役割を果たす通信手段、アマチュア無線について教えてください。
3: はい、実は私自身も中学生の頃に資格を取って、高校生の頃からアマチュア無線をやっています。今も災害時を想定して自宅と車

0: 浜市へ救援物資を持って行った際に地元のアマチュア無線局から、まあ、営業しているガソリンスタンドを教えてもらったり通れない道路を教えてもらったという経緯がありました。
1: 大切な情報提供をしてもらったんですね。災害時携帯電話や固定電話と比べてアマチュア無線は何が違うんでしょうか。
0: 携帯電話の場合、まあ、中継地点となる基地局が被害を受けたり、まあ、通話が集中して使えなくなるという恐れもあります。また固定電話も停電だと電話機が使えなくなったり電話線や電柱などに被害が出て使えなくなることもあります。一方アマチュア無線は無線機とアンテナ、電源さえあればどこでも通信が行えます。またトランシーバー型であれば携帯電話のように移動しながらでも使えるため非常に信頼性が高いんですね。
1: シンプルな仕組みだからこそ安定した通信ができるようになるんですね。通信相手もアマチュア無線化の方なんですよね。
0: そうです。資格を持ったアマチュア無線化が通信相手となるんですけども、重要なのは1対1の通信だけではなく同時に多くの人に知らせたり助けを求めるということが強みなんですね。
1: なるほど。停電時や通信インフラが使えない時でも様々な方と通信ができるっていうのは心強いですね。
0: はい。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ネギネギネギネギ
1: ネギサンボ。
0: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
2: ネギネギネギネギ
1: ネギサンボ。
2: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
3: ネギネギネギネギ
1: ネギサンボ。
3: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
4: ネギサンボってなんだい？
0: 詳しいことはネギサンボで検索。
5: 感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
6: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

ふっか午後月曜日午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさてコーナーの始まり

ボディに近道はなし。この番組はダイエットトレーナーがダイエットのこと、もしくは健康のことについて話をしている番組です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。あなたはこのラジオを今どこで聞いてらっしゃるでしょうか。パーソナリティは角田明子がお送りいたします。短い時間ですが、どうぞお付き合いのほどお願いいたします。さあ今日もやってきました、この時間。ですね、脂肪1キロを落とすためのやり方を今回は喋らせていただいておりますが、で先日はタンパク質の設定、タンパク質大切だよ、必ずこれ取ってねっていうことを散々言わせていただきました。ちょっと復習しましょうね。まず脂肪を落とすためにすること、メンテナンスカロリーの設定です。体重かけることの35、こちらは目標体重で大丈夫で、減量カロリーの設定に次入ります。メンテナンスカロリーに500引いてください。で次がタンパク質の設定、だから体重かけることの 1.3、これが1日に必要なタンパ

タンパク質量になります。これは1日に必要な必ず必要なタンパク質量になりますので、なるべく摂取するようにしてください。案外取れてないからね。案外取れてないよただね、これね、例えばアスケンとかアプリでやるとタンパク質過剰って出ちゃうかもしれないんですけど、でもね、大切なんですよ。精神的なもの、精神を司るものだったりとか、あとは体、もちろん体の構成に関してタンパク質っていうのは絶対必要なの。それこそ 70% でタンパク質がね、 70% 体で作られてる。頭だって皮膚だって髪の毛だって爪だってみんなタンパク質よ。骨だってそうじゃない？血管だってそうだもんね。だからそれを考えればタンパク質はすごい必要なので、ここ大事になります。必要なタンパク質量は取ってみましょう。で、食事でなかなか補えないものもありますので、ここはプロテインとかそういうものを有効に使っていただくといいと思います。はい。で、今回新しいのが入ってくるんですけど、停滞防止策、要は落ちなくなっちゃったってやつね。まあ、停滞期があるのはね、当たり前なんですよ。だって恒常性が働くもの、体がやばい、これはやばいんじゃないかってなるわけよ。だからもう一時的にストップさせるわけ、体重を減らさないために。で、この時に体脂肪も増えちゃうかもしれない。ですが、慌てないで、とりあえず朝一の体重1週間つけてみましょう。朝起きてトイレ行って体重計に乗る。で、こうこれね、私に関して言うと、この朝一の体重ってさ、体脂肪すんげえめっちゃ多いよ。体脂肪多いです。とりあえず体重で特に女性の場合は本当ね、2-3% なんてもうほんと上下しまくり、はい、下手したら10とか。最近の体組計だいぶ良くなったとはいえ、体脂肪に関しましてはね、結構誤差があったりしますので、とりあえず体重を見てください。で、この1週間つけるじゃないですか、毎日ね、朝測って。この1週間を測ったら平均値を確認します。おおよそこのぐらいなんだみたいなね。で、その平均値を確認したら、さらに1週間後 0.4 キロ以上減っていれば、そのまま継続します。 0.4 キロ以上減ってなければ、減量カロリーを150ずつ減らしてくださいってなります。結局カロリーコントロールじゃんって言うんだけど、カロリーコントロールが一番やりやすいの。なので、やってみてくださいね。リバウンド停滞期防止策として、朝一の体重を1週間つけます。平均値を確認してください。さらに1週間、 0.4 キロ以上減った場合は継続です。0.4 キロ以上減ってなければ、減量カロリーを150ずつ減らしていきます。はい。そうすることで減量ができるっていう形ですね。体脂肪も落ちていく。

ああ、貯蔵庫だからね、結局それがしっかりと出し入れできるようになったらいらんのよね。ああ、体脂肪を落とすイコール体重管理ってなるわけですよね。筋肉量が少なくて体脂肪が多い方がいたりとかあるんですけど、筋肉量は筋トレしたら増えるかな。だから筋肉はね、あった方がいいよ。これから10年20年になった時に歩けなくなるよりは全然いいわけじゃない。どこ行くのにも人の手が入んなきゃいけないとかっていうのは案外きついと思います。自分もね、介助士をやっておりますので、やっぱり車椅子とかそういう方たちの介助をしているんですが、まあね、大変だと思うよ。そういうのを踏まえて今の健康状態からさらに筋トレをするっていうのは大事になります。そう、筋トレは裏切らないからね。昔、ほら、ご長寿のおばあちゃん、双子のおばあちゃんがいたじゃない。あの人たちだって、ふくらはぎに、まず足の筋肉の筋トレをしたら若返ったんだよね。なので、筋トレは裏切りません。だけど、なんつうの、ガチにやんなくてもいいよ、とりあえず。やれるところから始めてください。かかとの上げ下げとかさ、屈伸運動とか、スクワットとかでもいいです。ただスクワットに関しましては、王道なんですけども、正しいポーズでやれる方がすごく非常に少ないので、一度プロのトレーナーに聞いてくださいね。まあ今はしっかりと SNS とかでね、発信している方もいらっしゃるので、それを見ていただくのもいいと思います。はい、ではここでブレイクを入れましょう。本日の曲はこちらです。

0: さあ曲の途中ですが、話を続けさせていただきます。お送りしました曲はアゲイン Mr.Children さんの曲でした。はい、ドラマの主題歌かなこれね。さあ大切なことだいぶ喋ってますけども、いかがでしょうか。停滞防止策ですね。朝一の体重1週間を平均値を確認、さらに1週間後 0.4 キロ以上から 0.4 キログラム以上減った場合は継続、 0.4 キロ以上減ってなければ150ずつ引いててください。ではまた See you next time. バイバイ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか。その悩みお手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
2: マルトク商会が午後2時をお知らせします。

0: 川市民14万人の皆様、そしてリッスンラジオでお聞きの全国の皆様、ご機嫌いかがですか。5月18日月曜日午後2時を回りました。ふっかゴーゴー月曜日、桂歌丸警備所の摩訶不思議な狐夫人と、ミキサーにいつもかまととぶっこいておりますカッパ警備男子の花田くんが、埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオより生放送で2時55分までの約1時間お送りいたしますと。花田くん、本日もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。花田くん、はい、ちょっと先ほどね、私花田くんにお勉強させていただいていたんですけれども、はい、花田くん、ちょっと皆様にも教えてあげてくださいよ。ちょっと美肌の
1: 何をいやだから特に、はい、だからもう、はい、アンチエイジングで一番大事なのは、はい、日焼け止めだということですね、
0: はい、日焼け止めとね、はい、レチノールとビタミン C だということで、
1: は
0: い、
1: これポイントはね、冬も日焼け止めを塗ろうということで、はい、
0: ね、そうそうなんですよね、
1: はい、そうですよ。
0: もうなんかね、おばちゃんね、めんどくさくてもうね、塗りたくないんだけど。
1: いや、これはね、やっぱ冬も塗ることでやっぱ、はい、みんなとね、はい、差をつけようという。
0: そうですよね、10年後の差をつけると、
1: はい、オープニングで何の話
0: ということでして、で私ね、ちょっとそれに対して潜在意識でね、この自分の概念を書き換えてシミを消そうとしているとね、精神的な話をいたしました。
1: それ消えたらえらいことやからね消えたら
0: 大変なことね、はいはいはい、で消えたら言うね、
1: 言うてください、うん、
0: 消えたら言うので、はいはい、皆さんは楽しみにしててください。はい、ありがとうございます。それでは FM ふっかちゃんの聞き方をおさらいしましょう。 FM ふっかちゃんはリスンラジオというアプリで聞くのもおすすめです。ただいま YouTube でもライブ放送しております。私

と花田くんは収録中はずっとねおしゃべりをしておりまして、ラジオ以外のおしゃべりも YouTube で聞いていただくことができます。そしてアーカイブとして残りますので、ラジオの裏側をぜひ YouTube でもご覧ください。では本日のラインナップをご紹介いたします。この後深谷シティインフォメーション、ニュースお天気と続き、午後2時20分からはコンコンキツネ夫人の摩訶不思議です。番組へのメッセージもジャンジャンバリバリ、ジャンジャンバリバリとでお待ちしております。さあ本日も朗らかに華やかに素敵なあなたへお送りするラジオ番組の始まりです。いやさか。それではフッカーゴーゴー月曜日、いっそと

ここからは深谷市のイベントや行政からの情報をお伝えする深谷シティインフォメーションです。保護猫&保護犬登録団体譲渡会のお知らせです。犬猫の殺処分を減らすため埼玉県の譲渡事業に協力している登録団体による譲渡会を開催します。日時は5月23日土曜日の午前10時から午後1時に県動物指導センターで行います。詳しくは問い合わせ先ホームページをご覧ください。お問い合わせの電話番号は県動物指導センター 048-536-2465 048-536-2465 までお電話ください。続きまして5月は自動車税の納期です。自動車税の納期期限は6月1日月曜日です。納税通知書は5月上旬に送付予定です。納付は納税通知書などに記載された地方税統一 QR コードからスマートフォン決済アプリや地方税お支払いサイトからクレジットカードやインターネットバンキングなどの方法でも可能です。障害のある方のための減免申請は窓口での受付に加えて郵送および電子申請でも受け付けています。詳しくは埼玉県ホームページでご確認ください。お問い合わせの電話番号は自動車税コールセンター 0570-012-229 0570-012-229 までお電話ください。最後は第24回深谷子ども祭りのお知らせです。アメリカ・グアム島と韓国の合唱団や幼稚園関係者が来日し子どもたちと文化交流会を実施します。キッチンカーなどの多国籍料理も出店予定です。日時は5月23日土曜日の午前9時から午後3時30分に深谷市文化会館大ホール深谷城址公園で開催されます。お問い合わせの電話番号は社会福祉法人振興会 048-551-6333 048-551-6333 までお電話ください。以上、深谷シティインフォメーションでした。それでは一曲お聴きいただきたいと思います。私の尊敬いたします作家の佐藤光郎さんのバンドのこの曲です。サノバロックで怖くない日々。

時刻は午後2時10分を過ぎました。ここからはニュースピックアップをお伝えします。世界の長期金利が急上昇のニュースです。米国や日本など世界各国の長期金利が記録的水準に上昇しています。米イランの紛争終結が見通せない中、原油価格の高止まりを受けたインフラ懸念増大や各国中央銀行による利上げ観測の台頭が背景とみられるとのことで、日本や英国については財政不安も要因と指摘されています。日本の金融関係者は英国の財政不安が世界の金利に飛び火したとの見方を示しました。時事通信よりお伝えしました。続きまして、埼玉県鴻巣市で1000株のバラの花が見ごろのニュースです。埼玉県鴻巣市にある花と音楽の館川里花球の里で約300種、約1000株のバラの花が見ごろを迎えました。バラの根元には草花も植えられ、バラとコラボレーションも目を引きます。オルレアやジギタリスが見ごろで、スイートピーも咲き出しました。バラは赤やピンク、

0: 白色など色とりどりで形や大きさも様々。園内では途切れることなく来園者が訪れ、お気に入りの場所で写真撮影を楽しんでいます。16日から22日、24日はイベントも行われ、花と音楽が同時に楽しめるとのことです。さいたま新聞よりお伝えしました。最後もさいたま新聞より、落語家林家たい平さんが実家をリノベのニュースです。笑点の大喜利メンバーとして親しまれる秩父市出身の落語家林家たい平さんは、秩父市内の実家をリノベーションし、4年前にたい平美術館を開設しました。たい平さんは埼玉の特産いちごアマリン、カオリンの名付け親で、さらに横瀬町イメージキャラクターのデザインをしており、その他にも秩父市観光大使も務めています。故郷に少しでも貢献したいと大平さんは話しました。大平美術館は金曜日、土曜日、日曜日の午前11時から午後5時に営業しており、入館料は大人300円です。1階の駄菓子屋は入館しなくても利用できるとのことです。以上、ニュースピックアップでした。
1: ワクワクデイ、この番組ではチャンネル登録数1万人以前、再生回数ランキングを放送中。新しいバンド、シンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
2: あ、そうなん。
1: まずうちのおばあちゃんから。
2: ばあちゃん、
1: さすがうちの声元気もらえるわ、
2: は
1: あ、おじいちゃんも言
2: う
1: てました。
2: うん、
1: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
2: いや、身内ばっかやんけ。
1: いやいや、うちのおとんもやな。
2: はよかんべ。
1: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
3: マイナンバーカード取扱窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
4: キララ上芝で、うーマイナンバー。
0: ランランララン。ラン深谷に全国大会出場校あるある。 FM ふっかちゃん。時刻は午後2時15分を回りました。ここからは FM ふっかちゃん天気予報です。リスラジオ聞きの全国の皆様の地域の天気はいかがでしょうか。それでは熊谷地方気象台が午前11時に発表した気象情報をお伝えいたします。今日の深谷市は晴れでしょう。明日の深谷市は晴れとの予報です。今日の最高気温は32度、明日朝の最低気温は16度、明日日中の最高気温は32度になるでしょう。今週の埼玉県の天気は最低気温も15度を上回りますが、金曜日には最高気温が22度と気温差が激しい1週間となりそうです。現在ね、埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオからは花田君よろしくお願いします。
5: ね、もうすごい快晴ですけれども、
0: はい、
5: ちょっとね一気に洗濯も洗いたいなと思って、
0: はい、
5: も
0: う
5: 4回回したんです
0: よ。あ、今日？
5: はい、4回回して
0: 4回ほど回したと。
5: 最後の1回分だけね、
0: はい、
5: 時間間に合わずにそう、今だからすすいでるんですよ。
0: あ、すすぎ中なんだね。
5: そう、だから干してきたかったなっていうね。
0: 大丈夫、明日も32度だから。
5: あ、ほんますか。
0: そう、大丈夫ね。
5: あ、ほんならもうちょっとね、うん、連続で干したいなと思いますね、
0: は
5: い、
0: あ、そうだね、皆様このね花田くんをねお手本にして、多分夜もね雨は降らないでしょうから、
5: うん、
0: 夜ねお外に干しといても大丈夫だと思うので、
5: ね、もう気持ちいいですよね。
0: はい、ね、ありがたいですよね。はい、ということで以上 FM ふかちゃん天気予報

0: それでは1曲お聴きいただきたいと思います。本日もね、最高気温が32度と夏の気温になってまいりました。夏といえば灼熱に燃え上がる恋の季節です。ショーン・キングストンでビューティフルガール。
1: J-O! ショーン

ここからはコンコン狐夫人の摩訶不思議。このコーナーは思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りします。

0: コンコン、狐夫人のまかしぎ。時刻は午後2時21分を過ぎたところです。ふっか午後月曜日、桂歌丸警備所の狐夫人とミキサーにカッパ警備男子の花田くんが生放送でお送りさせていただきます。花田くん、本日もよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: はい、お願いいたします。本日の狐夫人の摩訶不思議情報は、毎度おなじみ私の心に響く歌詞を摩訶不思議にお伝えさせていただきます。あさて、摩訶不思議なお話の始まり始まり、はい、ということで、難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにあるということで、私の心に響く歌詞をご紹介させていただきたいと思います。まずね、本日一つ目の歌詞でございますが、ボーイのマリオネットという歌の歌詞でございます。花田くん、ボーイ来ました。
1: ボーイね
0: 知ってる？
1: はい、知ってますよ。
0: まあそうだよね、はいはいはい、ボーイはもうね、皆様ご存知だと、
1: はいはい、存じ上げております。
0: ね、このね、ボーイ

0: 井はね、ボーカルに氷室京介さん、ギターに布袋寅泰さんなど、もうめちゃくちゃカリスマ性のねあるメンバーが揃っておるいますね。斬新なビジュアルと強烈なロックサウンドで第二次バンドブームの火付け役のとなったねロックバンドでございまして、あ、花田くん、当時の流行りに流行っていた頃のボーイはご存知ですか？
1: いやー、どんだけその熱量みたいなのは、
0: はい、
1: ちょっと知らないですね。
0: あ、そうなんですか。あのね、あのめちゃくちゃかっこよかったんですよ。
1: あ、そうです、ね、
0: もう俺たちは俺たちだぜみたいな。
1: あ、Going my way。
0: そうそう、 Going my way。 もうメディアも必要ないねみたいな。
1: あ、尖ってる。
0: そうそうそうそう。でほら、氷室京介さん、あの美形のね、とはね、あの背の高いね、布袋寅泰さんね、4人でメンバー4人で歩ってるだけでかっこよかったんですよ。
1: あ、カリスマですよね。
0: すごかったんだから。そう、それではね、ボーイのマリオネットの歌詞をご紹介させていただきますと、鏡の中のマリオネット、もつれて糸を断ち切って気分のままに踊りな、操る糸を断ち切って自分のために踊りなと。鼻が噛んじゃった。最後
1: 逃げ切れず
0: 逃げ切れなかった。
1: 逃げ切れなかったっすね。
0: はい、あのね、自分のために踊りなって言ってました。はい、そうという歌詞なんでございますけれども、これね、自分自身を世の中に縛られたマリオネットであるとね比喩している歌詞だとね思うんですけれども、これね、潜在意識でエゴの思想から抜け出せとね言っているとも捉えることができる歌詞なんでございますね。
1: うん、
0: そう、まあね、エゴとはいつまでも過去の嫌な記憶を引きずってしまったり、いつまでも怒りや恨みにとらわれてしまったり、過去の経験から自分を押さえつけてしまったり、未来のことを不安に思ってしまったりする、今ね、目の前で起きていないことに対して頭の中で鳴り響く雑念なんですけれども、これ分かりやすいでしょ。
1: うん、
0: この今ね、目の前で起きていないことに対して頭の中でねずっと喋り続けている雑念なんですけれどもね、
1: はい、
0: エゴが頭の中で喋りまくっている喋りって言ってた喋、
1: はいはい、
0: りまくっている間は過去や未来に思考が飛んでしまっていて、今目の前の現実を見ていない状況にあるわけです。これ花田くんわかるかな。
1: うん、やっぱりね、うん、どうしてもわかってるけどね、は
0: い、そう、わかってるけどやめられないとね、もう植木ひとしさんばりにね、はいはい、そう、エゴが鳴り止まないんですよってね感じなんですよね。でね、今この瞬間にしか自分は存在していないわけです。その今を体験できていない状態であるとね言えるわけでございます。まあね、脳科学的に過去の記憶は現在の感情や新しい解釈に合わせて無意識のうちに書き換えられているということがね科学的に証明されているんですね。花田くん、これ知ってましたか？過去の記憶っていうのは無意識的にね書き換えられてしまっていると、科学的に説明されている、ね、証明されているんですよ。
1: もう科学的に、じゃあ、
0: そう、
1: で見たいものだけ見てるっていう、
0: は
1: い、
0: そうそうそう、要はね、思い出した瞬間に自分自身で現在のねこの感情とか新しい解釈も取り入れて、うん、思い出すたびに書き換わってしまっているんですね。
1: うん、なんかもうメガネかかってんすよ絶対ね。
0: そうそう、フィルターもかかってるし、そうでね、自分が覚えていると思っている過去は真実とはね違う形である可能性がねとても高いわけです。ですので過去は根拠のない思考と言えるわけですね。で、未来への不安、これもねまだ訪れていないことを不安になっているわけですから、これも根拠のない思考でねございます。自分の脳内だけに存在する根拠のない思考を歌詞の中でねもつれた糸で表現しているのではないかと。これね、自分の脳内で書き換えてしまって現実とは違うものを思い出したりしているわけですから、もうめちゃくちゃもつれているわけじゃないですか。
1: うん、
0: だからね、もつれた糸で表しているのかなと思っておりまして、私たちはエゴによって目覚めないように操られているのではないかとね最近思うんですよ。
1: あ、
0: そう、まあ、エゴがあるからこの本当の自分

0: がね、あの目覚めることができないと最近私思いまして、ここをね歌詞で操り糸を断ち切ってというね言葉で表現しているのではないかと。それでね、気分のままに踊りなと、自分のために踊りなという言葉ではね、踊るという行為を今目の前の現実に意識を集中することとね比喩し、直感を信用し、まずは自分を一番大切にしなさいと言っているのではないかと思うわけでございます。これまたね、鏡の中、あのマリオネット、いう、この鏡の中という文言は、心理学でいう鏡の法則のことであり、鏡の法則とは、自分の内面の投影が目の前の現実に現れていることを言っている。この世は鏡の世界だよ、とね、教えてくれているのではないかと。花田くん、このね、鏡の法則、ちょっと難しいんですけれども、簡単に言うと、
1: はい、
0: 嫌いな人が多い人ほど多くの人から嫌われているということです。
1: ああ、なるほど、はい。
0: もうめちゃくちゃ分かりやすいでしょ。
1: 偏方性ってやつよね。
0: そうそうそうそう。もうその通りでしょ、
1: うん。
0: もうあの人嫌い、この人嫌いってね、敵ばっか作ってる人っていうのは、やっぱりその嫌いな人が多い分だけ人柄も嫌われていると。
1: うん、なるほど。
0: そうそう、これがね、鏡の法則と言います。
1: うん、
0: はい。でね、鏡の中のマリオネットの歌詞はもう経典並みの学びがございますので、皆様聞いてみてはいかがでしょうか。はい、では一旦ここでね、一曲をお聴きいただきたいと思います。ボーイでマリオネット。クレバー

時刻は午後2時31分になったところです。ふっかゴーゴー月曜日は桂歌丸警備所の狐夫人とミキサーにカッパ警備男子の花田くんが生放送でお送りしております。カンカン狐夫人のまかしぎ、あさて後半の始まり始まり、はい、ということでね、後半では思わず笑ってしまう歌詞をご紹介させていただきたいと思います。はい、石野真子さんの狼なんか

0: 怖くないというね歌の歌詞でございますが、花田くんこの歌ご存知ですか？
1: いやちょっと聞いたことなかったですね。
0: そうですよね、結構今となっちゃレアですよね、はあ、うん、まあ狼なんか怖くないって言ったらディズニーの狼なんか怖くない怖くないの方がね、
1: いやちょっと分かんないかもしれない。
0: あ本当に、はい、あの豚たちが歌ってるんだよ。
1: あ
0: そう、はいはいはい、小豚たちが、
1: はい、3匹の
0: 3匹の小豚たちが、
1: はいはいはい、なるほど。
0: そうでもそっちの方のじゃないです、うん、あのそっちのモロのね動物の狼なんか怖くないの方じゃないです、うん、でね、男性を狼に例えた歌でございます。
1: あなるほど、そういうことなるほどね、
0: そういう、そういうそっちの感じなんですね。はい、あの石野真子さんは、あ、まあ、石野真子さんご存知ですか？
1: いやごめんなさい、ちょっと多分今の顔見たら分かるか、
0: は
1: い、
0: あそうですよね、はい、あの石野陽子さん の, あのお姉様で、そう石野陽子さんは、うん、あの志村けんさんとね、うん、よくコントやられてましたから、うん、あの若い頃はね、あのマクさんの方は八重歯が可愛いね女の子だったんですけれども、うんうん、それでは石野真子さんの狼なんか怖くないの歌詞をご紹介させていただきますと、あなたも狼に変わりますか？あなたが狼なら怖くないという歌詞なんですけれども、石野真子さんは長渕剛さんという狼さんに食べられてしまったんですね。
1: あ、そうなん
0: ですか？はい、食べられてしまいました、石野真子さんは、はい、でね、あので、2年ぐらいで離婚されたんですけれども。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、そう、花田くんはね、あの草食系なイメージでございますが、はいはい、男性はねやはり男性でございますので、いやいや狼に変わってしまうこともあると。
1: 全くそんなことないですよ全然全く
0: 変わったとぶってるな、
1: はい、いやいやで狼って何のことが分かんない
0: です、はい、全然分かんない。そうぶりっこしすぎだろ。
1: いや分かんないです僕
0: でもね、むしろね若い男性なんて変わって当然なんですよ。
1: いやちょっと分かんない、友達に聞いてみます。
0: あ、友達、はいはい、ほら、はーくんね、そうね、かまととぶるのが大好きでございますがこの花津くんちょっと聞いてくれる？
1: はい、
0: あのね、私ね若い頃はあのもろ肉食系女子でございまして、あの肉食は肉食でも狼？虎？甘いんだよって言ってね、もうティラノサウルス名乗ってました
1: 一番強そうや
0: ね。すごいでしょ。もうね、ティラノはもう狼も虎も食っちまいますからね。
1: あ、一発やね。
0: そう、もうね、パクッとね。もう怖いもんなんか何もないさ、みたいな。そう、ティラノザウルスね、名乗るぐらい、ティラノザウルス系の肉食系だったんですよ、私。もうね、今となっちゃうね。あの恋ってなんすかみたいな、すっかり忘れてしまったんですけど。
1: ティラノじゃなくなった。
0: もうティラノじゃないね。もう何も分かんなくなっちゃった。
1: かまどとぶっておりますね。
0: はいはい、これ本気だから、本気で何も分かんなくなっちまった。恋するね、はい、気持ちどんなんだったっけって。
1: あ、なんか声高鳴ってますから、
0: ね、うん、真実だから
1: あ、そうですか
0: そう、花田くん教えてくださいよ。
1: いやいや、僕ちょっと分かんない全然。
0: もうね、さっきね有村架純ちゃんね、
1: いやもういいじゃんそれそれいいじゃん
0: の、ね、そう、大好きだよってね、はいはい、有村架純ちゃん似てる子ね、初めてナンパしたって。
1: いやいや全部言うじゃないです
0: かちょっとごめん、はいはいはい、そうそうそうそう、はい、でもその1回だけなんだもんね。
1: いやいや、そう、いやもう、はい、何のことか全然
0: そう、そのね、
1: いやでもそういうことですね、うん、狼ってそういうことやったんですね。
0: そう、そうなんですよ、もう男性はイコール狼でございました、うん、まあそりゃしょうがないですよ。まあ石野真子さんもね、長渕剛さん食われちゃうよと。
1: あ、はい、長渕剛さん、へえ。
0: もう長渕剛さん、剛さんなんてね、はい、もう狼中の狼じゃないですか。
1: もうすごい、もう体鍛えて立ってすごいじゃないですか。
0: すごいですよ ね, ね、もうね、あだがっていう感じね、
1: はい、ちょっと憧れますけども
0: 、うん、もうそりゃでも花田くんもボート部だったから多少はまだ残ってる、は
1: い
0: は
1: い、僕もじゃあ鍛えて慣れますかね。
0: 慣れる。
1: あそこまで。
0: 大丈夫。あとプロテイン飲みまくってれば。
1: あ、プロテイン飲んで。
0: はい、あと鶏肉食べて。
1: ああ、はい。ね、なんか言われたいですよ、狼って。
0: はい。でね、狼に似てるねって言われたいでしょ。
1: ああ、言われたいです。
0: もやしに似てるねより全然。
1: いや、言われたな。狼がいい。
0: もやしじゃ嫌でしょ。
1: だからあれですよね、うん、狼っていうか、うん、意外と狼だよねっていうのですよね。
0: そのねギャップがいいかもしんない。
1: はい、
0: はい。ちょっとさ、だからさ、可愛い顔してて脱いだらす。もうガチムチなんよみたいな、は
1: い、あちょっとだから鍛えと食べて、だから僕いつも言ってた腹筋をね、うん、鍛えたいなっていう。
0: あ、どうですか、まだ続いてる？
1: はい、現状維持です。
0: あ腹筋をする行為はまだ続いてる、は
1: い、いやもう全然全然
0: やめた。
1: はいはい全然全然もうやめました
0: そうな、腰痛めてからね。

0: はい、終わり
1: やめ
0: まし
1: たということで、
0: はい、
1: 花君の体がね脱いだらすごいんですとか、ジムチ状態になるのはいつでしょうかと。
0: いやそうね、もうちょっと待ってほしいなと、
1: は
0: い、
1: ね、あなた教えてね。
0: わかりました。
1: はい、ということで以上キツネ夫人のまかしぎでした。
2: 気軽に相談できる集客パートナーワンピクセルでは、思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などの作成サービスを提供しています。また補助金活用のご相談もお受けいたします。あなたの大切なものを大切にお預かりする柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルまでお気軽にご相談ください。詳しくは柴崎倉庫デジタル部で検索を。
1: コンコン、キツネ夫人のまか不思議。このコーナーは思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りしました。ここで一曲お聴きいただきたいと思います。先ほどね、花田くんめちゃくちゃかまととぶっこいておりましたが、実物の狼という動物は、あの人間のね、男性とは比べ物にならないほど、めちゃくちゃね、恐ろしい動物でございます。石野真子さんで、狼なんか怖くない。

時刻は午後2時42分を回りました。ふっかゴーゴー月曜日、キツネ夫人とミキサーの花田くんが埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオより生放送でお送りしております。

0: ボランティアスタッフ募集のお知らせです。 FM ふっかちゃんのラジオを通して深谷市を元気にしてくれるボランティアスタッフを募集しています。やったことがない、初めてで不安、全然問題ありません。必要なものはやる気と元気です。説明会を実施した後研修を行いますので安心してご参加ください。詳細は FM ふっかちゃんのホームページをご覧ください。私たちと一緒にラジオを通して深谷を元気にしていきましょう。以上、ボランティアスタッフ募集のお知らせでした。はい、ボランティアスタッフね、募集しております。はい、深谷をね盛り上げたいという方はね、ぜひぜひ応募していただけたら幸いでございます。はい、花田くんということで、ちょっとねこちらねコーナーの話に移るんですけれども、花田くん、ボーイはあれですか、
1: はい、
0: お母さんが聞いてたのかな。
1: いや、どうなんすかね、
0: はい、
1: でもボーイってなんか先ちょっと聞いてて思ったのは、
0: はい、
1: 第二次バンドブームとかそういうのがあるんですか。
0: そう、第一次、あ、これちょっと間違ってたら申し訳ないんですけれども、第一次バンドブームっていうのが多分ホコテンから出てきた、そう、三浦純とかが出てきたバンドブームだと。
1: 何年代ぐらいですか。
0: 何年代なんでしょう。竹の子ぞあとかが流行ってた頃なんかな。
1: だいぶ前ですよね。
0: ねえ、
1: おお、それが第1次で、
0: そう、でもその第2、ね、そう、
1: バンドブーム、
0: そうそう、多分第1次、間違ってたらすいません、第1次の方はまだちょっと緩やかなバンド、ミュージック、第2次がちょっとね、あ、そっかそっか、ちょっとごめん違うかもしれない。
1: あ、まあ、バンドブームみたいなのがあったんですね。
0: そうそうそうそう、バンドブームがあって、でも多分第一次の方がちょっとフォークソングに近いようなバンド。
1: あ、なるほどなるほど、ちょっと時代感じるか、年代を感じるっていうかね。
0: そうそう、そうなんですよ、だったと思うんですよね。で、第二次でこのあのボーイなどのもうロックバンドとか、そういう音楽を重視したバンドブームだったような、間違ってたら申し訳ございません気がするんでございますね。私
1: ボーイっていうことで、
0: そう、
1: もうボーイも知ってますもんね。
0: ね、ボーイ、この頃は本当にすごいバンドがいっぱいいまして、あのボーイとか、なんだっけ、気が狂いそうララララララララの
1: もうちょっと歌っておいてもらって、
0: 優しい歌、あれリンダリンダの、
1: あ、はいはいはい、知ってますよね。
0: 何でしたっけ、今ちょっと大好きだったんだけど忘れちゃったよ。
1: まあ、そういうブームみたいなそういうのがあるっていう。
0: そうそうそうそうそう。とリンドバークとかね。
1: ああ、はいはいはいはいはい。
0: そう。あとなんだっけ、プリンセスプリンセスとか。
1: あーは
0: ー、そう。あれなんだっけ、大好きだったのに忘れちゃった、リンダリンダの人。
1: ありますよね。放送後に思い出すんですよね。
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうそう。そう、そのね、もう本当に実力派のロックバンドがね、うじゃーっと出てきた時期だと思うんですよね。そう、ハイローズ、あ、ハイローズか、あ、ハイローズはその後のバンド名だ。そう、なんだっけな、ね、情熱のバラとか歌ってる。
1: いや絶対出ないですよ僕。
0: あ、は
1: い、
0: そっか、そうそうそうそう、そうなんだよ。そう、あ、花田くんはさ、じゃあさ、ボーイの歌とかは結構知ってる？
1: いやだから本当マリオネットぐらい、はい、でも聞いたら多分分かると思うんですけどね。ああ、
0: ニューヨークは、
1: いや、ニューヨークちょっと分かんない。
0: ニューヨークみたいな、
1: ちょっと分かんないですね。
0: あ、本当に、
1: は
0: あ、ああ、そっかそっか、
1: 80年代ですよね。
0: あ、そうです、あの81年にバンドが結成されて、ね、82年にデビューしたバンドなんですけれども。
1: 82年、
0: そう、
1: それは結構前ですもんね。
0: そうなんですよ。でも売れたのが多分87年頃。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、
1: 結構じゃあ
0: 87年頃に人気絶頂の時に解散したっていうイメージが。
1: うわー、そんなしたいですね。
0: ねえ、
1: ね、僕もなんか絶頂の時に解散した。それ憧れますよね。
0: そうだね、はいはいはい、もうみんな本当失神しちゃう人とかもいるんでしょう ね。
1: なんかいい時にやめた、
0: はい
1: はいはい、めっちゃそれ憧れますよ ね。
0: うん、
1: いい時に引退したい。
0: そうだね、
1: はいはいはい、
0: もう普通の女の子に戻りますって言ってね。
1: はいはい、めちゃくちゃしたい、普通の男の子に戻りたい。そうそうそう、いい時に。
0: でもさ、そういう風に言った子大概戻ってきてるから、芸能界。
1: そうですね。

0: なんか理由ね、
1: はい、
0: 出てきて、
1: そう理由つけて
0: ってきてね、
1: 多分もう 90% の割合で戻ってきてるんじゃないですか。
0: まあまあね、そうですよ、そこまで込みみたいなとこはある、
1: は
0: い、
1: あ戻るとこ込みでね、はい、戻ってきてないのって山口百恵さんぐらいなんじゃないですか。
0: いやそうですよね、ほんまにマイク置いて、
1: はい、
0: ほんまにあれから
1: ね、え
0: すごいですよね
1: 本当に。でもね、あの三浦友和さんですよね、旦那さん、
0: あ
1: 三浦友和さんのこと本当に愛してるんだと思う。
0: あ、
1: うん、
0: すごいですね、それもそ、まあ、美しいですけど ね僕はこう帰ってきたですね
1: 帰り先、はいはいはい、あ花田帰ってきたんです
0: ね、数年置いて、はい、伝説再びみたいな
1: もうでもその前にも伝説作んないと、
0: はい、そうですね、だから絶頂になって解散とりあえずしたいっていう、
1: は
0: い、
1: あまずはね、
0: 一番憧れる、
1: まず第一歩目はね、
0: はいはいはい、とりあえず人気出ないと
1: 、ね、人気出ないと何もね、
0: そう、はい、ただやめただけっていう
1: そうです、あ、はなく思い出した、ブルーハーツだ。
0: あすごいですね、でよく出ましたね、
1: うん、そうそうそう、大好きだったから、そうそう、ブルーハーツ
0: 歌詞ね、
1: そうそうそうそうそう、
0: 歌詞バンドですよね、
1: ねえ、そうそうそうなんですよ、その頃がね、うじゃっといたね、頃にボーイはいたということで、じゃあ2曲目のこのね、石野真子さん、この頃の、いやお母さんこの頃聞いてたの、
0: いやいや、おかん拾わないですか、ね、どうなんすかね、でもなんか、
1: はい、
0: まあ、聖子ちゃんカット的なね、
1: そうですよね、
0: はい、なんかおかんしてた記憶が、
1: うん、あここにね、
0: はいはいはい、
1: 真ん中でね、
0: ぐるんぐるん、あれどうやってやってるんですかね
1: あれね、ドライヤー、アイロンその当時ないですか、
0: ないですか、はい、
1: ドライヤーのみで頑張ってるんですよ、
0: ドライヤーであんなグリーンっていくんですか、
1: そう、
0: あすごいですよね、
1: あれね、ドライヤーの後にケープすぐ使ってると思います。
0: ああ熱やってわってやった後に、
1: そうすぐケープでシャーっとね、
0: あれすごいですよね、すごい、あのしかも結構動いても、はい、
1: そう、
0: そのままなんかね
1: 崩れないと、
0: キープされて、
1: 多分ねケープ1日でね1回で半分は使ってると思う、
0: すごいね顔ベタベタになりますね、
1: そう、
0: うわついてね、あれ
1: そうそうそうそう、
0: すごいですね、
1: 半分ぐらい使ってると思う、
0: アイロンなしで、
1: そう
0: すごいですねそれ
1: そう、そんなね懐かしいお話でした。ここからは福田美奈子さんによるちょっと一息リラクセーションのコーナーです。
2: こんにちは、ちょっと一息リラクゼーション、福田美奈子です。この時間はヨガでストレッチをしてリフレッシュしたり、瞑想の準備であるヨガニードラをしながらリラックスしていきます。午後の休憩に聞きながら一緒にリラックスタイムを過ごしましょう。はい、それでは、久しぶりに腸活、腸を刺激する動きを取り入れていきたいと思います。右足かかとを椅子に乗せるようにしていきましょう。はい、両手で膝を抱えて背筋まっすぐです。息を吸いながら上に伸びて、吐きながら手で膝をしっかりと胸に引き寄せるようにしていきましょう。お腹と太もももできるだけぴっちりくっつくようにして、吸いながら腕をリラックスして、吐きながらしっかりと引き寄せるようにしていきましょう。今日はね、吐く方を吐く時に引き寄せるようにしていきますね。はい、で吐いて足を引き寄せていくことで腰痛の改善にもなっていきますよ。でこの逆の動きだともっとお腹のマッサージにもなっていきます。じゃあ今度逆の呼吸にしてみましょう。一度吐いてから吸いながら足を引き寄せて、吐いて腕を緩めて、吸って引き寄せて、吐いて緩めて、はい、最後吸って引き寄せて、吐いて緩めて、吸いながら引き寄せたら左手でしっかりと右足を抱えましょう。肘までガシッと抱え込んでしまうように。はい、でもう一度そこで背骨ググッと引き上げて、右手はお尻の後ろの椅子、吸いながら上に伸びて、吐きながら右肩から後ろを見るようにしてねじっていきます。お腹と太ももがぴっちりくっついた状態でねじっていきましょう。そこで腹式呼吸頑張ります。お腹を膨らませて長く吸って、お腹へこましてしっかり吐いていきましょう。あと2呼吸していきます。鼻から長く吸って、鼻口からふうしっかり吐きながらお腹もへこましてもっとねじる。ラスト一呼吸吸ってしっかり吐いて、吸いながらゆっくりと顔を前に戻して足をほどきましょう。はい、では反対いきます。手を

で左膝を抱えましょう。まずは腰のリラックスの方の呼吸からですね。吐きながら足を引き寄せて、お腹と太ももぴっちり、吸いながら緩めて、吐いて引き寄せて、吸って緩めて、はい、最後吐いて引き寄せて、吸って緩めて。今度は呼吸逆にしていきましょう。一度吐いてから吸いながら足を引き寄せて、お腹と太ももをぎゅーっと押し合っていきます。吐きながら緩めて、吸って引き寄せて、吐いて緩めて、ラスト、吸って吐いて緩めて、吸いながらもう一度引き寄せたら、右腕でしっかりと左足を抱えましょう。はい、で左側にぐーっとねじっていって、左肩から後ろを見るようにしながら、お腹太ももぴったりくっついてますか？ねじるとき右の胸が太ももの外側に出るぐらいしっかりねじってみましょう。あと2呼吸していきます。鼻から長く吸って、お腹も膨らませて、はい、鼻と口からはーしっかり吐きながら、お腹もへこまして足ももっと引き寄せていきます。ラスト一呼吸です。吸ってしっかり吐いて、ゆっくりと顔を前に戻して、腕を下ろして足も下ろしましょう。ではそのまま椅子にリラックスした姿勢で座って、目を閉じて鼻からの呼吸に意識を向けていきます。この時間は午前と午後、月曜日から金曜日まで少しずつ違う内容でお送りしています。リラックスタイムの参考になさってくださいね。それではこの後もリラックスしながら元気にお過ごしください。 Keep healthy!

0: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
1: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
0: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
1: 皆さん聞いてくださいね。
2: 県北中が泣いた。
3: 期間限定の復活。
4: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
5: 笑いあり涙ありの60分。
3: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
5: 教えて〇〇先生
4: リターンズ。
1: 下山隼人はじめました。
0: 時刻は午後2時55分を回りました。この後の FM ふっかちゃんのオリジナル番組のご案内です。午後4時55分からは深谷防災インフォメーション、5時からはトーク&トークオアトーク、6時からはプレジデントセッション、6時30分からは西田理沙の心の演歌、このね3つとも再放送になります。9時からは教えて〇〇先生リターンズをお送りいたします。続きまして明日朝9時からの生放送ウィークデーフカモーニング、火曜日は小林ひかりさんでお送りいたします。午後2時からの生放送ふっか55、火曜日は葉山さん綾乃さんがお送りいたします。この後も引き続き FM ふかちゃんをお楽しみください。はい、それでは午後2時からお送りしてまいりましたふっか55、月曜日お別れの時間が近づいてまいりました。はい、ということでね、ふっかりゃんさん、あのねこっちのチャットの方にコメントいただきまして誠にありがとうございます。私もね、花田くんもね、目がねめちゃくちゃ節穴ですので

0: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
1: ブランコ大好き第1週のあんこです。
0: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
1: お待ちしております。午後の生放送ふっか午後、次の火曜日のパーソナリティは葉山と
0: 綾野です。今日の給食なんだろうな、では深谷市の小中学校の給食の献立を紹介して盛り上がっちゃいます。
1: メッセージ
0: お待ちしています。
2: 毎週火曜日午前11時から放送のお菓子のお菓子の話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか。再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
3: FM ふっかちゃんが午後3時をお知らせします。

0: 5月18日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日も暑いです。
1: はい、
0: 昨日はどうも全国200カ所ぐらいで30度超えっていうね、はい、まあ、そんな天気だったみたいですけど、今日も暑いですね。
1: 日差しがだいぶ眩しいです ね。
0: 一応東京の予想最高気温は29度となっていますが、
1: はいはい、
0: まあ、分かりませんよ、うん、30度いってんじゃないですか。い
1: や、体感温度がね、もうちょっと歩いてるとだいぶ暑いですよ、照り返しとかで ね、
0: は
1: い、
0: ただね、
1: はい、
0: ただね、私は感じるのは、はい、夏の暑さとは違うなっていう、はい、夏の30度とは違うっていうね、
1: うん、そうかもしれない、
0: あるよね、
1: ちょっと湿度感というか、ね、ちょっとカラッとしてるのはあるかもしれないですね。
0: だから私夏平気なんですよ、
1: はい、
0: 夏の暑さ、
1: うん、
0: 逆にね、この時期の暑さがちょっと中途半端な感じでね、苦手なの。
1: 慣れてもないですね、まだね。
0: そうそうそう、
1: だからちょっとずつがよかった。
0: よくさ、ゴールデンウィークが終わると、はい、5月病になっちゃうみたいな話あるじゃないですか、うんうん、ね、やっぱこう休みが明けてまた仕事かみたいなとか、はい、でもね、この暑さもあるんだと思う。
1: あ、そうね、
0: なんかこう、なんかもう、あれみたいな、
1: そうそうそう、体も疲れますからね。
0: そうそうそうそう、うん、なんかね、ある気がするね、
1: はい、
0: うん、ね、まあ、とはいえ、
1: はい、
0: こちらは元気
1: いっぱいで
0: 放送でございますけど、
1: はい、
0: さあ今日はね、メッセージのテーマ、条件反射ということで頂戴しております。というのは、この後4時台にゲストでいらっしゃいます、うん、シスというね、ガールズグループの、うん、タラリホコさん、
1: はい、
0: どうも彼女は、私はインスタグラムで見た限りですけども、うん、鉄棒を見ると回りたくなる衝動に駆られている、
1: はい、
0: 条件反射的な
1: という予想が
0: 、はい、
1: 予想立てた、
0: そのようにお見受けしている、
1: はいはいはいはい、
0: そういう動画が上がってたんですよ、
1: はいはいはい、
0: 久しぶりに回ったみたいなね、多分、
1: う
0: ん、気質的には、
1: はい、
0: 鉄棒を見ると、
1: はい、
0: 回りたくなるんだ、
1: そんなタイプであると、
0: と、
1: はい、予想しまして
0: 、
1: はい、
0: それで条件反射
1: はい
0: 、こちら玉子屋さん、
1: はい、
0: 愛知県民にありがちな条件反射です、
1: うん、
0: 愛知の方ですね、名古屋とかね、うん、スーパーのフードコートに行きまして、
1: はい、

0: スガキ屋っていうね、あのチェーン店があるんですね、うん、ラーメンとかの、はいはい、そのスガキ屋のラーメンの独特のラーメンスープの匂いを嗅ぐと、うん、ついつい食べたくなって食べちゃいます、う
1: ん、え、それは愛知県民の方が？
0: だからスガキ屋ってこっちの方ないじゃない？
1: ないです、聞いたことない、う
0: ん、だけどあの多分
1: 向こうにはあるのかな、
0: そうスガキ屋っていうチェーン店があって、はいはいはい、あーって感じなんですよね、
1: もう吸い込まれるように食べちゃう、
0: もうあの匂い嗅いだらもう無理、はい、我慢できない
1: へえ
0: そういうことでしょ、
1: そんななんかおなじみのいい香りがするんですね、きっとね、食欲そそられる、
0: 最近はね、はい、スガキ屋もちょっと値段が上がったりしたので ね、
1: まあ、ね、どこもね、
0: まあ、なかなかあの、ね、おやつ感覚ではいかなくなりましたけど、おやつで食べて
1: そんな感じだったのかへえ
0: すごいね、
1: 食事ともまたちょっと違う、ね、
0: あ、こういうラーメンみたいですよ、写真を送ってくれたけど、はい、え、すごいね、ラーメンと、
1: はい、
0: ぜんざいもつくの、
1: いいですね
0: すごいね、
1: へ
0: すごいですね、
1: シンプルなラーメンで、うん、美味しそう美味しそう、
0: ね、はい、なるほどね、もう一ついきましょうか、
1: はい、
0: 杉さんです、
1: はい、
0: 飲食店の入り口の前に並んでいる食品サンプルありますよね、
1: はいはい、
0: 見ると条件反射で上から押したり触ったりしちゃいます、ダメですよ、
1: 気持ちはわかる、
0: ね、
1: 気持ちはわかります、
0: これでもケースに入ってない、
1: 入ってない時もありますよね、結構むき出しの時も、
0: あ、そう、
1: はい、
0: 今の勤め先社員食堂なので、はい、食べ物のサンプルはないんですけど、うんうん、以前の勤め先は社員食堂がなくて社内で食べられるスペースもなかったので外食、はい、
1: うん、
0: ビル内のお店で食べてましたけど、はい、店舗前にある定食のサンプルが並んでるのが気になる、どんなのか見るときに上から触ったりしちゃうんですね、以前お店の人には本物なので上から押したり触ったりしないと怒られました、
1: 本物、そうそうそう本物パターンもあるんですよ ね、
0: あ、なるほどね、はい、なので見て本物でないときはたまに少しだけ触ったり押したりしてます、やめてくださいダメです、
1: ね、分かる、気持ちは分かりますけどね、
0: あれもよくできてんだよね、はい、ローザイクとか使いながらね、
1: すごいよくできてますよ、
0: すごいよね、
1: でも売り物でも売ってますんで ね、もう触りたい方は買っていただいて、うん、思う存分触るのがいいかも、そうそう、ね、もう満たされますよ、そうそう、気持ちがね、
0: マイサンプル
1: 買おう、マイサンプル買っていただいて、ね、いろいろな種類 ね、
0: はい、ということでメッセージお待ちしてます、アドレスです、
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしています、 X の方ハッシュタグアフパラとつけてポストしてください、ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です、番組の Facebook ページもありますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台の1曲目、中森明菜条件反射。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのホワイトハウスは今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。成果文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡開放の重要性でも一致しました。アメリカのトランプ大統領はイランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて、多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で、応酬が激化しています。今日の日本列島は高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇し、気象庁によりますと大分県日田市で午後1時前に 35.3 度を観測し、全国で今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。明日も暑くなる見通しで、熱中症に注意が必要です。温暖化や最高気温が40度以上になる酷暑日に備えようと、消費者が身の回り品での暑さ対策の準備を早めていることを受け、夏商戦が早くも本格化しています。雑貨店のハンズでは先月から冷却グッズや日傘といった暑さ対策のグッズを集めた売り場を設けました。家電量販店ではエアコン売り場がにぎわっています。エアコンの省エネ規制が厳しくなって、来年の新製品は値上がりする可能性があるため、ビッグカメラは今年がお買い得と PR しています。一方、中東情勢の緊迫化に伴い上昇が見込まれる電気代の節約をアピールして来店を呼びかける動きもあります。流通大手のイオンはグループのおよそ5000店舗をクールスポットとして開放し、自宅の電気代を気にせず店で一日過ごしてもらいたいと呼びかけています。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日、
1: 今ニュースでもね、酷暑日とかのね、はい、ニュースありましたけども、坪井のみっちゃん、熊本の方ですけど、
0: はい、
1: 熊本晴れてます。気温もどうも30度を超える暑さになる予想、熱中症にならないよう水分補給しながらアフパラ聞いてます、ということでね、ありがとうございます。本当気をつけていただいて、
0: 気をつけないとね、なんか油断しちゃいますよね、この時期って。まだ大丈夫かなって
1: ね、
0: はい、
1: いやもう思ったほどね、
0: はい、
1: 体はついてってないですよ。
0: そうです
1: ぐらいに思っといた方がいいでしょうね。
0: しっかりね、塩分も取って ね、はい、日差しを避けて、
1: はいはい、気をつけて過ごしていきましょう、
0: はい、
1: さあ、条件反射話でございますよね、うん、こちらは X で、
0: はい、
1: 三日ぶりのタミさん、まあ、冬の雪道の運転での話なんですけど、
0: はい、
1: リアタイヤ、後ろのタイヤが滑っちゃった時、
0: うん、
1: 反射的に逆ハンドル切りますね、うん、あ、だから右側に後ろのタイヤがずるっと行くと左側に切るってこと？
0: ごめん、全然わかんない。私運転しないのでわからないんです。どういうことなんだろう。だから
1: 運転してるじゃない、
0: うん、
1: 後ろのタイヤが滑ると、
0: うん、滑った。
1: だから後ろが、尻尾が右側にズンと行った、
0: はい、ズンと来た、うん、右側に。
1: そしたらハンドルは左に切っちゃってるってことだね、うん、逆に切ってると。そしたらくるくる回っちゃうよね。
0: 回っちゃうってこと逆らってる、逆らってる、
1: 逆らってるの、
0: 止まるのか、
1: 止まるんだ、これでいいの、
0: 止まるんだ。
1: え、だってお尻は右に行ってるのに、
0: 右に行って左に切るから、
1: あ、そうなの、
0: うん、まあ、今日は 暑い、まあ、暑いですからね、まあ、
1: ちょっと私の頭が回ってないん
0: で、大丈夫、今日暑いですから ね、ここも日差しがいっぱい入ってきて、
1: そういうことです、ね、ハンドル切っていきます、
0: はい、なかなかね、そうです、
1: はい、
0: はい、
1: まあでもね、まあ、今雪の時期じゃないですけど、
0: はい、
1: いや本当ね、でも運転はね、うん、本当気をつけないといけません。こちら、宮崎ですね、FM ヒューガ、
0: はい、
1: 自撮りとみかんさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 相方から、
0: うん、
1: 〇〇よねと言われると、うん、条件反射でああと答えちゃいます多分、はい、あの深く考えてないんでしょうね。
0: 私の身近にもいる。
1: あ、そう、まあ、まあいいや、ちょっともうちょっと
0: 言いますよ、はい、もうちょっといきましょう、はい、
1: それが何度か繰り返される
0: わけです、はい、
1: そうすると、
0: うん、
1: あなた聞いてるのと急に大声になって怒鳴られると、
0: はい、
1: 怒られると、うん、まあ、正直あのスマホを通してラジオをね、
0: うん、
1: あのイヤホンで、うん、ワイヤレスのイヤホンなんかで聞いてるので、
0: ね、はいはい、
1: 要は、うん、あの何言われてるか、はい、あんま聞いてないと、ラジオに集中してると、
0: はいはいはい、
1: ね、であのただ、うん、そのイヤホンは両方に挿してるわけじゃないらしい。
0: あ、なるほど、外の、ね、音も聞こえるように。
1: そうで、はい、そのねって言、うん、言ってくださる方側の耳は、
0: はい、
1: うん、イヤホンつけてないんだ、
0: うん、なるほど、うん、
1: でそれはあの、はい、ね、聞こえてると思うわな。
0: はい、うん、思いますね。
1: ね、あのだけど逆サイドにイヤホンつけてるので、
0: はいはい、
1: まあ、気持ちはそっちに行ってるんで
0: しょうね。そっちに行ってるけども、
1: そうそう、
0: 話しかけてる方としてはね、聞いてると思ってると。
1: そりゃそうですよ、
0: はい、
1: それは怒られますわ。
0: しかもいい返事してるんでしょうね、多分ね。
1: そう、いや、曖昧なんじゃないの、あなた聞いてるのって怒られるわけだから。
0: あ、そうか、うん、条件反射で、ああ、そうか、
1: そう、とりあえずああって言ってだけだ
0: って感じだからね。
1: あの、だから聞いてる風で聞いてないってことですよね、
0: は
1: い、
0: あ、なるほど。うちの夫はちゃんとはいって言うんで、
1: うん、ああ言うの、
0: 条件反射でもはいって全部はい。
1: あ、そうなの。
0: はいがあんま聞いたことない全部はい。
1: で、まあ、今いいや、
0: はい、
1: で気持ちのいいはいだとしよう。
0: 気持ちのいいはいです。
1: で、それで、
0: はい、
1: ちゃんとそのはいって言って、
0: うん、
1: 中身は伴うわけ。
0: 全然伴ってない
1: じゃあ、じゃあ返事だけいいんだ。
0: 返事はすごい、返事ご立派。
1: あ、そう、
0: はい、
1: 全く行動は伴ってない、
0: ってない、はい、
1: 大問題じゃないですか。
0: 大問題です。なのでいろいろ怒ってるんです私は。まあ別に夫婦のことですから、
1: はい、
0: はい、
1: あ、そう
0: はい、とにかく言われる筋合いはないと。
1: 何も言ってないですよ。
0: 誰も言ってません今今誰も言って
1: ただ状況を質問して

0: ただけじゃないですか。
1: 誰からも何も言われてない。どうした私どうした。
0: なんでそんなこうさ、ね、夫婦の話になると急に刃を向けてくるんですか。
1: 私はどうしたんでしょうね。
0: 私何にも言ってないです
1: よ。まあ、今日暑いですからね。
0: いやあなたの条件反射でしょ。
1: 暑い時ってやっぱ気持ちもね上がっちゃいますよね。落ち着いていきましょう。あのクールスポットとかでねゆっくり過ごしていただいたり、
0: ね、お水飲んで、
1: はい、そう水飲んだり ね、アイス食べたり、
0: ねねはいはい、福もっちゃんです、はい、自分が応援しているチームスポーツのね、うん、チームの、まあ、野球かなんかでしょう、はい、テレビ中継が始まると、はい、チャンネルを変えます。
1: え
0: 普通見るよね。だってマキさんだったら例えばベイスターズの中継テレビでやったら、はい、普通見るじゃん。
1: 見る
0: よね。
1: 変えるの。
0: なぜなら、うん、自分が見ると、うん、負ける確率が高いんです。
1: なるほど。
0: あーチームのためにここは団長の思いでチャンネルを変えます、はい、
1: なるほど。そうか、そういうのってあるの。私もね昔ちょっと思ったことがあって、あの行った試合が負け試合が続いちゃった時とかは、うん、行かない方がいいんじゃないかとかね、うん、ちょっと思っちゃう。もちろん何の影響もないんですけど
0: 関係ないけどね、
1: ないと思うんですけど、
0: まあね、
1: でもなんとなく続くとちょっと休んだ方がいいかなと思っちゃう、チームのために。
0: あ、そう、はいはい、なるほどね、はい、それも愛かな。
1: はい、
0: はい、です。神戸の文パパです、はい、駅で電車を見ると、うん、車両番号を確かめます。あるんですね車両番号っていうのはね。ちょっとどこに書いてるかちょっと私も分かんないんですけども、でこの、列車でね、うん、時々番号が特別なやつで7777とかね1111とかね、
1: はいはい、
0: 9876とか、
1: 気持ちいい。
0: そういうのが含まれるか考えちゃいます、うん、ってことで、あそうそうね、特殊な番号ね、
1: はいはいはい、
0: あるんですね、まあ、車のね、うん、あのナンバープレート当然ありますけど、
1: 結構ナンバープレート見ちゃうかも私
0: 今。でもナンバーってさ選べるじゃない、
1: は
0: い、
1: 選べますね、
0: 好きな数字をね、はいはい、選べますからね。
1: 足して10になると嬉しい、ナンバープレート見て、あこの車足して10になる、あ嬉しい。
0: それはちょっと新しい楽しみ方です、ね、
1: あ本当ですか。
0: どちらかというと数学的思考ですよね。
1: 足して10はありがちですよね、みんなやってると思うけど。
0: いや初めて聞きました。
1: だってあれもみんな首かしげてあそうですか。
0: 車両番号、
1: ね、どこに見てみよう、ね、帰り。
0: なんかボディにあるみたいですよ、これ送ってくれた写真だと、ね、
1: あれ本当だ、
0: あるのかな、
1: 横のところですよねこれ ね、前じゃない、正面じゃないです ね、
0: いきますよ、
1: はい、
0: 次いきますよ、はい、ナナオパープルおばちゃんです、
1: はい、
0: スーパーで急いでいるとき、
1: うん、
0: 遠くの方に近所の人や知人を認識したとき、はい、私も話好きなので、うん、絶対話し込んで遅くなっちゃうので姿を見られないように違う通路へ逃げるようにささっと。
1: あなるほど、
0: なるほど、
1: はいはいはい、
0: ね、
1: 嫌だからとかじゃなくて、ね、
0: 嫌じゃない、
1: はい、話し込んじゃう、
0: 話し込んじゃう、
1: はい、
0: 条件反射で見つからないようにしています、
1: はいはい、
0: これでもさ、うんうん、あの話したい自分とさ、
1: はい、
0: でも急がなきゃいけない自分との葛藤もあるんじゃない。
1: スーパーだとちょっとでも話したくないんじゃないですか、結構迫ってたりとか、うん、あともしかしてお肉とか持ってる可能性もあります、アイスとかね、
0: うんうんうん、
1: あんまり溶けたくないものを持ってる可能性もありますから、
0: うん、
1: 温かくなってほしくないものね、
0: うんうんうん、
1: ちょっとスーパーは急ぎたいかもしれない。私もあんまりあのささっと済ませたいかも。
0: っていうか、はい、あとスーパーで会って会話するようなお友達あんまりいないんじゃないでしたっけ。
1: いないね本当だ誰もいねえわ。
0: 前提条件としてさ、
1: 本当ですね、
0: なんかそういう印象があるんですけど、はい、間違ってないですか。
1: はい間違ってないですいないですね。
0: いないですよね、
1: はい、心配無用で、
0: 心配、
1: はい、
0: 心配、
1: 心配無用、はい
0: ね、はい、はい、ということで、あもう一ついきましょう、
1: はい、
0: はい、猫議長さんね、すみっこ暮らしとか、
1: うん、
0: リラックマのグッズをついつい見ちゃいます。で買っちゃいます、
1: はい、これは分かるな、好きなキャラクターね、
0: 見つけるとってことだよね。
1: はい、
0: うん、あの私がだから、はい、ウルトラマンものを見ると、うん、つい手が出ちゃうっていう、そういうことと一緒ですね。
1: そうですね、キャラクターものはね今特にたまごっちが今めちゃくちゃブームになってる。
0: たまごっち今
1: 大ブームになってるの知らないですか。
0: 今
1: もちろん今です。
0: で90年代だよ
1: 今の話です。もう超大ブームで、あのちっちゃいお菓子、あのラムネとかが入ってるちっちゃいお菓子、うん、300円ぐらいのお菓子とか、うん、ガチャガチャとか、うん、もう全然買えないです。
0: あそう、
1: 大行列で全然買えない。大 ブームになってる。全然つい見かけたら買っちゃう。はい、
0: でもさ多分ね、はい、すごくコレクションされてるんだと思うの、うんうんうん、いっぱい持ってると思うの、はい、ダブっちゃうことないのかね。
1: 持ってても欲しいんですよ。あ、そう。で2個あったらお家用と持ち運び用とできるじゃないですか。だから今まで保管用で見てるだけだったのに、いよいよ一緒にお散歩できる。

0: できる。
1: なるほど、
0: ね、はい、その喜びがね、好きなキャラクターにはあるんですよ、はい、
1: 引き続きメッセージお待ちしております、
0: ね、はい、届いてます。
1: アドレス、
0: はい、はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまって、カビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、はい、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水

0: タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、メダイのアラニ。メダイでございます。あまり聞いたことないと思いますね。
2: タイじゃないんですね。
1: タイって言ってるけどタイじゃない、ね、タイの仲間ではない、はい、あの分類的に言うとね、まあ、ほぼね日本全域にいるんですね、はい、ただ北陸などの、ね、日本海エリアではちょっと珍しい魚だったみたいですね。最近はだいぶあの見かけるようにはなったみたいですけど、で名前の由来ですけど、はい、とにかく目が大きい。金目鯛って目大きいじゃないですか、
2: はいはい、
1: あんな感じの目の大きさ、うん、こう体に対して目が大きいっていうイメージですね。
2: そうですね。
1: で、あとあのドーンと平べったくでかいんですよ、うんうん、で色はね、はい、まあ、グレー 青というよりグレーに近いのかな、うん、ちょっとね、まあ、そういう魚なんですけどね、うん、でどうもこの、 あの目が大きくて平たい魚なので、はい、平たいの鯛で、

0: 目だいっていう説ね、
1: はい、
0: うんうん、ね、まあ、分類上だからタイの仲間じゃないんですよね、うん、でですね、はい、これ私も何度か釣りましたけど、うん、すっごい体の表面がねめっちゃくちゃヌルヌルしてるんですよ。
1: へ
0: ー、すごいの。もうあの結構ヌルヌルしてる魚いるんですけど、
1: はい、
0: ひときわすごいの。
1: へ
0: ー、だから釣り上げたら、はい、船の上で一旦ブラシでこすって ある程度落とす。
1: そんなに
0: すごいのよ。
1: 何のためにぬめついたんでしょうね。
0: わかんない、まあ、なんか体を守ってるんでしょう
1: けどね。ねえ、そこでなあ、なんて捨てんで
0: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。
0: ちょっと、
1: はい、
0: オフィスキーワードに連絡した方がいいですかね。
1: ちょっと連絡一歩入れてもらっていいですか。今日様子が変だよって。
0: おかしいですよ、牧弘さん。
1: そうだよなって
0: ね、 ね、 ね、大丈夫ですか。
1: すいません、大丈夫です。
0: 親しき中にもですよ。
1: はい、すいません。
0: ね、あの大きさなんですけども、うん、最大で、ね、1メートルくらいになるのもいるんですけど、まあ、そこまで大きな私は釣ったことないです、はい、だいたい目安として1年で30センチぐらい、2年で40センチぐらい、4年で60センチくらいになると言われているそうです、
1: はい、
0: だいたい水深を100メートルから深い深海域に住んでまして、うん、餌は、ね、サバの切り身なんかですね、肉食ですよね。非常にねこう重い感じの引きでね、グッグッグッってね、強い引きなのでかかるとね結構スリリングなんですよ、うん、あ、この重さなんだろうなって。暴れるわけでもないの、
1: はいはい、
0: グッグッグッ
1: 引かれる感じが、うん、
0: でね、身はね白身魚なんですね、
1: はい、
0: で、あの私は船長から教わったのは、うん、昆布締めか西京漬けだなっていうね、うん、あんまりそこまで味がしっかりある魚じゃないから、うん、
1: はい、
0: 昆布締めとかすると美味しいよって教わって、
1: はい、
0: まあ、それでやったことありますけど確かにうまい、まあ、ただあの本当に煮物、刺身、焼き物、まあ、何でもござれっていう魚みたいですけどもね。でですね、あの今回たまたま魚屋さんに行きましたら、頭とか骨の部分ね、いわゆるアラですよね、これが売ってたので、あの300円ぐらいだったから、結構大きいサイズ、ね、で、あの、あ、じゃあこれでもう煮付けにしようと、はい、まあ煮付けですからもういつものパターンです。まずね、あの鱗を取りまして、で熱湯をかけます。ダーッとね、霜降りという作業ですね。でお魚鍋に入れまして、煮汁です。これは水が3、酒が3、砂糖が1、醤油が1の比率で、これだいたいこう魚が浸かるぐらいで結構でございます。入れまして、で臭み取りにネギの青い部分とかね、生姜チューブでも結構ですよ、はい、あとお寿司についてるガリでもいいですよ、うんうん、ね、それを入れてください。で、落とし蓋を必ずしてください。で、点火して沸騰してきたら吹きこぼれないくらいの火力にして20分ぐら
1: い
0: 炊きます、
1: はい、
0: ね、で、火止めて粗熱が取れたらもう冷蔵庫に入れるとかして、うん、まず一回しっかり冷やしましょう、ね、あの煮物は冷やすと味が入りますので、ね、はい、で食べるとき再び温めてくださいということで、久々にこのメダイ食べましたけど、うん、これね、あの実はね、
1: はい、
0: ああそうだったって思い出したんですけど、あの身の部分よりも、
1: うん、
0: 身皮も結構厚いのね、
1: はいはい、
0: でそのね皮と身の間にゼラチン質の部分があるのよ、
1: はい、
0: ここがうまいの。
1: あ、そうなんだ。
0: なんだこれっていうぐらい。
1: そしてアラでもね美味しそうですね。
0: そうそう、
1: あと頭の部分もね。
0: で結構これはね結構癖になるね、
1: はい、
0: 柔らかさというか、とろみというか、
1: はい、
0: そう、あ、独特なんだよね。これメダイならではだと思うんですけど、
1: はい、
0: ね、なかなかちょっとあの手に入ること、手に入れることは難しいかと思うんですけどもね、
1: はい、
0: もしね、あのメダイ見かけたら、
1: はい、
0: まあ、あの本体丸ごとね、うん、行ってもいいし、あの身の部分はだからそれこそ昆布締めとか、
1: うん、
0: 西京漬けとかしてもいいと思うし、
1: はい、
0: ね、ぜひね召し上がってみてほしい、そんなお魚です。ということで今日ご紹介したのはメダイのアラ煮でした。さあ今日は条件反射ということでね、
1: はい、
0: あのメッセージ頂戴しておりますけども、うん、こちらはですね、黒木明社さん、
1: はい、
0: ね、スーパーとかドラッグストアの値引きシールってありますよね、
1: うん、はい、
0: 赤字に白い半額の文字とかね、ありますね、思わず手に取りますね。好きなお酒ならすぐカゴに入れちゃいます、
1: はい、
0: お刺身やお弁当も半額シールはすぐに買います。貧乏症の黒木でしたっていうことで、これはでもさ、
1: これは入れちゃうのよ、
0: 基本だよね、
1: 基本です。で 10%

0: ったまだ、うん、あの制御できるんですけど、
1: 分かる分かる、
0: 50%ついてると、うん、もう買わなきゃ損だよねって。
1: 30から結構心は揺らぐよね、
0: はい、揺らぐ、もう 50% はもう買わなきゃ、うん、私が持って帰んなきゃって。
1: いやだってさ、はい、いや考えてみてくださいよ、うん、SDGs の観点からしても、はい、それは正しいと思うの。
0: そうですそうです、
1: ね、だって廃棄されちゃうんだったらさ、はい、うん、絶対買って食べた方がいいじゃん。
0: 絶対その方がいい、ね、でも家になんかしっかり準備してる時でも買っちゃう。もう別に買わなくてもいいんだけど、うん、家で今日ご飯食べるのも全部足りてるんだけど、それでも半額になってるお惣菜とか見かけると、これ買わなきゃダメだなって。
1: いやそうですよ、
0: 買っちゃう。
1: いや絶対そうですよ、
0: あれはね、マジックがありますよね。
1: マジックも正しい、
0: いや正しい、条件反射だ、確かに入れてる。
1: もうこれも正しい、
0: 何個入れるかだけですよね、うん、1個にするか2個にするかみたいなね。そうそ
1: う、ただあの、はい、私一点疑問は、はい、好きなお酒ならカゴに入れちゃいますって書いてありますけど、うん、果たして、はい、お酒ってそんなに賞味期限あるかねって。
0: それね、私もお酒は見たことない、
1: ね、
0: お酒のシールねありますか ね、見たことなかったけど、まあ、賞味期限が迫ってるものとかがちょっと安くなってたりするってことですかね、
1: うんうん、そうなのか ね、あんのか、
0: う
1: ん、
0: 果実酒とかあるかもしれない。
1: ヤブディが首をかしげてます。
0: お酒に関してはね
1: プロ級、お酒に関してはプロなのに、
0: ね、プロなのに
1: どういうことでしょう、
0: ね
1: ね、まあ、でもなんかこの気持ちわかります。
0: わかります、よくわかる、
1: ね、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。アドレス申し上げましょう。
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークAFPARA.jp です。
1: X でもお待ちしてます。 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: はい、今日はどんな商品でしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご案内します。うん、はい、うん、まあ、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけですよね。まあ、一般的に40代から気になってくると言われているんですが、皆さん、そして川久保さんはいかがでしょうか。
1: いや、私もね、あの、年齢的には老眼も当然ありますよ。なんだけど、なんか老眼とは違う感じのぼやけは感じますよね。例えばほら、あのテレビとか見てて、テレビって大画面じゃないですか。なので、その老眼とかも関係ないけども、あ、なんか今日ぼやけてるなみたいなね、そういう時ありますよね。
0: まあ、そんなね、ぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思うんですが、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいものですよね。そこでですね、今日おすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい。こちらのメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消し、はっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんですね。
1: ルテインね、目の健康に必要なものということなんですね。
0: そうなんです。ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けてね、摂取することが大切になってくるんです。そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモール。取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われているんです。さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ肝油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日12ミリグラムから20ミリグラム取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されているんですが、笑顔メマモールは1日2粒で15ミリグラムのルテインを取ることができるんですって。
1: なるほどね。まあ、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康に良い成分ルテインを手軽に補うことができるという、そういうわけですね。
0: はい、その通りなんです。このメマモールを続けて飲まれている方からこんな声が届いてますよ。大阪府の70歳女性の方、はい、メマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っていますとか、山形県の72歳の男性の方、メマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません。今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えられた時は本当に嬉しい。
1: あ、ね、なんかこれちょっとわかるな。スマホとかで写真撮る時もね、焦点がなかなか合わないとか ねありますからね。まあ、とにかくその目のぼやけが気にならなくなるっていうのはいいですよね。
0: ではですね、そんな笑顔メマモール、川久保さんもぜひ飲んでみてください。袋はですね、鮮やかなオレンジと白のパッケージ、とっても明るくて綺麗な見た目なんですけれども、こちら一袋に62粒1ヶ月分たっぷりと入っておりまして、袋開けてみますとですね、中にはつるんとした小さな茶色の粒が入っていますね。ね、
1: あのチョコレートよりちょっと明るいぐらいの色ですかね。大きさは小豆ぐらいの感じですかね。じゃあメマモール、1日に飲む目安2粒ね、水で飲んでみます。
0: はい、水で、
1: 喉に引っかからず、スッといけましたね。まあ1日2粒なら全然続けやすいですね。特にそのなんか味があるという感じでもないし、
0: さあ今日はですね、アフパラをお聞きのあなたにメマモール特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
0: はい、それではお伝えしますよ。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。 お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: ではもう一度お伝えします。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル0120-159-159、 0120-159-159。 笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 先ほどお届けしたのは矢野顕子5月6日リリースの新曲矢野顕子で海男とルリアフィーチャリング細野晴臣でした。さあ、まもなくね3時台も終了でございますけども、はい、今日この後4時台はゲストまたねいらっしゃいます、シスというねガールズグループから多良里穂子さんと朝日愛さんのお二方、
1: はい、
0: 2人で来るのは2回目
1: そうですよ ね、
0: そうだよね。なんかシスのチームはねいろいろあの、はい、チーム編成を変えながら ねあの手この手でやってきますけど、
1: ね、ありがたい
0: ありがたいことなんですけど、ね、はい、そして、4時台あなたならどっちのコーナー、今日はピザを頼むなら、はい、ハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、まあ2種類味でいいか、はい、4種類食べたいかっていうね、
1: はい、
0: そういうことです。
1: そうです。
0: シスは4人組ですけど今日は2人で来ましたから、
1: ね、っていうところでね、
0: そういうことです。
1: ハーフ&ハーフかクワトロかという
0: それだけです、
1: はい
0: はい、ぜひぜひ、メッセージお待ちしていますんでね、引き続きよろしくお願いします。
1: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: では3時台のラストナンバーこんな曲です。韓国ドラマ誰だって無価値な自分と戦っているというねドラマ今私も見てますけども、今いいところまで来ました。それで使われてる曲です。チェユリ女ジェントルブリーズ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ。

0: 歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタ豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
0: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
0: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: まいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災というものがあるそうですね。どういった防災なんですか？
2: はい、エブリデイ防災はお金をかけずに身近なものを災害時も役立てる知恵や工夫を普段の生活から身につけましょうという考え方なんです。
1: お金をかけず身近なものを活用するというのは誰でもすぐに始められていいですね。
2: はい、
1: フェーズフリーとは違うんですか？
2: フェーズフリーは普段使いのものやサービスが災害時も使えるよう設計されているものを指すんですけども、エブリデイ防災は普段使っているものを災害時も有効活用しようとする、まあ、転用やアイデア工夫というような知恵や考え方なんです。
1: なるほど。具体的にはどういったものがありますか？
2: 例えば身近なところでは食品用のラップがありますけども、まあ、水が足りないとき、まあ、食器にラップをかぶせれば洗い物も減らせますし、また怪我をしたときラップを傷口にかぶせれば応急処置に使えます。また、骨折したときに添え木を固定する包帯代わりにもなるんです。さらにはラップをねじれば簡易的な紐にもなるんですね。
1: 工夫次第で様々な使い道があるんですね。ということは、例えば新聞紙で折り紙のようにお皿やコップ、スリッパを作る知恵もエブリデイ防災と言えますよね。
2: そうですね。それ以外に新聞紙は火起こしをする際の着火剤にもなりますし、丸めて筒状にすれば火に吹きかける棒にもなります。またギュッと丸めれば骨折時の添え木代わりにも使えます。まあ、新聞紙も工夫次第で災害時も使えるんですね。
1: そうやってさまざまな使い道を知ることで、災害時はもちろんキャンプみたいな場面にも使えますよね。
2: そうなんです。防災に限らずアイデア次第で普段の生活からさまざまな用途が見えてくる。これがエブリデイ防災の面白いところなんです。
1: 松島さんがおすすめのエブリデイ防災はありますか？
2: 僕のおすすめはロープワークなんです。あのカマス結びと呼ばれている、まあ、新聞紙などを束ねて固定できるもの、またもやい結びと呼ばれている

0: われているものは結ぶとほどけにくいんですけども、ほどきたいときはスルッとほどくことができるんです。防災だけでなく毎日の生活でも役立つ点がエブリデイ防災と呼ばれるゆえんなんです。
1: 普段の生活で防災知識が身につくからエブリデイ防災なんですね、はい、防災インフォメーション、お相手は

0: なら目が覚めた。第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
1: ファッキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
2: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
1: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
2: ボケ担当の綾とツ
1: ッコミ担当の山内です。
2: あ、それ逆です。
1: 聞いてね。
3: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。

0: 5月18日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日もね、素敵なゲストをお迎えしておりますけども、はい、まあ、裏若きお嬢様たちが
1: 華やいでますね。
0: 華やいでますね。はい、はい、ガールズグループシスから多良理帆子さん、朝日愛さんです。ようこそ。
2: こんにちは。
0: いいね。
1: こんにちは。
0: 声のトーンがこんなに高いんだ。
1: 私もね、ちょっとあのこんにちはでやられました
0: 今ね。
1: はい、びっくりした。はい、すごいパワーでしたね、なんか ね、 ね、は
2: い、ちょっと声高めでいきました
1: けど。高めでした ね、 ね、
0: はい、さっきだって喋ってる時こんな高くなかった
2: よ。高いんですけど、
1: お互いがびっくりしてた。
2: 結構高めにいったなと思います。
1: ですよね。
0: だいぶ高いと思うんですよ。
2: いつももうちょっと低いんですけど
0: ね。前回あの、はい、ご出演いただいたのがなんか調べたら1年半ぐらい前でね。
2: 早いですね。
0: そうそう、だからそこからあの、まあ、シスは本来4人組ですからね、はい、あとお二方、まことちゃんと加納美優ちゃんと言って、は
1: い、
0: なんかね、うん、メンバーが入れ替わり立ち替わりでこうね、
1: 来ていただいてありがたい。
3: お世話になってます。
0: お二人はここは2回目なんですよね。
3: はい、2回目です。
1: はい、
0: でも私はお二人をあの追いかけてます、
1: ね。はい、
0: いやいや、フラッとさ、はい、あのストリートライブみたいなところ
2: でフラッとこう行く
0: わけですよ。
2: 私たち歌ってても気づくもんね。
3: 歌ってて、
1: 川久保さんいらっしゃるって。
0: それは なんで気づくの？なんかこうさ、
2: オーラが。
0: それはさ、あのオーラもいろんな種類あるじゃない。
2: あ、こうあ
0: のよく言うと、うん、スターのオーラね。
2: はい、
0: もう一つは、うん、なんかちょっと異質なあのおじさん、おじさんのオーラさ。
2: いやいやいや、
0: なんか
2: キラキラ
0: キラキラしてる。キラキラされてる、
2: ね、
1: キラキラしてます。
0: お、はい、ちょっと
1: え、嘘つきすぎたんですか。キラキラ
0: キラキラ、
1: まあ、でもシスの、ね、皆さんがいるって思っても目がキラキラしてるのかもしれないですね。
0: まあね、
1: 可能性ありますよね。
0: まあ、でもキラキラしてる方も皆さんね、うんうん、あの取り囲んでも皆さんね見てましたから ね、
1: ね、
0: うんうん、いやでもだからお会いしたのが1年半前でしょ、うん、最初に会って、はい、あのインスタとかも拝見してますけど、なんかさ、どんどん垢抜けてってるなっていう、なんかすごく
1: 嬉しい。
0: それはすごく感じるよね。
2: 本当ですか。
0: いや、それは思いますよ。
2: 以前来た時が本当まだ愛のバッテリー出す前のデビュー前でした、
0: ね、だ多分あんまりね、その人前でパフォーマンスするとか、うん、そういう立ち振る舞いとかも多分まだね、うん、あんまり分かってないところでこう見られるっていうところに慣れてない部分だったと思うんですけど、はい、いや、ここまでね、やっぱり人に見られるとね、うん、変わるんだなっていう、うん、
1: 嬉しいね。
0: それはすごく感じません？
1: 感じます感じます。でもまあ元々すごい可愛かった

0: ったですけどね。
1: まあそうなんだけど、
0: 最初に会った時からめちゃくちゃ、
1: もともともそうなんだけども、はい、でもさ、なんかやっぱりすごく ね感じますよね。
0: 輝きがね増してる感じがね。
2: まだまだ成長してまいります
1: そう、一応プロフィール紹介します。
3: はい、ね、本日のゲストはシスよりタラリホコさんと朝日愛さんにお越しいただきました。韓国で絶大な人気を誇る音楽ジャンルトロットをテーマに、新たな歌姫を発掘するオーディション番組トロットガールズジャパンで発掘された歌姫たちからなるユニットでございます。2024年の秋にデビューしましたシス、メンバーは加納美優さん、誠さん、そして本日スタジオにタラリホコさん、朝日愛さんの4人で構成されています。4人全員がオーディション番組トロットガールズジャパンの準決勝以上に勝ち残ったメンバーで、日本、韓国だけでなく世界を目指すグループです。う
2: ん、ありがとうございます。
1: 世界を目指すです、
3: はい。
1: まあ、でもね、うん、ほら例えば韓国のガールズグループとか確かにもう世界を見てるもんね。
2: 確かにそうですね、特に K-POP アイドルさんとかは
1: K-POP 系はね、やっぱりそうだもんね。
4: でも私たちも世界中のヴィンテージソングを歌ってるんで。
1: あ、そうなの。
4: はい、
2: そうです。英語の曲も。
1: 英語の曲だと例えば何歌うの。
4: ABBA、
1: ABBA、ダンシングクイーンとか、は
2: い、あとノーランズさんとか。
1: ノーランズ、セクシーミュージックとか、
2: はい、I'm in the
1: mood。 はい、はい、なんか分かりました。セクシーミュージックもぜひトライしてください。
2: セクシーミュージック、うん、
1: あのノーランズ、
2: はい、
1: あれ確かあれもやってたよね。ごめん、もうグループ出てこなくなっちゃった、
2: はい、
1: ハローウェーブって歌ってた人たち。
2: ウィンクさん
1: ですか。ウィンク、ウィンク、ウィンク、ウィンクもセクシーミュージック確か歌ってたよ。
2: 本当ですか。
1: そうそうそう、ウィンクも最初の曲、うん、ジャス心のトーンってやつ、 あれもなんかカバーだよね。そうそうそう、あれなんかあの洋楽なんだよね。そうそう、
2: ちょっと後で調べよう。
1: そうそう、確かそうですよ、うんうん、ね、あ、そう、そう、じゃあそれでこう世界へ、
4: 世界へ羽ばたきたいです。
2: 羽ばたきたい、羽ばたきたい、
4: 羽ばたきたい、いろんな日本語混ざって
3: る。いろんな、ね、言語をね、
1: いろんな言語、
3: いろんな言語勉強されてます、ね、
1: 韓国もよく行かれてるじゃないですか、ちょこちょこと。
2: そうです ね、なんかイベントだったり収録だったりで、
1: うん、どうですか韓国語は。
2: 韓国語どう、愛ちゃん。
4: ダメダメですね
1: ダメダメですか。
4: くて、なんかあのメンバーの誠ちゃんが韓国語ペラペラなので、はい、ね、すごい教えてもらうんですけど、はい、も一個一個口の形から紡ぐとか、うんうん、口の中の輪開けてとか細かいんですよ。それと伴って発声も考えなきゃいけなくなると、はいはい、歌とちょっと連動しなくなって全然自分の歌い方が分かんなくなってきちゃって、はいはいはい、難しいなと思います。
1: ね、いや、アニョハセヨは大丈夫でしょ。
2: アニョハセヨ、
4: アニョハセヨ、
1: あ、ね、うん、カムサハムニダ大丈夫でしょ。マシソウも大丈夫でしょ。
2: 基本的なそういうのはみんな大丈夫だと思う、
1: ね、
2: マシソヨ、アニョハセヨ、チョンヌン、タラリホコイミンダとか挨拶とか。
1: あと私サランヘヨだけで行こうと思ってます。
2: 最高ですね。
1: もうあったらもうさらへよっていうね、そういう感じですけどねじゃあちょっと曲聴きましょうか、
3: はい、
1: ね、これがデビュー曲になるんですかね。
4: そうなんです、ね、おととしの12月に、
1: はい、
4: ヘダインさんにね、
1: はい、そうだ、
4: こちらはプロデュースをアレンジをしていただいた、もともと韓国の有名なトロットソングなんですけども、うん、はい、ぜひ聴いてください、
1: はい、
4: シスで愛のバッテリー。

0: 範囲のバッテリーはいですね、はい、ウルトラソウルはいみたいな通じるよね、
1: 通じるかな、
0: 通じますよ、いいんじゃないですか、
1: はい、
2: あ、ね、それでいきましょう、ありがとうございます、
0: ね、ウルトラソウルに次ぐ、
1: 通じる、
0: はい、
2: 確かにはいって、はいってでも使っていきたいね、今そうだよ、いい意見、うん、いただいたなって、
3: はい、確かに
2: 一体感出ますよね、
1: 一体感出ますよね、
2: ファンの皆さんに今度
0: 言う
2: お伝えする
3: ね、そんな掛け声なかったよね、
2: ねえ、確かに、
3: うん、ふーみたいなやつも、
2: アイナバッテリーで、
0: はい、で、あ
1: ーっと、ちょっと楽しい、
0: 楽しいよね、いいと思うんだけど、
2: ファンの皆さん聞いてる方よろしくお願いします、
0: ね、あの実現した暁には、
2: はい、
0: あの私への上納金をお待ちしています、ね、まああのね4人で、シスということなんですけど、はい、結構なんか4人で動くことよりもなんか割とバラバラに動いてることの方が多いのかなっていう感じが印象があるんですけどね、
2: そうですね、まあでも基本は4人を軸とはしてるんですけど、うん、やっぱソロ活動だったり、うん、私たちとかだと
0: 2人だよね、
2: まあ、フロムシス、あのシスからはい、もうちょっと派生したユニットとして、はい、フロムシスとしてね、はい、なんか銭湯とか回ってみたいな、
0: ね、
2: 一緒に
0: 純烈みたいに、
2: はい、
0: ね、ちょっと
4: アットホームな感じで、はい、楽しくやってます、そうそう、
0: 2月だったっけ、うん、歌舞伎町のさ外でさ、うん、もうすごい風吹いてて花粉ビュンビュン飛んでて、
2: ね、
0: そんな中で歌ってて、探しに行っちゃった
2: いただいて、ありがとうございます、
0: あれで花粉症になっちゃった、
2: すいません、
0: いやいやいや、
3: でもあの日すごい
0: 強かったよね、
3: すごかったですね、
0: そう
2: ビルとビルの間だったのか、
0: そうビル風なんだろうね、
2: すっごい風吹いてましたね、そうそう、
0: 多分何でもなくても風が強い日でさらにビル風でってことだったと思う、
2: そうですよね、
0: だからそういう中でもさ、はい、歌っててさ、なんかあのいろんな曲歌ってたわけよ、もちろんこのシスの曲も歌ったけども、それこそね、はい、日本のさスタンダードのやつとかさ、いろいろ歌っててさ、でもなんかいつもお見かけするときはカラオケで歌われてるでしょ、まあ、それと当然そうなんだけども、
2: そうですね、
0: なんかさ、なんかおじさんとしてなんかギター弾いて

0: 歌ってほしいなと思って、どうですか？
1: 嬉しい。
2: いいんですか？
0: 私のインチキギターです。
2: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか？
1: 幸せです。
0: ちょっとね、で、なんかないかなと思って、なんかオリビアを聴きながらをよく歌われてるってことで、
2: そうなんです。
0: ちょっとやってみましょうか。

0: 素晴らしい素晴らしい素晴らしい素晴らし
1: い、
0: いいね、
2: いつもと全然違う
0: 心が現れた、
1: いや素敵だった。
0: 一応さ、はい、あの今日ね用意してさ、あのあもしかしたらハモんなきゃいけないと思って、黄色い線引いてたんだけど、ずっと黙っててよかった。いや、いいんです、あのやめた方がいいです。
1: でも逆に一緒に、い
0: やそれはあの YouTube でやりましょう。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: そういう機会があったらね。いやいやいや、いや素敵なハーモニーで、いいじゃないですか。
1: いい時間でしたね。
2: なんかこう心が休まる感じだね。なんかこうリアルに弾いてリアルに歌って、
0: ね、ありがとうございます。
2: 温かい気持ちになりました。ありがとうございます。いやいや、
0: こちらこそ。ね、なんかいやだからなんかそのすごくお二人の歌をね、あのライブっていうかストリートライブみたいなね見に行ってて拝見してて、うん、なんかこう生演奏でね歌った方がね、うん、これはもうその時々のその人たちのこう演奏者たちのさ息遣いとかも合わさってくるので、うん、きっともっと良くなるだろうなっていうのはすごく拝見してて思っててね、まあ、なかなかいろんな事情でね、そう簡単にはいかないのかもしれないんですけども、うん、ぜひなんかねそういう機会作ってもらえるといいですよね。
1: ぜひ
2: よろしくお願いします。
0: 私ではなくて後ろの方にいるマネージャーさん私は別にこのくらいはねラジオぐらいはできてさしてあげられますけども ね、そんなこと思いましたけどもね、
1: う
0: ん、いやいやありがとうございます。メッセージも来てるんで紹介しましょう、埼玉のいおちゃんです、ねいつも応援してますよということで、日曜日横須賀もありがとうございましたって。横須賀に行ったの？
3: 横須賀ねカレーフェスティバルですね。昨日、
0: 昨日だよね、日曜日は。
3: 日曜日昨日かな。
0: そうだよ、
2: 土曜日ですね。
3: おとといですね。
2: おとといの土曜日に横須賀カレーフェスティバルに、うん、シス4人で出演させていただいて、
0: 軍艦カレーとかあるところ。
2: あ、そうですね、たくさん海軍カレーとか。
0: 海軍カレーか、軍艦カレーじゃない
2: 。まあ、なんか一緒っちゃ一緒ですけど
0: いやいやいや、軍艦カレーはなんか軍艦の形した中に乗ってるみたいな感じ。海軍カレーね、
2: 海軍カレーとか、なんかいろんなね、種類のカレーがたくさん、
3: すごいたくさんカレーの匂いがすごい漂ってました。
0: あ、そう、
2: すごいたくさん人いたんです、
0: そこで歌ったわけだよね。
3: そうです、後ろ海で、はい、すごいなんか爽快感で、すごい天気も良くて、
2: 天気も良くて、すごいなんか潮風が気持ちよかったです。
0: いろんなところで、まあ、その銭湯で歌ったりとかさ、はいはい、歌舞伎町で歌ったりとかさ、はいはい、まあ、いわゆるちゃんとしたホールで歌ったり、まあ、いろんなところで歌われてるじゃない、
3: はい、
0: なんかすごくこう印象に残ってる場所とかあります？
2: 幅広いよね。でも歌ってる現場がさ、うん、特に私と愛ちゃんとかは幅広い場所で歌ってて、うん、印象に残ってる場所ある？どう？
3: でもやっぱり私たち武道館に立たせていただいてるんですよ。
0: 本当？なんでなんで
2: なんで？
0: どういうことどういうこと？
3: デビューした年の本当デビュー1ヶ月間もない時の大晦日にももクロさんの桃色歌合戦で、はいはい、であの武道館でオープニングアクトで
0: 出演
3: させていただいてて、
0: あれはすごいね。
2: あれはでもやっぱ一番私たちの中でも、うんうん、なんか印象的じゃない？
3: 印象的ですね、もう。
0: いや、それはすごいわ。あ、実は私もあるんです、武道館。これはね、あの、うん、妻がね、うん、あの鍵盤弾いて、うん、その片付けに手伝いに
3: 行って、あ、上がった、
0: 回収する
2: なるほど
3: 武道館の舞台に上がったで間違いないですよね。
0: 間違いはない、
3: 間違いはない、
2: 同じです、
3: 同じですね、舞台に上がってますね、
0: 誰もいなかったけど、
3: ね、いなかったけど上がってます
0: もんね。一応見渡して、あ、こういう景色かって言って、どうもーっつってからお世話になりましたっつって
2: 広いですよね。
0: いや、やっぱりね、スケール感がね、
3: 上までこうわーっと広がって
0: 1万人入るんだね、大体ね、うん、そうですか、こちら杉杉さん、お二人ともはつらつとされてますけど、これからの季節暑さを乗り切るコツを知りたいですということで、暑さは強いですか？
2: 暑さ、あと寒さより暑さの方が強いかも。
0: あ、本当。
2: 私もそう。
0: 寒い方が苦
3: 手。私も寒いのが無理です。
0: あ、そう。タラちゃんはほら京都じゃない？ずっとさ。
2: 大阪です、出身は。でももともと京都の祇園町で歌ってたので。
0: そう、あ、そうかそうか。
2: まあ盆地なので。
0: 暑いし寒いでしょ？
2: 暑くなるし、冬はすっごい寒くなる。
0: そうだよね。
2: はい。
0: うん、でも冬のがまだ大丈夫。
2: いや、夏の方が私はまだ耐えれるかなって感じですね。やっぱ血筋的にも
0: 血筋
2: 南の血結構入ってるので。
0: あ、そうなんだ。愛ちゃん三重だよね。
3: 三重県です、うんうん、三重は結構雪も降って寒いんですけど、うん、やっぱ家とかも古いのでもう帰った時寒すぎて、それが耐えられなくて、はい、暑い方が全然なんか我慢できるなっていう。
1: 夏似合いますよね、お二人。
3: 本当ですか。
2: やったー、ね、
0: なんか三重だとさ、はい、夏はあれですか、やっぱり伊勢うどんとか食べながらですか。
1: いや、長島スパーランドじゃなくて
3: 長島スパーランドも伊勢うどんも、
1: はい、ダブルで。
3: でも夏の暑い時に行く遊園地大好きなんですよ、私。
0: え、そうなの。
2: え、何、炎天下の遊園地。
3: 炎天下の遊園地が大好きで、小さい頃からそういう思い出があるので。
0: あ、やっぱりその長島スパーランドとか行ってたんですか。
3: すごい行ってました。
1: 結構激しめですよね。
3: でも絶叫系、
1: 絶叫系が
2: 学生の時行った
1: 、ね、あのプールもね、ありますね。
0: え、大阪出身ってことは ユニバーサルスタジオジャパンですか。
2: そうですね、ユニバは結構学生時代に学校終わってから行くとか、うん、はい、
0: 学校終わって
3: 最高、
2: 学校終わってユニバみたいな。
0: 結構そう
2: 時代、そうでした。
1: 年パス買ってとかですよね。
2: みんな年パス買っててみたいな、はい、ただ私は年パス持ってない組だったんで、
0: 高いじゃない、いちいち。
2: え、だからあのもう、うん、大阪出身ですけど、うん、指片手で数えるぐらいしか私はユニバー行ったことないです。
1: そうなんだ。
2: そうなんですよ。みんなは学生ユニバー行って。
0: 大丈夫、一回も行ったことないから、おじさんは。
2: 本当ですか。私、ね、平方パーク、平方なんで出身が、
1: はいはい、
2: 昼パーは結構ね。
0: そろそろね、ちょっと前半時間なんですけど、もうちょっといてくれますか。大丈夫ですか。
2: よろしくお願いします、はい、
0: じゃあ引き続きシスのね、お二人、残っていただきます。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込1900円のところを初回限定税込980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。
2: あなたならどっち？
0: さあ、あなたならどっちのコーナーです。アクパラマンで、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマは、はい、ピザを頼むならハーフ&ハーフかクワトロか、
1: はい、
0: まあ味が2種類か4種類かという、そういうことですね。あの一つのね、はい、この 円形を半分に割るか、はい、4つに割るかって、そういうことでございますね。で、マキさんはハーフ、
1: ハーフ、
0: ね、
1: ハーフ、
0: 私はあのちょっとずついろんな味楽しみたいので、
1: はい、
0: クワトロ4つということでね、はい、いきますけども、ご意見番として今日のゲストシスからね、タラリホコさん、朝日愛さん来てくださってますけど、ご意見番でよろしくお願いしますね。
3: よろしくお願いします
0: いぶし銀のご意見お願いいたしますまず X の方からいきましょう、はい、X さすらいのひでさん、最初ハーフ&ハーフとクワトロ意味が分かりませんでした、
1: うん、
0: いろんな味楽しみたいんでやっぱりクワトロですね、ということでね、クワトロバジーナって、あの機動戦士ゼータガンダムに出てくるね、はい、キャラクター の, あの映像をアップしてくれてますけど、あ、全く関係ない
1: ですね。関係ないですね
0: 達也さん、はい、断然クワトロですね、ね、でも意外と単調なんですよ、うん、食べ始めるとっていうことですよ。
1: そうなの、
0: ね、三日ぶりの民さんもいろんな味楽しみたいのでクワトロですということで、うん、X 上はクワトロ派ですね。
1: 卵屋さんはイリシュデスさんもピザクワトロっていうふうにね、
0: ああ、ごめんなさい、
1: いろんな味楽しめるのでというふうにおっしゃってますね、
0: クワトロが多いですね。
1: クワトロ派だ。
0: さあ、メールの方ですけど、はい、メールも圧倒的にクワトロ派だね、行きましょうか、こっちからね、
1: はい、
0: 黒木名社さん、クワトロですね、まあ、4種類楽しめるならお得じゃないでしょうか、ということで、ゆずじじさんもいろいろ味わいたいので、はい、リニアブルースさん、4種合体クワトロピザがいい感じ、はい、

0: まあ、CM の影響もありますけどということで、
1: はい、
0: うん、暑いでさクワトロいろんな味食べたくなるし、うん、家族みんな好みが違うので、はい、それぞれ好きなのを選んでシェアしてます。あ、ご家族がね、多分4人家族とかだとね、
1: まあシェアしやすいかな、ね、はい、
0: はい、今ハマってるのは、うん、トロピカルです、
1: はい、
0: パイナップルの甘さととろりチーズのピザ生地の組み合わせ最高、
1: はい、美味しいです ね、
0: ね、あ、そういう味があるのね、
1: うん、
0: ヘブンズドアーさん、娘たちがいた頃は4人家族なので、うん、全員が違う味を楽しめるクワトロ一択でした、うん、まあ、今夫婦2人なんでね、今あんまり食べないですけどね、うん、まあ、過去クワトロでした。福もっちゃんクワトロいろんな味食べたいです、
1: まあ、ね
0: が、
1: はい、
0: うちの近所にはピザ屋さんがありません。
1: あ、そうですか、
0: ね、ほらこんな村やだみたいな感じですねハーフいきましょう。
1: はい、イエローモーターマンさん、ピザはハーフですかね。普段から小食なのでハーフがいいですということですね。はい、マイマイさんもハーフ&ハーフ、ピザは大きいから夫婦でシェアするのがいいです。はい、そしてこの方はお名前がチカちゃんですね。はい、ハーフ&ハーフですね、ピザそんなに食べないんですが頼むんだったら半分ずつがいいです。さらに七尾パープルおばちゃん、ハーフ&ハーフ、まあ、欲を言うならできればハーフ&ハーフ&ハーフぐらいがいいですと。
2: ハーフ&ハーフ&ハーフ、
0: クワトロじゃない、
1: それはもうクワトロですねクワトロですけど、まあ、
0: サイズの話かな、
1: サイズ感のことを言ってるかもしれない。
0: 直径が小さいのがいいってことだね、
1: うん、小さいのかもしれないです。
0: 直径が小さくてハーフがいいってことだな、
1: かもしれないです。
0: 味としてはハーフってこと
1: ね地鶏とみかんさん、ハーフがいいです。相方と一品ずつオーダーして半分ずつ分けて食べています。日後のなるちゃんもハーフがいいです。普段ピザあまり食べないのですが頼むとしたらマヨネーズが入っているのとデザート系と、
0: あ、
1: それもいい選択肢、
0: なるほど、
3: ね、甘いのと、
1: ね、そう、しょっぱいのとね、
0: 振れ幅が全然違うところでね、
1: はいはい、
0: 杉杉さん、ふわとろね、はい、うん、2種類だけだと飽きちゃいます、
1: うん、
0: 食べるのがもともと遅いこともあって、はい、同じものを何枚も食べるのに時間がかかっちゃうので、うん、4種類入ってるものがいいんです、はい、なるほどね、
1: なるほど
0: ね、猫議長さん、うん、クワトロフォルマッジが好きでクワトロです。クワトロフォルマッジって何、
1: チーズのやつじゃない、チーズのですよね、チーズと蜂蜜とのやつ、
0: あ、若い人の間で人気なのかな、
1: いや全体的に人気ですよね、
0: 私がただ単に知らない、
1: 知らないだけかな
2: チーズ
1: って蜂蜜、
0: トモスケさん、はい、いろんな味食べたいんで選ぶ楽しみもあるのでやっぱりクワトロ、
1: うんうん、
0: ね、さくらえび太郎さん、まあ、いろんな味楽しみたいですねということで、クワトロですね、はい、ということでどうでしょう、ご意見番、
3: たくさんの意見がありましたね、
0: ご意見番はあれですか、ピザは、まあ、普段4人のチームとかでいると、はい、ピザだよドーンみたいなこととかもあったりしますか、差し入れとかで、
4: ピザ食べたことある、
3: あるかな、ピザを4人で食べたことはないかもしれない、
4: ないかもしれないです。
0: じゃあピザを4人で食べることを想定すればいいのかな、
3: うん、想定すると、
0: 想定すると、
1: これでもね、あのクワトロだと L サイズだと各味が3枚ずつぐらいなのが基本なんですって。ってことは4人でピザを食べたら、うん、あれ食べられない人が
3: 1人
1: いますよ。
0: あら、
1: M サイズだと2枚ずつぐらいらしいです、どの会社も。
0: あ、
1: だからね、これちょっと悩みどころじゃないかなと
0: ね、ご意見番どうですか、
3: ちょっと悩むね、
1: まあでも好みでね、分けられるっていうのもありますからね、
4: そう、自分の好きなもの1個ずつ
1: 入れていくとかもできるし、できますから、
0: どうですか、どっち派ですか。
4: 私は絶対クワトロです。
0: クワトロ、クワトロで、
4: クワトロですね、いろんな味食べたいです。普段からなんかシェアをしたりとか、はい、その居酒屋さんでちょこちょこいろんなもの頼むとかが大好きなので、うん、
1: はいはい、
4: いろんな味をもう楽しみたいです。
0: なるほど、ね、なんかさっきさ、はい、あのいろいろ興味がすごく移り変わっていくって話を、
1: そうそうそうそう、
0: なんかそれを象徴してますね、
1: はい、
4: その通りです。
0: なるほどなるほど、はい、タラちゃんはどうですか。
3: いや、私もクワトロなんですけど、あのそれこそ私もちょっと近い感覚で、
1: はい、
3: 味変を結構したいタイプなんですよ、
1: はい、
3: 一つのものをこうずっと食べるっていうのより、はい、ちょこちょこつまんでたいっていうので、うん、やっぱクワトロかなって思いました。
0: あの私なんかはもう年齢的にも、はい、あんまり食べちゃもういけませんよみたいな、そういうねカロリー高いものはみたいな、あるわけですよ、運動もしないし。でもお二方は運動もするし、タラちゃんボクシングやってるんでしょ。

0: そうですね、ボクシング準備ってますね。
1: 大ちゃんはピラティスやってるでしょ、はい、ということは結構食べても平気じゃないですか、まあ、しかも歌って踊るから
2: カロリーはね消費してるはずですよね。
1: 結構食べます皆さん。
0: 確かに。でもみんな食べるの好きじゃない、メンバー
3: 食べるの好き、
0: ね、かのちゃんも
3: 好きなものみんな違いますね。
1: 違う、
0: 全員確かに
3: 食の好みが違います。
1: わかりました、はい、今日のまとめ、うん、こういうことにしましょう、ピザ、ね、シスには L サイズ4種類ヤブディに買って差し入れしてもらいましょう。
0: よろしくお願いします。

0: クワトロザワイルドワンでした。さあ、今日のねアクパラマンデーですが、ゲストにシスというねガールズグループからタラリホコさん、朝日愛さんゲストにお迎えしております。ライブがねいろいろ、ねはい、あります
1: ので、ね、そうなんです、
0: お知らせしましょう。
1: 来週
0: 5月25日月曜日ね、もう日が沈んだ6時半からですか、
1: です、
0: ね、新宿の歌舞伎町のところでストリートライブ、はい、これはお二人で、
2: はい、うん、ロムシスで二人で、
0: 場所歌舞伎町って言ってもいろいろ広いですけど、
2: 歌舞伎町タワーの広場のところの歌舞伎町タワー側ですね、
0: まあ、その辺で探してくれと、
1: はい、もうなんかいっぱいライブが
0: いっぱい同時に、
2: はい、そんなにどんどんこうあるところの橋の歌舞伎町タワー側に、
0: はい、
2: いますので、はい、
1: ぜひよろしくお願いします。
0: 30分ぐらい歌うんですか。
1: 30分
2: はい、
1: はい、
2: すいません
1: 30分でした。
0: アンコール入れると40分になっちゃうんです、
1: はいはい、どうでしょう、
0: わかりますね、これ無料です、うん、ぜひね、はい、お出かけください。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: そして、6月27日土曜日です、これはお二人でやるんですね、はい、お二人のライブ魅惑のナイトフィーバーという、はい、なんか懐かしいネーミングな感じしますけどね、ナイトフィーバーですね場所は東京下北沢のデイキューブというところです。17時半会場、18時スタートということで、これ二人で、どんな曲歌うんですか。
1: 初のね、二人でのライブなんですけど、うん、このもう魅惑のナイトフィーバーという名前通りに、うん、結構
2: 攻めてね、
1: 攻めて
2: 魅惑の感じを、
1: 昭和歌謡だったり、
0: あ、なるほど、
1: 当時のこう雰囲気、はい、魅惑のナイトフィーバーじゃなくて、あの何ですか、ナイトフィーバーってあったじゃないですか、番組
0: サタデーナイトフィーバー、
1: なんかそういうのもなんかちょっとイメージじゃないけど、うん、
2: 昭和の感じを、
1: 昭和の感じをこう
2: 出したいなと思って、
1: もうちょっと出したいなと、
0: ミラーボール回ってる感じの、
2: ね、あ、そうな感じのイメージで、ね、
1: そんな感じで、
0: はい、さあ、そして愛ちゃんは、
2: はい、
0: ね、地元で故郷でライブがあるんですね、はい、朝日愛ファーストソロライブ in 菰野町ということで、三重県なんですね、
2: はい、
0: 三重県のフュージョンカフェでいいんですかね、これね、
2: フュージョンカフェ、
0: ね、7月20日月曜日、海の日ですね、
2: 海の日、
0: ね、はい、12時半お昼、12時半開場、13時開演、これが昼の部で、はい、夕方もあって、夕方は15時半開場、開演16時ということです。
2: はい、
0: そしてシス4人としては、
2: はい、
0: なんと韓国ソウルで6月7日に、
2: はい、
0: そうですか、攻めていきますか、
1: 攻めていきます、
0: ね、もうサランヘヨ連発ですね、
1: サランヘヨ
0: ね、シスワンマンライブプロローグアットソウルということで、6月7日日曜日夕方5時ということで、これ会場なんて言うんですか、これ弘前の弘に大学の大と書きますけど、広大、うん、って言うんです
1: か、日本語でなんて言うの、
2: スペースブリック、
0: 広大って確かね地名だったと思う、
2: 地名ですよ ね、うん、ソウルの
0: ね、どっから
2: だよね、どこかの地名だと思います
1: いつもソウルのスペック
0: スペースブリック
1: って、ね、一応お伝えしてるんですけど、
0: ね、金額がさ、すげえ高いなと思って、あ、ウォンだと思ってね16万5千円もすんのとか、
2: ウォンでした、
1: ぼったくりだった、
0: びっくりした、ね、ウォンでした、ゼロね、日本円だとゼロ一つ違うっていう、ね、ことですけども、ぜひね、お出かけいただきたいと思います。
2: はい、
0: じゃあね、もう一曲おかけしましょう、これ、タラちゃんのソロナンバーですね。
1: はい、これ、うん、そうです、すみません、なんか私が最後で、ごめんなさい、
0: 曲紹介
1: はい、それでは聴いてください、タラリホコで、グッバイマイラブ。

0: タラ、リホコバージョン、グッバイマイラブね、お届けしてますけど、もう一回ライブ情報言いましょう。5月25日月曜日、来週です。歌舞伎町のところでね、はい、歌舞伎町タワーのどこか
1: フリーライブの方で、
2: タワー側で、ね、
1: タワー側で
0: 6時半から、ね、はい、行ってます。6月27日土曜日は、タラちゃん、朝日、愛ちゃんのね、2人での魅惑のナイトフィーバーというライブ、下北沢のデイキューブであります。そして愛ちゃんソロライブ、故郷ですね、三重県の菰野町にありますフュージョンカフェで7月20日月曜日あります。そしてシスとしては韓国ソウル、6月7日でございます。夕方5時スタートです。これさっき読み方を調べました。はい、弘前のね、広いに大と書いて本でと読むね、本でという地名です。そこにありますスペースブリックというところで、ソウルでのライブがあるということでね、
1: はい、
0: いやもうご活躍でございまして、頑張っていただきたいでございます。
1: 頑張ります。
0: はい、ね、また来てください、ね。
1: はい、ぜひ。
2: ありがとうございます。
0: 今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: じゃあ、明日のね、はい、アフパラの告知からいきましょう。
1: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは今更聞けないだそうです。そしてゲスト、はい、泉谷しげるさんが登場されるということで、しかも生演奏もあるということで、
0: 春夏秋冬とか歌うのかな、
1: どんなことになるんでしょうね。
0: 泉谷さんギター持ってくるんだけど、うん、あの人ギターは打楽器だって言ってますけどね、
1: 叩くの。平松さんとの、ね、コラボレーションも
0: するのか、平松さんピアノ弾くの
1: かもしれませんから、どうなってしまうんでしょう。
0: どうなるんでしょうね。
1: はい、楽しみですよ ね、
0: ちょっとなんかね、非常に泉谷さん来るんだここに、すごいな、
1: すごい、
0: ね、はい、ぜひね明日も聞いてください。さあ、そして来週の月曜日です。まずあなたならどっちのコーナー、メッセージアプリ絵文字ありますよね、はい、なんか最近若い方あんまり使わないなんて聞きますけども、うん、あの積極的に使うか使わないかということでね、はい、私はほどほどに使うかな、
1: うん、
0: ほどほどかな、
1: はい、
0: うん、ちなみに水曜日のあのアフパラの青山くんは結構使ってる。
1: 使ってますね、対応されてますね。
0: マキさんあんま使わないね。
1: 私使わ全く使わない、使ったことがないです、ね、多分。
0: あ、そう、
1: はい、
0: お二人はどう。
1: 絵文字
3: 使いますね。
0: あ、使う、
2: 使いますね。内容によって使い分けるって感じですけど、
0: なんか絵文字があるとこう感情をさ、はい、ちょっとこう表しやすい。
1: あ、わかりますね。
0: あるよね、
1: そうか、
0: っていう部分でね、
1: はい、
0: 部分でね、あのだ対応するとね、うん、おじさん若者ぶってるって思われるんで対応はしないようにしてそこを気をつけてます。
1: 今日自虐多めですね。
0: そうですね。ゲストは、ブレイミーというバンドからボーカルギター小谷さんと、ベースのサッコさんいらっしゃいます。そして、テーマですが主婦休みの日ということなんでね、家事工夫手抜き術ということでお届けします、うん、はい、ということで時間いっぱいになりました。今日本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アフパラ月曜、ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかと、そしてシスより
2: タラリホコと
3: 朝日愛でした。
0: ありがとうございました。

0: ナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0 6 7 0 7。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

深谷防災インフォメーション。ここからは深谷市の防災無線情報や深谷市地域情報、天気予報をお送りします。はじめに深谷市防災無線情報です。5月17日午後3時から5月18日午後3時までに流れた防災無線です。この時間に放送された防災無線はありませんでした。続いて深谷市地域情報をお伝えします。はじめにリチウム蓄電池等の収集日のお知らせです。収集日は全地区で5月20日水曜日第3水曜日の午前8時30分から正午までです。なおこちらはゴミ収集所には出せませんのでご注意ください。回収場所は深谷市役所本庁舎1階市民ホール、岡部、川本、花園総合支所エントランス、深谷清掃センターです。お問い合わせは環境衛生課 048-578-7332、048-578-7332 までお問い合わせください。熱中症予防のお知らせです。全国的に4月から6月は平年よりも気温が高い見込みとなっています。5月から真夏日になることもあるため、急な暑さに注意が必要です。暑い環境では帽子や日傘などで暑さを避け、こまめな水分補給と適度な運動により徐々に体を慣らすようにしましょう。お問い合わせは保健センター 048-575-1101 048-575-1101 までお問い合わせください。続いて軽自動車税の減免のお知らせです。軽自動車税納税義務者で身体障害者手帳などの交付を受けている方は一定の要件を満たすと軽自動車税が減免になる場合があります。なお申請期限は6月1日月曜日となっています。申請方法など詳細は市のホームページをご覧ください。お問い合わせは市民税課 048-574-6637 048-574-6637 までお問い合わせください。最後に熊谷地方気象台が午前11時に発表した天気予報です。この後の深谷市の天気は晴れでしょう。また明日は晴れでしょう。明日朝の最低気温は16度、明日日中の最高気温は32度の予報です。以上天気予報でした。深谷防災インフォメーション、担当はマーガレットでした。

0: 県北中が泣いた。
1: 期間限定の復活。
2: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
3: 笑いあり涙ありの60分。
1: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
3: 教えて〇〇先生
2: リターンズ。
0: 下山隼人始めました。
4: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。
5: ここからは再放送をお送りします。
6: トーク&トーク、オアトーク、
7: みんな集まれ。

0: FM ふかちゃんおっきの皆様、いかがお過ごしでしょうか。木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク、本日は田部井徹のおじちゃんの代打のマーガレットでございます。本日もよろしくお願いいたします。はい、
1: はい、皆さんこんばんは、今井圭一郎です。
0: 今井さんね、
1: ちょっと声が枯れてましてね。
0: 枯れてます？そんな枯れてるようには聞こえないですけど、うん、
1: あ、じゃあよかった。あーね、ゴールデンウィーク終わったばっかりだから
0: 大型連休 ね、
1: ちょっと家族でアスレチックに行ってきましてね、
0: はい、いいじゃないですか、
1: うん、そう、ちょっとはっちゃけてきたんで声が
0: 年がいもなく
1: はっちゃけたっていうよりは、はいはい、一生懸命頑張ったっていうのが多分正解でしょうね、
0: まあ、なるほどね、
1: はいはいはい、そんな感じでございます。
0: そんな今井さんね、
1: はい、
0: はい、そして、
2: はい、仲間2号の福島茂雄です。よろしくお願いいたします。
0: 茂雄さんね、
2: アスレチックで叫ぶってどういう叫びですか？わーっていう叫びですか？
1: つかめねえみたいな感じ。
0: 結構アスレチックって筋肉痛なりません？
1: なるなるなるんですよ。
2: だって普段あんな動きしないから
0: しねえですよね。
2: あんなに大股開かないもん。
1: そう、はい、うん、なんて言うんですか、無条件に体を引き裂かれるじゃないですか、あっちこっちに。
2: あ、そうね、こう右の壁にしがみついてだからそういうのとか、ね、
1: だからそれでおおって感じですよね、
2: はい、
0: ちなみに登っていくっていうかさ、なんだろう、いろいろあるじゃないですか、
2: アスレチック、
0: はい、
1: ね、今回やったのはね、空中散歩みたいな感じなんで。
0: 空中散歩、
1: うん、だからこう渡っていくっていうかな。
0: じゃ あまたが避けるやつですか？
1: 釣り、まあ、だから釣り橋みたいなのもあるし、はい、あとなんかこうロープとロープをこう持ちながら、だから次のロープにこう
0: 足みたいなもんですね。
1: そう、は
0: い、
1: 足掛けるのに、はい、その自分のほらね、
0: 体幹とかね、
1: 足の短さとかを実感するわけですよ、は
0: い、
1: そこで、
0: はい、なんで届かないんだってね。
1: そうそうそう、うん、はい、そんなことやってました。
2: それあれですね、ハーネスをつけてやるようなレベルのやつ。
1: そうそうそう
2: ですよね。で、最初に同意書書かされるやつですか？
1: ね、
0: そこまで
2: そこまである
0: の？そこまでバンジーじゃねえんだよ。
1: ね、今回のは多分そこまでじゃなかったですけど、うんうん、はい、ただ高さ5メートルぐらいでしたからね。
2: 高さ5メートルって2階
1: 相
0: 当ですよね。
1: まあまあまあでしたよ。まあまあでした。
2: はい、体感で言ったら見上げるときはいいけど見下ろすと怖い。5メート
1: ル。なかなかね。
0: 5メートルでも怖いですよね。
2: ねえ、怖い怖い。
1: なんかほら下は土とかさ、はい、樹木だから、はい、あれなんですけど、その時はいいんですよ。そこに人が通ると、なんていうか、現実が分かるっていうか、
2: 高さがリアルに感じる。
1: 分かります
0: 。ちゃんとみんなに見たのと、うん、実際に人がいてそこにいるのと違うってことですよね。
1: そうそうそうそうそう、うん、そういったところの
0: 遠近法とか分かんないですけどね、はい、
1: スリリングみたいなところですよ、
2: まあ
1: ね、そ
2: う、まあ、リアリティが出るってことでしょうね、
1: はいはい、ありましたね。
0: で、筋肉痛にならなかったということですか？
1: ね、
0: 声が枯れただけですか？
1: 声は枯れて、ほら、昨日までやってたから
0: 大型連休までやったってことですね。
1: そう、昨日まで2回やったから、
2: はい、うん、2回もやったんですね。
1: はい、2日やりました。
2: へえ、
1: 2日やったから、
0: はい、なるほどね、わかりました。運動後の2日後に来ることかなと、
1: うん、どうだろうね、はい、みたいな感じです。はい、
0: はい、そんな筋肉痛が来るか来ないかヒヤヒヤの今井さん

0: ね、
1: はい、
0: はい、というわけで今回はですねこの3人でまたお送りしていきます。タブエイトロのおじちゃんからは連絡が来ません。それが私今日代打ですから。
2: あ、はいはい、
0: はい、そして今日のトークですけども、前半と後半ですね、またトークテーマ決めてトークしていくんですけれども、前半はですねそんな大型連休後にちょっとこれ収録しておりますから、うんうん、大型連休の話をちょっと中心的にしていこうかなと思います、うんうん、そして後半ですね、ついにネタ切れと思いきや、うん、今後の深いにまだまだ期待できますよ、うんうん、ということで
2: ここはネタ切れになることはないんですね。
0: ないですよ、はい、常に期待しなきゃ、は
2: い
0: は
2: い、
0: 本当に
2: 素晴らしいです、ね、
0: というわけで今後の深いに期待することということをお送りしてまいります、はい、そして最後に〇〇の独り言、今回ですねそんな張り切ってる今井さんの独り言でございます、はい、お楽しみください。そして皆さんからの番組の感想などもお待ちしています。投稿方法は FM ふっかちゃんのホームページに投稿フォームがありますので、番組名トーク&トークオアトークを選んで送ってください。本日もどんな展開が待ち受けているのかぜひお楽しみに。それでは今週もよろしくお願いします。
3: この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市ことぶき町今井医院の提供でお送りします。
4: 深谷市ことぶき町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。
0: それではここでファーストナンバーです。最初は今井さんのリクエスト曲、
1: はい、奥田民生でイージューライダー。

0: 88.5 メガヘルツ FM ふっかちゃん、木曜夜のぶっちゃけトーク番組トーク&トークオアトーク、前半ですねテーマに沿ってトークをお送りしてまいります。今回はですね大型連休、まあ、ゴールデンウィークと呼ばれている連休ですけれども、うんうんうん、それについてねちょっとお話をしていこうかなとは思います、うん、
1: はい
0: ね、皆さんちょっとどっか行かれたんですかとか、ね、私みたいに仕事っていう方もいらっしゃると思うんですけれども、
1: うんうん、
0: まず今回ですね最大16連休になる連休っていう人もいるんですよ、
1: ね、うんうんうん、
0: 16って何って2週間以上ですよ、ね、
2: だから29が休みだったから
0: 4月の25から、
2: うんうん、そっから数えるの
0: 16の方
2: は
0: ね
2: すごいね、はいはい、
0: から5月10日までは っていう休みの方も言われるんじゃないですか。だから有給とか使われて ね、
2: うん、
0: それ以外の方は29から、うん、まあ、12連休かな確か、
2: まあね、
0: 29かかんですけど、
2: まあね、で30と1日も一応平日でありましたけどね、
0: はい、
2: うん、
0: であと5月7、8も年有給とかにしちゃって、
2: うんうん、
0: で連休っていう、
2: なるほどね、結構ね、よく聞く話として困るのが、うん、あの工場とか、
0: はい、
2: 朝電源を入れてとか、うんうんうんうん、そういうようなこう大型の機械とかを取り扱う工場とかは、はいはいはい、1日2日 の、うん、営業ってのは困るって言いますね、
0: うん、だから一気に休みなんですよね、
2: う
0: ん、工場系はね、
2: 何かそれが29を皮切りに30、31、あ、じゃなくて1日が2日間、
0: うん、
2: で6まで休みで7、8ってまた平日になるんだけどそのも2日間、
0: うん、
2: それ困るからもう旅行休んじゃえっていうようなところの工場もあります、
1: うん、
2: 下手するとね、
1: そういうことなんだ、
2: 電源を入れたりするのに1日かけて電源入れたりとか、はいはいはいはい、落としたりとかっていうこともあるらしいですよ。
0: そうそうですね、うんうん、まあエアコンみたいなもんですよね、家庭で言うと、
2: まあ、まあそうね、
0: あ、だから付け立てが一番かかるからとかさ、
1: なるほどね、
2: あとそれにやっぱ時間がかかるんだよね、うん、全部温まる、暖気って温まってからじゃん、だって冷え冷えの油でカツ丼を揚げられないですから、
1: うんうん、
2: 油を温める時間が必要になりますよね。
1: なるほどね、うん、あ、そう
0: か、だからその職種とか業種によって全然やっぱり違うわけですよ、うん、連休のその日数が、うん、カレンダー通りっていうところもいれば、うん、やはりサービス業の方はね、
1: うん、
0: もう稼ぎ時ですから、うん、皆さんがっつりと入るわけですよ、
1: まあね、まあね、
0: まあ、サービス業とかそういうね医療系の方とかお仕事の方がやってるからこそ成り立つこの大型連休っていうことなので、そんなゴールデンウィーク、
2: うんうん、皆さん彼とはどういう過ごし方してるんですか、
0: は
2: い、
0: まあ、前半はねやっぱね楽しい話題にしようかなとは思ってはいるので、
2: うんうん、
0: なのでこういう大型連休の話題をね、
1: はい、
0: ちょっと取り上げます。
1: はい、
0: はい、他の人ですか、
2: 他の人、一般的な他の人もだからもう16連休とかになれば、
0: うん、
2: 海外旅行とか、
0: そうそう、
2: そういうこともあったりするんでしょうか、
0: ね、ちょっともねちょっと調べてはいるんですけれども、うん、まあ、今年はねちょっと天気があんまり良くなかった日もありますよね、雨とかね、
2: まあね、1日すごい雨降りました、
0: ね、そうそうそうそう、だからちょっと天候にはねちょっとね、まあ、深谷は恵みの雨が降っておった雷雨って日もありましたからね、
2: ありましたありましたありました、
0: そうそうそう、
2: あの時傘持ってかなかったです
0: あの小ネタで言うとうちの食べ居のおじちゃんがですね、
2: うんうん、
0: その雷雨にコンビニ買い物行って、うん、その帰りに雨にその雷雨に遭ったらしいんですけども、うんうん、全部かぶったそうですよ、
2: コンビニに行くっつうぐらいだから短い距離なのに
0: 全部帰りびっしょびしょで髪の毛持っていかれたって言って
2: た、
1: ね、
2: 髪の毛持っていかれる
1: 大切なとこじゃないか、
0: そうそうそうそうそう、で走って帰ったら息切れして年齢感じたって言ってましたよ、う
2: ん、ああ本当にあれですね、そうそうそう、踏んだり蹴ったりですね、
0: そうそうそう、それぐらいの雷雨もうね、5月の頭ぐらいだな確かそれ降ったの、
2: そうです、1日ですね、
0: あ、1日よく覚えてんな、
2: そうなんですよ、特別な日でしたから私の中で、
0: あれ、なんで、
2: あ、ちょっと集まりがあったんですよね、
0: あ、そうなんですか、
2: そうそうそう、
0: そんな中で、ね、旅行される方はやっぱ増えてるんですって、

0: 旅行会社の調査によると、前年よりも増加しているっていう。
1: それは国内の話ですか？
0: 国内だね。でも国外でも増えてるんじゃないですかね。
1: 渡航代高そうですけどね。
0: そう、円安とか、あとね、ガソリン、
1: そうそうそう、
0: 永遠の課題ですよ。原油が原因で、なんかあの、ね、ちょっとまたおじちゃんの話ですけども、おじちゃんのところはなんか物がないっていう風に言ってて、仕事になんねえみたいな感じで、
1: 建築とかね、そういうところは接着剤とか塗料とかシンナーとか、そういうのがないんで、もうね、あの高いとかじゃないんですよ、ないんですよ。
0: そう、
1: 給湯器とかそういうことも、
2: だから値上げ、まあ、値上げがいいわけじゃないんですけど、まあそういう、時間軸に、習った値上げはいいですけど、それよりも何もやっぱないっていうのはね。
1: そうなんですよ ね、 ちょうどね、2月の決算行ったところの工務店さん、
0: はい、
1: あの床張りをするとかっていう話なんだけど、
0: はいはいはい、
1: 接着剤がなくて、はい、やべえやべえっつって、はい、だから工事から相談すると手つけられないって言っちゃ
0: った、ね、延期っていうか、その伸びるってことですね。
1: そうそう、あのないとね、でないけれども3軒探して、結局ビバホームにあった
2: 優秀じゃないですか。
0: 優秀あそこ結構あの早い時間空いてますよね。
1: そうそうそう。だから渡航とかそういう旅行に行くのにもお金かかりそうだけれども、結構活発に動いたんですね、今回は。
0: まあやっぱね、節約志向もあるみたいで、どこも物価高物価高で、そうそう、なので近場とかで済ませる方も多い。
2: なんかテレビとか見ると、はい、ね、あのそういう
0: 渋滞ですか、
2: そういう人の方が多くなかったですか、 あえてこうどこにも行かなくて近場のなんかで、ね、いろいろなフェスみたいなのに行きますみたいなのが多かった、はい、あのテレビは多かったような気がしたんですけどね、テレビで見た限りで、
0: はい、そんな我々は我々はどうだったんですか。
2: 僕はなのでアスレチック頑張って、はい、あの、はい、最後の日頑張ってきました。子供がもう、うちも5年生になったんで、
0: あら大きくなりましたね、
2: はい、ゲームも大好きなんですけど、
0: はい、
2: やっぱりなんかこう、ね、体動かすのも あれなんじゃないですか、こう、うずうずしたんじゃないですか。
1: しますよ ね。しかも子供アスレチック嫌いな人いないんじゃないですか、あんなのみたいなね。
0: 深谷にアスレチックがありましたっけ。
1: アスレチックっていうか、ちょっと農林公園とかに、あのちょっとアスレチック、本当に原始的なアスレチックですよ、丸太をこう縦にしたり横にしたりして、はい、飛んだり跳ねたりするようなレベルのアスレチックはありますけれども、
0: なんかがっつりのってあんまないな。
2: がっつりは近くには僕も知らないですね。
1: ない
0: です。あれのどっか、まあ、ちょっと私も分かんないですけど、どっかになんか紐ロープなの捕まって、はいはいはい、ピヨーンって、そうそう、あれどっかにありませんでしたっけ。
1: あるある、あの公園とかには結構そういうのね、
0: ありますよね。
1: 千円公園とかにもあったから、
0: あ、そうそうそうそう、うん、そっちの方、そっちの方 あるんすよ。
2: へ
0: え。したらもうね、腕がもう耐えられなくて、
1: そうなんですよ、
0: そう落ちるんすよ、そのままスイーって行く時にもう無理だっつって、耐えらんないの。
1: 耐えらんないの、そうそう。
0: 本当に。
1: なんか息ついてゴムの中、マットみたいなところダーンって叩きつけられる
0: の。ね、
1: それの衝撃に耐えられない。
0: それも耐えらんないの。本当に。子供の頃全然さ遊んでたのに、大人になってそれやると、
1: そうそう、吹っ飛ばされる。
0: そうそう。侮れないっすよ、あのアスレチック。
1: そうそうそう、
0: いや本当に。
1: でそれで、まあ、次の人の子供がね、
0: う
1: ん、もう待ってるんですよ。
0: そうそうそう、
1: 俺のこのロープを持ち上げてくれるの。そこまでまた
0: 子供待ってんの。
1: そうそうそう、行かなきゃいけないから、このダメージを受けてる体でこの坂を登ってかなきゃいけないっていう。
0: そうなの、それ結構思い出ありますよ、アスレチック。
2: そうなんだね。
1: この年になるとね、今井さんさっき筋肉痛がうんぬんとかって話ありましたけど、もしかしたら筋痛めてる可能性もありますよね。筋肉痛じゃなくて、
0: ただの怪我じゃないですか。ただの怪我。
1: いやいや、それが分かんないですね、はい、普段使わないところを使ったりするから
2: 筋肉に届かないですね、ただの筋です。
1: 筋肉痛だと思ったら1週間経っても治んないなとか、あ、これはもしかしたら行く病院が違うかもしれないって気づくかもしれないですね。
0: そんな、その収録後が怖いですよね、いつ筋肉痛来るのか。
2: そうそうそうそう、来たら SNS 上げますんで、はい、
1: なんであげるんですか。来た
0: で今回ですね、面白いちょっとネタもあったんですけども、今回の大型連休、やっぱり事件事故とかね、いろんなちょっと悲

0: しいニュースもいろいろあったんですけれども、うんうん、渋滞とかって結構聞くじゃないですか、うんうん、ニュースとかでも、はいはい、で高速道路と一般道、うん、どっち行ったら早いのかっていうのもあったんです
1: よ。あーなるほどね。
0: そうやっぱり渋滞するから、うん、どっちもね、うんうんうん、どっちが早いのかっていうのを検証したところが あったみたいで、うん、でそれがね確かね群馬の方だったかな、うん、ちょっとこの辺じゃないんですけれども、
2: うんうんうん、出発は都内から、
0: 都内じゃないかな、多分その県内で多分やってたと思うんですけども、結論どっちが早いのかっていう、
2: あ場所にもよりそうです
0: けど、そう、まあ、場所にもよるんですけども、うんうんうん、まあ、どっちだと思いますか、まず何もそのまあ、
1: 僕は高速だと思いますね。
0: 高速ですか。
2: お、はい、俺は下道だと思いますね。
0: 下道ですか、はい、正解は高速道路
2: あ結局高速道路の方が早いんだ。
0: なんやかんやで高速道路の方が1時間くらい早いっていう、あ渋滞するけど、うん、信号なしでビョーンっていくのと、やっぱ下道はその分お金は節約できるって、高速代5000円とかね、で時間を金で買うかってやつですよね、高速か一般とか、
1: まあまあそれが原則なんでしょうけどね
0: まあまあそりゃそうだ、まだそりゃそうだ、そりゃそうだ
1: でもあの余談ですけど、一回何年か前に視察に行かなければいけなくて、はい、議員さんで、うんうん、で飛行機で地方に行かなければいけなくて、
0: はい、
1: でその前の日に豪雪だったんですよ。
0: あら
1: ガンガン雪が降って、うん、これダメだって言って電車も止まるかもしれない、
0: うん、危険ですよね。
1: で急遽バス会社さんにお願いをして、うん、バスを出そうと話した。
2: おいおいおい。
1: ところが豪雪ですからバスも、
2: うんうんうん、
0: 怖いですよね。
1: 深谷から羽田に着く自信がないと、
2: うん、
1: その時間通りに。
2: なるほどなるほどね。
1: で、もう早朝出たんですけど、うんうん、早朝出るってなったんですけど、今の話高速に乗った方がいいのか、
0: はいはいはいはい、
1: 下道 の方がいいのかっていうのが、うんうんうん、僕らは分からなくて、うん、バス会社に一任したところ、うん、そのバス会社は下道行きました。
0: 高速なんか通行止めとかなりません、
1: やっぱり、あまりの、はい、現状じゃなくてやっぱりこう予測、
0: はいはいはい、予測ね、
1: 過去の予測と、う
0: んはいはいはい、
1: あとやっぱりこう
0: 安全、
1: 朝一出るということはやっぱりこう朝の渋滞にはまる可能性もあるので、
0: はい、
1: なんかそういったことを考えると下道だって言って、うん、下道で行って、うんうん、結局5時前ぐらいに出たのかな。
0: それは朝ですか、はい、朝の、
1: うん、それで8時ぐらいには着いて、
0: あでも3時間、
1: うん、で9時何分 の飛行機だったと思うので、う
0: ん、その間お手洗い平気だったんですか。
1: あお手洗い、あこれねちょっとプチなんですけど、
0: はい、
1: 都内に入ってどっかのちょっと大きな、
0: はいはいはい、
1: 公園、
2: うん、
1: この公園にはお手洗いがあるって言って、
2: うん、
1: うん、一回そこに入ったんです、
0: はい、
1: 入ったらトイレあったんです、でっかいトイレが、うん、やったと思ったら朝7時からとかって書いてあって
0: あやってねえと、
2: 都内の公園ってそうなんですね
0: やってねえと、
1: 入れねえとかって、はい、そういうことはありましたね。
0: じゃあもう携帯トイレ必須レベルじゃないですか、
1: ね、
0: 本当に、
1: ね、もうほらでね、みんなほら諸先輩が多いから、
0: ああなるほどね、
1: 寒いし、
0: そう、はいはいはい、
1: みんながやっぱ近くなるわけですよ、
0: 大丈夫でしたかね、
1: 大変でした、なんかね大変なや あれはありましたね、トイレ騒動は確かにありましたね、
0: ちょっと怖いですよね、トイレがね、
1: はいはい、
0: さあそんな中前半はですね、まあ、大型連休、まあ、主にゴールデンウィークについてね、うん、トークしてまいりました、
1: はい、
0: さあ後半はですね皆さんお待ちかね、今後の深谷に大いに期待しちゃおうというね、今年度2回目、今年度2回目ですから、
1: はい、
0: ですのでお楽しみください。以上前半のコーナーでした。
3: 深谷市寿町今井医院、内科美容医療が専門、お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備、 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。
4: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は

0: 88.5MHz FM ふっかちゃん木曜夜のぶっちゃけトーク番組トーク&トークオアトーク、テーマに沿ってトークをお送りするコーナー後半でございます。前半はですね、大型連休のことについてね、わちゃわちゃとトークしてまいりました。
1: なんだかんだ喋れますね。
0: 喋りましたね、うん、さあ後半ですね。後半は今年度2回目、皆さんお待ちかね、今後の不快に期待しちゃおうぜっていうね、
1: うんうんうんうん
0: 期待する顔じゃねえですよ二人とも大丈夫ですか、はい、
2: なんかね5月は平和なんですよ ね、 比較的ね、
0: おっしゃってましたよね今井さんね、はいはい、なんかあまり深谷としては特にそこまでのイベントがないと、
1: まあ、しかもゴールデンウィークを過ぎちゃうともうないって感じなのかな、
2: はい、なんかねないですね、
1: うんうんうん、
2: こんな時にこうイベント散らして、ね、くれればいいんですけどね、
0: なんかね集中してますよねなんか7月とか夏とか ね、 ね、 ね特に、
2: はい、
1: お金がないんじゃないですかゴールデンウィークで使っちゃって
0: さあそんな中ね、マーガレット一個見つけております、
1: う
0: ん、前回の放送で子供のいろんな施策とか多分お伝えしたと思うんですけども、で最後ちょろっと高齢者のどうのこうのねにも向けた施策とかそういうのも大事だなっていうふうにねお話ししたと思うんですけども、なんと今年度全国健康福祉祭り年輪ピック、
1: はいはいはいはいはい、
0: ひらがなで年輪ピックっていうのがあるんですね、はい、
1: よく見ますよね、
0: はい、60歳以上の高齢者を中心とするスポーツ競技のほか、うん、文化や健康福祉に関する多彩なイベントを行う、う
1: ん、
0: お祭り、それが年1回開催されてるんですけども、
1: うんうん、
0: 今年度が埼玉が、
2: うん
0: 持ち回りでねなるって、で深谷は確かゲートボール、深谷市で開催するその年輪ピックの種目はゲートボールなんです。それが千元山公園多目的広場で行われるそうですね。11月ですけども、ですよ、全国の
2: ね、全国
0: よりすぐりのシニアの方が来るんですよ。すごくないですか。
1: すごいですね。
2: ゲートボールですよね。
0: ゲートボールですよ。
2: ゲートボールって深谷ではあんまり見ない。
1: 最近見なくなりましたね。確かに昔から比べると、
2: 皆さんあれやるの何ですっけ、あのゲート
0: ボール、グランドゴルフ、
1: あ、グランドゴルフね
0: っていう名前でしたっけ。
1: いや違います、それはまた違う競技。
0: あ、違うんだ、
2: う
0: ん、
2: 違う競技ですよね。だからね、うん、でもゲートボールってどっかあるんかなと思ったんですけどね。
1: よく前見てたの、桜ヶ小学校の北側のちっちゃい公園があったんですけど、はい、あそこでやってるのを見ましたけどね、
0: はい、あと上芝の
1: 上芝
0: 東の、はい、なんだっけ、中央
2: 中央公園
0: でしたっけ、あのマクドナルドさんとかの反対側とか本田さんの後ろ、
2: うんうんうんうん、
0: あそこで結構朝やられてる方見ます。
1: 朝が多いんですかね、
0: まあ、確かに、まあ、
2: まあまあ朝が多いですよね。
1: だんだんだんだんあれでしょうからね、うん、まあ、日差しも辛くなってきますから
0: 朝の方がいいんじゃないですか、はいはい、それがね、うん、今年度あるんですよ。
1: ゲートボールってのは絶対屋外なんですかね。屋内の方が、
0: 屋内もあるんじゃないですか。
1: 屋内あんのかな、もう違う競技になっちゃうかもね、ま、
0: 一応外でやられるような感じですけど、
1: あのボールって絶対ね転がらないんですよね、
2: うん、
1: やったことあります、う
2: ん、ありますよ、
0: わかんない私わかんない
1: 砂利のね、なんかこう摩擦というか全然転がっていかないんですよね。
0: 特殊な、
1: 特殊な、
0: ボールが大きい、結
1: 構握り拳台かな、
0: うん、あでも大きいか、
1: 野球ボールと変わんないサイズなような気もするんだけれども、
2: ビリヤードの球
1: よりは大きいですよ。
2: 大きいですよね。
1: 大きいですよ。あれ木でできてるのかな、
2: 木でね、
1: そうそうそう、
2: はい、
1: 重すぎず軽すぎず、うん、でそれをなんか砂利の上でコンと転がすから転がんねんですよ。でしかも凹凸にね、はい、すごい左右されるから、
0: そうだよね、
1: まっすぐ狙ってもすぐ右行っちゃったり左行っちゃったりしますもんね、うんうん、室内でやると狙い通りに行くんだと思うんですけど、今度止まらない、
2: 止まらないんでしょうね
0: これ完全に読まないといけないですよね、うん、ちゃんとそのコースというかね、
1: そうそうそうそうそう、芝を読むゴルファーのような感じなんじゃないかな、
2: は
1: い、
2: うんうん、そうでしょうね。
1: そうそ

0: で結構チームプレーだったり知略戦略がすごいんですよね、
1: う
0: んうん、だからカーリングとかと同じで、うん、相手が敵相手チームのボールを例えば打ち出したいと、
2: うん、
0: だからそうするとこっちからチームに有利になると、いやそれを防ぐために間だからこうボールを置くことによって相手のコースを邪魔するとか、ね、それってチーム戦略ですから、
2: うん、
0: そういうようなことをしてチームで得点を稼いで相手よりも上回ろうということを考えるゲーム、
2: そうです奥が深いですね。
0: そうそうそうそうそう、
2: まあ、多分観戦とかもできると思いますから、まあ、また時期が近くなったら多分いろんなお知らせが来るとは思うんですけれども、年リンピック皆さん覚えておいてください。
0: はいはいはいはい、いいですね、
2: はい、そして、
0: はいはい、
2: この収録が始まる前にちょっと茂雄さんと今井さんで深谷市にちょっと期待するようなことをさっきぽやっとおっしゃってたじゃないですか。
0: そうですね、深谷に限らず日本全国でいろいろ問題になってるんですけど、桜の問題ですね。
1: 桜ね、
0: はい、で桜深谷でもこうちらほらと深谷の駅前を中心にいろんなところでスポットがあるんですけれども、
2: ありますね、
0: はい、大体こう桜がある綺麗だなっていうのってのはソメイヨシノですね。ソメイヨシノの寿命っていうのが60年から70年ぐらいって言われていて、うんうん、ちょうどねその60年70年前の時に、
2: うん、
0: 日本が何のどういうあれだか分かんないですけど一斉に結構植樹が行われて、
1: うん、
0: 日本全国こう桜が植わってる時期っていうのは大体似通ってるんですよね、
1: うん、
0: それが60年から70年前の時に集中していて、
2: はい、まあ、深谷もちょっと当てはまってるみたいな。
0: そうそうそう、
2: はい
0: はい、でそれが、寿命が60年から70年だから、
1: はい、
0: もうそろそろやばいんじゃないのと。
1: そうだね、
0: どうやばいかっていうとまずね、倒木ですね、うん、虫とか、
2: はいはいはいはい、
0: そういうのがあるので、うん、私は籠原の方ですよ、籠原の公園の方でもやっぱ倒木ありましたもんね。
2: うん、
0: あの伐採しようと思ったらもうめきめきめきめき倒れちゃって、今公園が塞がれてるとかそういうこともあります。
2: さあそのなんか埼玉新聞からですね、
0: うんうん、
2: 今年の3月か末にちょっと出されてる記事によるとですね、
0: うん、
2: やはりその埼玉県の桜がピンチと、
0: うんうんうんうん、
2: 特定外来生物のものによって、まあ、食害とか、うんうん、あと先ほど言った、ね、寿命をちょっと迎える衰えてあったりとか、うんうん、枯れてしまう木が増えているっていうふうなニュースが出てますね、
0: う
2: ん
0: うん、そうですよね、
2: 県内でも結構あるみたいです。
0: はいはいはいはい、
1: まあ、同じ時期にねやっちゃうと、うん、どうしてもねリテンションの時期もそうなっちゃいますね。
0: そうですよね、初めもともとはこの60年70年ぐらい前は分かんないですけれど、うん、あの護岸工事のあれで使われたんですよね、うん、あの土木事業とかがあまりこう技術がないから川のパビリに魚を植えることによって根を張るんで、だから大雨が来た時に崩れないと、そういうような目的でやったから割となんていうか川っぺりに多いんですよね、
1: うんうん、あと大きくなるまでの成長が早いですからね。
0: そうですね、
2: はい、なあの埼玉の行田市とかではですね、
0: うんうんうん、
2: 約桜2200本のうち7割ほど被害を確認している、
0: うんうん、
2: いろんなね、うんうん、害虫とかね、
0: うんうん、
2: でクラウドファンディング型ふるさと納税などで寄付を募って、
0: うんうんうん、
2: 植樹していくっていう対策してるみたいですよ、
1: うんうん、
0: そうなんですよね。
2: 深谷市は深谷市は皆さん深谷市は
1: ね、例えば深谷に今あの、ね、集中している桜がどこに生えてるか、生えてるっていうかどこに、ね、あの植樹されてるかっていうところが一つポイントで、じゃあそこの管理は誰なんですかっていうので、それが、
2: ね、管理問題ね。
1: そうなんですよ、それが埼玉県、うん、まあ、所有というかね、あの埼玉県なのか深谷市なのかで、あの深谷市が管理を委託されてるのか、
2: うん、
1: 埼玉県が直接やってるのかとかいろいろあるんですよね。だからあのここって言われても調べたら、うん、いやいやそれはこっちは、まあ、言い方申し訳ないですけど管轄外ですからなんて言われることがねやっぱよくあって、
0: うんうんうん、
1: まあ、調べていかなきゃいけないんですけど、そうは言ってもね、うん、住民の人たちは管理がどこだろうが桜のことを言ってるわけですからね。
2: そうですよ、うん、どうにかしてくれよっていう、
1: ね、そこら辺の視野がやっぱりねまだ行政は弱いところですよね。
2: 管轄外ね、うん、ありますよね、
0: うん、でさっき言った多分護岸工事の目的ってなるとやっぱ川は誰が管理してるのかっていうと県がやっぱ中心になりやすい、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
2: 河川ね、
0: そうそうそう、うん、だと思うんですよね、
1: うんうん、
0: やっぱだけど日本にとって日本人にとって桜って特別ですからね。欅の木がどこに植わってるとか知らなくても桜の木はどこに植わってるよっていうのなんとなくマップ頭の中に入れてますもん
1: ね、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうなんですね。あの一つ課題はここは桜並木ですよみたいな形で、
0: うん、
1: マップに乗って

0: せてるじゃないですか、うんうん、深谷市もこれ載せてるマップたくさんあるんですよ ね
1: 駅前とかね、
0: そうそうそう、うん、マップに載せるんだったら管理しなさいよって話になりますよね。
1: ね、そうだよね、
2: 誰の桜紹介してんねんって話ですよね、
1: 維持してるんすかみたいなね、
0: そうそうそうそう、やっぱね そこら辺の連なり、
1: うん、
0: 連座性っていうのはちゃんと考えないと、なんか今そこにあるからそれを乗っけてるっていう、ね、そういうパターンに陥らないようにしてほしいなとは思いますよね。
1: 結構そのやっぱ維持とか対策もお金がやっぱかかりますね。
0: それはかかります。
1: 新聞の記事、埼玉新聞の記事とかいろいろ見てますけど、
0: うん、当然かかります。あのクラウドファンディングっていうぐらいですから、
1: はい、
0: 行政の予算だけで賄おうとするととんでもないっていうことで、
2: まあ、民間からの寄付を、ね、募るってことですよね。
1: うん、100万円は全然かかるっていうことなので、
0: ですからね、うん、だからやっぱりそこの桜を町としては、
1: はい、
0: 町の思い出としたいのかどうなのか、
1: はいはいはいはい、
0: そこはしっかり考えないといけないとこですね。
1: そりゃしたいんじゃないですか、ねね、
0: そうそうそうそうそう、
1: ぽっかりと今まで咲いたものがえもう切っちゃうのとかさ、うん、なっちゃったらもう、う
0: ん、そうそう、だから桜祭りをずっとやるんだったら
1: そりゃそうだよな、
0: そういうことです、そういうことです。桜祭りをずっとやるんだったらもう早く手入れなきゃいけないし、
1: 桜祭りっていうタイトルですもんね、
0: そ
1: うです
0: 、桜がなくなったらそれはやめるよっていう、なんかそういう腹積もりがあるんであれば、それは違うと思いますけど、ただそこだってあの市民感情をちゃんとね確認しないといけない話でしょうしね、
1: うん、確かにそれはそうだ、
2: うんうん、そういった意味ではマップっていうのはそういう役割もあるんじゃないですか、うん、あのなんかこうここのマップから桜がなくなったら困るでしょっていうことを逆にこう、うんうん
0: ね、
2: でどこの桜でも何か県の予算とか行政の予算使って取っ替えるのって大変ですから、うんうん、これだけ何か市民の心を掴んでいる、うん、マップに載っている並木 の、 そうそう、あその桜のスポットであれば、うんうん、じゃあここは行政が力入れて予算入れましょうっていうところもしかしたらふるいにかけてるというか、そこのところにこう集中させる意味でマップにつけるっていうのも効果ありそうですけど ね、
0: うん、だからあとは管理問題とかいろいろあるようであれば、あのその滝宮神社さんの脇 の、 あ の、 ね、うんうん、あの唐沢川のじゃああの川自体をなんかうまくあの利用して観光集客できないかとかね、
2: うんうん、
0: そういったシナジーをちゃんと考えていかないと、植え替えます管理費どんどんかかります、それじゃあまあ確かにあのえそんなんだったらもういいよっていう、
2: うんうんうん、
0: あの雰囲気をこうとある時に醸し出してしまうかもしれないんで、
2: や
0: っぱあそこはあの観光集客 の、 あの一角なんだよというところを、
2: うんうんうん、
0: まあ、確立していかなきゃいけない、うん、まあ、そのためにはあそこにあるいろんなものを、うん、もうあらゆる手段で使って、
2: うんうん、
0: で観光集客にあの当てるっていうか、
2: うんうん、
0: だできるかできないか分かんないですけど、あそこにこう私船をね何百メートルでもいいから
2: はい、はい、
0: あの渡して
1: 私船いりますね、
2: いやだからそのために
1: ね、
0: そう
1: そう
0: そうそう、そういったことで、はいはい、あの観光集客を狙うとかね、まあ、うん、あのそれが合ってるかどうかは分かんないですけど、
2: うん、
0: まあ、そういったことを考えていかないと、
2: そうですよね、
0: うん、いけないっていうことですよね。
1: 一応ね昨年の深谷市議会でもとある議員さんが桜について一般質問、はい、なんか上げてるみたいですね、
0: してあのしてるんですよね、で、
1: はい、
0: その議員さん本当にあの、ね、桜に関しては非常に知見というかね、学がある方だったんで、
1: はい、
0: ね、あの代表じゃないですけど、あの、ね、
1: まあ、ちゃんと桜のことをちゃんと考えてるってことですよね、は
0: いはい、していただいたんですけど、あの、まあ、過去にも桜のお話をされてる議員さんもあのたくさんいらっしゃって、
1: ね、いらっしゃるみたいですね、はい、ちゃんと、
0: は
1: い、
0: であの行政もね、あのさ、あの管理に関してはあの議案で何回か上げてたりするところもあるはずなんですね、
1: うん、
0: だやっぱりその尽きるところ予算であるとか、
2: うんうん、
0: 早いスピードで増えてしまっているであるとか、
1: うん、まあ、なるほどね、
0: そういったところであの今右往左往してるっていうのがそんな状況かな、
2: ね、なるほどね、
1: なるほど、
2: で桜も先ほどの、ね、接着剤の話じゃないですけれど、うん、全国でさっき言ったみんながソメイヨシノの問題を抱えてるわけですから、うん、じゃあうちにソメイヨシノ欲しいって思ってももうないっていうそういう材料不足とか資材不足に陥るかもしれないですから、
0: うん、まあ、もちろんもちろんあのそういうところもあります、
2: ありますよね、
0: もう県北だに限って言えば深谷もあの駅前なんか、まあ、桜でっていうことをやりたいかもしれないですけど、うん、それよりももっとあの熊谷の方も、ね、有名な桜の場所がある、
2: ね、
0: 本庄も桜の場所がある、
2: う
0: ん、やっぱり有名なところから手をつけていかないととかっていう、
2: そういうことありますよね、
0: やっぱりね大きな視野で見るとそうなっちゃいますから、
2: そうですよ、
0: 早め早めがいいっていう、ね、あの、うん、まあ、言い切れませんけど、でもこういう状況であれば、うん、まあ、確かに早くもあの
2: 手つけないと
0: あれですね、策を練らないといけない、まあ、それは重要課題かなとは思います。
1: 一応ね桜の外来の

0: 害虫ですか、
1: うんうん、
0: ちょっとねカタカナでね長いんですけども、首アカツヤカミキリ、
2: はい
0: ね、首アカツヤカミキリって、はい、一応深谷市もねなんかねその被害の木の伐採するための補助金をね、うんうん、やってるみたいですね。
2: あの多分にこれ毎年やるあの補助金なんですけど、
0: はい、
2: まあ、問題はその伐採は、はい、分かりました、あの、うん、補助金は出しますよ、そもそもそのこの害虫をどういうふうに減らしていくかっていうね、
0: は
2: い、
0: まあそう確かにそれは
2: そうだ、うん、そっちの方もピックアップしてもらいたいんですよね、
0: うんうんうんうん、
2: あの行政もやってないわけじゃないんだけど、はい、ピックアップしないから
0: あのちょっと分かりにくいですね、残りやってんだっていうふ
2: う
0: にね、ちょっと不満がある感じのいいんじゃないですか、いいね、そこから声を上げていかないと、そうそうそう、ね、
2: でもやっぱ桜は ね、 あのに、うん、ね、福島さんおっしゃって日本人のなんかね、
1: 特別ですよね、
0: みやびですよ、みやび、
2: そうですよ、
1: かといってあの桜ってソメイヨシノしかダメみたいな空調も良くないと思うんですよね、河津桜とか山桜とかいろいろあるんですから、ね、俺はそっちの方でもいいかなと思ったりもするんですけどね、
2: 河津桜なんかねちょっと早く咲いてくれてね、
1: そうそう
2: ね、またそれはそれで楽しいですからね、
0: うんうん、はい、さあ後半はですね、今後の深谷に大いに期待すること今年度2回目、うん、主に桜についてね、
1: うんうんうん、
0: フィーバーしました、
2: はい、
0: 今後の深谷大いに期待しましょうということで、はい、お送りしてまいりました。それではここで1曲お送りしましょう。小橋茂雄さんのリクエスト曲、
1: はい、ユニコーンのおかしな2人。

0: ここからは打って変わって〇〇の独り言。今回は今井さんの独り言。
1: はい、まあゴールデンウィーク終わりましたよね、うん、それでなんていうかな、楽しい時間がぽあの過ぎてぽっかりみたいな

0: これ昔今も言うんか、これ5月病って言いますよね。
1: はい、言いますよ、言いますよ、
2: やる気がすべてそがれるやつね。
0: そうそうそうそう、はい、僕ももう漏れなくこの5月病にはすごくかかるタイプでございましてですね、そういった意味では5月に何のイベントがあまりなくてもなんかこう
2: 支障がない
0: よかったみたいな、ね、
2: 支障がねえと、うん、外に出る機会がないから
0: まあまあそれはね冗談としまして、
2: はい、
0: でもねやっぱりなんかこう季節の変わり目もありますし、
1: うんうんうん、
0: なんかやっぱちょっとまたですけど、
2: はい、
0: 花粉症ですごい体がだるくて やっと戻ってきたなと思うのに、はい、またこう今度は気分がだるくなるようなとこなんです。
2: アレルギーですか、
0: うん、気分か、まあ、アレルギーというよりは気分ですかね。なんかもう、うんうんうん、なんだかなみたいな感じで、
1: うんうん、
0: 5月病のなんていうの
1: リカバリーっていう
0: リカバリー5月病のリカバリーを教えてください。
2: だって、ね、昨年度は確かなんだっけ退職代行とかそういう話しましたもんね。
0: そうだからみんやっぱまたやっぱ増える時ですよね、こういう時。
2: 結構まあ SNS では連休明けに仕事を辞めますっていうような声も結構見てますよ。
0: へ、
1: 5月病って正式な定義は知らないですけど、5月に気分が落ち込んだら5月病でいいんですか？
2: だからまあ大型連休後の、
0: うん、
1: というよりも俺は新入社員とかが学生時代から の、はい、4月のね、
0: うんうん、
1: 環境の変化についていけなくって5月に疲れるみたいな、はい、そういうイメージが5月病なんですけれども、はいはいはいはい、普通の何か我々安定した、うん、仕事についている人間が5月病ってそれも5月病に入れていいんですかね。
2: いやなんかね、まあ、4月の環境変化、うん、入学とか就職転勤によるストレスが原因で、うんうんうんまあ、大型連休明けに発生する心の不調、
0: うん、
2: 心身の不調がまず一応は5月病っていう感じですね。
1: だから生活環境が伴うのが本当は多分あれだね、5月病のあれだね。多分今井さんのはね疲れですよ。
2: そう、5月病じゃない普通の疲れ、
1: うん、疲れが5月に来るっていう感じ。
2: 多分アスレチックやったからじゃね、
1: そうだね
2: そんな感じもするんだけど、
0: うん、なんかね、うん、だからこれ5月病っていうのかなと思ったんですけど、うん、なんとなくやる気が出ない状態って書いてあったから
1: まあね、だけどそういう、まあ、そういう精神状態からどうやって脱却しますかっていうことでいいですかね。
0: だからやっぱりねゴールデンウィーク、まあね、連休休みが皆さんね、
1: はいはい、
0: 長いから、
1: うん、
0: やっぱ戻りたくないな、元の生活に戻りたくないなっていうかね、ちょっと今思い出しましたけどアスレチックやって、
1: うん、
0: でハーネス外して、ね、ハーネス外してくれたおじちゃんが、
2: はい、
0: どこから来たんって言われたから、あ埼玉ですって、そっか戻るんかって一言言われたんですよその戻るんかっていうのは何なんだろうって
2: そのおっちゃん
0: ね
1: よほど気に入れられたんじゃないですか
2: もっといるよ的な、
1: 言っちゃうのか、
0: なんかね、なんか そういうなんかふとした、ね、一瞬ですけど、
1: うん、
0: なんかやっぱりこうやる気がないっていうか出ないっていうか だるくなってくるっていうか ね、
1: はいはい、
0: リフレッシュしたはずなのにそのリフレッシュがこう、
1: はいはいはい、
0: ね、わかりますわかりますわかります。
2: なんかそういう時って寝ても治んなくないですか？
1: 寝てもね、
2: まただるいなとかなんか思っちゃう、
1: うんうん、
2: からやっぱいつも通り仕事とかすれば戻るんじゃないかなと思ってんだよね。
0: そうだよね、やっぱりね。
1: 俺あんまりね、なんていうんですか、心の気持ちの充電っていうんですか、
0: はい、
1: 何か普段はあんまり楽しいことがなかったとしてもなんかぐんとこう楽しいイベントとかに参加して、はいはいはいはい、これでしばらく何かこう充電が済んだんで、充電完了したんでしばらくまだ大丈夫と、そういう感覚あんまり俺分かんないんですよ。
0: あんまり
1: 何か充電が充電にならないというか、楽しかった時間にはなるんだけれども、
0: うんう
1: ん、それ、うん、だからまあ普段でそんなに不満もないといえばそうなのかもしれないんですけど、
2: 若い時って何でもできるじゃないですか、
1: うん、
2: 連休が続いても、
1: うんうん、
2: まあ、夜遅くまで飲んでも、
0: はい、
2: 次の日元気っていう、
0: はい、
2: ところがよ、
0: うん、
2: 年齢重ねてくると、
0: うん、
2: 徐々にもう全部退化してくるじゃない、体も
1: そうそうそう、ね、
2: 全てにおいて退化するからさ、
1: はいはいはいはい、
2: もう戻すの大変よ本当に、
1: うんうんうんうん、
2: たまの休みでだから1日、うんね、休みがあったとしても全て寝て終わったから、
1: うん、
2: あまりの疲労で、うん、どうしようと思っちゃった。
0: なんであんなに寝るのが幸せになっちゃったの
2: か
0: な。
2: わかりますよ幸せですよ一回起きてまた寝れる喜び、ね、
0: だって昔なんて寝るのがもったいなかったでしょ。
2: わかりますわかります、うん、本当にな
0: んでこうなっちゃったんだろう。

0: 出るね。まあね、そら安心でちょっとまたあれですけれどね。まあけどリフレッシュというか、そうですね。
1: 杉尾さん、うん、あれ釣りだっけ、あんだっ
0: け。そうです、釣り行きましたよ、うん、釣りもね、5の、うん、5、6で行ってきたんですけど、うん、5の昼間に出てって、うん、で向こうで釣りをして、うん、で夜砂浜でずっとだから夜の方が釣れるっていうか、夜の1時、うん、2時ぐらいまでやって、うん、はい、でそれで車に戻って車で2時間ぐらい寝て、今度朝が釣れるっていうから朝、うん、行って、うん、で 俺じゃないですよ、子供がやるんだよ子供、はい、でも俺ずっと餌をつけてるわけですよ、ずっと、
1: はいはい、前もなんか言ってなかったっけ、
0: 椅子にも座らずずっと俺が餌をつける係をやって、はい、でそれを、はい、次の日の昼間の1時ぐらいまでやって、うん、はい、そのまんま高速乗って新潟から帰ってくる、
1: うん、やつ少ないっすか、大丈夫
0: だ、いや大変だったよ、
1: 大変だよね、大変だ、
0: 帰ってきてからなんか泥のように寝たけど、ね、
1: 時差ボケぐらいの勢いじゃない国内で時差ボケ、そうそ
0: うそう、けどね、あの何ですかね、うーんと、こうなかなか表現は難しいかもしれないけど、若い時の何かアクセルの踏み方というか、そのじゃなくて、うん、お年寄りなりの何かこういなし方、はい、同じスケジュールをこなしてるんだけど、はい、ところどころこう気持ち的にも体的にもそうそうサボったりして、うん、うまくねこう過酷なスケジュールをいなす、うん、なんか技術が身についたような気がして
2: なるほど、ね、
1: 大人になって手を抜く技術を見つけた、
0: ね、そうそうそうそう、
1: 大事ですよね、
0: 大事大事大事、だから晩年のストイコビッチとかもずっと走り回るのやめて、うん、ピッチなんか上で歩いてましたもんね、
1: あ、ずっと大事
0: けどゴール前に大事なところにはいるみたいな、
2: なるほど
1: 大事大事、
0: そういうようなね、やっぱこうピッチコントロールっていうんですかね、うん、をするようにして、結局終わった後も体力が残るように過ごすっていう、まあ、そういうようなことをし始めて
1: たんだよ、全て計算の上じゃん
0: 計算通りっていうかね、なんかそういう風に水が流れるよりだんだん自然にそうなっていくもんだよ、うんう
1: ん、だって今井さん、
2: ちょっとつもしいんだからな
1: だからね、体が、まあね、声が出ねえとか言ってた、
0: まあ、だからやっぱ議員さんとかはね、今こういうね やる余力残しちゃダメですもんね、
1: うん、も私も余力残さない派かもしんない、そこまで考えて動きたくないなっていう感じもするん
2: だよな考えられない、
1: 分かる分かる、考えられないもうその時は全力で遊ぶみたいな、
2: そうですか、
1: だから飲み会とかもその時を全力で楽しむっていう感じ、
2: そうそう、僕もね、そう、僕もね、2時間1本勝負とかが好きなんですよ、
1: 分かる分かる、
2: あのもうダラダラがダメで、
1: はいはいはいはい、
2: ね、飲み会なんて特にこうバーッとね、はい、飲んでカッ、それが一番ダラダラやっちゃうと、うん、なんかこうプのオーラがだんだん出てきませんこう、
1: あ、なんか、
2: まあ、ちょっと人に対して語り始めるとか、僕はね、ああいうの苦手なんですよね、
1: はい、まあ、楽しいまま終わりたいですよね、
2: 楽しいまま終わりたい、
1: わかります、あ、
0: バカ笑いして終わりみたいな、
1: まあ、そういうの、私もそういう派なんで、この前とあるね会で、うん、懇親会というものがありまして、うんうんうん、で前に出てちょっと挨拶しないといけないから、うん、だからもう酒飲みましたよね、これは酒飲まないとやってらんないと思ってで行きましたよ、で大体みんなビールとかが多いんですけども、その私の周りのテーブルは全部日本酒だったやっぱ、ね、日本酒で乾杯しましたね、
2: やっぱそっちに行かねえとな、
1: そっちですね、
2: そうだそうだ、
1: それぐらい面白かったです、
2: はい、
1: 佐藤直香で、
0: まあ、なんか解決になりましたかね、
1: はい、あ、そうそうそう、
2: 楽しくいきましょう、
1: それそれそれ、
2: 楽しくいきましょう、
1: 結論楽しくいきましょうということで、
2: はい、ありがとうございます、
1: 今さんの独り言でございました、
2: はい、
1: さあ最後私マーガレットの曲でございます、今回ね、まあ、夏が近いということでこちらの曲をお送りしましょう、ミセスグリーンアップルで夏の影。

0: 谷市ことぶき町今井医院内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院。白い看板が目印です。
1: 1時間にわたってお送りしてきました木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク、いかがでしたでしょうか。エンディングのお時間となりました。今回はですね、はい、大型連休後にちょっと収録ということで、皆さん起きました、大丈夫ですか。
2: はい、大丈夫です、うん、楽しい気持ちになりましたね。
1: さっきのちっちゃいことね。
3: 珍しくあれですね、本当に何かこうやりながらこう何を話すかっていうこう考えながら喋ってる感じでしたけれども、うん、喋れるもんですね。
2: 喋れるもんですね。
1: 今までが何だったんだよって。
3: 今までもそうでしたけど、うん、そういうのもね、けどなんだかんだこう喋れるからと面白いです ね。
1: いやでもね、その後半で話した桜問題はやっぱり深谷も、うんちょっと皆さん取り組んでいきたいっていうか ね、声を上げていきたいなとは聞いてて思いましたよ、
3: うんうんうん、
1: 私、
3: うんうん、そうですね。で、なんですかね、ただ取っ替えるっていうだけ、まあ、それでもお金かかるんですけれども、うんうん、それだけじゃ解決しない問題がこう含んでるんで、うんよくニュースとかいろんな人の声とかにちょっと耳を傾けて聞いてもらいたいなと思いますよね、うんうん、これをきっかけに、うんうんうん、
1: それはそうですよ ね、まあ、ね
2: インフラとは言い難いですけど、やっぱりね、うんうん、その大きくくくってね、
3: そうなんですよね、
2: そういったあの一種であるということを認識するかどうかっていうところが ね、
3: はい、まず街路樹と言わずに桜っていうところからして、やっぱり日本人の認識が違うんですもん。
1: 違うね。
3: そうですよね、うんうん、でそこのところからしてやっぱ大事なものですから、なんかやっぱみんな考えていきたいなと思いますよ ね、うん、ここはね、
2: はい、
1: というわけでお送りしてまいりました。この後しげさんはね、税理士のお仕事で忙しいということで、
3: そうだ
1: カツカツと言ってましたからね。
3: 5月はね、
1: うん、我々はねえよみたいな感じだけど、杉尾さんはカツカツだ。
3: そうここから忙しいんですよ、公務ですから。そうそうそう、はい、5月病なんかなってられないん
1: です、ね、そうです。さあというわけでまた次回もお楽しみください。それでは今回の担当、私マーガレットと
2: 今井圭一郎と
3: 福島茂雄でした。
1: それではまた次回お会いしましょう。せーの、バイバイ。
4: この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市ことぶき町今井医院の提供でお送りしました。
5: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。

0: ここからは再放送をお送りします。
1: 88.5MHz FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、こんにちは。ふかやコミュニティ FM 株式会社代表取締役の神山則秀です。プレジデントセッション、この番組はふかや市やふかや市を中心に活躍されております政財界をはじめとするさまざまなトップリーダーの方々をお招きしてトークセッションをお送りしています。我々のふかや市は渋沢栄一を生誕の地であり、その志を引き継いだかのように素晴らしい政治家や経営者をはじめとするリーダーの方がたくさんいらっしゃいます。そしてこの深谷市を、また深谷市を含めた県北をより良い街にしていこうと活躍されている方がたくさんいます。この番組ではそういった方々から直接その思いや理念、そして今後の展望を含めてお伺いし、トークセッションを行っていく30分間です。さて、第44回のゲストは深谷市長小島進様をお招きしてトークセッションを行います。先の選挙で5期目となった深谷市政についてお話を伺ってまいりますので、どうぞお楽しみください。

0: 改めて本日のゲストをご紹介します。先の選挙で5期目の当選をなされた深谷市長小島進様です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、何かここ来るとそうなっちゃうね。
0: いいですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: やっぱり深谷って言えばネギですからね。
1: そういうことです。
0: 特に今のシーズンはネギが。
1: でも今年はね、ネギが細いっていうね、農家の人ね。
0: そうですか。
1: やっぱり水不足だって。だからね、雨は必要だね。
0: ですね。
1: だ、市長になってね、一番最初に怒られたのはね、今日はいい天気でってよく挨拶で言うじゃん。
0: はい。
1: そしたら農村地帯でそれを挨拶したらふざけるなって言われたことあるのよ。
0: ああ、
1: だから市長になるとね、一言一言気をつけなくちゃ。だから今日も気をつけますよ。
0: 難しいですね。
1: はい。
0: まあ、というわけで早速脱線しておりますが、
1: はい、
0: まずは深谷市長小島進様、自己紹介をお願いいたします。
1: はい、小島進、年齢昭和35年10月3日生まれ、65歳。
0: はい。
1: 奥さん1人、子供3人、
0: はい、
1: 孫4人。
0: はい、
1: 以上です。
0: はい、はい、それではあの政治的な経歴もお願いいたします。
1: 34歳の時に市会議員に初出馬、
0: はい、
1: 仲間の手作り選挙で見事当選で、2期目3期目をやって、
0: はい、
1: 43歳かな、
0: はい、
1: 議長をやらせていただいて、はい、で45歳で埼玉県議会議員に挑戦、
0: はい、
1: 見事当選、
0: はい、
1: で49歳で深谷市長に挑戦、見事当選、そして今に至る、
0: はい、
1: ということです。
0: ありがとうございます。はい、それでは趣味なども教えていただければと思います。
1: 趣味はね、はい、今あんまりこう時間が取れないから、
0: うん、そうですよね、
1: でもね、取れた時はゴルフ行く、うん、やっぱりこれは気持ちいいね。
0: そうですね、
1: うん、うちに私いるタイプじゃないんだよね、
0: はい、
1: うちで一人でいるとね、なんかあのネガティブなことばっかり考えちゃうから、
0: うん、
1: できれば時間が取れたらね、ゴルフ行かせてもらってるって感じ、
0: ね。はい、僕もたまにお付き合いさせていただきますけど、
1: もういいよ、相手にならないから、そっちの話はストップ。
0: そうじゃなくて、休みなんだから休めばいいのにと思いながらもですね、ゴルフするんだなと思いましてですね。
1: だからあの職員も市役所の職員もヒヤヒヤしてるんだよね。あの市長ね、せっかくね、何ヶ月かに1回休めたんだから、それダメなんだよな。うちで横になってると余計精神的にストレス溜まっちゃう。
0: ああ、そうなんですね。
1: せっかくだね。
0: まあ、久保さんと僕もだから今日はあの市の話とか政治の話はやめようなんて言いながら、
1: そうだからね、行く人がさ、ええ、結構みんな気遣ってくれて、うんうん、本当楽しい時間になるからいいな、はい、これは本当にありがたい。その体じゃなく精神的なあれかな、うんうん、ストレス解消になる
0: から。なるほどですね、うん、やっぱりだから精神的な負担が大きいんでしょうね。
1: そうだね、意外とね、小心者でね、
0: いやいや、
1: 一人っきりになるとね、本当になんか余計なことばっかり考えちゃう時あるんで、はい、
0: 今重責だ。

0: だと思います。我々には想像できないことだというふうに思います。
1: みんなのおかげです、はい。
0: まあ、そんな今日は小島市長にですね、はい、いうことで市政のお話を聞きたいと思います、
1: はい。
0: それではまずですね、はい、先日の深谷市長選挙を終えての総括と感想をよろしくお願いいたします。
1: はい、感想ね、
0: はい。
1: いや、皆さんはどう思ってたかわからないんだけど、私直前まで無投票だと思ってたんだよね。
0: みんな思ってたと思います。
1: あ、そうですか。で、相手候補が出るって言った時は驚きました。自分にこうベクトルを向ければね、なんだよって感じ、無投票でこんな寒い中また皆さんに負担かけちゃってっていうような気持ちもあったんだけど、はい、いや、深谷市の方にベクトルを向ければやっぱり民主主義の原点である選挙はやった方がいいな、でこれは絶対深谷市にとって絶対選挙あった方がいいなっていう中では、この選挙やらせてもらって、
0: はい、
1: と皆さんには申し訳なかったけど良かったなって思ってます。で、いろいろこう気づく、忘れたかけたことが気づく、
0: はい、
1: 例えばこんなに便利な世の中で深谷市民の何万人もの人が時間を割いて投票所に行って、はい、鉛筆で候補者の名前を書いてくれる、私に 26,770人の方が私の名前を書いてくれたわけ、
0: はい、
1: でね、それってね、候補者になってみるとその重みってすげえ感じるよ、
0: うん、そうですよね、
1: うん、市役所にいるときは投票率が低いな、なんでみんな選挙行かないんだろうってちょっとこう、うん、なんていうの、上目線っていうわけじゃないけど、うん、こう客観的な目線だけど、はい、いざ候補者で選挙経験するとすげえことなんだな、うん、うん、
0: そうですよね、
1: そうだから頑張んなくちゃだなっていう、うん、そういう思いっていうのがすごい湧いてきて、うんうん、で実は4年前に私一度無投票を経験させてもらったんだけど、はい、嬉しかったんだけど何かすっきり来ない部分もあったのか、確か、うん、だから今回選挙をやらせていただいて、本当に選挙って大事だし、自分自身がまたこれから頑張ろうっていう気持ちが選挙があったことによって何倍にも膨れ上がったって感じかな、うん、だからそれは選対の人たちとか家族とかそういう人たちはやっぱり無投票の方がいいに決まってるよ、でも私個人は選挙をさせていただいて、で考えさせる部分もありますと、逆に11,198人の方が私ではない名前を書いた、
0: はい、
1: でこれはやっぱり間違いなく今の深谷市に不満を持ってる方々もいるし、
0: はい、
1: だからあとは私に落第点をつけた方もいるし、そこはやっぱり逆にしっかり受け止めて、うん、やっぱりそこも真摯にね、で私に一番欠けてる言葉が謙虚だと、そしたらね、この間学校の先生がね、
0: はい、
1: 私がおっしゃって、お前謙虚謙虚って言うけど謙虚っていう漢字書けるかって、書けなかったリスナーで書ける人いる謙虚って、おそらくね10人に1人だと思うよ、うん、
0: 正解率 10% かもしれない、
1: 俺その後勉強したもん謙虚っていう感じいや、だからその謙虚本当大事、
0: うん、
1: これからね市政をやっていくのに、
0: はい、
1: 間違いなく当選したからって 100% の賛成じゃない、でも入れた方の重みは感じてるし、かといって相手候補に入れた方のその気持ちというのもしっかりと自分で真摯に受け止めてやっていくっていう、そういう思いが深まったっていうんでよかった、
0: はい、うん、ありがとうございます、はい、もう一人の立候補の方も、うん、2回連続無投票ではと、うん、いうようなコメントをね、うん、しながら立候補されてましたけど、うん、その思いもしっかり小島進市長は受けて、
1: そうですね、だから、まあ、実は選挙の何日か前に、はい、あるこう宴席でお会いしたんですよ、
0: はい、
1: で何でんだよっていう感じで俺言ったら、うん、冗談っぽくね、
0: はい、
1: したらすいませんでしたけど、でもそうだよな、いろんな批判もされるし、自分もそうだけど選挙出るって言ったらいろんな批判もされるけど、本当に迷って迷って勇気を出して覚悟を決めたんだから、お互いに正々堂々と戦おうなっていう話もしたんですよ。だから突出したことをするとやっぱりいろいろ言われるっていうのも覚悟の上で、だから私は同じ業界にいるね、国政選挙も含めていろいろほら何党がどうだこの党がどうだっていう、いろいろテレビとか SNS でも批判もあるけど、やってる方は人生かけてやってるからね。
0: そうですよね、
1: うん、だからそれは何党がどうだあの党はどうしようもないとかっていうんじゃなくてね、結構そういう目じゃなく、その覚悟を決めて一生懸命やってるっていう部分を少しでもちょっと見てくれればありがたいなって思うね、うん、
0: そうですよね、
1: はい、

0: お二人とも深谷市を良くしようと思って覚悟を決めて立候補された中で、小島市長からちゃんと頑張ろうなと声かけたっていう懐の大きさもですね、素晴らしいと思いますし、選挙を受けて前向きにそして真摯にご決めに取り組むっていう言葉をいただいて、大変ありがたというふうに思いました。それではですね、これまでの1期から4期までの小島市政を振り返って総括をしていただければと思います。
1: これまでのね、はい、16年ね、
0: はい、
1: まあ、一言で言うと、運が良かったよ本当に。
0: いやでも素晴らしい功績の数々がありますからね、
1: 本当にね、いろいろ出会っていろいろな人に感謝だな。もちろん一生懸命やった職員にもそうだし、例えばアウトレットが不可能敵だと言われたのが可能になったのはおそらく何百人、例えば地権者の方々とか、はい、県の許可もあったし、農水省、国交省もあったし、それに携わった市会議員の方、ね、県会議員の国会議員の方、あとはやっぱり市民の方々、あの時選挙もあったし、はい、例えばこの庁舎を建て替えるのも大変なお金で、いろんな議論があって、でそれがこう実現していったっていうのは、本当に反対した人を悪く言ってるわけじゃなくて、いろんな巡り合わせで運が良かったかな。だから結構実言うとこの4期16年、まあ、ふっかちゃんの誕生から始まって、まあ、渋沢栄一郎の盛り上がり、ソフト面でもそうだし、あと結構いろいろね、深谷市がやる事業、保育園の無償化とかね、この学校給食も無償化しょっちゅうね、だ結構いろいろ褒められるよ、おそらくこれ県内のはずですけど、小児科のオンラインとかね、はい、これね、私じゃないよ、周りの人とかみんなこういろいろね、職員も一生懸命チャレンジしてね、だから本当言うとね、半年以上前かな、これでやめた方が俺かっこいいなと思ったよ、実際やることは意外とやってきて結果残してきたなって、はい、でもここまでやらせてもらったのもさっき運がいいっていうのはある、ある意味本当深谷に育てていただいたおかげなんですよ、全部おかげ。そうするとこれから4年間今度はこれ恩返ししなくちゃいけねえなと、ここでやめるとかっこよくやめて勝ち逃げみたいな感じで、またこれからはいろいろ人口が減ってくるのにいろんな嫌われ役も勝手出なくちゃだから、そういう意味では本当にこの4期16年は自分なりには本当に精一杯やらせてもらったし、ある程度結果も出せたし、充実した4期16年だったなとは思います。
0: はい、はい、ありがとうございます、はい、まあ、みんなのおかげみたいなお話をいただきましたけど、はい、自分のその見てる鏡なんじゃないかなと僕思うんです。小島市長の人柄が周りを活性化させて、近づいてどうしようかって一緒に考えてっていう姿が今の16年間だったんじゃないかなって気がします。
1: ただ俺結構明るいもんね。
0: そうですよね、
1: 意外とね、結構辛い時もあったけどね、はい、明るく振る舞ったよ、
0: はい、ありがとうございます、はい、それではここで一曲挟んで、後半ではさらに深くお話をお伺いしていきたいと思います。小島市長が誕生した2010年のヒットソングです。生き物係さんでありがとうです。どうぞお聴きください。

0: 88.5 MHz 深谷コミュニティ FM FM 深ちゃん。この時間は深谷に関わるトップリーダーをお迎えしての対談番組プレゼントセッションをお送りしています。今回は5期目の当選をされた深谷市長小島進様をお迎えしています。前半では小島市長ご自身について、そして先に行われた市長選挙について、さらにこれまでの小島市政についてお伺いをしてまいりました。後半ではさらに深掘りをさせていただきたいと思います。小島市長、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: それでは5期目にかける意気込みや実行していきたいことなどあれば教えてください。
1: 先ほども言ったけどね、これからもう深谷市課題がいっぱいあるわけですよ。
0: はい、
1: 少子高齢化、人口減少、するとやっぱりそのこれは意気込みというか覚悟って言ってもらった方が分かりいいと思うんだけど、その人口に合った公共施設の適正配置っていうことは減らしていくってことだよね。そうするとやっぱりどんなに古い公共施設も自分の地域にある公共施設をなくすっていうのはすごい精神的に寂し
0: い。
1: でそれをしっかりやっていく、これ何のためだろうって思うと、将来の深谷市のため、将来の子どもたちのために負担を減らすため、やっぱりその道筋をつけることをやんなくちゃだなと。これは意気込みというより覚悟です。
0: はい、
1: もっとそれを行き詰めれば学校の統廃合、
0: はい、
1: これもしっかりあの道筋決めていかなくちゃいけないんだろうなって、はい、これ絶対誰かがやんなくちゃいけないことで、遅れれば遅れるほど変な話だけど、どんどん費用がかかって、どんどんどんどんこう町がいろいろな負担が増えていくっていうことで、ここを先頭を切る意気込み、要するに覚悟だね。でそんな中で唯一思うのは、例えば今度オープンする物価パーク、
0: はい、
1: すごいよ、県内最大級の、まあこれ楽しみにしてください、はい、遊び場だから、隣には図書館、隣には深谷公民館、文化会館、すごいことになるんだけど、でそれがこう私も PR しちゃうんだけど、その陰で深谷幼稚園、深谷西幼稚園、藤沢幼稚園、花園幼稚園、それがなくなるわけ。これってやっぱり辛いと思うよ。これからそういうことがいっぱい増えてくるんだろうなっていう中で、ただ私一つだけ絶対下向きじゃない、前を向いて、その代わりこの辺ではもう埼玉県で一番の子ども活、だから市役所もそうだったんだけど、岡部役場、花園役場、川本役場、全部なくなっちゃったんだよね。本当にその地域の人には申し訳ないことしたなと思ってるんだけど、他の市からも褒められるような庁舎を作らせてもらいました。何が言いたかっていうと、その時代には合わせていくけど、そこで統廃合して作るんだったら他の町に負けねえいいもん作りたい、負けたくない、だからそこは明るくいきたいね。ただそこのそういったね、今回去年もそうだったけど、ワンパクランドを閉園するのにこうね、いろいろと署名活動で署名もいただいて、本当に一つ一つ読むと、あそうだな、本当は俺も子供を遊び連れて行ったなとか、それを俺はなくしちゃうんだっていう部分でね、自分自身にも思うけど、でもこれも将来のためなんだっていう中で、この覚悟だね、5期目本当に一番は。でそれでもそういうことでも明るく、深谷がね、いつも議論が真っ二つになることでも、まあおそらくいろいろマスコミとかSNS いろいろ言いますよ、
0: はい、
1: でもね、いつも深谷は動いてるなっていう深谷を作りたいね。深谷はね、いろいろ揉めてるぞでもいいですよ、それは動いてることだから、
0: そうですよね、
1: それ怖がってやんなかったら何もできない、
0: はい、
1: だから私は職員にも絶対チャレンジなんですよ、だから何かやるにも今回の給食もそうだけど

0: の地域通貨の意義だって、ね、全国で一番早いんだから、うん、そういうのはね前例とか慣例とかね、あとはよその自治体の様子を見ながらっていうんじゃなくチャレンジしますよ、いいと思ったら。だからそれは深谷市の職員は分かってるから、結構だからなんか深谷が始めると大体新聞によく出るでしょ、
1: はい、
0: 県内初とか、うんうんうん、オンラインもそうだよね、はい、こんなの、
1: そうですね、
0: これねいいと思ってるもん、うん、ただやっぱりね万が一間違えたら、まあ、こんなこと言っちゃ私民間出身だからあえて言うんだけど、うん、行政ってこう石橋を叩いて渡るようなとこがあって、はい、他の市の様子を見て、うちはそんなことはねえかんね、うん、やっちゃうかんね、うん、やっちゃう、はい、チャレンジしろ。だからあの地域通貨最初出した時なんか、あの登録店が少なかったらどうしようとか、あのユーザーが少なかったらどうしようって言ってみんな二の足踏んでたの、
1: うん、
0: それ一番最初に深谷がっちゃったわけだ、
1: はい、
0: そういうことをこれからも続けていくしかねえだろうな、うん、でそこを結構有権者の方期待してくれてるかなとも思ってるし、
1: はい、
0: どんどん前進めます。はい、
1: はい、これまでの4期でね、本当いろんなことが深谷変わってきましたから、5期目みんな期待してると思います。
0: あ、そう、
1: まあ、それと同時に、うん、やっぱり市民の皆さん私も含めてなんですが、うんうん、これまでの行政サービスに甘えてきちゃった部分が大きいと思うんですよね、うんうん、まあ、税収が減って、うんうん、まあ、人が減ってっていう中では、うんうん、地域を保つために未来につなげるためにやっぱり自分たちができることはする、
0: うん、
1: それから、まあ、施設についても、うん、我慢できる部分は我慢していくということも多い必要ですよ ね、
0: そ、 あのそれもう一つ大事なのは、はい、今言ったね商工会議所さんとか商工会とか農協さんとか、
1: はい、
0: やっぱりこの人たちを巻き込まないとダメ、うん、巻き込むって言い方おかしいんだけど、はい、一緒にやんなきゃダメ、街、うん、づくり、
1: はい、
0: これだこのふっかちゃんラジオは結構重要なポイントだよ、
1: ぜひ、う
0: ん、ぜひぜひぜひぜひ
1: 応援もよろしくお願いします。
0: いや応援するっていうかなんかこう私をうまく使ってって言い方がいいし、
1: はい、
0: 私どももまた頼むときは何かね、はい、ふっかちゃんラジオにお願いをするっていう関係で、はい、特に自治会長さんなんかほら今自治会のなり手がいないとか会員数が減ってるっていうのを、うん、これは自治会は任意団体だからって市が上目線じゃダメなの、これ職員に今言ってる、やっぱりね一緒にね悩みを聞きながらどういうふうにすれば、はい、市がどういうふうにすればまた地域の活動が活性化するかとかね、いや、 やることあるな、ご決めいろいろ。
1: ぜひ、共に、FM ふかちゃんと共に。
0: そうこれね、はい、あまあね、これ、番組というか、一杯飲みながらだともっといい話が出るような気もするよ。
1: ぜひぜひ。じゃあ、これの後に。
0: はい、ぜひぜひ。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: さまざまお話いただきましたが、時間が近くなってまいりました。それでは、最後にですね、深谷市をはじめとする全国の FM ふかちゃんのリスナーに向けてお伝えしたいことがあればお願いします。
0: これから世の中が、まあ、どんどんあの便利で豊かになっていくよね、
1: はい、
0: で俺それ全然否定しないしそれはいいことなんだけど、これは私の時代で終わるものかどうか分かんないんだけど、人と人とのつながり、これ絶対なくしちゃダメなような気もするし、もちろん便利でもうねオンラインで行けるところとか自分の考えを SNS で伝えることはいいんだけど、ぜひね、で街づくりの根本もそこにあって、さっき言った投票寒い中行ってくれること、
1: はい、
0: ね、自分の名前書いてくれること、
1: はい、
0: 地域活動もおそらくせっかく仕事休みでうちで寝てるのにゴミ拾いかよとか、でもねそれってね絶対なんか人生の中で無駄じゃないような気もするんだよな、何かこう発見があって、だから動けるときは動こう、もちろん疲れてるときは休んでていいんだけど、なんかこう人との関わりをこう大事にしていけるようなね、で深谷って結構いろいろいいよね、
1: うん、
0: あのいろんな人を認めてくれるじゃん。
1: そうですよね。
0: で俺いつも聞いてたのはね、あの街づくりってね、若者よそ者バカ者この3つが大事なんだって、うん、かなり俺バカ者なんてもろ私だからだからね、それをねこう受け入れる街だから、結構周りの市町村を見ると保守的な街があるんだけど、うん、本当に深谷って変わった人でも認められる、うん、まあまあ私が市長なんだからもろ成り上がりだから他の街行ったら絶対市長になれないよ私なんか。だから俺深谷ってすげえなって、
1: うん、
0: これも発信したいし、 でまたそういうのをちゃんと受け入れて、はい、

0: ゃんとこれをみんなでこうやって一緒に同じ方向向いて街づくりができたら素敵な街になるだろうな、またな、ぜひそうしたい、
1: はい、はい、ありがとうございました、はい、結びに小島市長からリクエスト曲をお願いしたいと思います。曲のタイトルとなぜこの曲にしたかも教えてください。
0: はい、あの私一番最初の市会議員の選挙の時に、はい、だって深谷が好きだから、はい、今回の選挙よく考えたらやっぱり深谷が好きだった、やっぱり好きがいいんだよ、はい、ということで、はい、菅の愛は勝つ、はい、愛だよ。
1: それでは皆さんお聞きください。菅さんで愛は勝つです。

本日は深谷市長小島進様をゲストにお迎えして、さまざまなことについてお伺いしました。小島市長は市のトップリーダーとして、市に動いている感が必要だ、チャレンジして失敗は恐れないようにというふうに市のみんなに話しているそうです。私もかつて青年会議所の理事長のやった時に、その初心の一番最後に、失敗結構、大失敗もっと結構、ただしそれが糧となるならばと書いた記憶が蘇りました。そんな大きな懐で市政を司っているからこそ、この市の発展があるんだなと強く感じさせていただきました。私も FM ふっかちゃんのトップリーダーとして、この気持ちを思い出して、さまざまなチャレンジを深谷市小島市長とともにしていきたいというふうに思いました。さて、この番組は月1回の放送となっています。毎週月曜日午後6時から再放送をお送りしてますので、ぜひ聞いてください。それではまた次回。ここまでのお相手は、深谷コミュニティ FM 株式会社代表取締役の神山則秀でした。この後も 88.5MHz FM 深谷ちゃんでお楽しみください。

0: ワクワクデイ。この番組ではチャンネル登録数1万人以前再生回数ランキングを放送中。新しいバンドシンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
1: あ、そうなん。
0: まずうちのおばあちゃんから。
1: ばあちゃん、
0: さすがうちの声元気もらえるわ、
1: は
0: あ、おじいちゃんも言うてました。シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
1: いや、身内ばっかやんけ。
0: いやいや、うちのおとんもやな。
1: はい、よっかんべ。
0: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
2: ここからは本日放送した番組の

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田理沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。新緑がまぶしく、また新緑の中を吹き抜ける風がとても気持ちいい季節になりました。光をまとった若葉がキラキラと輝いていて、一歩外に出ると緑の香りに癒される、そんな時期。この時期は葉っぱが柔らかくて光を通す感じがとても綺麗に感じますよね。さて、今日は少し雰囲気を変えて英語のトークを交えながらお届けしたいと思っています。実はもう何度も私はここで、英会話の教室通っていると、イタリアに訪れるために、耳を鳴らすためにですね、英会話レッスンをずっと続けておりましたけれども、半年間ですね、半年間にわたって、ずっと通っていたんですけれども、一度区切りを迎えまして、ですが学びに終わりはありません。そんな気持ちで今も日々英語に触れ続けています。 Learning never ends ということで、学びに終わりはなく、最近こう少しハマっていることがございまして、本当に簡単な会話ではございますが、日常的な会話の中で、日本語で発する自分の言葉をこう調べながら、その言葉を英語に変えて、その一文を覚えるということなんですけれども、完璧ではなくてもいいから、こう今の自分の気持ちを英語でどう表現するんだろうとふと思い始めまして、でそんな風に思える、考える時間がとても楽しくて、もうあれもこれもこう調べたくなって、それを言いたくなるんですけれども、性格的に。でもそれはいつかまたすぐ忘れてしまうので、やはりこう、できるできないではなく、楽しむことが大切だなと感じておりまして、ほんの短いフレーズでも声に出してみるだけで気持ちがふっと軽くなることもあるんですよね。例えばこんな季節にはこのような一言を思い浮かべます。もちろんこれも考えましたが、ここで表現を英語で表現したいと思いますけれども、この季節の新緑はとても美しいですよね、という会話をもしスモールトークでするならば、

Fresh green leaves are so beautiful this time of year かと思うんですね。やはりこの英文をお伝えすることで外国人の方とも交流を深めることができるというのは非常に嬉しくて、で最近は本当にこうネイティブな方もう日本に来られて、まあ、7年ということですが、やはりご家族は皆さん日本語喋ることができるそうなんですけれども、その方はですね本当にこう日本語を発することが怖いっておっしゃっておりまして、でも私もメールやそういったLINE などでつながっている部分では私も英文でお話をすることができて、もうリサもぜひこうお友達になってお互いにこのお互いの文化を、まあ、共有しようということで、最近友人になってからいろいろと深めております。とても楽しいです。なので日本に来られてから日本で暮らすというのはいやとても素晴らしいことだなと、私も異国の地におよその2週間という短い期間ではありますけれども、でもその2週間の中でもう不便に思うことはたくさんあります。でそういったことで、でも長くいればいるほど慣れるかもしれませんけれども、でもそこの地に住むというのはやはり皆様素晴らしいなと改めて私は尊敬しておりますが、とても楽しく今学ばせていただいております。こう少しずつ日々学び続けているということで英文とすると I keep learning little by little, day by day と言いますが、もう本当にこう例えば、まあ、例えばっていうとまた for example とかねこう言いたくなってしまうんですけれどももう何かにつけて知ってる単語、またボキャブラリーもう超えたのをもうどんどんとこう口にしたくなってしまうっていうのが私の今癖でありまして、というのはきっと頭の中で忘れないようにって常に思っているんでしょうね。まあでも例えばこうステップバイステップ、リトルバイリトル、こういった言葉というのは英語でありながらもとてもこう日本人の感覚にもとても合う表現だなと感じています。まあ急がなくてもいい、一歩ずつ一歩ずつでいいよとね、そう思えるだけでこう心が少し楽になることってありますよね。いやなので自己紹介、簡単な自己紹介などでも私はようやく言えるようになりました。そして、電車で行く、まあ、道案内、まあ、電車の、ね、乗り換えも含めて、そういったことも言えるようになりました。簡単にこう自分のことを言うとするならば、まあ英会話のレッスンの中でも初めての先生が担当してくださる時っていうのは What do you do? と言われるんですよね。何してるの?っていう感じでこう質問された場合には自分の仕事についてお聞きしている部分なので、もう今ねこの心の演歌外国人の方もお聞きいただいてると信じてちょっと私をお伝えさせていただくと、まあ、私は、まあ、I'm a professional singer ですね。 My job is to sing and perform on stage. My responsibility is to make the audience happy. I usually sing in Tokyo and sometimes perform on Yakushima Island in Kagoshima. Yakushima is a UNESCO World Heritage Site and I'm proud to be the first tourism ambassador of the island.まあ、屋久島はユネスコ世界遺産であり、私はその第1号観光大使であることを誇りに思っていますと、私はこの自己紹介の、まあ、英文として、作りました。なので、まあ、こういった英語の文章でねお伝えできるようになったということも非常に今まで学べてよかったなと思っています。そして、まあ、毎回こう聞かれるのは、どうして英会話教室に通い始めたのって私は聞かれます。まあ、そういったのはやはりこう1月にイタリアに行くために英語に慣れたくて6ヶ月間通いましたってお伝えするんですけれども、まあ、最後に、まあ、これもお伝えすると I went to an English conversation school for 6 months because I wanted to get used to EnglishFor my trip to Italy this January, I'm still learning. とお伝えしてるんですけれども、Wow!
と皆さんね、こうすごくこう反応をしてくださって、Oh, great! とかね、Amazing! とかっていう言葉を本当にこうネイティブの先生にもおっしゃっていただいて、いやとてもこう楽しく学ばせていただきました。まあ、このね、学んだことを、まあ、これからもずっと活かしつつ、頑張って続けていけたらなと、日々日常会話でも含めましてできたらなと思っています。まあ、英語に限らずですが、こう新しいことを始めるときや何かに挑戦しているとき、うまくいかない日があっても、それもすべてしっかりと前に進んでいる証なんだと私は思います。皆さんはこう最近何か新しく始めたことや続けていることなどはございますか？どんなに小さなことでも大丈夫です。その積み重ねがきっとこう未来の自分を作っていくのだと私は思っています。この番組もそんな皆さんの日常にそっと寄り添える存在でいられたら嬉しいです。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは青春の流行歌です。青春時代は必ずあるものです。音楽はその頃を思い出させてくれる大きな力があります。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。中学高校を卒業し、弾む胸を乗せた就職列車が上野駅に着きました。伊沢八郎さんから引き継がれ、立花秀樹さんで、ああ上野駅。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの肩も母ちゃんの肩ももう嫌だっていうまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っててくれよな。

愛と呼ぶには重すぎて、恋と呼ぶには寒すぎる。女の本当の真心をあなたにだけは見せたくて、他の人には見せたくないわ。昭和48年ミリオンセラーとなったこの曲、殿様キングスで涙のおみさをお送りします。

舞台はギリシャのホテル、きらめくエーゲ海。女性の心は頬を触れる風のように気まぐれに向きを変えます。昭和54年ヒット曲、ジュディ・オングさんで魅せられてお送り。

さあ本日最後の一曲は、皆様本当にご苦労様でした、この船は日本の船ですと。そんな放送の後、船内にこのメロディーが流れてきたそうです。昭和21年ヒット曲、田畑芳雄さんで帰り船。

0: さあ、西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は青春の流行歌に沿ってお送りいたしました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。バイバイ。
1: 新車購入のことなら
2: 坂田坂田坂田自動車工業、
1: 車の修理車検のことも
2: 坂田坂田坂田自動車工業、
1: 事故や保険の相談も
2: 坂田坂田坂田自動車工業、
1: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの
2: 坂田坂田坂田自動車工業。
3: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年、近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
4: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
5: ブランコ大好き第一週のあんこです。
4: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時も、あなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
5: お待ちしております。
6: FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。

0: た生放送大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この番組は今の社会に窮屈さを感じている人々が、教科書には載っていないその人らしい色合いを出しながら一緒に生きていくためのヒントを見つけようという番組です。先週もお知らせいたしましたが、本日大輝はお休みです。留守番中のお相手としてこの方が遊びに来てくれました。どうぞ。
1: こんばんはソーシャルワーカーズ副代表のゆうりです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。大丈夫かな、大輝の代わり伝わりますかね。
0: 大輝さん聞いてる、聞いてるかな聞いてればいいけど、
1: 聞いてるかな。
0: なんとあれですね、ゆうりさん1年半ぶり
1: ね、そうみたいです
0: ラジオの出演1年半ぶりと聞きましたが、
1: はい、そうなんですよ。オープニング曲が変わってから初めてで、うん、今ちょっと聞き入っておりました。
0: なんならメインパーソナリティも変わってますけども。
1: そうなんですよね。
0: どんな気持ちですか
1: 正面に座っているのがアリサじゃないお願いします。ワクワクドキドキ、はい、そわそわ
0: そわそわ、常にそわそわしてるんですけど僕は、このラジオを始めてから、もう2ヶ月ぐらい経ってますけど。
1: もう経ったんだ。そんなに、
0: はい、常にそわそわドキドキ緊張しまくりの放送をお送りしてます。
1: そりゃそうだよ。っていうかやっぱり今日ここに来てずっと話してたんだけど、生放送をしている人への尊敬が本当に半端ないです、
0: すごいですよね。
1: すごい。あなたですよ。
0: いやいやいやもうけどなんか月曜日迎えるの緊張してるんです。
1: あ、確かに
0: 仕事中もね結構そわそわして、今日何話そうかな、何話すんだろうな、メッセージ来るかなみたいな感じで、はい、いろいろ考えながら毎週月曜日お送りしてますということでね、はい、今週は特に皆様からのメッセージぜひぜひお待ちしてますので。
1: いや、お待ちしてます。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: メールの方は daiki@musicbird.co.jp、大輝アットマークミュージックバード .co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。
2: 大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。
0: さてこの番組の選曲テーマはファイトソング。僕たちが元気をもらえる曲、そしてあなたの頑張りにきっとつながる、そんな曲を毎週お届けします。1曲目はこちら。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。5月18日月曜日、今日もスタートしました。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。7時台の1曲目、西野カナ、ラブビートフューチャリング20でした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆりと番組をお届けしていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ってことで、もう早速ゆりさんの自己紹介から、
1: はいはいはい、
0: ねほりはほり話していこうと思います。じゃあまずは自己紹介お願いします。
1: はい、改めまして皆様こんばんは、ゆうりです。
0: イエーイ、
1: イエーイ。ですね、私はソーシャルワーカーズで今副代表をしているんですけれども、うん、まあ今はもう本当に仕事はソーシャルワーカーズとして、働いているのみになったのです。去年からです。そしてプライベートの方は、今年の1月2日にですね、はい、第3子を出産いたしまして、前回来た1年半前の時は2児の母ですって言ってたんですけど、3児の母になりました。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。まだ生まれて4ヶ月経ってちょっとっていう感じで、
0: そっか、
1: そうなんですよ。でダンスはでもね、大輝の公演があったところで復帰したので、そこからじりじりと体を動かしてはいるんだけれども、まだ全然万全に戻ってはないなという感覚で、今自分の体とも向き合いながら、まあ、ダンスもし続けながら、ソーシャルワーカーズのお仕事にも復帰して、子育て奮闘中という感じでございますね。
0: いや本当になんか聞けば聞くほど謎が深まる。
1: 深まるか。
0: いや深まりますよ。いやなんかそのソーシャルワーカーズの副代表っていうのはまず第一じゃないですか。でけど家庭があるでしょ、でもイベントも運営してるでしょ、
1: そうだね。
0: でゴスペルとかも行ってるでしょ。
1: そうよ、好きなの。
0: 好きなのは分かってるんですけど、はい、いやなんかもう本当になんかでダンスの本番とかが近くなったら夜はリハーサルがあったりミーティングがあったり、
1: すいません、
0: もろもろ動いてて、
1: ありがたい。
0: 3人も子供がいるってどうやって生活してるのっていう。本当に
1: ね、いやでも本当に周りの人を頼らせていただきまくりまくりでございまして。
0: えけどご実家は遠かったですよね、確か。
1: あそう、主人の実家は福岡にあって、でも私は埼玉に、
0: あそうなんだ、
1: そうそう、あるから、やっぱり私もこういう働き方だけど、その主人も、主人だって、旦那も、
0: どっちでも大丈夫なんじゃないですか。
1: どっちでもいいね。旦那も結構フリーで仕事してるから、土日に仕事が入るっていう時はやっぱ実家頼らせてもらうことが多いね。あとはまあ3人ともね、そう保育園に入って行ってくれているので楽しく、だから土曜日の時は日中はね、預かってもらえたりするんだけど、
0: なるほどね。いやけど寂しくない、その
1: 寂し
0: ゆうりさん自身は。
1: 私もね、寂しいのを感じることはあるから、そうならないように、絶対家族の時間は作るぞはしてる。
0: ああもう意図的に、
1: そうだね、
0: この日は家族デイっていう感じで、頑張って時間を作ると。
1: そうね、本当はもっと作ってって子供的には思ってるかもしれないから、できるだけ入れる時間に超全力の愛情、ラブを伝えまくる。
0: すごい、
1: 超愛してます。
0: いいね、はい、ゆうりさんの子供愛されてるね、じゃあ、いやなんかすごいな、考えられない。いやその大輝さんの自主公演のリハーサル期間も、胸でビート刻んでたじゃないですか。伝わる、この
1: 伝わるないよ、絶対伝わらない、説明をしますね。
0: あれはなんて言うんですか、
1: 搾乳期。
0: 搾乳期か。
1: そうなんですよね、そう、生まれたばかりでやっぱり母乳の量が、すいません食事中の方
0: 確かに時間帯、
1: 母乳の出が出産してすぐってなかなか安定しないんですよ、そう、それでなんかなんていうのかな、 本当は赤ちゃんに吸ってほしいのに、うん、吸ってもらえない時間が長くなると、うん、どんどんどんどん胸が張ってきちゃって、うん、苦しい吸ってくれみたいな SOS を出してくるから、その時に搾乳器でね母乳を搾乳するっていう、 その搾乳器がねジョーン
0: ジョーンジョーンってね、いいビート刻むんですよこれがまた
1: これがビートを刻むでございます。
0: でさ、こっちはさなんか結構気使って、いやゆうりさんじゃあ搾乳時間作ってくださいよみたいな言うんですけどいいやるみたいな感じでT シャツの中でさビート刻みながらさ、こうコンタクトとか振り付けならまだマシなんですけど、あのコンタクトの時にこう体と体がこう密着するじゃない。
1: そうだね。
0: その時になんかいやいいよいいよとかいいよいいよじゃなくてみたいな、こっちが気にするから、ね、
1: 確かにすがごめん付き合ってもらいました
0: すごい。
1: いやでもそうね、でもいいでしょ、
0: ね、うん、何が
1: え
0: いいでしょ。
1: それでさ、ほら知らなかったでしょ、あおっぱい張るんだなとか搾乳しなきゃいけないんだなとか知らなかったでしょ。
0: ああ、 うね、うん、身近にはあんまりいないですねこんな出産して2ヶ月ぐらいで戻ってきて踊ってる人は身近にいないです本当心配です。いやきっと旦那さんとかもね呆れてんじゃないですか、3人目でも
1: ね。えどうなんでしょう、でも本当に旦那の力があってこそのなんか自由にさせてもらって、うん、でも本当にねそれをみんな嫌って言わないで、うん、受け入れてくれるのもそうだし、うん、なんか見に行くみたいな、今日遊びに行くみたいな言ったら一緒についてきてくれて、うん、そしてその場にいる大人たちもみんな子供を歓迎してくれるっていう、うん、そうね、そうだね、そういう本当にありがたい環境の中にいるなとは思ってます、う
0: ん、なんかめっちゃ子供たちも、うん、ゆうりさんそっくりですよね
1: 本当
0: なんか顔もだし、うん、なんか性格、うん、なんか結構何も気にせずさリハーサル中とかもなんか自分を自我を出してくれる子たちだから、なんか見てて面白い。
1: 見てて面白い、
0: ね。なんそれみたいな。みんな踊ってますよみたいな時に、うん、なんか、ね、
1: 追いかけっこ始めたりね。
0: 追いかけっこ始めたり、スライム練ったり。
1: そう。
0: そうなんかいいねって思う。
1: ありがとう。
0: 自分持ってるなって。
1: いや本当そうあってほしい、うん、常。
0: そうですね、
1: うん。そう思います。
0: じゃあ3人目子育て頑張ってください。
1: 頑張ります。
0: ダンスも一緒に。頑張りながらだけど、
1: うん、共に、
0: ね、
1: ダンスと子育て一緒にお願いします、
0: はいはい、ということで今週もメッセージ頂戴したのでちょっと読んでいきましょうか、うん、
1: はい、はい、
0: なんとゆうりが読みます。
1: ゆうりが読ませていただきます。最初のメッセージです。ラジオネームかたつむりさんからいただきました、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。最近はだいぶ暑くなってきて春が終わる寂しさを感じています、
0: うん、
1: 2人はどの季節が一番好きですか、
0: お
1: ということですね。
0: 予想しません。じゃ
1: いいよ
0: ゆうりさん、じゃ僕から予想しますね、うん、ゆうりさん夏、
1: おお、春樹は冬だと思います。
0: 冬、
1: う
0: ん、理由
1: ね、暑いの苦手そう。
0: ああ、まあ確かに苦手ではある、
1: うん、どうですか。じゃあ正解、
0: 正解、うん、正解は秋です。
1: 秋か、
0: そう
1: 確かに 秋っぽくもある。
0: なんか食べるのも好きだし、あの芸術アートとかも好きだし、
1: はいはい、

0: スポーツはあんまり得意じゃないんですけど、まあそれなりにはできる。
1: そうだよね。
0: そう、だからいいね。あと過ごしやすい、普通に、
1: うんうん、
0: あとファッションが、
1: あ、なんか一番楽しい、ね、
0: そう、男性のファッションってなるとなんか結構夏は半袖短パン、
1: はいはいはい、
0: みたいな、ジーパン T シャツみたいな、
1: うん、
0: 結構パターン化がされてるんですけど、うん、秋は結構ちょっとスカーフ巻いちゃったり、
1: なるほど、
0: そう、おしゃれが楽しめる季節だなって思うから好きです。
1: 納得しました。
0: 納得した。
1: 納得です。
0: ゆうりさんは？
1: ゆうりさんはですね、夏です。正解なんですね、
0: ぽいもん。
1: ただですね、ちょっとこれ審議中です。
0: はい、
1: 実は
0: 実は
1: なんせ暑い。
0: 暑い。なんか最近もうおかしいですよね。なんか四季、四季っていう概念なくなってきてますもんね。
1: 二季です。
0: 二季。
1: そう、夏に外に出るのがすごく好きなんだけれども、夏の外がもう暑すぎて、本当に昨日とかも30度あったじゃないですか、うんうん、まだ5月よっていうね。
0: けどそれにしてはなんか肌白くない？
1: いやー、そうなの。ちゃんと日焼け止め塗るようにしている。
0: めっちゃ塗ってるんですね。
1: うん、そう、好きなんだけど、うん、日光浴びるのは好きなんだけど、日焼けをした代償をちゃんとそれをあの受けるようになりまして、
0: あ、もう年齢的にも、
1: ええ、ちょっとやっぱりケアは必要だなと思ってきました。だから夏は好きだけど、うん、今年の夏を乗り越えられるかどうかで、もしかしたら来年は春と言ってるかもしれない。
0: あ、春花粉症ないんですか？
1: ないです。
0: あ、お、
1: ありがとうございます。
0: そりゃ好きになるわな。
1: はい、
0: でも日光浴びるってなんで好きなんですか？
1: なんでだろうね。
0: 僕結構嫌いなんですけど。
1: ほら、そうじゃないかなと思った。
0: 体力持ってかれちゃうんですよね。
1: 体力持ってかれるのは確かにあるんだけど、うん、どっちかっていうとなんかそこ、その太陽に開放感、
0: うん、
1: 太陽を浴びるっていうか、
0: うん、
1: 外に出てっていうあの晴天の中、うん、なんかなんていうの、解き放たれたみたいなあの感じが好き。冬は外に出ても寒くて縮こまってしまうから、う
0: ん、いやいやいや、冬はあれですよ、
1: 戦うか。
0: あの外に出てこの、ってこう深呼吸した時にもう静寂の空気、
1: 寒いのよ、
0: あれが最高なんですよ。
1: ガタガタ震えるのよ、顎がガチガチして。
0: 全然大丈夫です。
1: 苦手なんです、それが私は。
0: あと全然なんか暑がりなのかな、寒さ感じないです、あんまり。
1: あ、
0: 手袋とかマフラーあんましたことない、
1: マジ
0: 人生で。
1: すごっ。もう末端冷え性すぎて、うん、部屋の中にいるのにも全然寒くなっちゃうんですよね。
0: え、けどそれで言ったらストーブの前とかでぬくぬくするのとか、こたつの中でぬくぬくする幸せってありません？
1: 行動範囲が狭まりませんか？
0: 狭いとは思う。
1: でしょ？
0: 狭いとは思うけど幸せは感じる。
1: 幸せは感じる。
0: ほってなる。
1: へって言っちゃった。やっぱ開放的なのが好きなんでしょうね。
0: 好きそうだわ。
1: はい、そうなんだと思います。
0: なるほど。
1: はい、
0: ということで、
1: ということで、
0: はい、春樹の好きな季節は秋、
1: ゆりの好きな季節は今年までは夏かも。
0: 夏かも。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、はい、そうですね、7時台まだまだ続きますので一旦ここで一曲挟みましょうか。
1: はい、
0: はい、それでは一曲お届けしましょう。
2: 超面倒なヘルシー、財布の中身もヘルシー、オーバーと月にエナジーで毎日なんとか生存し

0: 憂鬱は病原菌。
1: あ、終わった。
2: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時23分を回っています。お送りしたのはアスミ、じゃんけんぽんでした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆうりとお届けしています。はい、ここで、メッセージいただいたので読んでいきます。ラジオネーム高野豆腐さんからです。はるきさん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 今日5月18日は父のお誕生日で、めでたく還暦を迎えました。
1: おめでとうございます。
2: 父は広島県の出身で、転勤により千葉県へ、その後は岐阜県に住んでいたそうですが、働いている職場で母と出会い、結婚して愛知県に移住し、今に至ります。僕に対してはスパルタですが、お仕事には熱心ですし、カープと競馬と、昭和の女性アイドルが大好きな自慢のお父さんです。あっという間に還暦だなんて僕もびっくりしていますが、これからも元気に長生きしてほしいです。お二人さん、そんな父にバースデーコールをよろしくお願いします。下の名前はひろひとと言います。ということで祝っちゃいましょう。
1: イエホー、おめでたいですね。
2: ゆうりさん、歌ってくれる？

0: すごい還暦か、おめでとうございます。素敵だ、
1: いいですね。
0: 愛知県に今住んでらっしゃる、
1: うん、
0: いろいろと転々とされて、
1: 昭和女性アイドル大好きって誰なんだろう。
0: 確かに気
1: にな
0: る。
1: 分かんないな。
0: カープって野球ってことですよね。
1: 野球と
0: 競馬
1: とアイドルが大好きってことで、
0: いいね、楽しく好きなものがある日常を過ごされてる、うん、とても素敵ですよ。おめでたい。
1: これからもね、長生きしてほしいですね、
0: うん、ね、お家でも今お祝いしてるんですかね、
1: うん、今日ですもん ね、絶対お祝いしてると思います。
0: いい、おめでたい、
1: おめでとうございます。あ、さあということで、ゆりさん7時台まだまだ続きますけども、
0: はい、
1: なんかね、意外とゆりさんのこと知らないなって思ってて、
0: う
1: ん、
0: そうだ、
1: そう、なんか出会ってまだ3年
0: 3年は経つか、
1: 3年ぐらいは経ってるはずなんですけど、やっぱどうしてもダン

0: スで関わることが多いから、
1: うんうん、
0: 全然知らないなって思ってて、
1: うん、確かに。
0: そう、
1: だから私も荒木を知らないわ。
0: お互いにいろんなことを質問し合いたいなっていうコーナーなんですけど、
1: ピャーいいですね、
0: はい、まず
1: 擬音語、
0: まず僕からいいですか。
1: はい、わかりました。
0: あのソーシャルワーカーズに入ったきっかけと、
1: うん、
0: 今15周年、あれちょい割れないと15周年ですよね、
1: うん、
0: だからソーシャルワーカーズいつ入ったんですかっていうの
1: を、はいはいはい、
0: はい、聞いてもいいですか。
1: もちろん、私が入ったのは2017年、
0: うん、
1: だから9年経ったのかな、
0: うん、今2026年なんで。
1: そうだよね。
0: そうですね。
1: そうです。で、私はですね、あの大学時代にソーシャルワーカーズの存在を知るんですけど、うん、学生の時社会福祉学部を専攻しておりまして、
0: うんう
1: ん、で同時にダンス大好きだったんですよ、うん、で高校の時、違う、ダンス自体は中学に入ったぐらいから始めていたんだけれども、
0: うん、
1: 大学でよりどっぷりハマっていて、で自分がこれだけやってるダンスと今ちょうど学び始めた福祉ってなんか掛け合わせられるんじゃないかなと思って、うん、なんか調べてみようって不意に学校の学食で調べたことがあって、それで検索のところに福祉、
0: うん、
1: ダンスって調べたら、一番上に出てきたのがソーシャルワーカーズ。
0: すごい。そうなんだ。
1: そう。で、だからその時にはちょっと悔しさすら感じましたね。もうあるんだ、
0: やってるんだっていう。
1: そう。
0: あ、
1: で、あるんだって思って、でも結局そのタイミングでは、うん、特にね、なんかそこからお近づきになろうみたいな行動は特に起こせてなかったんだけど、うん、ずっとどっかしらで心に残っていて、
0: うん、
1: そしたら卒業するタイミングぐらいかな、
0: うん、
1: にこうダンスのこう人脈が増えていって、
0: うん、
1: でそのある一人に、すごい仲良くなった人に、うん、なんかそのずっと福祉とダンスってつなげられると思っててみたいな話をポロッとしていて、
0: うん、
1: そしたら、ねえユーリさ、
0: うん、
1: ちょい割れないとって知ってる、で、その人が教えてくれて。
0: その方は誰なの？
1: その方ね、その方はね、うん、まだね、あの、で、あ、ボランティアで参加してくれた、ちょい割れに。そう、だけど、そう、それで、え、ちょい悪聞いたことある、うん、え、ソーシャルワーカーズのやってるイベントだよねみたいなところで、そう、で、その人がその先代の代表とつながっていて、
0: うん、
1: で一緒にご飯する機会作ってくれて、でトントントンってなんかやりたい話がこう通じ合って、
0: はい、え、じゃ、え、もう卒業と同時にってこと？
1: 卒業と同時にだったかな、2017年。いや、もうなんかそうだね、その年のちょい悪には
0: もう参加してたって。
1: そうそうそうそう、
0: かか、何かしらで関わってた、
1: っていう感じだった。
0: すご
1: ーね。はるきは、はるきは、
0: はるきはソーシャルワーカーズ入ったきっかけ、
1: なぜ入ったか、うん、質問返しですけど
0: は、これラジオで何回も話してると思うんですけどまあいいですよね、皆さん何回でも聞いてくれますよね、
1: う
0: ん、きっと。
1: はるきのことを説明できるようになりましょう皆さん。
0: そう、僕がソーシャルワーカーズに入ったきっかけは、まあ、最初は大輝さんのダンスに一目惚れして、うん、インスタグラムで長々と DM を送ったのがきっかけ、
1: うん、
0: でソーシャルワーカーズのことは知らなかったです、
1: うん、
0: で、あのはぐりさん、大輝さんの自主公にも関わってくれてたはぐりさんと、うん、大輝さんが2人で踊ってる作品をインスタグラムで見て、うわかっこよってなって、で自分当時からもうプペルの、
1: うん、
0: だから5年前か5年前に大輝さんのことを知って、うん、イベント運営してたので、あの作品を出してほしいっていう DM をしたのがきっかけで大輝さんとはつながった。
1: はいはいはい。
0: で、まあつながったことでそういう活動があることを知って、うん、ソーシャルワーカーズっていう団体があるのも知って、
1: うんうん、
0: 大輝さんに、あの自分ももともと福祉で働いてたのもあるし、そういうのには興味あるんですよねっていう話とかもしてたら、
1: うん、
0: してたらっていうかしたして、うん、でやっぱさ、なんか仲良くなる深く関わることが増えていくと、自分も一緒に活動したいみたいな、
1: うんうん、
0: 仲間意識みたいなのが、
1: うん、
0: 自分的には芽生えていて、
1: うん、

0: 入りたい入りたいってずっと大輝さんには伝えてた、
1: うんうんうんうん、
0: でもあのチャイワルにも関わったことなかったし、うん、他のメンバーと関わったことが全然なかったからチョイワルに関わることから始めようって言って大輝さんと2人でショーケースチョイワルナイトで踊って、
1: うんうん、
0: でそこでメンバーともなんか、うん、あ初めましてみたいな感じで話したり関わるようになって、うん、でね最初ねどうやらねメンバーのみんながいや俺私ハルキのことまだ全然知らないしみたいな感じで、
1: うんうん、
0: なんかメンバー入り拒否られててそう拒否されておりまして
1: 拒否じゃないんだよあれは知りたいそうだった、
0: うん、知ってから仲間になりたいと、
1: うんうん、
0: ワンピースみたいな、
1: うんうん、そうだまずは白を
0: そうでなかなか結構半年か1年ぐらいは僕を知ってもらう活動に専念したんですよ、
1: うん、
0: なんかご飯作るタイミングコーディーとか、うんうん、コーディーさんと飲み行ったり、
1: うんうん
0: できるだけソーシャルワーカーズの活動にジョインして、
1: うんうんうん、
0: 自分ってこういう人間だよっていうのをアピールする半年か半年間1年間を経て、
1: うんうん、
0: はい団体に入りましたという感じで。
1: ありがとうございます。そうなんだよね。
0: そう。
1: ソーシャルワーカーズの活動って、うん、なんか結構一緒にやりたい、
0: うん、
1: チームの仲間としてやりたいって、
0: うんうんうん
1: 言ってくれる人って実はそんなに多分いないの、
0: うん、
1: いないっていうかうんそうだからなんかこれまで募集をかけるとか、うん、この人に仲間に入ってほしいとか、
0: うん、
1: そういう形でこちらから声をかけるとか、
0: うん、
1: そういうのってあったけど春樹みたいに自分から代表にめちゃめちゃアクションをかける、
0: うん
1: という人はいなかったですあまり
0: けど一番早くないですかそれが、
1: うん、そりゃそうだそりゃそうだ
0: だって、うん、ね自分が憧れている団体の代表、うん、誰だって調べたら大輝さんで、
1: うんうん、
0: で大輝さんのダンスに一目惚れもうすでにしてるわけで、
1: うんうん、
0: DM もしてるし、うん、一回断られてますけどそれも
1: そうい
0: やけどねそれが一番早いって思うし
1: それは間違いない
0: 意外とね自分に自信ないタイプなんですよ僕って、だからオーディションとかだったら多分受けてないんです
1: ああそうなんだ
0: あのそうバトルとかも結構苦手なんですけど誰かに何かを評価されるっていうのがすごい怖くて苦手なタイプなんですね、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い
1: うん、
0: そうだからオーディションってなると、うん、いや落とされるかなとかそう余計なこと考えちゃってネガティブになったりするから、
1: はいはいはい、
0: もう
1: それだったら自分から最初からアピール
0: して、
1: うん、
0: 自分の良さを知ってもらった方がいいって思っちゃう
1: その方が用意されたフィールドよりも自分の選択で自分はアピールできるってこと、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
1: あすごい
0: ゆうりさんはオーディション
1: いや私はそこであのさっき話した
0: 先代の
1: そうそうそうそう、うん、人との話で意気投合みたいな意気投合っていうかそう、ね、
0: 一緒にやろうよみたいな感じ
1: そうそうそうなんか活動、うんうん、参加してみたらみたいな形で、うんうん、ちょうどその時はねあのそのタイミングで代表もメンバーを探してるって言ったらあれなのかな、うん、みたいなタイミングと重なってたと思うんだよね、
0: うん、
1: そうそれでだったかな、うん
0: けどなんかすごいなって思うのがあの先々週かな、
1: うん、
0: 2週間前カロが来てくれた時、
1: うん、
0: もうカロがもともとそう福祉とダンスをやっててどっちもやっててなんか自分で調べて、うん、見つけたみたいなやっぱ、うん、ゆうりさんと同じようなルートをたどってて、
1: うんうん、
0: なんかそれすごいなって自分もともと介護をやってたし、うん、ダンスもやってたんだけど、うん、調べるってことを一切せずに
1: うん、うん、
0: そうなんかいや介護大変だしもっとダンスと関わりたいってなって、うん、やめて、
1: はいはい、
0: こうダンスすることが多くなって、うん、ソーシャルワーカーズに出会って、
1: うん、
0: 今はどっちもできてるみたいな感じだから、うん、そのなんか学生時代にこう調べるみたいなところまで行ってるのがかっけーっす、
1: うん、でもそれで言葉を返すようですけど、うん、なんか春樹みたいな出会い方はなんか運命的だよねなんか
0: あそう
1: すごく
0: あけどそれは大事にしてるかも
1: そうだよねそれもかっけーよ
0: いやなんか悪く言ったら行き当たりばったりで、うん、先のこと何も考えてない

0: いってなるんだけど、うん、なんか後々自分の人生辿った時に、いやあの時の選択間違ってなかったかもみたいに思う時が意外とあるかも、
1: はい、そうやって生きていきましょう。
0: え？
1: ハッピーです、その方が。そうやっても自分の都合の都合いいって言ったら言葉はもしかしたら違うかもしれないけれども、うんうん、そうやって自分の人生を自分が正当化するのが一番最高じゃないですか。
0: そうね、
1: はい、
0: いいんだか悪いんだかなんですけど、
1: でもだってそうやって選択してるわけでしょ。
0: 自分は今までそうでした ね。
1: ちなみに私も普段そんなに調べられるタイプではない。
0: そうなんですか。
1: そう、その時たまたま自分が調べるなかなかやらない行動をとって出てきたことだからすごく記憶に残ってる、うん、
0: あ
1: っていうことかもしれないです。
0: っていうことかそうか、
1: そう、
0: あ、よかったけど聞きたいことは聞けたので、
1: うん、
0: はい、
1: ね、面白い。はい、見てみてどうかとかも多分話してるからね。
0: あ、けどまたね次の時間もあるんで その時に話しましょうか。
1: そうだね、
0: はい、ということで、はい、ここで1曲、ゆうりさんからのリクエスト曲お届けします。
1: 嬉しい、
0: はい、キキパーマーマンインザミラー。

0: マンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時41分を回っています。お送りしたのはユーリのリクエストで、ミュージカル映画ジョイフルノイズの劇中歌、キキパーマーマンインザミラーでした。はい、
1: ありがとうございます。
0: なんでこの曲好きなんですか？
1: ですね、この曲っていうかこのバージョン、もともとあれです、マイケル・ジャクソンが歌ってる曲なんですけど、これを劇中で歌ってるこのバージョンを、私趣味でゴスペルをやっておりまして、でそのゴスペルのクワイアで一回この曲をやったことがあって、このバージョンを知ったんですね。でもうすごい大好きなんですけど、
0: そう、なんかテンションが上がるって
1: 上がってます。そう、上がるし、この歌の、まあ、歌詞の中で言ってることが、なんか世の中を変えたいんだったらまずは鏡の前の自分を変えることからっていう、その強いメッセージがあって、なんかすごい自分を奮い立たせるような、そう、すごい、
0: ちょっとメモります。世の中を変えたいなら
1: まずは自分から、鏡の前の自分から変えるっていう、
0: はい、
1: ね、はいだよね、はい、そう、これ結構いろんな人がカバーしてるんだけど、やっぱりなんかこれ、この、まあ、映画自体もゴスペルをすごい題材のテーマに使ってるんだけど、たくさんの人で一つの歌を歌うとか、なんかその歌い上げる声のエネルギーとかで、さらになんかすごいね、あの湧き上がる感情みたいなのがあって、すごくいつもパワーをもらっております。
0: すごい、なんかゴスペル、自分も何回かダンサーとしてジョインしてるじゃないですか、なんか本当になんかダンスするよりも苦手なんですね、
1: 歌うことが。
0: っていうのは、なんか中学校の時に、まあ、友達とカラオケとか行くじゃないですか、はるきってさ音痴だよねって普通に言ってくれるようなあのお友達、
1: 間柄ね、
0: そう、間柄の、お友達が多くて、あ、そうなんだって。
1: あ、
0: で、あの結構
1: ことないけど、
0: それまでは結構自信満々に歌ってたんですね、自分が音痴だと知らずに、だから音痴って言われて初めて、え、そうなのみたいなあ、そうなんだ、
1: 知らなかった、
0: みたいな、で今でも分かってないですよ、自分が音痴とか音痴じゃないとか、だからどこで音が外れてとか全然分かんないんですけど、そのソーシャルワーカーズに入ってゴスペルの方と一緒にコラボしたり、ジョインすることが増えて、なんか意外と楽しいかもみたいになって、なんかダンスとはまた違う開放感と、そう、それをなんかね、青空の下で歌ったりした時に、うわ、いいなって思って。
1: ちなみに一回も音痴って思ったことないんだけど、鼻歌とか聞いて。
0: そうですか。
1: その人が相当に歌が上手いのかもしれない。
0: うん、あ、その
1: 指摘してきた人が。
0: あ、なるほどね。
1: うん、
0: ハルキは別に落ちて思ったことないってこと？
1: ない。
0: ゆりさんからしたら
1: 全くない。
0: あ、そうなんだ。いや、けど自信はなかったから、
1: そうなんだ、
0: すごい関わることが増えて、人前で歌わなければいけない状況になって、
1: それを避けなくてよくなったということですね。
0: そう、
1: つまり今後、
0: そう、けど楽しいですよね、ゴスペル。
1: 楽しいよね。
0: けどゆりさん似合う。
1: 似合う。
0: 似合うっていうのもある。
1: 嬉しい歌うのが好きだから、そうね、なんかやっぱ体を共鳴させるみたいな、なんかあれがなんかすごい開放感、ダンスで自分の想像していなかったムーブが出た時と同じような、なんか開放感みたいな、ふわーみたいな感じすごい、もう

0: 音語ばっかりですみません本当に。
1: なるほど。
0: 擬音語発しながら手とか動かしてます今。はい、そんな感覚があって、うん、すっごい好きなんですけど、そう、それでちょっと選ばせてもらいました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: ゆりさんのファイトソングですね。
0: ファイトソングありがたい、
1: はい、ね。
0: そんなそんな中ちょっとコメントいただいてるんですけど、
1: はい、ぜひ読んでください。
0: いいですか、はい、でも DM からいただきました、
1: はい。
0: 僕はいつも生活の中でほんの小さなことでも大きく感動して、うん、生きていたいなって思ってる、
1: うん、
0: 葉っぱがひらっと舞っていたり川のキラキラ音だったり、
1: うん、
0: そういう自然のことでも人とのちょっとしたやりとりでも、
1: うん、
0: 春樹くんやゆりお姉ちゃんの日々の生活の中でちょっとした感動があったら聞いてみたい、
1: うん、
0: ラッキーボーイキツネくんより。ありがとうございます。ラッキーボーイキツネくん
1: ね、ありがとうございます。
0: はい、
1: すごい素敵な感性の持ち主ですね。
0: いや本当素敵だよね。
1: 川のキラキラ音、
0: うん、
1: すごいな。
0: ねえ、ひらっと舞ったり。
1: ちょっと期待には応えられないかもしれない。
0: いいんじゃないですか。自分の小さなちょっとした感動。
1: 感動。
0: 生活の中で感じたことありますか。
1: 最近、だから幸福を感じ、幸せとかでもいいってことですよね。
0: うん、
1: 感動じゃなくても。
0: うん、
1: うん、結構小さいことに幸せは感じるタイプです。春樹、
0: うんうん、は春樹
1: は
0: そうだと思います。
1: めっちゃ具体的に言えば、なんかこの間いらない服が山ほどあって、
0: うん、
1: で売りに行ったんですよ、リサイクルショップに、
0: うんうんうん、
1: でもたかが知れてるような金額になるわけですね。
0: そうだよね、
1: 数百円とか。でもその数百円を握りしめて、土曜日にしか開いてないような焼き鳥あるじゃないですか、
0: はあ、
1: スーパーの前とかにたまに来てるみたいな、
0: あーフードトラックみたいなね、
1: フードトラックみたいな焼き鳥屋さんあるじゃないですか、うん、その服を売った数百円を僕は握りしめて、
0: ほうほう、
1: そう、この数ある焼き鳥の中からどれにしようかなって言って2本、今週の2本をこう選んで、うん、これとこれくださいって言って、この握りしめた数百円でその場で食べたんですよね。しかもそれが最近のなんかちょっとした幸せかな。
0: いいね、確かにそういう元自分のいらなくなったものが、
1: そうそうそう、
0: 自分を喜ばせるものに変わるという、う
1: ん、なんかせかせか働いてゲットしたお金とかではないんですけど、
0: 確かにな
1: んか転がり込んできた、
0: 確かに、ね、
1: この数百円でどう幸せを感じるかみたいな。
0: はいはいはいはい。おお、ね、それはハッピーかも、
1: うん、
0: いいですね。
1: すごい小さいことだけど、
0: そういうことですよ。これはこのメッセージで求められていたのはきっとそうですか、
1: うん、かな。ゆうりさんはなんかいっぱいありそうだもんな、なんかハッピーオーラ全開、いつも。
0: そうですね、もう本当超キンキンだと今この満員ザミラーが聞けたことだって一つなんですけど、
1: うん、
0: そうですね、そうだなあ、ちょっと、
1: うん、
0: この間私息子が お誕生日を迎えまして、6歳の、ありがとうございます、
1: おめでたい。
0: そうで、去年のお誕生日の時は私シンガポールに大輝と1ヶ月間行ってて、うん、その時期とちょうど被ってて、
1: うん、
0: 当日にお祝いができなかったのね。
1: うん、
0: そう、それでそれをすごく今年は絶対お祝いしたいなって思ってたんだけど、うん、そのお祝いするからねみたいな、うん、今年はするよみたいな話を息子にしてたら、
1: うん、
0: 息子がなんか5歳の誕生日の時は、うん、お母さんシンガポールに行ってできなかったから、
1: うん、
0: 4月26日に自分のお誕生日の前にお祝いしてくれたって言ってくれて、うん、そう、うん、その私が当日お祝いできなかったけど、
1: うん、
0: その前にそのシンガポール行く前にお祝いしてて、
1: うん、
0: そのことを日付まで覚えて言ってくれて、なんか
1: 泣いてやろうかです
0: ね。そんな覚えてるのかよって
1: すごいな、
0: なった。
1: なんて素敵な息子に育ってるんだ。
0: すごいよね、
1: うん、
0: すごいと思ったその時っていうのがあります、 あと、うん、さっきさサプライズ起きたよね。
1: あ
0: そうなんかこれ私喋ってもいいですか、うんはい、なんかちょうど春樹とこの今日のラジオのスタート前に、うんうん、なんか今日の打ち合わせというかしてたんですけど、はい、そしたら急にねこの部屋の中にね、うん、そうテレビがあってあのモニターを、うん、あって、
1: うん、
0: あのスタッフさんがね指してくれてそれを見たら、うん、この曲のねオープニングのシンペータさんをについてを取り上げる、
1: うん、
0: そうなんかニュースをやっていてでそこでなんか急に、うんうん、あシンペータさんだっていう、うん、なんか会えたような、
1: うんうん、
0: そう悲しいニュースもあったけど、うん、そのシンペータさんの活動をもとに今、うん、その小学校で生かされてるってい う、まあ、そういう内容のニュースだったんですけどなんかちょっと再会できたような気がして、うんうん、ちょこっとハッピーでした、う
1: ん、なんか僕は関わったことないけど、うん、ソーシャルワーカーズでコラボしてたこともある
0: そうそうそうなんですよ、うん、ソーシャルワーカーズでシンペータさんのラップにダンスで、うん踊るっていう機会もあったし、うん、シンペータさんの曲を使ってショーを踊るっていう機会もあったりとかして、うん、
1: 思い出深い
0: そうすごい大輝大好きなはず、
1: うんうん、
0: ね、だから見てたかな
1: ふとした再会がありましたね
0: はい、
1: はい、
0: 嬉しかったです、
1: はい、メッセージの方もありがとうございました
0: ありがとうございました
1: それでは7時台のラストソング遥か中村ハレルヤ

0: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、7時台エンディングのお時間です。来週は収録放送でお送りします。大輝も登場しますのでお楽しみに、ということで、はあ、ゆりさん7時台あっという間にもうエンディングのお時間です。
1: 早い、あんなに緊張していたのにな
0: んかもう僕より緊張ほどけてません？
1: いやいや、まだまだドキドキバクバクなんですけどね
0: いやなんかあの曲終わりに、うん、ゆりさん毎回ノリノリになってくれてるじゃないですか、
1: 音楽の力よこれ。
0: でもこの春樹はもう次喋んなきゃっていうこの緊張緊張と目の前で、はい、あの踊ってるこの笑いとの葛藤
1: すいません、それパーソナリティとゲストとの差かもしれませんすいません
0: いやけどなんかいい感じでほどけて、
1: あ、よかった、
0: 来てます、
1: 来た
0: いや、まだ緊張はしてますけど
1: じゃあもっとほどけさせますね私が
0: いや、どうでした1年半ぶり。
1: いや本当に、うん、あの道も全然覚えてないなって、ここに来るまでね、うん、あ、やっぱり久しぶりなんだなって思ってドキドキもしてたんですけど、はい、やっぱりあの春樹のおかげかもしれないです、
0: うん、ありがとうございます。
1: はい、ほどけてきました、
0: はい、ということで8時台も引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 番組は8時台も続きますが、一部地域の皆さんとはこの時間でお別れです。8時台もお聞きいただける方は引き続きよろしくお願いいたします。

0: 午後の生放送ふっか午後、次の火曜日のパーソナリティは葉山と
1: 綾乃です。今日の給食なんだろうな、では深谷市の小中学校の給食の献立を紹介して盛り上がっちゃいます。
0: メッセージ
1: お待ちしています。
2: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
3: ブランコ大好き第一週のあんこです。
2: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくすなるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
3: お待ちしております。
4: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。

0: よろしくお願いします。
1: 7時台もね、はい、ゆうりさんと2人で話してきたんですけども、
0: はい、
1: ラジオは1年半ぶりということで、迷子になりながらたどり着いたと、
0: なんとかしてたどり着きました。まさかの春樹より30分前に到着しました。
1: さすが。
0: ありがとうございます。
1: でね、7時台話したいこといっぱい2人でミーティングしながら考えてたんですけど、うん、メッセージとかもいっぱいいただきまして、ね、本当にありがたい。まだまだ話せてないこともあるかなって僕の中では思ってるので、8時台引き続きお話できたらと思います。
0: はい、楽しみです。
1: はい、本当にですね。で、8時台ももちろんメッセージの方お待ちしておりますので、メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデーとつけてポストしてください。メッセージの方お待ちしております。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、8時台はこちらの曲からスタート。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時12分を回っています。お送りしたのは T 字ロス、涙橋、そしてボノボゴスペルインターミナルでした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしています。
2: こんばんは。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 8時台もね、メッセージ続々といただいておりますので本当にありがたいです。読んでいきます。はるきさん、ゆうりさん、こんばんは。とつかのひろです。ひろさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大輝さんは聞いてるかな。手術が無事終わったようで、戻ってこられることを楽しみにしてますよ。お二人の行動力が素晴らしい。自分は普通の会社員ですが、歌を歌うことが好きっていうのもあり、ボイストレーニングに通っています。昨年ライブハウスで発表会があり、約100人お客さんがいる前で歌いました。
2: すごい。
1: 今年も今度の土曜日に目の前に江ノ島が見えるライブハウスで発表会があります。前回とまた違った雰囲気なので、まずは舞台を楽しみたいと思います。自分は趣味の延長ですが、お二人は仕事にし発信していることが素晴らしいと思いました。これからも頑張って自分を楽しんで、たくさん元気を発信してくださいねとメッセージくださいました。
2: 素敵です。
1: いいです ね、 ボイトレ通ってい
2: い
1: 発表会まであるということで、
2: いや江ノ島っていうまだロケーションいい、ね、めちゃめちゃ最高じゃないですか。
1: これ一人で歌うのかな。
2: どうなんだろう。確かに
1: すごいな。
2: ソロなんでしょうか。
1: 緊張しちゃう。100人もお客さんいたら、
2: ね、私も趣味でそのゴスペルやってるってさっき言ったんですけど、うん、これはね、大人数でステージに立ちますから、
1: うんうん、
2: これはまた楽しみと ね、 緊張が違いますから。
1: なんかたまに間違えてる方とかいますもんね、
2: そんなものだって楽しめちゃう
1: あれみたいな。
2: そうね、そんなのだって楽しめちゃうけれど、
1: いいですね。ヒロさん頑張ってください、
2: 楽しんでくださいね。
1: なんか趣味、
2: うん、
1: 趣味の話していきます。
2: あ、いいですね、いやなんかね、メッセージにはお二人は仕事にして発信していることが素晴らしいなんて嬉しいことを言っていただいてますが、
1: うんうん、
2: 趣味あってこそのと私は思っており、
1: うん、
2: なんか
1: そうですね、
2: ね、
1: うん、
2: もちろん仕事もすごく楽しんでというか、うん、もはやなんかアイデンティティとしていることが仕事になっていると思っているので、うん、なんか仕事しているようで半分、
1: うん、
2: なんか生きているみたいな感じもしているけれども、やっぱりこの趣味の時間というかを、うん、が自分のこうなんていうのかな、うん、考える時間だったり、うん、なんか何も逆に考えない時間を生み出して、
1: うん、
2: それこそがなんか潤滑油として、うん、なんか人生を潤してくれているなみたいなのめっちゃ思うから、
1: うん、ゆうりさんは、うん、ダンスとゴスペル以外に、うん、最近これハマってんだよねみたいな、本当にザ趣味みたいな趣味はないんですか。
2: もう歌う
1: そうなんないんだ。
2: なんだろう、ちょっと待って考えさせて。
1: じゃあ僕
2: 言って言って、
1: 僕の話聞きながら考えれます。
2: わかった、頑張る。マルチタスク苦手なの。いいよ、やってみよう。
1: 僕の趣味は、うん、シール集めと、うん、編み物です。意外でしょ意外でもない。
2: いや、やってそうではある。
1: そう、編み物で花束ブランケットって知ってます。
2: 知ってる。
1: おお、知ってた。
2: あれだよね、花、ちっちゃい花みたいなのいっぱいつなげていくやつ。
1: そうそう、うん、あの円形の

0: ブランケットなんですけど、うん、こうキュッて絞った時にこう花束みたいになるやつ、
1: それを作っている、
0: それを今作ってる真っ最中です。
1: 無心でできるよね、
0: 本当に時間を忘れてやってます。でたまたまなんですけど、自分の母も編み物今なんかハマっちゃってて、実家帰るたんびにあの帽子が無料でプレゼントされるという。
1: わあ最高じゃないですか。
0: そう
1: 最高だね。
0: 親子でハマってます。
1: うちに大量に実は毛糸がありまして。
0: え、
1: そう、あのね、私も編み物を結構好きで、う
0: ん、あるじゃん趣味。
1: でも今ハマってるかっていうと、うん、今はイエスじゃなくて、うん、そうハマれるんだけどね、うん、なんかそれに時間を今、うん、すっげー使えてなくって、うん、その産後に編もうと思って買いだめしていた毛糸が山ほどあるの、はいはい、今度プレゼントするね。
0: あ、もうやらない？ゆりさんは。
1: いや来年まで一応でもちょっと。うん。でもちょっとお裾分けするわ。
0: 子供用の帽子とかだったら本当すぐできそうですもんね。
1: うん。あんだあんだあんだ。
0: あんだ
1: あんだ。うん。そうそうそう。
0: 冬欲しいぜひ。
1: うん、プレゼントする。
0: あとはシール集めね、ハマってる。
1: シール集めね。
0: 本当にもう好きあらば、まあ、なんかショッピングモールとか危険です。イオンモールとか。
1: 最近さ、私さスーパーでそれこそ娘にシールを買ってあげるって言って見たんだけど、うん、1日1組、うん、2セットまでみたいなさ、
0: うん、
1: 買い占め制限あるよね。
0: あります。だからもう
1: と思って、
0: これは時代が動いてます今。
1: すごいよね、
0: はい、僕らが小学校ぐらいの時にちょうどシール交換とかが流行ってたものがもう
1: ね
0: 世間で再熱して、
1: ねえ本当すごい、
0: 令和のシール交換です
1: ごいよ。
0: だから当時なかったタイプのシールとかもやっぱ出てますよ
1: ね。
0: プニプニしたやつとか、
1: 知ってるよ、なんか水が、水みたいなのが
0: 中に入ってきた、あ、そう、水が入ってるやつとか、
1: ねえ本当すごいよね。
0: それにあなんかハマっちゃってます。
1: うわいいですね、
0: まんまと、
1: まんまとですね。私は娘に買わされてひえーと思ってますよ。もう
0: あ、じゃあ娘さん集めてるシール、
1: そう集め始めた。
0: やばい、じゃあ次会う時一緒に やろうって言って、
1: してあげて。
0: 本当になんか出会ったばかりの頃は、うん、あの娘ちゃんがハルキーハルキーって言って結構懐いてくれてたんですけど、うん、なんか最近ねすごい人見知りなのかすごい男として見られてるのか分かんないですけど、
1: う
0: ん、なんかすごい隠れますよね。
1: そうなの、
0: ハルキを見ると。
1: でも家ではすごいハルキの話するんです。
0: だから好きなんだ。
1: あ、そうかも。すごい年の差。
0: 年の差だ。
1: やめてくださいね。本当にうちの娘に手を出すのは、
0: いや可愛いよな、でも本当に
1: ね、え
0: それ隠れてる、ゆりさんの後ろに隠れてるけどチラッチラってこう覗いてくる感じ。
1: そうだね、そうなの、はい、すごく気になってるんですよ、
0: ね、じゃあ、ぜひシール集めときます。
1: はい、ありがとう、
0: 娘っち用に、
1: うん、今度ぜひお願いします。はい、私の最近ハマってること今ね、うん、なんか考えてたんだけど、
0: うん、あれ、そう考えれてないな。
1: 考えきれてない。
0: 考えきれてないな。
1: 考えきれてないんですけど、うんうん、あ、最近、はい、わ、はい、かりました。
0: はい、
1: 最近ですね、うん、その、あの産んだばかりの息子が保育園に行き始めたおかげで、うん、あのミルクも飲んでくれるようになりまして、うん、お酒を解禁いたしました。
0: お、
1: はい、ちゃんとも
0: ともと大好きですもんね。
1: もともと大好きだったんですけれども、うん、あのこれまではちょっと我慢はしてたんですよ、うん、気持ち的に、
0: うん、
1: だけれども、うん、こう寝かしつけを終え、
0: は
1: あ、夜寝かしつけした後に結構長く寝てくれるようにもなり、うん、日中もミルクを飲めるようになり、うん、なのでこう人と一緒にお酒を飲もうっていうタイミングには我慢していたお酒を飲めるようになったという、う
0: ん、なるほど、
1: これは嬉しいことです。
0: おー、ビール、ビールが好きでしたっけ。
1: ビール好きです。あとハイボールと、あのうちの旦那があの黒霧島が好きなんですね。
0: お
1: ー、芋焼酎、
0: 芋焼酎、
1: いい、それを飲みます。
0: の一緒に、
1: hey.
0: 素敵な夫婦時間、
1: ありがとうございます。
0: なるほど、
1: うん、
0: 絶賛大輝さんは病院で、
1: そうだね、
0: お酒禁止されてますけど、
1: あ、
0: このラジオを聞いて、
1: ね、

0: だって代表副代表は今お酒を解禁したそうです。
1: ぜひ組み交わそうではないか、
0: うん、でね、うん、もう一つメッセージいただいてるんですよ。
1: は
0: 読んでもいいですか。
1: お願いします。
0: はい、はるきくん、ゆうりさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ゆうりさん、3児の母なんですね。
1: そうなんです。
0: 声がすごく若いのでびっくりです。
1: キャピ。
0: 今日大輝くんはお休みですが、手術は無事に終わったのでしょうか。大輝くんの元気な声が早く聞きたいです。ちなみに先ほど季節の話がありましたが、私は3月生まれなので春が好きです。うん、徐々に暖かくなり、草木が芽吹く様子を見たり感じるのが好きです、とメッセージいただいております。うん、大輝さん、この間じゃないか、一昨日僕会いに行ってきたんですけど、うん、めちゃくちゃ元気でした。もう手術終えて2日後ぐらいだったんですけど、
1: うん、
0: 杖みたいな持って、うん、もう歩いてました。
1: すごいね。
0: 巻いてるって自分で言ってました。
1: 本当に無理だけは本当にやめていただいて、本当に。
0: だからリスナーの皆さんも心配せずに。
1: よかった。
0: 多分早く戻ってくると思います、予定より。
1: ねえ、ねえ、はい、それ聞いた。私も今度ね会いに行こうと思ってますよ。
0: は
1: い、
0: 全然元気そうでしたので。
1: よかった。
0: はい、メッセージの方ありがとうございます。あ、ラジオネーム言い忘れてしまっていたかな。言った？
1: 言っていなかったです。
0: ですよね。ラジオネームしょうこさんからでした。いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで8時台まだまだメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。それでは一旦曲に行きましょう。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時32分を回っています。お送りしたのは愛子、花風、そして上白石萌音、懐かしい未来でした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズ副代表のゆうりと番組をお届けしています。この2曲、ゆうりさんセレクトですね。
1: はい、そうなんです。なんか私ね、
0: 私ね
1: カラオケプレイリストっていうのを作ってまして、もうカラオケに行きたくて行きたくてしょうがないんですけど、だけでね、そう、それで歌いたい曲のリストの中から選んだ2曲でした。
0: ファイトソングというよりもう歌いたい曲。
1: そう、でもそうよ、それの曲に今やっぱり元気もらいました。
0: いや、でもいいですね、
1: はい、
0: 今ゆうりさんの歌声をね、と耳の片隅でずっと聞いてました。僕は
1: カラオケさせてもらいました、
0: はい、いいな、歌が好きっていいですね。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで、メッセージの方いただいてますので、
1: ありがとうございます。
0: 読ませていただきます。ラジオネームもじゃてん32さんからです。先ほど趣味の話題がありましたが、自分はここ最近サウナが趣味です。仕事がお休みの日や早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナを楽しんでいます。今日は7時から15時までお仕事して、終わってから近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナ楽しんできました、ということで。
1: うわー、いいですね。
0: 毎週メッセージくれるんですけども。
1: いやー、ほんと
0: 本当に
1: 私が来たその1年半前にもメッセージいただいてましたよ、
0: すごい
1: すごい、
0: ありがたいです、
1: ありがたいですね。
0: サウナいいですね。
1: いやー、整いますよね。
0: サウナってどうしてもなんか短時間で、なんか僕は息苦しくなっちゃうタイプで、
1: はいはいはい、
0: 結構岩盤浴とかはお休みの日に行ったりするんですけど、けどサウナ流行ってますもんね、サカツ
1: ね。
0: 本
1: 当にいろんな場所あって、
0: ね、
1: なんかちょっと声がねすごいのぶといの出ちゃったけど、なんかラグジュアリーな感じのとかさ、本当一人でも行きやすいのとかさ、本当老舗のところとか、なんか本当いろんなのはあるよね、いいな。
0: すごい、なんか前ニュースかなんかで見たのは自然、すごいなんか川とか竹とかがこういっぱいあるみたいな、自然に囲まれた個室サウナみたいなのがあって、そういうのは素敵やなって思って。
1: 自然の中のサウナ、いいね。
0: だからもう水風呂とか入んないんですよ、
1: 川に飛び込むみたいな。
0: いや、そこまでそこまでかは分かんないけど、あ、けどそういうこともできるのかもしれない、川が近くにあったから、けどだからサウナ入ってパーって外に出たらもう自然みたいな、誰にも見られないプライベート空間。
1: いやー、すごいね。
0: 素敵ですよね。
1: 素敵。いや、いいなー、整いに行きたい、
0: 仕事終わりに行くのもいいですね。
1: いやー、いいね。なんか行くために一旦汗かきたくなっちゃいそう。
0: 確かに、ね、いいですね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、で8時台これラストのトークなんですけども、なんかこのラジオって教科書では学べないことをテーマにしてるじゃないですか。
1: いや、そうですね。
0: で、まあいろいろあるとは思うんですけども、まあ、せっかくならそこを取り上げていこうじゃないかっていう話なんですよ。
1: いや、いいと思います。
0: でさっきラジオ始まる前にゆうりさんからちょうどね、いいテーマがあるぞって連絡が来たので、それについて話したいんですけど、ゆうりさんからいいですか。
1: はい、なんかヘルプマークについてちょっと話してみたいなと思って、

0: ヘルプマークって、まあ、そもそも知ってますか？
1: ね、あの存在は知ってたんですけど、うん、さっきゆうりさんから、うん、あれって誰でももらえるじゃんみたいな、
0: うんうんうん、
1: えみたいな、
0: あ
1: そうなのみたいな、
0: はいはいはい、
1: そんぐらいの知識しか僕はないです、ね、
0: そうだね、見かけたことはあるみたいな感じで、
1: うん、いっぱいありますね、
0: うん、なんかそうヘルプマークって、うん、そう誰でももらえる、なんかちょっとした SOS を、うん、なんか可視化するみたいな、
1: うんうん、
0: 感じのマークで、うん、あの赤いマークに白で十字架の書いてある、うん、あのマークなんですけど、
1: ですね、
0: そうそう、結構駅の中でもらえたりとか、うん、本当自分がちょっとあの気にかけてほしいなって思った人がこう、うん、もらえる、うん、誰でももらえるものなんだけれども、うん、なんか最近ニュースで取り上げられたのを見ると、うん、そのなんていうのかな、海外の、うん、あのハックツール、日本に観光に来てる人のハックツールとして使われているみたいな、
1: うん、ヘルプマークが、
0: そうそうそう、うん、ニュースに取り上げられていて、
1: うん、
0: それをどう考えますっていうのをちょっとね、うん、話してみたくて、
1: そうそう、それってなんかあれなのかな、私は日本人じゃないですよ、何かあったら助けてくださいねみたいな、
0: みたいな感じなのかな、
1: 感じで使われてるのか、
0: うん、
1: どうなんですかね、
0: ね、なんか多分そこまでこう詳しくは書かれてないから、うん、もちろんそのね、ハックツールですよ、どうぞどうぞ皆さん身につけてください、うん、これでスムーズに日本で過ごせますよ、うん、みたいな感じで配ったのか、うん、ちゃんと事前に説明が例えばあって、うん、これをつける人はこういうふうに何か困りごとがあって、うん、これをつけていると、なんていうのかな、少し生きやすい環境に周りの人たちが気を使ってくれるものとして日本では取り扱われてるものですよっていうちゃんと説明があったのか、そこまでは正直わかんない、うん、けど現にそういうのが あるっていうのが発覚してみたいな、まあそういう取り上げられ方だったんだけど、そうそうそう、
1: でもなんかそれってやっぱなんか当事者とか実際にそのヘルプマークを必要としてる方からしたら、またね、海外の方とはまた違う気持ちでさ、ヘルプマークを背負ってると思うんだ自分は、思うんだ自分はな、だからなんか別でね、なんかそういう海外の方向けのマークとかできたらいいのになっていうのは思ったかも、話聞いて、う
0: ん、確かに確かに、
1: その観光向けなのか日本に暮らしてる海外の方向けなのか分かんないけど、
0: うん、ツーリストマークみたいな、
1: うん
0: はい、
1: そういうのがあればいいな、
0: あそうだね、なんか本当に誰でもつけられるとは言っても、ね、なんか本当ね、うん、特に困っ、もちろん困りごとはきっとね、うん、旅行しに来たら絶対あるとは思うから、うん、
1: そうね、
0: うん、そう、それは全然ね悪いことって私は正直思わないんだけど、
1: うん、
0: それで本当にこう助けてほしい人が、うん、なんかあまりに誰もがつけているマークになってしまった時に、うん、なんかちゃんと助けてほしい時に助けてもらえないってなっちゃうのは、
1: うん、そうですね、
0: うん、いいことではないなとは思う、うん、なんかこれに似たマークがさ、マタニティーマークも似てるなってちょっと思ってて、うん、マタニティーマークは、まあ、妊婦になったタイミングでもらえる、
1: うん、
0: から、まあ、妊婦がつけてるものではあるけど、
1: うん、あれは産婦人科でもらうとかですか、うん、
0: 正直あれもどこでも、ま、もらえるものなのね、でなんかあのマークをつけてないけど妊婦さんっていうことだってあるし、
1: うん、うん、そうか、
0: そうそう、つけなきゃいけないものではないわけよ、
1: うん、
0: ってなった時になんかあれをつけてる人ってやっぱりそれを周りの人に意識してほしいなっていうアピールだとは思う、
1: うん、
0: から、あ、これすごい私の考えだけど、
1: うん、
0: だからなんかあのつけてないけど見た目、うん、絶対妊婦でしょみたいな人に対して、うんはなんかもしかしたらその人にとって声をかけられることが嫌な可能性もあるな、
1: うん、あ
0: でもあのマタニティマークつけてる人は、うん、あのお腹出てないけどつけてる場合もあるし、
1: うん、
0: そういう人には全然声かけていいと思う、
1: うん、
0: なんかそういう声かけていいか声かけられたくないかのなんか目印

0: 士になるなみたいな風に思ってて、ヘルプマークも似てるのかなみたいな、
1: うん、でも、うん、声かけ合える世の中であってほしいけど ねなんか、
0: うん、
1: その声かけてほしくないっていう気持ちも分からなくもないけど、うん、いざ何かあった時とか、うん、その見て分からない時あるじゃないですか、さっき言ったみたいにお腹が出てあんまり出てない時期で、
0: うんうん、
1: でも実は妊婦さんだったみたいな時に、うん、何かあった時にこうね声をスムーズにかけれるじゃん、
0: うん、
1: マークがあることで、うんうんうん、だからなんかそういうのをアピールどんどんしてほしいなって思うし、ね、
0: うん、
1: 自分もなんかそういう方には配慮したいなって思うからね、
0: うん
1: うん、ちゃんとしたっていうのもあれだけど、うん、なんか難しいね、でも、
0: うん、
1: その、うん、すごい深いな、難しいな
0: ね、なんかそうだね、そう、まあ、今マタニティマークの話しちゃったけど、うん、ヘルプマークの違うところは、うん、自分が欲しいって思ったらもらいに行かなきゃいけないっていうのが一個ハードルとしてはあるかなとは思ってて、マタニティマークは配布されるけど、
1: あ、
0: ヘルプマークは自分で取りに行かなきゃいけないから逆に本当は欲しいのにつけられない人もいるんだろうなとはすごく思っていて、
1: なるほど、
0: そう、そこも難しいよね、だから本当
1: そうね、
0: ね、つけてる人には全然なんか本当に SOS なのかみたいな疑いとかはもう正直いらないと思う、
1: うん
0: 、うん、別にみんなつけてる人には配慮するっていう社会でいいと思うんだけど、うん、なんかね、誰でも取りに行っていいものなんだから、うん、本当に欲しい人が取りに行きやすくなってほしいなとは思う、
1: うん、ですね、
0: うん、
1: はい、
0: はい
1: 深い、急に深い
0: さっきまではの時間だった
1: けど、たまにはこういう話もいいと思います、
0: ね、
1: はい、ありがとうございます。それでは今日のラストソング、ユウスケ Never Ever Futuring 劣化

0: Exclusive Monday。東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、早くもエンディングのお時間です。
1: 早い
0: 早いですね。今週はソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしてきました。来週は収録放送でお送りします。大輝も登場しますのでお楽しみに、ということで、ラストのお時間もメッセージいただきましたので読んでいきます。岡山当たり前の一日朝昼晩さんからです。いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ダンサーはるきさん、指揮官ゆうりさん、お疲れ様でございます。
1: お疲れ様です。
0: ゆうりさんとはるきさんの人柄が声に出るのがラジオですよね。優しさが伝わってますよ。ではまたと。はい、
1: ありがとうございます。
0: 嬉
1: しい
0: ね。結構声はるきのんびりだよねみたいな。
1: 私もなんか届かないで真下に落ちるよねって言われます。
0: 言われます。そんな2人でお送りしてきましたけども、
1: 嬉しい。
0: 1個告知いいですか。
1: はい、お願いします。
0: はい、今年の夏なんですけども、ソーシャルワーカーズ主催のガチワルナイト決定いたしました。8月の29日、ね、
1: そうでございます
0: ですね。合ってますね、
1: はい、土曜日。
0: はい、
1: はい、
0: なんと今年はこの春樹が統括を務めております。
1: バトンタッチでございます。
0: 若手頑張ってます。
1: 楽しいよ。
0: 本当に今までは副代表ゆうりが統括してきたイベントなんですけども、うん、まあゆうりさんの知恵も借りつつ、僕のイベント今までねしてきた知恵もなんか新しい風を吹かせれたらなと思って立候補しました。
1: イエーイ。今新しい風吹かせてねって言おうと思ったら、春樹が自分で言った。吹かせて。
0: いや、もうやる気はありますよ。
1: すごい。
0: そしてあのガチワルナイトの次の日になります。8月30日プペル開催決定しました。プペルというのはあの僕が主催のイベントで、ホールイベントなんですけども、なんと連日になってしまいました。頑張ります。
1: すごいね、ファイト。
0: 2日間続けてイベントを主催するということで、ね、皆さん応援してください。
1: みんなで行こう。
0: はい、ガチワルナイトへ行こう、プペルへ行こう、
1: うん、
0: 楽しい夏になりそうです
1: ね。
0: 燃え尽きるだろうな。
1: そうだね、
0: うん、夏けど夏好きになるかも。
1: おお、これを機に、
0: うん、
1: はい、そうしてください。
0: 活動的になって、
1: うん、
0: そしてゆうりさん、
1: はい、
0: 告知はねこのぐらいにしときましょう、
1: うん、
0: ゆうりさん1年半ぶりのラジオどうでしたでしょうか。
1: いやー、楽しかったです。

0: 緊張はもうしてないね、さすがに。
1: もうしてないでしょこんなラストでしてないでしょ。い
0: や、心強かったです、普通に。
1: いやいや、もう楽しませていただきありがとうございます、はい、なんかマイクの声がこうイヤホン、うん、ヘッドホンから聞こえるからなんか面白いなって思いながら、うん、
0: 自分の声が
1: そうそう、面白い体験でした、
0: はい、
1: 楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: またぜひ遊びに来てください。
1: いいんですか？
0: もちろんウェルカムです、いつでも。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで、一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの春樹と
1: ゆうりでした。
0: またね。
1: バイ。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
1: ブランコ大好き第一週のあんこです。
0: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
1: お待ちしております。
2: 毎週火曜日夜9時からは私緑がお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私緑が好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。
1: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。
3: FM 〇〇高校6回の表の攻撃は8番ライト下山くん、8番

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。月曜夜の居酒屋トーク、担当は私田部井徹と
1: 下山隼人が
0: お送りをさせていただきます。さあ本日準レギュラーの先生まず紹介していきましょう。まずはボートピア岡部の大野貴則先生です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、そして、美容室ピースの、太郎先生です。よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
0: はい、ということで今日は同級生トリオでね、
1: そうですね、
0: お送りしていくという感じですね。なかなかのない組み合わせじゃないですか。
2: そうですよね、
1: うん、そうだね、う
0: ん、あんま乗り気じゃないですね。
1: いやいやいや大変地産して

0: すいませんでした。
1: さっき電話した時ね、うん、はい下山です、はいはいはい失礼しますっていう電話でしたね、
0: はい、お客の前だったんだよ、遅れてんの分かってたの。
2: 取り調べ中かと思った
3: 。何かやっちゃったんじゃないかっつってさあということでね、今回はゴールデンウィーク明けの方

0: その後に銭湯か風呂に行ったら、はい、なんか靴下履いてるかって言われた
1: そうなんです、日焼けがね、
0: そう
1: 日焼けがマジで。
0: 2人はどうでしたか。
2: 僕は、あ、私はですね、私もですね、体育館、体育館、体育館でした
1: バスケ、
2: バスケ、
1: あー、子供の、
2: そう、子供、次男さんは高校生だったんですけど、2人とも同じ高校で同じバスケ部入ったんで、もうずっとそういう、それで大会が2日間、うん、あと遠征が2日間、うん、1日だけ休みだったんですけど、その時はお風呂行ってきました。
1: あ、そうなるよね、
2: うんうん、
1: 俺も最後もある、俺も最後あれだもん、もう日曜の夜にさすがにマッサージ行ったもん。
0: あ
2: そうなるよね、
1: うん、
0: さあ太郎先生は。
3: 僕はもうゴールデンウィークなく、
2: うん、
3: 火曜だけ、
0: うん、あ、そうなの、
3: うん、
0: お店って休みなく、いや、ずっ
3: とほら世間が休みの時は稼ぎ時だから、
1: うん、あ、
0: でも逆に人来なくないんですか。だってみんなで出かけちゃったりとかなんとかで、
3: 予約は埋まりましたね。
0: あ、そうなんだ、
2: 埋まるんだ。
3: でも火曜日はでもゴルフ一日中、うん、仲間と行きました。
0: まあ結構
1: 同級生行くんだ。
3: そう、
1: あ、
3: ずっと酒飲んでたけど、
2: うん、いいことだと思います。
3: ビリだった、7人中117、最悪だった、
1: 117
0: さあと、まあ、まあ皆さんね、意外とこう充実したゴールデンウィークを過ごしたんじゃないかなと、はい、結構お風呂とかも行きましたけど混んでて入れなかったりとか、
1: あ、
0: 結構どこもかしこもなんか天気も良かったしね、はい、バーベキューやったりとかっていろんな皆さん盛り上がった、そんなゴールデンウィークをね過ごしたんじゃないかなというふうに思います、
2: はい、
0: さあこの丸々先生リターンズということで、まあ3回目リターンズになって3回目という放送で、うん、
1: でもやっぱまだあれだね、リハビリ中だね。
0: あ、そう、
1: うん、
0: なんか意外とね今日メッセージまだたくさんいただいてはいるんですが、
2: はい、
0: あ、もう帰ってきたねっていう声がね、
2: あ、
0: 結構聞かれますよね。
2: いや、ぶっちゃけ、うん、下山さんが今日遅刻してきて、うん、下スレだけ決めた、うん、あの3分だけが打ち合わせだったでしょ、
0: うん、まあ大体そんなもんですよ
2: 何も喋ってないよ今日
1: だから言ってんじゃん、前から打ち合わせなんかないんだよいきなり本番なんだよ
2: そうだね、
1: だそれも狂ってるから
0: まあ今日の話す内容はですね、うん、まあ太郎先生がどうしても話したいというのがね、 あったので、
3: でもね、さっきね大野くんの話して、うん、やっぱさ楽しく行こうぜって、
0: うん、なった
3: なった。
0: あ、そう、その話も聞いてないんで
1: これは何の話かも分かりません
0: まあ、あのこの後の、ね、居酒屋トークのコーナーで、まあ、その辺も、ね、含めてちょっと話をしていきたいなというふうに思います。そして最後はですね、いつも通り下瀬れと下山隼人のどんと来いでございますが、今日の、お題はですね、海、茂雄先生が、ね、決めたんですが、海という曲名や歌詞の中に入っている曲というのが今回お題でございました。
2: 茂雄先生には全く似合わない言葉ですね。
0: そうなんですよね、あの人によくわかんないね。
1: しかもさ、今さ、まあ、5月だよ、
0: 本当だよ、
1: もう海出しちゃったらさそういうとこだよね本当さ、思いつき、
0: そうね、
1: ああ、
2: そうね、
1: どうするん真夏
0: まあその頃までにこの放送がやってるかどうか、
1: まあ、
0: 番組がやってるかどうかってのもありますけどね、
2: はい、
0: はい、ということでそんな流れでですね、今日も進めていきたいと思います。元気よくさあスタートしていきましょう。では下さん、タイトルコールお願いいたします。
1: はい、今日も元気よく行かせていただきます。教えて〇〇先生
4: リターンズ。
0: この番組は〇〇先生準レギュラーズの提供でお送りいたします。
5: 感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。髪の毛を切った後思い通りになっていた。何度も鏡に映った自分に笑いかける。思い通りになってよかったねって。明るい雰囲気、確かな技術で自分を明るくしてくれる美容室ピース深谷郵便局の隣、 美容室ピース

0: で思い通りのヘアスタイルに、明日がきっと明るくなれる。
1: 教えて〇〇先生。
2: 88.5 メガヘルツ深谷コミュニティ FM、 FM ふっかちゃん、月曜夜の居酒屋トーク、教えて〇〇先生リターンズ、お送りしております。さあ、ここからはですね、下セレの曲の正解発表ということでございます。オープニングでも言いましたが、今回のお題は海という字が曲名や歌詞に入っている曲ということで、茂雄先生がねこのテーマを選んでいただきました。さあ、その中でさあ下さんが何を選んでくるのか。
1: あ、海ね。
2: 海でございます、
1: うん、まあ海って言えばね、皆さん、サザンですとかチューブですとか、
3: はいはい、
1: まあ、もちろん私の青春時代もまあ、そういう音楽は聴きましたよ、
2: うん、
1: ただやっぱり、ね、衝撃的にこう頭にガツンとこう残ってる歌を思い出しましたんで、うん、皆さんこれだと思うんですけど、それを選びたいと思います。
3: そんなにいい歌なんですか？
1: いい、っていうか、もう海って言ったら多分7割5分これなんじゃない
3: ですか。マジっすか？すごい楽しみなんですけど。
2: っていうことは、みんなが知ってる曲っていうことですか？
1: 知ってますね。まあまあ、一つ言うと加山雄三さんの海よとか、それも有名ですよ。
3: はい、
1: それよりも有名です。
3: マジっすか？
1: もう逆に当ててくれって感じ。今日もボーナス問題。
2: お、ではでは、志保さん、正解発表何でしょうか？
1: 三人祭りの中夏パーティ
4: ー。全然知らねえと思う。
1: 嘘でしょ。海っつったらこれでしょ。
3: それ最近のアイドルかなんかなんですか？
1: いやいや、もう俺たちのもう全盛期ですよ、アイドルって言ったら。
3: あ、アイドルなんですか？
1: アイドル。
3: マジで？
1: あややとか。
3: おお。
1: 3人いるんですよ、だかごちゃんとか、
2: おお、モーニング娘。
1: だ、なんて言ったらいいんですかね、いわゆるこうその当時のね、
3: ミニモニとか、
1: ミニモニとか、ああいうのと一緒。
2: ああ、なんかいろいろこう
1: くっついてて、で3人いて、そう3人いて、もう夏って言えば中夏パーティー。いやいやいやいやいや、
4: 聞いたことないな。
1: いや、招き猫に聞けば分かるけど、うん、夏になったらほとんどこれだって聞いてますよ。
3: あの、モニターに出てくるの？
1: モニターに出てくるの。
2: 外に流れてる曲もこれがずっと。
1: もう間違いないと思う。
4: 絶対当たんねえと思う、これ。
1: 嘘でしょ。今日ボーナス問題だ
2: よ。さあ、この曲当たる人いるんでしょうか。では志保さん、曲紹介お願いいたします。
1: はい、三人祭りの中夏パーティー。

0: さあ 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん、月曜夜の居酒屋トーク、教えて〇〇先生リターンズ、お送りしております。さあここからはですね、居酒屋トークということのコーナーでございますんで、テーマも何もありません、
1: はい、
0: 本当にね、居酒屋で一杯やってる、その中で喋ってるような感じでですね、うん、ちょっと雑談タイムということでございます、
2: うん、そうだよね、うん、いやね、本当4月から

0: と野球のことしかなくなっちゃって、うん、1年前までだったらちょっとねシャバに出てましたんで、私も、うんうん、野球をちょっと休憩してましたから、いろいろな話題とかいろいろな、なんて言ったら遊び方、あ、これが一般人だなっていうような遊び方をしたんですけど、もう完全に今も野球漬けなんで。
1: だって楽しみじゃん。
0: まあそうなんだけど、それぐらいしか話題がもうないんだよね、うん、
1: あれ、あれ優勝したんだっけ
0: 高校は。あ、そうですね、関東大会優勝ですね、うん、
1: すごい。
0: あ、関東大会じゃない、県大会優勝で、この関東大会出
2: 場です。あ、はい、いつから関東大会なの？
0: 16です。
2: あ、じゃあ放送後だ。も
3: う、うん、そうだね、18がこれ放送日なので、うん、
2: 放送前か。
3: はい、放送前には、ね、試合がやってるというところですね。
0: そうですね、
3: うん、逆にこの夏の高校、俺も全然野球にあまり詳しくないんですけど、
0: はい、
3: 予選っていつから？
0: 夏はでも7月ですよ ね、
3: から
0: ね。
3: あ、そうなんだっけ、うん、その
0: 夏休み入るちょっと前ぐらいから始まるんですよ、埼玉県予選は。
2: この春季大会っていうのは関東大会までしかなくて、
0: うん、そう、
2: その夏の甲子園の大会予選のシード決めをするようなイメージ。
3: あー、なるほどね。
2: 多分どこの県も、あるいはなんつうの、野球だけに限らず他の競技も全部関東大会までしかないんですよ、高校は。
0: だからこれがね、物申したいんですけど、うん、例えば関東大会、春の関東大会を取ったら甲子園枠を一つ上げますよとか、
2: そうね、
0: ん、そう、そういうのがあればこれも意義ある大会になるんですけども、うんうん、どうしてもここってあの夏の大会に向けて選手を発掘しようっていうような感じで、あの、なんですか、うんうん、ガチなのかガチじゃないのか
3: 微妙なラインなんだね。
0: 微妙なライン、
3: そこの高校によって戦略が違う感じ、
0: うん、そうですね。まあでも正直な話、まあ、大学の進路とかにも、
2: あ、そうだよね、
0: 影響してくると思うんですね。メンバー外、メンバー内、
2: まあ、練習試合と違って公式戦はね、そうそうそう、本気度が違うもんね、うん、
3: 前回の話になかったけど、そのドラフトとかの関係でこう目に留まるか留まらないかみたいなところも出てくるというところなんですね。すね、あ、意外とそう、もっとイメージなんだけど、はい、なんか6月ぐらいから予選やってたようなイメージがあって、でも夏休み入ったらすぐ甲子園が始まってるっていうイメージがすごく強かったんだけど、
2: うん、7月、
0: そうだ ね、
2: ね、僕は応援団だったので、
3: あ、そっかそっか、
2: ご覚えですけど7月入ってからかな。
0: あの夏休み入る前にこう負けてしまった時のあの惨めさとか ね、
2: うん、あ、
0: そういうのあるんですよ。
3: なるほどね、
0: やっぱ1回戦は必ず勝とうでとか、
3: ね、うん、
1: でも浦学優勝したってことはシード、
0: 第一シード
2: ね。だいいピッチャーいっぱいいるんでしょ。
0: そうですね、放送で言うわけにもいきませんけども、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、はい、あの今まではね、はい、なんていうか第三者的な感じで、
2: そうだ、ね、
0: どこが優勝するとか、よく予想もしましたよね。
3: してたね、
0: もう今こう感情入ってきちゃいますからね、
2: はい、
1: 入れていいんじゃない。
0: うん、まあ本当言えないと思いますけども、浦和学院だと思いますよ。
2: 何気に今夜私下山さんとお酒飲むからね、その話深くできちゃうかもしれない。
3: なるほどね、
2: はい、
3: でもそういう見方があるとちょっと楽しみじゃない、
2: うん、
3: なんか
2: 知ってるこのね、お子さん、人のお子さんがいるだけでもね。そうそうそう
1: そう、あれ話しちゃっていい、高部君ちゅうと、
0: ん、前回話してました、
2: あ、うん、
0: しました、
3: うん、
1: あれも楽しみだもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。でも中学野球も始まって、
2: うん、
0: まあもう地獄の日々を今過ごしてますけども、
2: 弟くんが、
0: そうですね、やっぱホルムズ海峡の関係で、ね、あれが関係してるかな。
2: もう練習場にホルムズ海峡を渡っていくかどうか、
0: もう基本的にどこでも行けるような軍隊の精神を持ってますから、
1: ね、急にそっちになった
0: ホルムズ海峡のせいでこう影響が出てるのは何っていう話をしようと思ったのに、ずいぶん前
3: の野球の話がちょっと
0: 長すぎる
2: すっげえ90度ぐらい曲がった変化球が
1: 急に来たと思った、
3: う
1: ん、
3: さあ、そのね、今日本当はね、このホルムズ海峡の話をね、太郎さんがちょっとしたいなという話があったので、まだ残りわずかありますんで、はい、少し話していただいても大丈夫ですよ。これまであんまり喋ってないから。
1: みんなさ、何不足になってる？田部君とか一番ね、
3: 僕のところはもう一番のメインの塩ビパイプがもう入らないという状況なので、う
0: ん、タロちゃんとこ、
1: うちに体塗るためのグローブ、
2: うん、
0: ビニール手袋、
3: うん、
1: 手袋、
0: お、
2: うちはあの、うん、まあ、ボットピアだけど別業態で日用品の卸やってるんで、うん、
0: まあ、
2: ポリ袋、ゴミ袋、
3: うん、
2: あと今言った使い捨ての、要は介護施設に使い捨ての手袋とか、

0: ニトリの手袋をもろしてるんでそれが入ってこない。あとラップ、うん、これはやっぱ来ちゃってますね、はい、
1: だからあれでもね塗装業も全部もう全滅っつってましたもんね。
2: だうちなんかも完全にもう寝不足ですよ。本当にオルブ使いも寝不足。
1: そうですよね。
0: そんなに忙しそうには思えないんですか。
2: 完全に野球の方で、ね、早いんだよ。
0: そか早いんだ。
2: 3時半とかに起きちゃったりしてさ、でーっつんだよ。もうちょい寝れるんだけど時の緊張感で起きちゃって。グローブなんか磨いちゃったりしたらさ、
0: それは弟の方の
2: 弟の方
1: だからそのなくさがねなくてっていう状況の中で、だってポテトチップスの 色も今度白黒、う
3: ん、なんか白黒になっちゃってね、
1: 白黒っていうことなんで、
3: ネタ X って
2: どういうこと、
0: カルビーがさ
2: 入れ物が
1: そう印刷するインクがないん
0: で、うん、
2: 白黒、
0: う
2: ん、
0: そう
1: 白黒のポテトチップス。
2: だったらもう字だけでいいじゃん、ね。字だけでいいじゃん。
0: ちょっと期間限定ものっぽくてなんか面白い気がするけどね。
1: いいじゃん。逆になんかね珍しさでみんな買うんじゃないかっていうような話もしてましたけど。うん、ただいつまで続くかちょっと読めないんですよ。
0: ね、そうね、う
1: ん。
3: これ連鎖倒産起きるよ。
1: あ起きると思います。
3: このまま行くと、
1: う
3: ん、
1: 起きると思います。
3: やばいと思う。
1: 正直コロナの時よりもやばいと思います。
3: うん、
1: うん、なのでちょっとね。個人的にはその金融的な補填というかね、
2: はい、
1: もうコロナの時にやってくれたじゃないですか、うん、政府があれをやってくれないと、あれ
3: やるべき持続化給付金、
1: うんうん、ちょっと厳しいと、
2: あったね、
1: ちょっと厳しくなってくる建設業はいっぱいあるかなというふうに、
3: これね俺言いたくてエンジンかかってきちゃったけど、
1: うんうん、
3: 持続化給付金絶対求めた方がいい。だってこれって、うんうん、ホルムズ海峡をイランは日本通っていいよっつってんのを、うん、あの拒否してんのって政府判断だから、
1: うん、
2: なんで拒否してんの、
3: トランプに
2: 気使ってんじゃん、あ気使ってるってことね、
3: うん、でもそれでさそうなってんだから、うん、持続化給付金を求めていいと思うんですよねみんなで、
1: うんうん、だからちょっとねその辺がないと本当に体力のない、まあ、一人親方と言われるね、うん、ところは本当にもう苦しくなってるんじゃないかなというふうには思ってますね、
0: うん、だそのうちは雑貨の方だけど、うん、そのポリ袋とか何でもそれ作ってるメーカーは、うん、もうコロナで痛い目合ってるんで、要は注目したらじゃんじゃん出したら大欠品起こしちゃった、うん、だからもう出荷規制してて10注文したら3ぐらいしか入ってこなくなってるって、ただそれでもまだ欠品させてないから、うん、なんとかそこの分類は回ってるけど、まあみんな不安しかない、
1: ねね、
2: でもさそれになる前からさ何でもなんとか不足じゃなかった、なんかさ車もさ、うん、なかなか入ってこねえしさ、
3: 半導体のとかね、
2: 半導体、ね、今未だに半導体が俺はどういうもんなのかも分かってねえけど、うん、なんなんその半導体がね日本はダメなんかよ、劣ってるってことでしょ、
0: うん、
2: 中国よりも
3: 確かに台湾がすごいシェアなんだよね。
0: 台湾すごいね、
1: うん、半導体 の、まあその技術的なものというか、まあ、がやっぱり台湾が一番すごくて、
2: それ、ね、ところですね、遅れたってこと日本が、
1: うん、遅れたんでしょうね、なんかねいろいろあったみたい、その時にな
3: んか火事もあったよね、
1: うん、そうそう、
3: 半導体作ってるところが日本の、
1: ちょっとその辺の戦略が遅れた結果、うん、台湾の方がすごくなっちゃったと、でシェアがもうすごいという、
2: そうでしょ、あの昔さあの1番じゃなきゃダメですか2番じゃないか、
1: ね、
2: ああいうのとか影響してるんかね、
1: は
2: い、
1: あ可能性はなきにしもあらずなんじゃないかなとは思いますけどね、
3: 懐かしいねそれね、蓮舫が言った言葉で
0: そうね、
1: あえて言わなかったのに、
2: ね、でも最近聞いた言葉で、あの負けたことで得るものなんて一つもねえっていうのを俺は聞いたことあるんだけど全て勝てと
1: あそれは監督からですかはい、ということでね、はい、今日の居酒屋トーク、まあ、野球の話からね、このナクサの問題、ホルムズ海峡の問題ということでね、急にこう
3: 真面目になっちゃった
1: ね、まあうん、右左すごくブレた話だったけど、まあまあ、だからこそこう居酒屋トークなのかなというふうに思いますんでね、はい、皆さんいかがだったでしょうか
2: おっつきやないかい
1: はい、ということで以上居酒屋トークのコーナーでした。
4: 感動と興奮の空間がそこにある、ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館

0: はい、ということで下山隼人のどんとこいスタートしていきます。さあ今日のお題は海という字が曲名ないしは歌詞に入っている曲ということでね、はい、皆さんが当てに行くということでございました。
1: 今日3人ぐらい当たっちゃうんじゃないですかね、
0: まあ、3人祭りだけでね。
2: あ、なるほどね。
3: 食べちゃうまいね。
0: まあ、下さんが選んだ今回の曲は3人祭りのチュ夏パーティーでございますね、うん、もう何も言えなくなってますよね2人がね。
1: いや俺本当俺は同級生じゃん、
3: うん、
1: めちゃめちゃハマってたと思ってたよ。
3: まあ、モーニング娘。は確かに、うん、あの時代は確かに中心だったよね、
1: うん
2: うん、あややってモーニング娘。じゃないよね。
1: 違う違う、
3: ハロープロジェクトだっけ、
0: うん、
2: 詳しいね。
1: いや、 いやね俺もね、うん、全くあややとかもうモーモスも全く興味なかったの、うん、それが先輩に言われてチケットがあるから一緒にライブ行くぞと、
3: うん、
1: で人生初めてのライブが松浦あやだったのね。でそれ行ったらねもう当時の走りのあのリュック背負って男の人がもうこうピカピカのこう棒持ってあのなんつうのこのダンス
2: オタクダンスみたいな、
1: ね、オタクダンスみたいなのを目の前で見たんだよ、
3: うん、
1: でその時にあややがもう会場全員の男を手のひらの上で転がしてるトークこの十何歳がこの30歳40歳20歳のこのおっちゃんたちを手のひらで転がすようなトークして、
3: うん、
1: 全員があ、あーやや、あーやっていうあれを見た時にもうマジ松浦あや、こいつどっかの社長になれると思って、マジ宗教も開けると思って
3: すげえ、
2: 隼人はねそれキュンとしなかったので
1: 俺はファンでも何でもなかったんだけど、
3: うん、
1: 行くのに前の日に歌ぐらい聴いてけっつって、うん、先輩から渡された CD を聴いてたのね、
3: うんうん、
1: そしたら冷静に考えて歌だけ聴いていいじゃねえかと、あいい歌歌ってんじゃねえかと、
2: うん、
1: で、まあ、そんな つもりで行ったら、うん、とんでもないカリスマだったからぶったまげた。
3: その後ファンになったんですか。
1: いや俺は昔流行った松浦彩の T シャツを、
3: うん、
1: あのピチ T のように着て帰ったよ。ちゃんと一員になったよ。
3: しっかりハマったね。
1: ハマって宇都宮ね、文化会館。
3: え、先輩はその時どういう格好とか。
1: あ、もう最初からグッズ持ってた。
3: ああ、バツいんだね。
1: うん。で、俺はもう本当の普通の、むしろなんていうの、やんちゃな方だったと思うから、
3: うん、
1: その俺が牙を抜かれ、最後松浦屋の T シャツをチビ T のように着てかあの帰ったという。それぐらい影響力あったよ、あの人。
3: 高崎線の中でもそんな格好で、まあ、
2: 想像できちゃうよね。
0: はい、ということでね、そんな三人娘の曲がですね、はい、今日は来るのかどうかということで、はい、今日準レギュラーのお二人もね、はい、あの予想してもらってますんでね、はい、途中であのご紹介の方をお願いできればと思います、
3: はい、
0: では早速行ってみたいと思いますが、まずは同じ曲が来てるから こっから行きたいなというふうに思います。
1: ほらもう来た。
3: 一番手でその入りだったらないでしょ。
0: さあまずはラジオネームふっかにゃんさんからいただきました。田部井さん、下さん、高取先生、太郎先生、こんばんは。
3: こんばんは。
0: 復活した丸々先生、エンジンかかってきた感じですねと。
1: ありがとうございます。
0: 下瀬でも深く考えたり浅めにしたり直感でと読めないのがまた面白いと。今回は海でゆっくり考えてなんて言われると、うん、テーマ発表で即浮かんだものにしたくなったと、うん、ということでこの曲というふうに来てますね。そしてもう一つ、ラジオネーム馬城さんからいただきました。
3: はい、
0: はい、こんばんはと。先週は競馬のアドバイスありがとうございましたと。苦笑で NHK マイル、うん、ローベルクランツ勝負ということで、
1: はいはい、
0: 見事4着で外れとセンスがなさすぎる、う
1: ん、だからファールチップなんだよ4着なんつうのは。
0: でも諦めずに予想していきます。さあ今回でございますが、天気晴れ、両馬場、叩き2走、
1: うん、
0: 調教、販路いっぱい、
1: うん、
0: 一番人気と予想。

0: いうことで、
1: はい、はいはいはい、一番人気ね、
2: はい、
1: ふさわしいね、
2: はい、ではこの2人が選んだ曲聴いてみましょう。
3: 海に抱かれて
1: ほらほらさっきまさか言った曲がそれよりも有名な曲だって
4: 言ったの、まあ、絶対これ選ぶと思ったよ、
5: ね、パールチップじゃん、そんな
3: にでもでも燃える夢を元
2: はい、ということで加山雄三さんの海その愛でございます ね、 ね、
4: 絶対選びそうだもんね。
1: いやいや、だからそれよりも有名な曲を俺は選ぶこれかこれか、あれがもう7割5分なんだって。
5: さっき深谷さん言ったけど、うん、その深く考えたの、それとも浅く考えたの、海のように深く考えたの、それとも、
1: うん、
5: どうなんですか。
1: いや、パンチ力ね。
5: パンチ力ですか。
1: 海ってなった時に急にまだ5月なのに海ってなったら、あー、なんかこうもう全てを忘れたい夏じゃない、うん、そんな時にこう浜辺でこうはしゃぎたいなって言った時に中夏パンチだった
4: すげえ、どういう、う
1: ん、どういう脳してんだろう。夏の海はつまた戻りたいじゃん、メルヘンチックなんてさ、もう俺ら50よ、ね、
5: 悩み吹き飛ぶよね、
1: うんうんうん、
2: さあということで、ふっかにゃんさん、そして馬城さんが選んだ加山雄三の海その愛、志茂さんどうでしょう。
1: 浅い
2: 先週自分で浅いって言ったくせに残念ということでございますね、はい、はい、あのふっかにゃんさんは今回は直球ストレートで海で勝負というふうにいただいてますが、残念ということでございました。さあ続いていきましょうか。続いては初投稿でございますね、はい、ラジオネームチャタローラブさんからいただきました。
1: いや、すごいね、どんどん増えていくね、これで何12万人目
2: 一人一番になってる計算上ね。
5: そうだね、う
2: ん、さあ皆さん、はじめまして、こんばんはと、下野の国からやってきた、シーモことチャタローラブと申しますと。
5: お、
2: うん、さて下陸下線についてですがと、まだこの
1: 失礼極まりない
4: 浸透していないって、
2: まあ下セレということで、
1: はい、
2: まあ、この曲直接海とは書いてないんですが、なんか連想させるワードがあったので選曲させてもらったということだったんですね、うん、だから、
1: まあまあ、申し訳ないんですけど、うん、私初めての人に一つもすごい感謝してます、うん、で本当ありがとうって気持ちあるんですけど、もうその時点で残念です
4: 大事にしようよ、
1: 大事、いや大事ですけど、だって一言も入ってないって言われたら、だってもうないんじゃない、
2: まあ、ルールからルールからちょっと逸脱しちゃったからね、
4: まあまあね、
2: まあまあ、でもでも
1: おもろいね、おもろいね、
2: せっかくせっかく送ってきていただいたんで、はい、
1: 全然もうウェルカムですよ、
2: はい、ではちょっと聞いてみたいと思います、はい、

0: ちょっと番組間違ってない。
1: でもハヤト好きそうじゃない。
0: 知ってる？バナナ？
2: まあ、バナナと海がちょっと連想されたというところですか。
0: いやこれこれ本当放送局間違ったんじゃないんですか。本当に。
2: さあ、はい、茶太郎さんが選んだ曲はですね、はい、灰田翔子の飛んでったバナナというね、まあ、同様の曲でございますね。これはあれですよね、多分 NHK の
3: そうね、
2: お母さんと一緒とかに、ね、流れた、
3: うん、全然刺さってないですね。
2: 全然刺さってない。
0: いやいやいや、今
3: しばらく
0: いやいや、ありがたいよ、ありがたいよ。俺はありがたいよ。
2: はい。
3: 顔が全然笑ってません。
2: 笑ってない。
0: はないよ。
2: でも一応ちょっとね、やっぱ確認したいなというふうにありますんで、はい、確認させてください。
0: はい。
2: チャトローラブさんが
0: 残念。
1: 不意に。
2: はい、ということでね、
0: いや嬉しいですよ、これに懲りずにね、
2: ぜひぜひね、この残念が聞きたくて投稿してくれる人もいますからね、
3: はいはいはい、
2: ということで来週というか次回もですね、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。
3: こうやり取りをねしてほしいですよね。
2: そうそうそうそう、うん、ね、さあ続いていきましょうか。続いてはラジオネームポメロンさんからいただきましたね、

0: はい、皆さんこんばんはということで、久しぶりの残念ありがとうございますとなんか心地よかったですと
1: M だ M
0: だ、まあ、先週の下さんの選曲春スプリング、はいはい、新しい方向性を感じて選曲にすごく悩んでいますということで、
2: あの一曲でもうドツボにはまっちゃったのかな、うん、
0: それでまあ、ちょっとその中で海が入ってるワードということで、めっちゃ調べて、うん、はい、めっちゃ調べてこの曲でいきますと。
2: お、じゃあ出てきたんじゃない
0: 出てくるかなでは聞いてみましょう。

0: い、
1: これザードでしょ、
0: はい、
2: ザードだ、
0: ザードの突然でございますね。
1: いやこれがフィールドオブビューじゃないところに息を感じるよね、
0: うん、はい、そういう風に書いてあるんです。あえてフィールドオブビューではなくて、うん、ザードでいきますという風にね、う
1: ん、もうザードの方が夏っぽいもんね、
3: う
1: ん、
3: そうね、確かに、
1: うん、
0: ちなみにですね、僕もこれ海入ってるんかなと思って調べたら、うん、ちゃんとね海入ってたので、
1: う
0: ん、
1: どの辺どの辺、
0: ですね、ちょっと待ってくださいね。
1: 突然海からの手紙じゃないよね。
0: 違う、あのね、ここがそうですね、はい、じゃあちょっと聞いてみましょうかね、はい、ここですね、海岸通りの海岸が海という。
1: なるほど、当てる気ないやん。
0: いやいや、ここまで調べて海という字を探してくれてるっていうのはすごいことだなと、素晴らしいですよ。
1: はい、
0: はい、ということで、はい、ではポメロンさんが選んだ、ザード突然、しもさんどうでしょう。
1: 保留で、
0: 保留でということでございます。
1: ちょっとねこのザードにね惹かれたね。
2: おー、うん、ザード好きだもんね。
1: 好き、
2: うん、
1: もうほんとああいう女性好き。透明感
2: 透明感あってね、
1: そう、もう透明感、色白で、なんていうんかな、このキツセミチコもそうだけど、
2: あ、ちょっとクール系が好きなんだ。
1: そうなのね、透明感って言えばいいか、ニベアの CM 出てきそうな。
2: あ、好きそう、
1: 好き、大好き。
0: はい、ということで保留ということでね、また最後にちょっと発表させていただきます。さあ、ここまで前半戦お送りしてきました、CM 挟んで後半戦といきたいと思います。
4: 髪の毛を切った後、思い通りになっていた。何度も鏡に映った自分に笑いかける。思い通りになってよかったねって。明るい雰囲気、確かな技術で自分を明るくしてくれる美容室ピース。深谷郵便局の隣、美容室ピースで思い通りのヘアスタイルに。明日がきっと明るくなれる。
1: 教えて〇〇先生。
0: 88.5 メガヘルツ深谷コミュニティ FM、 FM ふっかちゃん、月曜夜の居酒屋トーク、教えて〇〇先生リターンズ、下山隼人のどんとこいお送りしております。さあ、今日のお題は海という字が曲名や歌詞の中に入っている曲ということで、下さんが選んだのは三人娘のチュ夏パーティーということでございました。さあ、前半戦お送りしてきましたが、今保留が1と、
2: うん、
0: はい、保留は
2: 厳しめですね今日。
1: うーん、やっぱ響かないとね。
3: なかなか海って言葉入ってる歌詞ないですよね、
0: うん、ないし、多分曲もなかなかないんじゃないかなと思ってて、意外とね今回のお題っていうか難しい、うん、選曲が難しいかな。
1: だからビーズのオーシャンとかありなんか
0: な。ああ、そうそうそう、ね、C とかオーシャンも OK とは言ってたけど、
2: うん、あ、そうなのね。
0: そう、でもなかなかやっぱりね難しかったんじゃないかなというふうに思っております。さあ、ここからはですね、準レギュラーの先生お二人の方に行きたいと思うんです。後半戦スタートですが、は
1: い、まあ長い付き合いだからね、うん、俺の気持ちなんて分かってると思うから。
3: 相当寄り添ってますよ、
1: うん、
0: まず先週、あ、
2: 俺次忘れてた、俺が当てるんか。
0: そうです、そうです、そうそうそう、あなたが選んじゃダメですよ。
2: なんだ俺好きな歌選んじゃった。自分が、あ、そう、じゃあ違ったな、あれ。
0: 今日先週は茂雄先生が

0: ギリギリまで行ったけど、結局残念ということでね、2人とも残念でございましたので、今週はね、どうにか頑張っていただきたい。さあ、まずは太郎先生が選んだ、ちゃんと理由も言ってくださいね。さっき自分が好きだからって言ったけど。
1: 僕カラオケであれよく歌うんで。
0: はい、では、まず太郎先生が選んだ曲から聞いてみましょう。
2: いや、これはね、
1: 好きでしょ。
2: まあ

0: はい、ということで太郎先生が選んだ曲は、まあ、浦島太郎の海の声ということで、
1: 美人じゃない方ね、
0: うんうんうん、はい、さあ選んだ理由ということで、
2: 好きなんですよね絶対歌いますね、
0: なあなたが好きな曲を選んでダメだ、
1: でもこれ難しいよね、歌う、うん、なんかこう子供がね好きだったんですよ、うん、
3: あ結構子供も一緒にカラオケとか行った時子供も歌ったりするかもしれないね、
1: うんうん、難しいこれ、
0: うん、はい、ではまずは太郎先生が選んだ桐谷健太の、
1: はい
0: はいはい、海の声ということで、はい、下さんどうでしょう、
1: 浅い、
0: は
1: いま
0: あね、新しい今日のワードは、
1: うん、浅い、
0: 浅い、残念ということでございます、う
1: ん、ねえねえ、いい歌だけどね、
0: うんうん、まあ、まだもう一回来週チャンスがありますから、来週チャンスがあるのね、
2: はい、
0: 来週とか次回ね、ぜひともよろしく、
2: 当てに行くんだ、
0: 当てに行かないと、当て
3: に
0: 行かない
3: と、下山隼人にこう乗り移った感じで、
0: そうそうそう、さあ続いて大野先生が選んだ選曲いきたいと思いますね、まあ大野先生と下さんは長いですから、付き合いが長いですからね、
1: まあ、飲んでる時にちょっとね口ずさんじゃってたかもしれないし自分があ
0: このね
1: 夏
0: 中夏パーティーよね、うん、
3: いやあの海って聞いて初め出た曲があったんですけど、うん、それ舞台は海なんですけど、うん、海って言葉全然入ってなくて、これでこれじゃ下山さんはの方にはいかないと、
0: あ
3: じゃあ盛り上がろうというところで、
1: ほらほらほら、
0: この曲にしたということでね、
1: じゃあ当たりじゃんもん、
0: はい、
1: もう当たりじゃん
0: ではでは大野先生が選んだ曲聴いてみましょう、うん

0: はい、ビットスライムの楽園ベイベーでございますね。
1: 俺がいつ聞いたこんなの俺がいつラップ言う。
2: ハヤトはねこんなおしゃれな歌はね好みじゃないと思う。
3: ぶっちゃけ
2: おしゃれすぎて
3: タマちゃんと同じで、うん、ハヤトに寄り添ってはないね。
0: ちなみに大野先生がその海が入ってなかったって言ってた一番最初に浮かんだ曲って何だったんですか。
3: あのね歌ってる人は決まってないんでしょうけど、うん、月の砂漠ですね。
1: だからそういうさ なんつう小学校の時になんか配られたみんなの歌の本から選ぶとかじゃないよ。さっきのあの、ね、バナナと本坊だっけ何だっけ。
0: 飛んでったバナナですね。
1: 飛んでったバナナ、ね。
0: さあということで、大野先生が選んだリップスライムの楽園ベイベー、はい、下さんどうでしょう。
1: 圏外です。
3: 厳しいね。
0: 新しいよ、うん、さらにさらに先、うん、圏外と。
1: だってラップってドラゴンアッシュしか聞いたことない
3: よ。確かに昔言ってたね。
0: 残念ということでね、今週も準レギュラー2人残念でございました、
2: はい、
0: 次回もまたもう1回やるから2人ともね、うん、チャンスがありますんで、ぜひとも
1: 俺のどこを見て付き合ってるんかね。
3: いやでも多分ずっとお前を見ても、うん、下田先生を見ても、うん、あの中なんだっけ
0: 夏パーティー、
3: 夏パーティー出てこない。
2: 絶対無理。
1: そうか。
0: ではでは戻りましょうか、はい、リスナーの皆さん残りがあと2つでございます、はい、まずは今日はこの方からいきましょう。ジェントルマン太郎さんでございます、こんばんは太郎ですと。いやー悔しい惜しいっていう先週ね、
1: うんうん、
0: 下さんが深く言ってれば当たってたというね、
1: かかしね、
0: かかしでございますが、うんうん、これからの選曲で浅い深いを考慮に入れなくてはならない。でもそうなると余計当たらないと感じていますと、
1: うん、
0: 特にテーマが海、
1: うん、
0: よくわからない

0: 意外と直球で来るのではと予想して、はい、この曲でといただいています。
1: 直球ですよ
0: ではジェントルマン太郎さんが選んだ曲聴いてみましょう。
1: センスあるなこの人。
2: もうここで分かるんだね、慎吾さんね。
3: 今試したね。
1: もう行ったじゃん十分。やっぱサザン。あんなうーうー言ってんの、うん、それしかないの。
0: さあ、ジェントルマン太郎さんが選んだ曲はチューブのシーズンインザサンということでございます。
1: 基本だよね、
4: うんうん、これ来るな、うん、
0: さあさあでは聞いてみましょうか。下さんどうでしょう。
1: 保留で。
0: 保留で。保留ということで。
4: 厳しいね。
0: いやいやいや、
1: 一瞬ね、
4: あのすごいノリノリだったのに、そう
1: 一瞬ねゴスペラーズじゃないよねっていう俺自信満々でいいんだよねって、だから歌うのもどうしようかなって思った
3: 一瞬だけ遅かった
1: 。そうそう
0: そういうことね。
1: 合ってるよね。
4: 俺もゴスペラーズかなって思っちゃった。
1: 合ってるよねと思った、うん、
0: さあ保留ということでね、最後にまた発表していきたいと思います、はい、さあ本日最後でございますね、最後は今日はこの方でいきたいと思います。ラジオネームもっちるさんからいただきました。
5: はい、
0: こんばんはということで、こんばんは。先週の放送懐かしかったなと感じていますと。オープニングの曲や、内容のないトーク、はい、これぞ〇〇先生っていう感じがして楽しかったですとも
1: う聞き流しといてもらえばいいんですよねそっちの方が俺も言いたいこと言えるんだよなんかさ久しぶりすぎちゃってさ、なんか聞いちゃってんじゃねえかっていう。
0: あるかもね、あるかもね。
1: 昔はさ、うん、もう誰も聞いてねえんべと、うん、もうみんな飽きたろうと思って好きなこと言ってたからさ、うん、ちょっとそこら辺のね、
3: ね、かしこまっちゃうっていうね。
1: そう、かしこまっちゃってんだよ、うん、まだ。
0: さあということで、そんな中海がタイトルや歌詞に入ってるっていうのは意外と難しいということで、もうわからないので、今回は私が聞きたい曲を選曲させていただいて。
1: 残念もう趣旨を、ね、
0: いや
1: 当たってたとしても、もう残念だよ悪いけど。
0: ではもっちるさんが選んだ曲聴いてみましょう。
1: あーこれね、世代ね、
4: うん、あれわかんない。これ
1: えジュリマリでしょ、クジラ。
4: そっか、
0: うん、そうですね、ジュリー&マリーのクジラ12号ということでございます、うん、はい、ということで
1: これどの辺が海なの。
0: これはですね、ちょっと僕の方も調べさせていただいたんですが、はい、一番最後の方に、はい、これもですね、あのよくよく海と、海岸って出てるんです
1: 当てる気ねえじゃん
0: ですね、ちょっとお待ちくださいね、はい、海岸じゃなかったですね、ごめんなさい、僕の勘違いでしたね、
3: はい、
0: ではちょっと行ってみたいと思いますね、はいはい。

0: ああ、いうこと、ね、はいはい
1: はい、ここですね、
2: はいはいはいはい、
0: あ、そうねそうね、
1: はいはい。さあ、エモッチルさんが選んだジュディ&マリーのクジラ12号、シモさんどうでしょう。
0: 残念
1: 残念、うん、でもまあ残念だからいいです。朝より上ですかね。
0: まあでも残念の方が下だね。
2: 県外は、県外は、
0: 県外なんて聞いてねえから。
2: 一番下、
0: うん、一番県外は、
3: はい、もう俺登るしかない。
1: はい、ということで残念ということになりました、うん。さあ、ちなみにですね、はい、あの僕もちょっと選んでみたん
0: で。ああ、いいですね、いいですね、いいですね、聞きたいですね、はい、
1: 僕もですね、ちょっといろいろ多分下さんこれかなと思いつつ、はい、外れてるんですけど、うんうん、あの僕が選んだ曲をちょっと聞いてみたいと思いますね、
0: はい、え？
3: わかるんだ。
0: わかるよ。

0: まだわかんな俺、うん、
1: はい、僕が選んだのはディーンの方の瞳そらさないでですね。ちょっとね、海ってイメージがした時に僕らの世代のはあのポカリセットの CM があ
2: ったね。
1: 意識さえのも
2: うイメージ、意識さえいたね、
1: 意識さえのイメージがすごくて、でそこからこの曲という感じでね、
2: はいはい、俺は宮沢りえのポカリセットの CM ね。あ、
1: そっちですか。
2: 心は情熱さ、おいおいおいおいおいみたいな。あれ誰が歌ってたんだろう。
3: あれ誰だろうね。
2: うん、あったよね。
1: ちょっと後で調べましょうかね。はい、はいはい、では僕が選んだですね、ディーンの瞳そらさないで、下さんどうでしょう。
2: てか海あるの。
1: いや、ありますよ一応。
2: 選んだ、どの辺どの辺、
1: ちょっと待ってくださいね。
2: 瞳そらさないで、青い夏の、まだだよね、ときめきの中で、サーマディ心のれよ、独り占め知らんで抱き寄せた熱い語、ないじゃん。
1: いや、一番にはないんですよ。一番一番じゃないです。
3: すごいね、シーミナイで歌えるんだ。
2: なんとなく、なん
3: てい
2: う
3: の、よく出てるね。
2: なんていうか分かんないけど、そうしよう、だから海に来た。
3: あ、ここ
2: ここか。
3: やっぱ歌詞に海って難しいね。
1: そう、そうなんですよ。逆にね、曲目の海も難しいなと思って、
2: う
1: ん、あまりにも海すぎちゃうっていう
2: かね、そう、海すぎちゃう、
1: だから多分選んでこないだろうなとかね、いろいろちょっと考えたりすると、
2: う
1: ん、
2: だからちょうどいいとこでしょ、
1: うん、
3: そうだね、
1: 絶対当たんないけど、
2: ね、夏の海は
3: 私サビの部分ではだから出てこねえな
1: ー。まあさあ、僕のねちょっと、はい、
3: あ、そうですね、
1: ジャッジ聞いてもいいですか。
2: はい、
1: はいはい、ではディーンの瞳そらさないで、はい、下さんどうでしょう。
2: 保留で。
3: すごいね。
4: おー、いいじゃん。
1: さあ、保留ということでございました。さあ、ここからはですね、保留組の皆さんのね再ジャッジをしていきたいなというふうに思います、はい、まずはポメロンさんが選びました、うん、ザードの突然、
3: うん、
1: 下さんどうでしょう。
2: 残念。
1: 残念ということでございます。さあ、続いていきましょうかね。続いてはジェントルマン太郎さんが選んだチューブのシーズンインザさん、うん、下さんどうでしょう。
2: 浅い。
1: 浅い。
3: ちょっと俺これ
1: 浅い。
2: そうか、浅い、
1: うん、あ、まだ、うん、あのステッカーまであとちょっとというところでございましたね、うん、
2: 浅い、
1: はい、さあ、そして僕が選んだディーンの瞳そらさないで、はい、下さんどうでしょう。
2: ステッカーにはなりませんけど、今回選ばせてもらうとしたらこのディーンですね。
1: イエーイ。
3: すごいね、
4: 身内でこれやめて、ね、
2: いやセンスがなさすぎる。あまりにも浅すぎるのと、
4: チームあるかと思ったな。
1: イエーイ。まあ、たまにはこう僕もね参戦するのもありかな。
3: そうね、
2: いいの、まあ、なんか一番聴きたくなったね。
1: おお、
3: 海の曲でね、
1: ちょっと嬉しいです、
2: まあ、海、まあね、あ、海約束だから海
3: 海の曲じゃないな。
2: なんか聴きたくなっちゃった。だからステッカーもくれらんないん
1: だよ。ということでね、今回は私ゲットということでございます。はい、はい、皆さん、リスナーの皆さん申し訳ございません。ということでね、次回ということで、うん、次回の放送は6月1日になります、うん、その6月1日の今度テーマというかですね、お題は太郎先生の方でですね、はいはい、決めていただきたい。
4: もう決
1: まった、はい、決めていただきたい、
4: はい、
1: さあ
4: 言っちゃっていいですか。
1: はい、お願いいたします。
4: 梅雨入りするんで、はい、雨、
2: お題と歌詞に、
4: あ、そうだ、お題と歌詞
2: に、レインも OK、
4: レインも OK、
1: あ、なるほど、
2: スコールも、
4: スコールってある、そういう歌、
1: ね、あ、あるある、ね、スコールはあるね、う
4: ん、あ、じゃあいいや、それと、
1: う
4: ん、
1: なるほど、じゃあ雨という雨だったり
4: レイン、
1: ね、レイン、スコールみたいな、この雨に関わる文字でいいですかね、
4: う
1: ん、
4: はい、そうですね、
1: はい、こちらが入っている曲名か歌詞に入っている曲ということでございます。これ結構あるんじゃないかな、
4: あると思う、うん、
2: これは
4: 難しい、
2: 広がったんじゃない、海よりなんか広がった気がするな、
1: 広がった広がった、うん、

0: でも時期的にね、いきなり海やるよりは、
1: いやだからそうなん、まあね、普通雨が先だろ。
2: まあね、そうだよね。
1: アホなんだよ、やってることが。
3: そうだよね。
4: はい、ということで改めて、来週のお題というか次回のお題はですね、曲名に雨が入ってたり歌詞に雨が入っている曲ということでございます。レインでもスコールでも雨にまつわる言葉が入ってれば OK と、
3: ウォーターはダメだよ。
4: ウォーターはダメ、ウォーターはダメだけど、はい、雨にまつわる言葉が入ってれば OK ということでね、はい、ぜひこの辺に入ってるっていうのがね、ちょっと書いてくれると僕も選びやすいなというふうに思いますんで、ぜひそう書いてくれるとありがたいなというふうに思います。さあということで、ここからはリスナーの皆さんが選んできてくれた曲の中から1曲ということになりますが、これはもう私が選んだ曲でよろしいんでしょうかね。
1: そうですね、ちょっとディーン自体が久しぶりすぎて聞きたいですね、う
4: ん、ではでは下さん、曲紹介お願いいたします。
1: はい、ディーンの瞳そらさないで。

0: 1時間にわたってお送りしてきました月曜夜の居酒屋トーク教えて〇〇先生リターンズエンディングのお時間というふうになりました。さあということでね、まあ、今回個人的にちょっと下さんの顔を見たりなんだりすると、うん、今回の下セレはちょっと消化不良のような感じが見受けられますが
1: ちょっとね、うん、なんていうかみんなが俺についてきてないっていうかこの2年半で、うん、なんていうか俺が進化しちゃったのか
2: だいぶおかしいも
1: んなんか俺のこうなんつう刺さる歌っていうのがまだわかんねえかなっていう。
0: いや多分前回の放送は、うん、みんなが昭和にブワッて寄った中で、うん、春スプリングがポンってできたんで、うん、今回みんなちょっと迷子になってる気がしますよね。
3: あ、そうね、そうね。
1: まあ、また俺が昭和に行くんではないだろうか、うん、
0: それとも、うん、そのまま平成の方の流れで行くのかどうかっていうところで、うん、なんかリスナーの皆さんの迷いが感じられたなという
1: ふうに。そうなんだよね。例えば昔はねもう熟女好きだったのが急に若いのが好きになっちゃったりとかって、いろいろ皆さん好みとかがいろいろ変わりますからね私も昭和からちょっとまた、ね、うん、平成になってきちゃったのかなと。好きなものが
3: この2年間で
1: この2年半でね、
0: まあ、食べ物の好みも変わりますからね。
1: 変わります
0: から大人になればなるほど、
1: ね、そうそう。白菜で言えばね、葉っぱが好きだったのが茎が好きになっちゃ
3: った
1: 。わかりますよね。わかりますよね。
0: うん、レバーが食べられなかったのがもうでもレバー好きになっちゃったね。はい、ということでね、そんな

0: ことを考えながらちょっと選曲していただけるとすごくまた楽しいひとときになるんではないかなと思いますね。
1: あとねなんかねリスナーさんがねちょっとねわがままになってきてますあの全然お題とは関係ないんですけどでも枕言葉でも残念なんです
2: よ厳しくなってる
0: そうですね、必ずそのルールだけはね乗っ取っていただきたい
1: 完全にそしたらもう自分の好きな歌ぶっ込んでくるコーナーになります
3: それでさせない儲けもんだ
1: ったね
0: ということで必ずこのね次回のお題であります雨ね、うん、レインスコールといった雨に関わる言葉が入っている曲名か歌詞に入っているものというのをこれだけは必ず守っていただいた上で、はい、守っていただいた上で下さんが何の曲を選んでくるかというのをですねぜひ皆さん選んできていただきたいなというふうに思います。はい、次回の放送は6月の1日の月曜日の放送ということになります。準レギュラーの先生は太郎先生が引き続き、
2: はい
0: はい、そしてもう一人は福島茂雄先生ということになります。この2人の組み合わせもなかなかない組み合わせだと思いますんでね、ぜひともお聞きいただければと思います。そしてその次の放送は大野先生と郷先生という組み合わせの放送で、最後は全集合でおしまいというふうな流れで来ますんでね、残りだからあと3回しかありませんので、
1: はい、まあね期間限定だから頑張れるっていうのもね、
0: そうですよね、
1: ありますけども、
0: はい、だから残り3回で皆さん絶対に当てに来ていただきたい、ステッカーをねゲットしていただきたいというふうに思います。
1: そうですね、
0: はい、ということでねお時間になってきましたね。皆さん次回の放送もぜひ楽しみにしていただければと思います。それでは今週始まる1週間皆さん元気に過ごしていきましょう。おやすみなさい。
1: Good night。
0: この番組は〇〇先生準レギュラーズの提供でお送りしました。バーベキューで焼きたいものは
3: 豚タン、
2: 伊勢エビ、
0: ピーマン、
1: 豚足。また来週。
4: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
5: ブランコ大好き第一週のあんこです。
4: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくすなるほどためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
5: お待ちしております。
6: FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。
7: Mega Monday. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Thinking of you. Music for all. Music for all.
1: タンクラッシュメガメガマンデー、こんばんは。改めましてジョジョ大谷です。今夜は2010年のヒットパレードをお送りしています。ケイティ・ペリーフィーチャリングスヌープ・ドッグ・ドッグ、カリフォルニア・ガールズ。続いても2010年からです。4つの部門でグラミー賞を受賞、レディ・アンタベラム、ニージュナウ。実は3人組なんですね。チャールズ・ケリー、ヒラリー・スコット、デイビッド・ヘイウォッド。Time Tracks, Mega Man.

メガメガマンデー、夢と現実のギャップをテーマにした曲 One Republic and All the Rap Moves、 2010年のヒットナンバーをお届けしています。続いては理想の相手への想像を頭の中では完璧に描いている This is in my head with Jason Derulo。

0: 青春と自信を描いたポップソングマイリー・サイラス Party in the USA。 来週のメガメガマンデーは2020年のヒットパレードをお送りします。どうぞお楽しみに。
1: まあ、日本に来ることがすごく大きく人生が変わりました。大学の時、私はヨーロッパのデンマークにインターンとして行って、それでカリフォルニア大学に戻ったら、やっぱり海外に行くことは すごくいい経験だから、他の学生たちにみん なんか海外に行くようにいろいろ宣伝していて、その結果として大学に選ばれて、東京工業大学の留学生として選ばれて日本に来ることになりました。
0: ケネスさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってアクセスしてください。ケンさんの場合は海外から日本に来るという逆バージョンで人生が変わったということですよね。でも日本に来て人生が変わったジャパンドリームというのもいい話ですよね。わからないでもないです。僕も以前アメリカに住んでいまして、日本に戻る決意をしましたからね。今夜はリスナーの人生が変わった瞬間にまつわるエピソードを聞いていただいております。さてタイムトラックスラストマイルの時間となりました。Janet Jackson, Let's Wait a While. This is Time Tracks Last Mile.

この野郎かかってこい。最初はジャブだ。ほら、パンチ。ほんと左はパンチ。シャーリアンパンチ返せ。フックだ、ボディだ、ボディだ、チンだ。

パンチ、おっとやりゃばっちょやりゃったらパンチして返せ、フックだボディだボディだチンだ、面倒だこの

0: He was a European intellectual. Had heard some of my opinions about some public health matters, and had communicated his regard to, I think, the CEO, and that's how my voice started to be heard. So yeah, little things like that can have a big impact.
1: お送りしたのは石原裕次郎、嵐を呼ぶ男。よくカラオケで披露させていただきております。Time Tracks Last Mile。ラジオネームまさこさん、ヨーロッパ人の上司に恵まれ、仕事そして生活が変わったということでございます。僕も上司によって人生が変わったこと何度もありますよ。部下をよく見て育てようとする上司、いや多くないですよ、少ないです、どちらかといえば。確かに存在します。そういう人ほど挑戦するタイプが多いんですね。挑戦するタイプという方はすぐ他者に、引っ張られたりとかですね、他の部署に行ってしまうというのが、そういう経験が私はいっぱいございます。以前インタビューしたバレンタイン監督、ボビー・バレンタインさんなんですが、彼も似たような感じでございました。まず選手やファンを大事にしたというふうに言っておりましたね。そして彼が言ったのは、上に評価される前にまず自分のチームに全力を注ぐべきと話していたのを今でも覚えております。そうですよね、恵まれた上司、これ本当に大切な存在でございます。人間の愛や希望、人生のつながりを温かく描いた曲をお送りしたいと思います。 Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World. This is Time Tracks and Last Mile.

Music for all. Time Trick.

Tracks Last Mile。 ギターで愛や孤独、静かな情熱を表現した曲だそうです。 Carlos Santana。 ヨーロッパ、全くインストラメンタルな曲でここまで表現できるんですね。いやー素晴らしい。明日は、5月19日ボクシングの日、1952年、日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けています。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。できれば音声メッセージ欲しいです。お待ちしていますよ。 E メール届いております。 RN さんからです。私の人生が変わった瞬間は、大きな存在だった父が病に倒れ、弱々しく感じられた瞬間です。父が亡くなり1年経ちました。今は一日一日大切に過ごすことができるのも、その瞬間からだったと思います。そうなんですね、父は当たり前、親は当たり前にいる存在と思っていたりしますよね。僕も父を2011年に亡くしまして、似たような経験ありましたね。ありがとうございました。茨城のホッチさん、人生が変わった瞬間、私は、2度ありました。1度目は、病気になってスポーツもできなくなり、走ることができなくなったことです。でも音楽友達にはビーズのブラザーフッドの歌手にある、走れなきゃ歩けばいいんだよと言われ、今は車も乗れないけれど歩いています。2度目は

すごく落ち込んでいる時に居酒屋の大将に沖縄石垣を紹介されて行ったらハマってしまい、今では地元より知り合いが増えて第二の、故郷になっています。今でも茨城に住んでいるのに石垣サンサンラジオから聞いていますということで、いやありがとうございます。僕も今すぐ沖縄に行ってジョインできればというふうに思っております。外の世界を忘れてお送りするのは We're all alone, it's Boz Gangs Time Tracks This is Last Mile

くさんのメッセージありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 花笠ハリサさん、翡翠さん、石垣のスナックパインの写真ありがとうございました。横須賀の SEMI173 セントラル GTS さん、AD 見習いさん、マリーファミリーさん、 G@4COZY さん、チャカチャカさん、ヤバくん、ヌーさん、山高さん、大井町の写真ありがとうございます。ヤンモメさん、2i7 さん、ハワイアンキャズさん、ヌーズさん、ミーさん、広島からサトシクさん、三浦海岸さん、もう一曲いけそうですね。ABBA, The Winner Takes It All. Time Tracks Last Mile.

さん、明日は5月19日ボクシングの日です。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井良雄を記念して制定された日でございますが、今夜は彼の成し遂げた功績をテーマにしてお送りしてきました。そして皆さんの経験した人生をが変わった瞬間に関しても多くのメッセージ、紹介させていただきました。本当にありがとうございます。明日も同じテーマでお送りします。人生が大きく変わった瞬間、どういう経験だったんでしょうか。子育てをやり遂げたこと、長年続けてきた仕事をやり終えた、病気や挫折を乗り越えたこと、小さくても夢を諦めなかったこと、いろいろあると思います。この番組ではその経験をぜひともシェアしてください。音声メッセージ失礼いたしました、の方は24時間受け付けております。

0: time underbarjojo@musicbar.co.jp までお送りください。ファイナルワードです。マイク・タイソンからでございます。 Everybody has a plan until they get punched in the face。 誰でも殴られるまでは完璧な計画作戦を持っている。ジョジョ大谷でした。 Good night. Love and be loved. See you tomorrow.
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。
4: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
0: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: FM ふっかちゃんが午前0時をお知らせします。
1: まばらじ。

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: オレンジ担当高花桃です。
2: 水色担当宇佐美真城です。
3: 緑色担当徳の海です。
0: 進行宮久保です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィーク収録日的にはね明けたてなんですけど、はい、まあ、ゴールデンウィークはある意味ではイベントウィークだった感じですよね、はい、
2: そうです。怒涛の
3: 5デイズしてました。
0: いかがでしたか。
2: 超楽しかったです。緑になりました、うん、全員
1: なりました、
0: はい、ありましたね。なんかね
1: ありましたね緑の日で。
0: あでも不思議なことにあの、はい、YouTube 上がってましたけど、はい、海ちゃん緑でまとってなかったじゃん、うんうん、もうだから 顔が緑なんだなと思っちゃった。
1: 顔が緑なんですか。
0: なんか普段からのイメージが、うん、もう海ちゃん出てきたらもう緑なんだなみたいな、うんうん、
3: それは嬉しい、ね、確かに。
0: でも色映えもちょっと新鮮だったかもね。
2: そうですよ。私がももちゃんに化けて、
1: はい、
2: 出てきましたから。
1: 自分でも自分かなと思いました、
0: うん、すごいな。あのみんなの知らない巷ではですね、はい、海ちゃんの例えがすごく面白い感じが飛び出していてですね、
2: そうなんですか。
0: ちらほら、あの今みんなに化けてみたいな、そういう意味でですね、なかなかヒットしてるという話を聞きますが、
2: 確かに言葉のチョイスが海ワールド
1: やばい。
2: そのかな。
0: さあ今日はどんなメンバーで、この3名ですから、うん、どんな話が飛び出すかということですが、
3: はい、
0: その前にまずは番組コンセプトを教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そして今週からテーマが変わりますということで、はい、何ですか、
1: はい、せーの、ご飯のお供。
0: みんなご飯は食べてますか、ちゃんと。
1: めちゃめちゃ食べてます。大好き。
0: あやっぱり白いご飯が好きですか。
1: はい、うん、大好き
2: で、海ちゃんが特に白いご飯が大好きで、
3: はい、
0: そうなんだ。じゃあ
3: 白米の王女ですよ。
0: 白米の王女。
3: うんとぴょん、違います。すいません。
1: そうよ、
3: まあ、違います。
0: それぞれのね、ちょっとお話が聞けそうでございますが、
3: はい、
0: ちょっとあの先にですね、メッセージいただいていて、ちょっと私の方からご紹介していいですか。
3: はい、お願いします。
0: ラジオネーム沖縄大好きさんということで、まばたきもせずのりんちゃん、ましろちゃん、つむぎちゃん、みれいちゃん、もぐちゃん、うみちゃん、アリスちゃん、
2: すごい、
0: ごめんなさい、宮久保様で書いてもらってる、どうしよう、入れてもらってありがとうございます。初メール、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですよ。
2: 沖縄から。
0: 沖縄からです。
1: ありがとうございます。
0: 石垣島のコミュニティ FM、 FM 石垣サンサンラジオでもミュージックバード放送されています。沖縄本島から毎週欠かさず、
1: ありがとうございます。
0: まばたきもせずのことは、ね、これあの来週登場予定のアリスちゃんがきっかけで知ったということで、僕のファンね。

0: ったことはあるということですね。
1: そうですね、
2: 直接
1: その時は皆さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: こちらこそ。
1: そのことでもね、あの、うん、沖縄のコメディティ FM でパーソナリティをされてるそうです。すごい紹介してんじゃないの。
2: めちゃくちゃ
0: すごい、ね、
2: 沖縄でも瞬きが。
1: え、この辺りのファンのことは来週アルスちゃんに詳しく聞いておこうか。
2: はい、お願いします、は
0: い、お願いします。
2: 気になる気になる
1: ということでございまして、気になりながら、え、じゃあ1曲お送りして今週のテーマトーク参りましょう。どれにしますか。
2: はい、次の曲はむしゃくしゃした時はご飯を食べることと、この曲を聴くことです。ノイズ

0: 送りした曲は瞬きもせずノイズでした。改めましてまばらじ、トークテーマは何ですか？
1: ご飯のお供。
0: 飛びましたね
2: これエゴをつけてもらって。
0: あ、わかりました。あ
2: のお供お供お供
0: 承知いたしました。
2: お願いします、
0: はい、さあご飯のお供ですが、じゃあお一人ずつ早速聞いていこうから、誰からいきましょうか、
3: うん、はい、どうぞ。
4: じゃあ高原ママのご飯のお供はビールです
2: 素晴らしい。高原ママです。
0: さすがが。ビールかけご飯
4: ビールかけ、
2: あんまり美味しくなさ
0: あ、ご飯をおつまみにしてビール飲むみたいなノリも。
4: あ、そうです。もうご飯の時にお酒を一緒に飲むので、基本的に晩酌がそのご飯みたいな感じなので、
2: うん、でも同じ麦だもんね。
4: そう、麦、そうだね。
2: 麦だもんね。
4: そう、同じ麦。
2: 喧嘩しないんだから、だから
4: そうね、どうなんだろう。
2: 海ワールドですよ、よろしくお願いします。
0: さすがグアムでなんかビール片手だったような気がする
4: ん
0: だけど気がしますが、でもなんかビールはもう必須で、はい、その他なんか思いつくのあるよ、
4: はい、まあ、うん、あの明太子が大好きなんですけど、おばあちゃんが九州地方の出身で、うんうんうん、毎年その明太子を送ってきてくれるっていう。
0: いいな。
2: そう
4: なんです。そう、親戚の方がなんですけど、うん、っていうのでもらってて、もう毎朝お母さんの握ったおにぎりを

0: に明太子入ってるんですよ。
1: うわ
2: 最高じゃん。
0: 高級な明太子おにぎりを毎朝食べてました。
2: 九州ね、明太子美味しいもんね。
0: はい、はい、すごい美味しい。
2: 素晴らしい。
1: いいな、
2: はい、さあ次いいなと言ったら海ちゃん行きますか。さあ
1: 海はですねやっぱ白米が大好きなので、まあ結構何でもかけちゃうと言いますか乗せちゃうんですけど、唐揚げがやっぱ
2: 唐揚げ
1: はいそこ行くんだって感じだけど、この前あのリーダーの朝日凛ちゃんとあのスパゲッティ屋さんに行ったんですね、スパゲッティ屋さん、ね、パスタ屋さんに行ってその時に堂々と白米ありますかって
0: スパゲッティ屋さんで、
1: あのあないですみたいに言われてないなみたいな感じで悲しくなった事件はありました
3: ね。ギリギリリゾットかなってね。
2: そうだよね、
1: 確かに確かに、
0: 白米を頼んだのね、
2: 基本的にはパスタ屋さんなの。スパゲッティ屋さんだよね。だからあの パスタのメニューがメインがガッとあるところで、
1: そうですそうですそうです。
2: じゃあお米は炊いてなかったかもわかんないね、
1: なかったですよ
2: いいな、確かにさっきバジルちゃんが海ワールドって言ったけど海ワールドだね、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: 正解です
0: 今週は、
1: 全国でも、
2: さあその命名したバジルちゃんどうですか、
3: ね、私は、サバ味噌。
2: サバ味噌渋いとこ来ましたね。
0: 好き、
3: あのあんまりお米を食べるタイプではなくて、
1: なんで
3: 結構楽屋とかでも、
1: うん、あ確かに
3: お米食べずに
2: あの魚サバ味噌食べてんの。
1: サバ味噌どちらかというと鮭じゃない
3: 違うやん、だから、サバ味噌を食べるときはご飯が欲しいね。
2: あーなるほど、
0: あ、ね、絶対にね、そう確かに分かるよ。でも気持ち
3: 分かるやんな、ね、私たちよく行く定食屋さんがあるんですけど、あのサバ味噌定食がもう定番、
0: 定番です。
2: でもパッて思い浮かべるのがサバ味噌っていうのがすごい渋いなっていう、
1: いいところ行くね。
3: 魚系が好きかもしれない、鮭もそうですし、
2: あ鮭もそう、
3: なんか進む、ご飯が進む、
2: 普段お酒って飲む方でしたっけ、マサルちゃんって、
1: はい、しっかりとハイド
3: ハイドたしなむ程度
2: です。なるほど、たしなむ。だけど今サバ缶とかもあるからね、お手軽にね、サバが美味しいよね、
1: めっちゃ美味しいね、
0: おすすめ。
2: ちなみになんですけど、今海ちゃん唐揚げとか言ったじゃん、
1: はい、
2: これご飯のお供ランキングとかあるんだけど、
1: はい、
2: ね、調べたらね、ご飯のおかずランキングの方で唐揚げが、鶏の唐揚げは1位、
1: やばい、
0: お供ではなくて、
1: ね、私だって、あの一人暮らししてるんですけど、そこで毎回1合炊いてます。
2: お、そうなん、え、毎日、
1: ほぼ毎日、毎回炊飯器とご対面した時は1合炊いてますね、私は。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ご対面
1: でもなんかみんなは、私は結構1合しか炊けないと思って1合炊いて頑張って食べてるんですけど、みんなに聞いたら、え、冷凍すればいいじゃんみたいな、
0: そうね、
1: 言われて、その発想があったのかと、その道があったのかって。
2: あ、
1: なるほど、
2: まあ、できればでも炊きたてがいいのかな、みたいな感じなのかな。
0: 海ちゃん生誕祭の時も、あのみんな大体ケーキをメンバーから用意するんですけど、海ちゃんだけあの唐揚げの、こうなんか唐揚げ盛りみたいな、
1: 唐揚げ盛りみたいな、
3: 熊の形した唐揚げ、
1: 唐揚げ、そう、設楽さんが
2: ありそう。でも確かに
0: もう1年前ぐらいからずっと海は唐揚げでずっと言ってて
2: そんな好きなんだ。唐揚げでも美味しいよね。
1: 美味しいですよ。
2: ちなみに明太子はですね、ご飯のお供ランキングで調べると4位、
1: 割と
0: 上位だ。
2: 上位ですね。
0: やった、
1: 嬉しい。
2: でね、サバ味噌はですね、県外ですね。
3: みんなまだ知らないんだな。
2: いやだけどちょっと大人の回答かなみたいですけどね。鮭サーモンとかはあるかな。
3: あ、やっぱり
1: そっちか。
3: 鮭フレークとか美味しいですね。
1: そりゃそう。
2: なんか今ふりかけとかいっぱいあるじゃん。
0: ありますね。食べるラー油とかもありますね。
2: ああ、食べるんだ、そういうの。
1: あ、じゃあ、のり玉が好き。
3: のり玉、
0: わかるわかる、
3: うん、ね、緑のやつ、
2: 割と古風な感じですね、
1: はい、それが一番美味しい。
2: 白米好きで、のり玉が好きでっていうと、もう昭和生まれ世代な匂いがしますが、
1: やだ、ね、確かに
3: 万博
0: 一番最年少なんですが
1: 一応ね、はい、
2: あの、ちなみにですね、
1: はい、
2: あの、実は、私事で恐縮ですが、
1: はい、
2: 今月の初頭に一応とある記念日がありまして、
1: はい、
2: みんなから記念日プレゼントもらったんですよ。
1: いやー、そうでした、そうでした。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
2: 初めて全部いただきました。
0: ありがとうございます。
1: 初めて、
0: ママ的の写真集です。
2: これはでもほら中身言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、これちょっとトータル的に感想を聞こうかなと思っていて、ちょっとテーマ外なんですが、ご飯のお供に聞いていいですか。
1: いいですか。

0: で私でもありますよ。
1: あ、じゃあ海ちゃんから感想いこうか。
0: 私はその中身というよりかは、そのタワーレコード渋谷店さんにてイベントを初めて行わせてもらったんですけど、
2: 私ゴールデンウィーク
0: 中ね、もう何200人、
1: おおすごい、
0: を超える200人を超える数のファンの方々が会いに来てくれてて、もうパンパンで、
1: パンパンだ、
0: もうみんなの顔しか見えないみたいな、
1: みんなの顔しか見えない。
0: 今日事件があったんですけど、そのファンの方があの日緑色着てたよみたいな言われたんですけど、顔しか見えてないものだからやばいみたいな思って、顔しか見えなかったよいうのをちゃんと伝えました。
1: なるほど、はい、あのリリースイベントと言いますかね、
0: はい、
1: 初めて全部渋谷、はい、タワレコと渋谷店で、
0: はい、
1: ましろちゃんどうですか、これリリースになってみての感想は。
3: なんせ初めてだったので、ちょっとみんなの反応もどうかなっていう緊張だったんですけど、すごいみんないい感想をくれて、
1: なんかそうか、
3: 新しい一面を見れたとか、
0: 言ってた、
3: ギャップがあったとか、ちょっと嬉しかったので、あ、本
1: 当、確かにそれは言えるね、
3: はい、
1: どのページめくっても結構こうギャップがバンバンバンとこうね出てきそうな感じあるもん ね、
3: はい、ありますね、すごくホッとしました、
1: あ、本当、ももちゃんどうですか。
2: はい、もうみんな可愛いです。
0: 可愛い、
2: もうとにかく
0: 違いない、
2: まばたき全員可愛いっていうことが、もうこれで完全に証明されたというのと、もうナイスバディすぎて、皆さんがね、
0: そうね、
2: そうっていうのがあって、もう大興奮です、
0: こちらは
2: お酒が進みますよって感じだったんですけど、
0: これこそ、
2: そう、でもその水着だけではないんですね、表紙とか水着なんですけど、その後とかもそのワンマンの巨人があったりするので、それだけではない、いろんなまばたき、いつものまばたきも見れるし、プラスその初めてのまばたきも見れちゃうということで、
1: 今全員拝みましたからね。だけど私も一言、ファーストインパクトで来るのはもう人柄がすごいストレートに伝わってくる写真集かなと思って、
0: そうなんだ、
3: なんていう素敵な、
1: なんかみんなと、まあ、長いとは言わないけど、まあ、だいぶ収録も4回目ぐらいになってくるとさ、なんとなくこういう感じの人柄かなっていうのがこう分かってきて、そういうのを入れてこう見ると、あ、お人柄がストレートに出てるなみたいな、
0: 確かに
1: 感じがしましたよ、
3: そんな見解もあれ、
0: 嬉しい。
1: ぜひね、だからファンの方も一旦そういう視点で見てもいいかもわかんないですね、
2: はい、うん、次もね、まだ5月23日に新宿店で、タワーレコード新宿店で、あのお渡し会もまたあるので、ミニライブもありますし、ぜひ皆さんには
0: ぜひ
2: 撮っていただきたい、
1: さらに、さらにじゃあ集まってほしいですね、
0: お願いします。
1: ということで、じゃあそのリスナーさんからですね、メッセージも今週いただいてますので、テーマに戻って、じゃあ誰からご紹介してくれますか。
0: どうする、
3: じゃあ私から行こうかな。
0: はい、じゃあマシ姉ちゃんから。
1: マシ姉ちゃんって言うんだね。
0: あ、そうなんですよ、
2: 海だけなんです
1: あ、そうか、じゃあマシ姉ちゃんよろしくお願いします。
2: はい、こんばんは。
0: こんばんは。
2: こんばんは。
3: いつも楽しく聞いております。ご飯のお供には唐揚げが一番合うと思います。
2: おー、しゃーない、帰って
3: よ。そのままでもよく、ポン酢やレモンでさっぱりと、マヨネーズなどでこってりと、味の方向を変えられるので、おお、味変だ、ご飯を食べる手が止まらなくなります。皆さんのおすすめあれば教えてください。ゴンゾーさんからいただきました、
0: ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます。
1: さあ、唐揚げの食べ方について今ありましたが、じゃあお一人ずつ、ましろちゃん今読んでくれたらどうですか、唐揚げ食べるときはどうやって食べますか。
3: あんまり何もつけないですかね、
1: デフォルトで食べるわけだね。
3: もしくは塩、
1: あの、まあ、味がつい
3: てる、塩
1: やっぱ渋いな、
0: 新しい、結構シンプルイザベースですか、
3: 塩、
1: マシネーと呼ばれるだけありますね、
3: 結構普通じゃないですか、塩、
1: まあ、でも、あの、そのままの素材を大事にする
0: っていうね、うん、美味しいよな、
3: そうやってありますよね、
1: うん、そうそう、ある、あ、なるほど、塩、え、海ちゃん大好きですけどどうですか。
0: 海、あの、うわ、これ伝わるのかな、うん、
1: 言ってる
0: ね、なんか瓶に入ってて、生姜が入ってて、マヨネーズ的なベースで、です。
1: それが好きだと。
0: それが好きです。
1: ああ、なんだろう。
0: なんだろう。
1: タルタル
0: 系の生姜系のみたいな感じですね。
1: あるんだね、そういうのが。
0: あります。
1: へえ。
0: マジで美味しいです。それ誰か解明してください。
3: 謎の。
1: まあでも美味しそうだね、それね。
0: はい。
3: 謎解きみたいになってる。
1: ももちゃんはやっぱりビールの時ですか、それは。
2: いや、そうですね。ご飯とビールと唐揚げって感じなんですけど。うん、やっぱレモンですかね。
1: レモンがスカッといくわけだ。
2: はい、結構タルタルとかちょっと胃にきちゃう。
1: ああ、そうなんだ。
2: すぐに
0: 胃がね、
2: そう、
0: 大事だから。
2: そうなんですよ。マヨネーズとかちょっと苦手というか、うん、

0: なので
1: さっぱり系、
0: さっぱりで食べる大根おろしとか
2: いいね。いいの言いますね。
0: はい、めっちゃ好きですね。結構さっぱり、
2: まあ、唐揚げもねそれぞれ食べ方があるのかななんて、
0: はい、
2: じゃあ続いて誰がご紹介しますか。
1: じゃあいきます、
2: はいはい、
1: ラジオネーム二度猫さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: いつもリアタイでなかなか見れないので翌朝の出勤途中に聞いて楽しく通勤させていただいています。
0: ありがとうございます。
1: おすすめのご飯のお供はマヨラーという言葉が流行った時にマヨネーズをお供にしたことがありました。最初は疑心暗鬼でしたが意外とご飯にかけてみて食べてみるといけるってなりました。だそうです。
2: これがある時そのマヨラーが流行った時に一気にね、うん、そのマヨネーズかけてみたいなのがこう明るみに出たというか、
1: うんうんうん、
2: えみんなそうやる？
0: いえ
1: やらない。
2: なんかね、
1: 二度猫さんだけだ。
2: あ、そうそう、なんかちょっとね、うん、あのすっごいカロリーも高そうだからでもマヨネーズって確かね、あのマヨネーズ1本あるじゃん、
0: はい、
2: あれ山で遭難し、あの北アルプスとかの雪山で遭難しかけた人が1ヶ月それでしのげたっていう、栄養素がすごいのよ。
1: じゃあ食べた方がいいんですかね。
2: まあバランスがいいらしいよ。とても、人が生きていくにはとてもバランスがいい栄養素が入ってるから、だから食べ過ぎちゃうと当然ね、あのカロリー過多になるけど。
0: へえ、全然マヨネーズ食べない。
1: ね、
0: 家のマヨネーズが一生減らないっていう。
1: 私も
0: どうしようみたいな。ま
2: あ、無理に食べなくてもね。まあ、でも好きだからすごい好きだよね。
1: 好きですね、みんな。
2: そう
1: だね、いいね、マヨラーだ。
2: じゃあ次誰読みますか。
0: はい、ももが読みます。はい、ステイヌを拾う会所属の達也さん、
1: うん、
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: まばたきの皆さん、まばらじわ
1: ー。まばらじわ
0: ー。今回のテーマがご飯のお供だということで、僕が大好きなちょっとだけ手を加えたお供を紹介したいと思います。アボカドのめんつゆ漬け的なやつなんですが、食べやすい大きさに切ったアボカドにめんつゆと多めのブラックペッパー、うん、ラー油をしっかり混ぜ合わせて10分ほど漬け置いたらもう完成です。
1: もう美味しそう。
0: これをご飯にのせて卵黄をポトッと落として刻み海苔を散らしたらもう悪魔の食べ物に変わります。
1: めちゃめちゃ
0: 美味しい。結構ビビるくらい美味しいのでぜひ、うん、
2: すごいですね。
1: お腹空いてきた。ね、
2: 手間かかってるな。
1: ね、
0: 美味しそう。
1: 悪魔的って流行りましたよね。
0: なん
2: か確かにあの聞いてるだけで確かにめちゃめちゃ美味しそうだもんね。
0: はい。
2: めんつゆとラー油だけでなんかもういけちゃいそうな気がいましたな、はい、みたいな。
0: すごい。
1: 背徳だ。
0: ブラックペッパーまで入れて。
2: うん、
1: すごいよ。すごいな。
0: 結構ちゃんと。手間をかけた、
1: うん、
0: お供でしたね。
1: 真剣やね、ご飯に。
0: ね、
1: 何それ真剣やね。真剣だろ。
0: 素敵。
2: さすがに今マシロちゃんらしいコメントだなみたいな。
1: 真剣やね。向き合ってる。
2: そうそうそうそう。
1: いかに美味しく食べ
2: る。か手間暇かけて料理とかしますか、みんなは。
1: あ、でも私結構自炊、うん、こう見えてしちゃってます。うん、
2: 得意料理は
1: タコライスです。
2: タコ、
1: ひき肉と玉ねぎとトマトと。チーズとちゃんとやって、
0: トマト食べれんの？
1: それがあの刻めばなんか、うん、やっぱトマト嫌いなんですけど、うん、食べた方がいいのかなと思って、
0: うん、刻んで食べれたの、うん、
1: 素晴らしい。ほぼでもなんかない。
0: 何か
1: 水分としてなくなっちゃった。だから食べれてます。
2: すごいな。だんだんリコピンに追われてきてます、
0: ね。うわすごい。
2: あのマシュロちゃんはやる？
3: たまにやります、
1: うん、
2: お得意技は何かありますか？
3: お得意技は豚汁とか。
2: あ、いいじゃないですか。
0: いいね、
3: ご飯、お米あんまりだから取らないので。
2: ももちゃんは得意技は？
0: うーん、なさそう。
2: でも、
0: あの、作れって言われたら結構何でも作れます。
2: あ、
0: 作れそう。
2: はい、器用そうだもんね、うん、
0: でも作らない。最近は野菜を蒸したやつ食べてます。
2: あ、温野菜にしてね。
0: あ、そうです。
2: あ、なるほど。
0: それ楽でめちゃくちゃいいです
1: 。うん、
2: 確かに。
0: おすすめ。
2: 体に優しそうですね。
0: はい。
2: はい。いろいろ出てきましたが、
0: はい、
2: じゃあここでですね、一曲聴かせていただきたいんですが、どうしましょうか。
1: ももちゃん、マシ姉ちゃん、今日の夜何食べる？

0: まばらじ、
1: まばらじ、
0: まばらじ、
1: まばらじ。
2: 最後はインフォメーションです。
3: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷15にて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
4: はい、そして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
3: わー、ありがとうございます。
4: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他詳細は公式 X にてご確認ください。
2: そして、
5: はい、私たち先日発売したファースト写真集初めて全部のお渡し会が5月23日にタワーレコード新宿店さんにてお渡し会、そしてミニライブの開催が決定しております。今ラジオを聞いてくださってる皆さんも参加可能です。無料でライブも見れますのでぜひお気軽にお待ちしております。
3: お待ちしてます。
2: はい、そしてですね、今週からの2週にわたってはご飯のお供で、メッセージを募集しておりますが、次回からの2週は、習い事ということでね、こちらも募集中ですので、はい、送っていただくといいと思います。じゃあ番組を聞いての前回までのテーマでも参加されてという方もいらっしゃると思うので、メッセージの宛先よろしくお願いします。
5: はい、宛先はメールまばらじお@musicbird.co.jp mabaradio @musicbird.co.jp までお願いします。たくさんのメッセージ
3: お待ちしてます。
2: あっという間に終わりの時間来てしまいましたけれども、今日はじゃあ一人ずつまた感想聞いていいですか。
3: はい、
2: はい、誰からいきますか。
4: モモからいきます。あのこのメンバーで初めてだったんですけど、
3: 初めて、
4: こうなんか妹を見守る姉たちみたいな。
3: 誰、私か。
4: 私か。で、海ちゃんワールド全開だったんですけど、はい、まあこの3人でまた新しい形かな、
3: うんうん、ね、確かに
4: すごく楽しかったです。今日もみんなのご飯のお供も知れましたので、うん、今度みんなでご飯行きます。
2: お、素晴らしい。はい、じゃあ次どうしますか。は
3: い、じゃあ私行きます。ビールが飲めないんですけど、まあ、この木にビールを飲んで白米と食べて麦で行きたいと思います。
2: いや、ありがとうございます。麦でね。じゃあ最後マシュルちゃん。
5: はい、ちょっとメッセージで教えてもらったレシピとか、うん、やってみようかな、そしたらご飯が食べたくなるかなと思ったので試してみようと思います。
3: アボカド
4: ね、呼んで。
2: なるほど、
3: あ、呼んで。
5: いや、作らないよ、自分の分だけで。
3: ショック。
2: もう本当最後の最後に来て申し訳ないんですけど、
3: はい、
2: さっきなんでくどかれクイーンだったの。
3: あれはですね、あの歌詞に何食べようかっていうところがあって。
2: なるほど。
4: そうなんですよ。探してみてください。
2: はい、はい、それでは番組のエンディングテーマ聞こえてまいりました。まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
4: オレンジ担当高原桃と、
5: 水色担当宇佐美真白と、
3: 緑色担当徳野美でした。
2: 進行は宮久間でした。また来週。
4: せーの、
3: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今日も始まりましたワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そういう番組です。お相手は
0: ガルー社長と
3: しーちゃんと
4: ヤマ
3: と
2: 小杉さんです。
0: こんにちは。
2: さて、
0: は
2: い、ゴールデンウィーク終わりましたが、どうでした社長？
0: ゴールデンウィークは結構仕事の内容が多くて、ゴールデンウィークにかかるかかからないまでソウル韓国に行ってて、それで帰ってきて、そっからまあヤマも聞いたと思うけど、4月1日からちょっと就業規定含む規定の改訂版っていうのを打ち出しましたよ。
4: ほう、そう、あれを2回やったんですよね。
0: そうそう、でそれの講習会っていうのが1発目が1日で、2回目が4日で、勝手に給料改定とか勝手に何とかしちゃいけないんですよ。ちゃんと説明しなきゃいけない。説明でやって、間の2、3はゴルフだったんだかな。2日がゴルフだったんだよな。
4: 2日ゴルフでしょ。
0: で3日はただ家でぼーっとしてて、4日がまた説明会だったでしょ。
2: 真面目なこともやってたんだ。
0: そうそうそうそう。これ確か5、6もゴルフだったよな。
4: そうゴルフですね。
0: で終わっちゃった。
2: 真面目ゴルフ、真面目ゴルフ、ゴールそんな感じ
0: で6日で終わっちゃったんだよね。
2: でも行き帰りも結構車混んだんじゃないの？大丈夫だった？
0: あのね、我々バス会社は意外とゴールデンウィークは暇なんです、
2: そうなの？
0: 皆さんね、ゴールデンウィークはねバス会社忙しいでしょうと思われがちなんですが、ゴールデンウィークは道が混むんで、ツアーもあんまりやらない。主催者側の旅行会社があんまりツアー仕掛けない、当然遠足とかそういった社員旅行もやらない。
2: いや、それはそうだね。
0: だからこれから、まあ、あのゴールデンウィークもう終わっちゃったけど、今度ね、お盆の時期とかお正月の時期に、今東名何キロですなんだかんだとか言って混んでる情報の時にはバスいないよ、
2: そう言われるとテレビのニュースかなんかでダーッて並んでるのは
0: 乗用車が乗用車で、バスはいかない。
2: 確かに、そういうことね。
4: 車が多いんだよね。
0: だからそれにめがけて説明会とかそういったのをやろうってやったんですね。
2: ということで忙しかったのね。そういう意味で、
0: はいはいはい。そんなことでした。
2: はい。うん、さて、今日は、なんかこう選曲のテーマみたいなのあります？
0: 今日は、実は実はあのね、私の同郷のアーティストがいまして、その方が5月に亡くなられちゃったんですよね。
2: 同郷と言いますと、
0: 今あの京志郎さん。
2: 京志郎さんね
4: 。
0: 僕は国分2中で彼が国分3中なんですけどね。まあ、全然年は上なんですけどね。まあその方を偲んでじゃないですけど、あの RC サクセションの曲をご紹介したいなと思いまして。
2: まず1曲目は何にしましょう？
0: まずこれはすごい盛り上がって、私が高校の時にバンドやってた時にこの曲をやりました。化粧して。
4: 化粧して
2: ちょっと待って、社長バンドやってたの？
0: バンドやってた。ギターやってた。
2: ギターやってたの？
0: ギターとボーカルやってて、
2: ギターとボーカルやってる人ってさ、まず目立ちたがりだよ。
4: そうね、
2: 大体そうだよね。
4: 中心
2: で、
4: 中心
2: にある。それで前に出てきてさ、ガーって弾いたりとかするんでしょ。
0: まだ写真があるかな。なんかバンダナ巻いて、ただこれじゃ面白くないから化粧した方がいいよとか言って、アイシャドウだから、あの業者さん並みにやって、バッチリ。
2: その化粧品は買ったの？自分で。
0: 誰か女性かなんかにやってもらったような気がしたな。なんだかんだって当時ね、追っかけのファンの方が

0: そうバンドネームがまた萩原バンドだったんだよね、
1: 社長の名前を語って、
0: そうまだ桑田バンド入る前の萩原バンド
1: すごい
0: で、なんかその、
2: 井上貴之バンドもあったね、うん、
0: 女子校のなんか誰かがなんか貸してくれてなんかやった覚えがあるかな、
1: そうなんだ、
3: 出ますね、
0: 聞いてもらいました
1: 、青いブルー、アイシャドウをした社長の顔を思いつつ、
3: はい、この曲を聞いてもらった方がいいですね、
1: 見てみましょう、
0: はい、行きましょう、はい、雨上がりの夜空に。

0: 社長のあのまぶたが青い、ね、色で塗られていたかと思うとね、なかなか凄まじいものもありますが、
1: 怖いものもありますね。
0: さあ今週も、お客様をお招きしました。こんにちは。
2: こんにちは、
0: 西村紀子さんです。
2: よろしくお願いします。
0: 先週いろいろね、はい、あのピアニストになるまでの道筋っていうのを、はい、話を伺って本当にびっくりしちゃったんだけれども、今週は、はい、あの演奏も聞かせていただけたらなって思っているので、はいはい、よろしくお付き合いください。
1: 今回あれだもんね、なんかあのリスナーの方からとっても心温まる
3: そうそうそうそう、ね、
1: のを、小出さんが読み上げて、
0: 私が読みの、
1: それで
0: 西村さんが BGM を
1: BGM やっていただく
0: というのでそれ
1: スペシャル企画ですな。
0: そうですね、はい
1: はい、
0: なので一つよろしくお願いいたします、はい、
1: お願いします。
0: では早速ご紹介していきましょう。まずは豊島区のペンネームみたらし団子さんから届いたお便りです。コロナ禍の思い出です。外出自粛が続き、家とコンビニを往復するだけの毎日、人と話す機会も減り、気づけば独り言が増えていました。ある夕方、気分転換に近所を歩いていると、小さな公園のベンチの下でかすかに何かが動いた気がしました。

0: くと段ボール箱が一つ。中を覗くと震えながらこちらを見上げる小さな子犬。首輪もなく誰かに置いていかれたものかもしれません。こんな時にと戸惑いながらもそのまま立ち去ることがどうしてもできず、気づけば家に連れ帰っていました。最初は一晩だけと思っていたのに、その夜子犬は安心したように私の足元で丸くなって眠りました。その小さなぬくもりが不思議と胸の奥の寂しさを溶かしていくのを感じたのです。翌朝目が覚めると子犬は尻尾を振って迎えてくれました。たったそれだけのことなのに、久しぶりに誰かに必要とされていると思えた瞬間でした。結局その子はうちの家族になりました。世界が閉じていたあの時、あの時期に偶然のように現れた小さな命。あの出会いがなければ私はずっと下を向いたままだったかもしれません。今では散歩の時間が一日の楽しみです。季節の匂いを感じながら一緒に歩くその時間が何よりも大切なものになりました。ペンネームみたらし団子さんからでした。
1: いいね小杖さん。
0: いや私じゃない、私じゃなくてこの話がいいじゃないですか。
2: 小杖さんよく作ったね。
0: え
2: 小杖さん作ったんじゃない
0: だってこんな私できないわ。
1: まあ、コロナってかちょっとしたきっかけでね、うん、こういったね、大事なワンちゃんのっていう命 の出会いがあるってい
2: うのは、ね、そうですよね。確かにコロナの時はね、うん、誰とも話さないかってワンちゃん買った人多いですね、うん、
0: でもさ、そもそもさその公園のベンチの下にさ、うん、箱に段ボールで、まあ、捨てちゃうっていうのもどうなのってちょっと
1: 思わない？よく昔のドラマにあったよね。
2: そもそもあったんだ、ドラマで多かったね。
1: ダンボールに猫ちゃんとかダンボールに
2: 大体ダンボールに入ってるのね、
0: うん、あったかもしれないけどね。
3: 公衆電話のところとか
2: 公衆電話ね、公衆電話来たね。
0: あニャーとか泣いてるね。
3: そうそう、
1: そのダンボールごとさ、なんかあの物置かの中に隠してさ、
0: うんうんうん、でお父さんとかお母さんに怒られるのね。
2: お母さん出てきたんだってね、
3: すぐもう戻してこい、
2: 戻せ。
1: あるある
0: あるあるあるあるだね。ではもう一つ、こちらハートフルな物語をご紹介します。これは誰が作家さんかな。冬の終わりの動物病院の待合室。一匹の老犬、白かった毛はほとんど灰色になり、目も少し白く濁っています。名前はレオ。看護師が言いました。もう長くはありません。レオも静かに尻尾を一度だけ振りました。帰り道、私はハンドルを握る手が震え、ごめんねごめんね、何度も何度もつぶやきました。レオは助手席でただ私を見上げていました。家に戻り、押し入れを開け、大きな箱を取り出しました。そこにはレオと過ごした15年が詰まっていました。小さな首輪、初めて買ったおもちゃ、一緒に写った写真、噛んでボロボロになったぬいぐるみ。私は床に座り込み、声を上げて泣きました。どうしたらいいの？あなたがいなくなったら私はどうしたらいいの？レオは私の膝に頭を乗せました。若い頃のように跳ねることも走ることもできません。でも最後の力を振り絞るように尻尾を小さく振りました。まるで大丈夫だよ、そう言っているようでした。数日後、仕事から急いで帰ってきて玄関のドアを開ける。レオ、ただいま。いつもなら足音が聞こえます。ゆっくりでも必ず迎えに来てくれました。でもその日は静かでした。嫌な予感がしました。呼吸が浅くなりました。リビングのドアを開けると、レオは自分のベッドで眠っていました。まるでただ昼寝しているみたいに。どれくらい時間が経ったのでしょう。レオの前足の下に何かがあるのに気づきました。

0: のボロボロのぬいぐるみ、初めてレオに買ったおもちゃも、そしてその下に一枚の写真、初めてレオを抱きしめた日の写真でした。震える字で裏にこう書いてあります。あなたが来た日、私は一人じゃなくなった。その時初めて気づきました。レオは最後まで迎えに来てくれたのだと。仕事から帰ってくる自分をいつもと同じ場所で待ちながら、いつもと同じように眠ったのだと。最後の瞬間までいい子でお留守番していたのです。それから時が流れ、私は別の町で暮らしています。けれど玄関を開けるたびに思うのです。今でもレオが走って迎えに来てくれる気がするのです。そして誰もいない部屋に向かって、そう今日も行ってしまいます。ただいま。すると不思議と少しだけ寂しくなくなるのです。きっと今もどこかであの子は尻尾を振っているから。しーちゃん、しーちゃん泣いちゃった。しーちゃん
1: 泣く、ね、でしょこれ、ね、
0: もうボロボロボロ泣きしてるしーちゃん。
2: やっぱり
0: ごめんごめんごめん、うん、あなんかハートフルな、
1: いやでも本当にいいんじゃないの、これ
0: ストーリーを ね、うん、今あーしーちゃんが泣いたら、うん、一緒に私も読んでる時に引きずられるのよ。私も泣きそうになっちゃったじゃないの。
3: でもね、最後にね、うん、ワンちゃんってワンって言うんだよ。
0: そうなの、
3: うん、
0: クーンとか
3: 必ず泣くの、っていう話を昨日してたの。
0: あ、そう、うん、ね、ちょっとしーちゃんを泣かしてしまいました。ワンちゃんの最後、
3: そう、必ずワンって一言言うの、うん、ありがとうって言うらしい。
1: うん、
0: あ、本当、うん、もうボロ泣きになってしまいました。ボロボロになっちゃったね。うん、しーちゃんを泣かせるつもりはなかったんですけど、はい、でもやっぱり気持ちがさ、音楽がこうして入ったりすると、はい、私も読みながら気持ちが入っちゃうと、はい、なんかこう声がこうかすれてしまいました。はい、
1: はい、とってもいい楽しみでしたね、本当にね。
0: 西村さん、ありがとうございました。
4: はい、素晴らしいピアノでしたね。
1: 作者は私でした。
4: はい、
3: そこかい。
0: じゃあ、曲はどうしますか。
1: 曲はやっぱし、これも泣いちゃうような曲なんだけどね、はい、RC サクセションの、はい、スローバラード、
4: はい、

0: ではボロ泣きのしーちゃんコーナーです。
1: はい、ちょっと鼻声でごめんなさい。ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは5月6月に開催予定の山梨さくらんぼ狩りと新緑昇仙峡プチハイキングツアーです。こちらのツアーは季節の高級フルーツさくらんぼ狩りに加え、パワースポットとしても有名な新緑の昇仙峡のプチハイキングを楽しめるツアーです。昇仙峡ロープウェイに乗って山頂に行き、天気が良いと富士山が真正面にご覧いただけます。パワースポットの昇仙峡とさくらんぼ狩りに出かけてみませんか。昇仙峡難しいですね。
2: 昇仙峡みたいな、
1: はい、
0: やらせない。新春シャンソン賞って言ってごらん。
2: 新春シャンソン賞ノブワイ、
1: 分かったよ。
2: 分かった
3: よ。いよいよまた借り物が、
2: 借り物、さくらんぼですね。
3: さくらんぼ、
1: さくらんぼいいな。
3: いや、一番いいやつなんだね、さくらんぼ。
2: これね、数も食べられるしね、ね、そう、一番美味しいやつ。
1: 最高よね。
3: これも食べ放題なの。
2: これも食べ放題。
3: すごいね、高いよ、さくらんぼ。
0: 高い高い、高い、
3: ね、うん、さくらんぼ
0: 本当、あの、なんか、400g とかさ、
3: 普通の、あの、うん、赤とかさ、あの、アメリカンじゃない。
0: アメリカンじゃない
3: 、アメリカンちょっと安いからね。実はアメリカンじゃないの、これ食べ放題は。
0: 全然違う、
2: 木を変えて、木を変えて。
0: 本当にね、日本のさくらんぼよね。
2: まあ、日本でできて
3: よくは、そうそうそうそう、う
0: ん、そう、佐藤錦とかさ、なんだっけ、なんとかの
3: 峰、桜も詳しい人いるんだ、
0: なんとかの峰とかっていうのあってるね。紅秀峰だ、それ紅秀峰美味しいの。
2: 紅秀峰美味しいよね。
0: あの、みんな佐藤錦有名じゃない、うん、もちろん佐藤錦甘くて大粒で美味しいんだけど、うん、最近さくらんぼ農家さんは、うん、紅秀峰に力入れてるっていう、それはやっぱり
3: ね、ちょっとそれ調べて
2: みよう。調べてみよう、うん、紅秀峰送ってくるよね、地元。
3: 試食しよう、今度ここで。
2: しましょうね、
0: リクエストしとこう。ね、うん、はい、楽しみね、
1: はい、うん、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーを申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページ、または公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
1: ガルー。
0: 今日はしーちゃんが泣くという、
3: いや、
0: 予想外の出来事が。
3: この新しい試みでさ、うん、よかったよね、これね。
2: お客さんの声とか、
3: 小杉さんのそのナレーションとさ、ピアノでさ、なんか本当にいいよね。そう、もうしーちゃん、しーちゃん泣くの分かるよ、本当に。
0: しーちゃん泣かせ、
2: あーと思ったもんね。
0: しーちゃん泣かせの
3: 声、多分ね、リスナーさんのもね、こうやってなんかね、みんなこうやって、まあ深夜番組でこうやって泣いてる
2: 声、
3: ね、
2: うん、
0: しーちゃんみたいになってるかもしれない。
3: またこれやりましょうね、う
2: ん、またしーちゃん、ハンカチ用意して、
0: ハンカチ用意してティッシュ用意して、
1: わかりました。
3: またそれで続きで昇仙峡
2: だった、昇仙峡さくらんぼみたいな
0: この落差
3: このロープウェインとか言って
0: ピアノを伴奏しながら、ピアノを弾きながら、いかがでしたか、西村さん。
3: あ、今度あのピアノ演奏しながら自分でナレーションする。
2: あ、そうだ、自分で読みながらやるから、ね、そうだ、それいいね、
0: うん、うんってうなずいたんじゃないですか。分かんないのよ、一応ラジオなのでね、声出していただけないとね、はい、うん、いかがでしたか。
4: あ、はい、あ、楽しかった
3: です、はい、ピアノ弾きながらさ、ちょっとうってこなかった、は
4: い。いや、あの、かなりかなり、うん、もう先に泣き始めた方がいたんで、
2: うん、あの
4: 一生懸命我慢しました。

0: ちなみに俺はその時後ろ向いて肩でこう上にや
1: った。こっちもやばい。
2: ダメ。始まった始まった。そんな笑ってたらね。
1: こまりが始まっちゃった。
2: じゃあもう一曲、リクエストお願いします。
0: そうだね。最後は、これは皆さんよく知ってんじゃないかな。どっちも亡くなられちゃったんだよな。坂本龍一さんとね、あの清志郎さんのやつでね。はい、いけないルージュマジック行こう。
2: これはもう2人ともバッチリメイクしてましたね。社長メイクしてましたね。
3: はい。

0: あのとっても素敵なお話を聞かせていただいて、嬉しかったです
1: なんかどうでしたか山ちゃん。
2: なんか隣の方が泣いてて肩がプリプリしました
1: どうでしたか社長。
3: あ、もう企画いいんじゃないかなと。またこういうのねやりましょう ね、
1: はい、ね、楽しみがまた一つ増えました、はい、でもあの西村さんもあのピアノを弾いていただいてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: で一つお願いがあるんですけど、はい、あの最後に私たちあのガルっていつもはみんなで叫んでんですけど、はい、単独ガルやっていただきますか。
3: 単独ガル、
4: はい、ぜひやらせていただきます
1: では、とりあえず締めさせていただきます、はい、西村さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあお別れの時間です。お相手は
3: ガルー社長とし
0: ーちゃんと
2: ヤマト
1: 小杉さんでした。それでは
4: ガル
1: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: FM ふっかちゃんが午前1時をお知らせします。
1: 皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメカモン文化学園、この学園で先生やってますニャキです。こんばんは。さてさて、今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうと思います。今宵がカモン FM エリア的には5月の8日の金曜日午後9時を回ったばかりです。で、全国的にはもう中下旬ですね、5月の19日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけで、この番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回、すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お待ちしております。で、あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね、寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりね、タイミングだったり内容だったりスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい。それでは今宵が1452回目となりますアニメ関門文化学園、早速始めてまいりましょう。今宵も全国からアクセスいただいております、ありがとうございます。ですね、先週は5月の1日だから、これからか、5月の8日今日いただいとったのが、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。多分本放送を聞いている頃だろうと思います。さて、5月15日は元ランティスの社長の井上俊二さんの誕生日です。新婦紹介のコーナーがなくなって久しいですが、何かしらお祝いをしたいと思います。それではということで、サイコアーマーゴーバリアン、他何でも井上俊二さんが作曲のものということでございますね。はい。ダメダさんは今日は、これは佐藤さとみさん持ってきてます、お楽しみに。はい。続いて、これは群馬県の沼田市はラジオネーム安沢和樹さん、にゃんけ先生、影山博信様、遠藤正樹さん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています、ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今夜のリクエストは、5月の5日が中川翔子さんの誕生日なので、塔の上のラプンツェルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。リクエストお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。安澤さんは今週はないのか。今週はないですね。はい。続いて、FM 大和だから神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃんき先生、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもは FM 大和で毎週月曜日の午前1時から聞いていただいております。先行のサンダーボルトさん。

0: 殺ファンの兄と一緒に見ています。この作品よくできていて面白いのですが、数少ない不満は敵怪人のエモンズ、ほとんど同じ形をしているのだ。前作宇宙刑事ギャバンの魔空怪人のようにもっとバラエティがあっても良いではないかと思います。噂では半年、つまり劇場版が公開された後の8月に終了するのではないかという話がありますが、この作品もっと面白くなると思うので噂に負けずに1年間を続けてほしいと思います。今回のリクエストは超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌 Love is the Strongest にしたかったのですが、この曲は最近、番組でかけたばかりなので、宇宙刑事ギャバン、シャリバン、シャイダーのオープニングエンディングのどちらかをお願いしますということでございました。はい、ですね、天候のサンダーボルトさんは今週は北斗の拳、都市バージョンがなかったのでトムキャットを持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、愛媛県吉川虎一郎さん、ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。 松山市出身の大場健二さんが闘病の末、6日の午後にお亡くなりになられました。ジャパンアクションクラブの1期生で特撮やカブトカ映画にも出演してた。藤岡弘さんも同じ愛媛県出身で、なぜか身近な特撮ヒーローだった。戦隊もの風にスタイルを変えてギャバンも復活した年にバトンタッチしたようにも思えた。昭和の人間からしたらなぜか寂しいということでございます。そうですね、あのニャンキー実はね、松山大場さんのとこに、あの劇場を見に行ったことがあります。で、あのシーモールにね、来てくださったんですよ。でシーモールの外壁でアクロバットショーもしていただきまして、シーモールの真ん中のセントラルコートでもですね、アクロバットショーをやっていただいたことがあります。すごい、すごい最近心配してたんですかね、心よりご迷惑、ご冥福申し上げます。はい、またね呼びたかったんですけども、はい、続いて、トライチローさんは、トライチローさんは先週漫画多分書けているのでお楽しみに。はい、でこれは下関市はレントン君、ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。さてゴールデンウィーク終わってまた週末となりましたが、ヤンキー先生やリスナーの皆さん、ゴールデンウィークどうでしたか？自分は毎年恒例の劇場版名探偵コナンハイウェイの打天使を見てまいりましたよ。ネタバレなしで感想を言うならば、今年は30周年のミレニアムイヤーの映画ともあって、それにふさわしい映画となりました。特に今までずっと映画を見てきたファンにとってはたまらないでしょうね。そしてこの映画を見た後は必ずバイクに乗りたくなる。ニャンキー先生やリスナーの皆さんは映画見られましたか？ということで、さてさてリクエストは今年のコナンの主題歌ラストダンスあなたとお願いしますということでございます。それではおいっぱいばーしーということでございます。レントン君は今日はガンフェス、先週ガンフェスの話だったんで、ニャンキー全戦隊展行ってきました。 JR 九州ホール、すごい人だったよ。なんで300体のね、全戦隊見てきました。はい、素晴らしかったです。はい、楽しかったですよ。はい、続いて岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャンキー梅さんこんばんは。こんばんは。今週もリアタイで聞きます。ありがとうございます。今日は僕なりにこれはどうかなと思うことがあったので、こんなこと伝えたくないけど、そうしないとリスナーにもニャンキーさんのためにもならないと思い伝えますね。以前吉田先生のサイン色紙のプレゼントとか、普段手に入れないものはいいとしても、市販に手に入れている入るものはある程度期間空けてからまとめてプレゼントしましょうよ。そしたら、リスナー全員に当たる倍率が高くなるから、平等に当たるから、まあこれはねでもしょうがないです。これまあ、森内さんご意見としてはお聞きしておりますけれども、一応番組の方でやらさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは行けるとこまで行ってみましょうかね。まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさんからいただいておりましたのが、秘密のアイプリをいただいておりました。この曲です。
1: さあシンデレラのラララン、ちょっときめくらなら最高
0: 宣伝部シンデレラのララララ。

はい、ではごめんなさい、マルチさん、リクエストを読んでなかった。今回は好きな声優さんで主演作がマリア様が見てる4シーズンオープニング下月遥さんで、地図散歩をお願いします。いつも CD を探してくれてありがとうございますっていただいております。ありがとうございました。はい、マルチさんは今日はねテンスラのキャラソン持ってきてますよ、お楽しみに。それでは続きましては、北海道札幌市はディープインパクトの後継者さんより、いろいろありましたけどこの曲いってみましょう。はい、田村ゆかり You and Me。

はい、下関志子はレントン君は今年のね、ガンフェス先週お話しいただきましたけど、また影山博之、遠藤正樹、北谷博士兄貴たちがやってきてくださるということでございました。はい、で、ニャンキー全戦隊展も見てきたということで、じゃあ影兄のこの曲いってみましょう。影山博之、超人戦隊ジェットマン。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさんは、佐藤さとみさん、失われた未来を求めてよりこの曲。ルジュー

はい、続きましては、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、テンスラのキャラソンですね。この曲いってみましょう。リムル良い花火。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、機動戦士ビクトリーガンダムからこの曲 Don't Stop Carry On。

はい、神奈川県大和市予選校のサンダーボルトさんは北斗の拳、都市のバージョンがなかったので、この曲で勘弁してください。トムキャットタフボーイ。

はい、青森県八戸市は福之助さん、頑張れ中村くんのお話があったので、この曲いってみましょう。安羽さん、フライディーチャイナタウン。

はい、愛媛県吉谷虎一郎さんは先週はキリオファンクラブのお話でしたね。この曲いってみましょう。ファンクラブ。

0: 影山博信です。アニメ関門文化学園スパーク、
1: はい、山口県下関市はカモンエフェムより全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園、岐阜県のカモ市はマルチさんから追伸が来ております。テンスラの楽曲を流していただいてありがとうございます。いえいえ、近況としては今日は雨だったので、雨の風景岐阜チャンネルの岐阜レポおというテレビに投稿したり、さっきまで暴風でした、今夜も続くのかな、気になる演歌の CD を買ったので演歌番組に、その演歌歌手をゲストに出してほしいというご意見、あと演歌歌手におはがきを出そうと思います。あとクリアファイルを使わなくなったのでクリアブックを買いました。やはりクリアファイルは紙以外物を入れないため、ココクラという手作りのアクセサリーを売っている雑貨店で、地元の職人が、手作りのアクセサリーを買って、どのようにデザインの角度から見るのかとても楽しみにしています。アニメ好きの人とアニメの話をしたら思いつきたねと言われましたが、どうしても昔からアニメや漫画で育ってきたらアニメ好きは離れられないです。気になるのはリボンの騎士のリメイクかな。長々と話してしまい申し訳ないです。この番組も長いお付き合いなので、そうそう離れられないリスナーなので、今のアニメに追いつけなくてもよろしくお願いします。それではまたメールしますということでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。おはがきが郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番、E メールアドレスがANIKAN@c-fm.co.jp まで、お金にお待ちしております。はい、それではこれ博多近辺のイベントの情報2本ぐらいいきましょうかね。まずは5月の10日まで博多丸井7階のイベントスペースで、庵野秀明企画プロデュースの宇宙戦艦ヤマト全記録展が開催されておりますので、この曲いってみましょう。佐々木さお、真っ赤なスカーフ。

はい、そして7月の11日から8月の2日まで、天神のソラリアステージビル6階の西鉄ホールにて開催されるのが新アギト展ということで、この曲いってみましょう。石原慎一、仮面

はい、アニメ館門文化学園ラストソングは絶賛上映中、仮面ライダー55周年記念作、アギト超能力戦争より、この曲オレンジレンジドラマティック平凡。アニカン、また来週、バイバイ。

76.1 MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。それではまずはこちらお聞きください。吉田山田、煙。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。2009年10月にガムシャランナーでメジャーデビュー。毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年2019年には47都道府県ツアーを開催。昨年のツアーで広島ライブ時に当番組でも取材をさせていただきましたが、心にしみる温かさと情熱的な空間を作り出す吉田山田のライブに魅了されたのを思い出します。吉田山田のお二人、音楽活動以外にも吉田さんはゲーム配信や e スポーツイベントへの出場を果たしまして、山田さんはグッズやミュージックビデオのイラストデザインを手掛け、渋谷アートアワーズ2022では絵画作品が入賞しオーディエンス賞を受賞するなどマルチに活躍中です。そんな吉田山田が家族をテーマにした EP うちの話をリリース。現在こちらを引っ提げての全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアーを開催中。本日はこのツアー、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサートで広島に来られました。先週です、5月6日にライブ後の熱い心情を取り下ろしてまいりました。それではインタビューお聞きください。
1: 吉田山田のギターボーカル吉田と
2: ボーカル山田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。約1年ぶりでございまして、
2: はい。
0: 今回の EP のテーマが家族ということでね、うん、で全国回られてるっていうタイミングで今日お会いするんですけども、はい、いやーちょっとねこれしんみりするかもしれないんで言おうかどうか迷ったんですけど、これ言わざるを得ないわっていうちょっと空気のことがありまして、僕ちょっと先月おばあちゃん亡くなったんですよ、はい。僕のフォトエッセイにも出てて全国の図書館にもいつの間にか入っちゃったおばあちゃんが、あの時91歳、あれから11年まあ元気にやって102歳で大往生で亡くなるという、それで昨年の時は僕はお二人のライブを聞きながら家族の写真に写ってないっていうあれで親父の話をしたんですよ。親父も亡くなってますから、うちは。今年はまあばあさんかと、これがこのタイミング重なるかと、だから今日はライブ聞いてて一番ちょっとごめんグッときちゃったのは煙、これがやっぱりねちょっとね、来ちゃったなーってなった。ちょっと山田さんにちょっと

0: そう、歌ってたのずっと目つぶって聞きながらあの煙をね、はい、一つ情景が浮かんじゃったのよ、
1: はい、
0: すでにこの間そういうのがあったからちょっとそこから入りたいんですけど、はい、今回の EP やっぱり相当僕はこの いい側面とか上っ面じゃない本当に裏も表も泥

0: 僕の中での極論は家族に対する思いを表現するっていうことが自分のこう、音楽をする上で叶えたいことの一つで、僕は父親を早くに亡くして、で母親にも未だになんかこう心の中で素直になれなくって、でいろんなことをこう、まあ友達関係だったらいろんなところで言葉にして表現して伝えることって自分の中で割とできるんじゃないのかなと思うんですけど、家族のことに対しての感情だけはいつまでも消化できなくって、だからちっちゃい頃の思い出でもずっと残ってるんですよ、これをこう表現することで自分の中で音楽をやる意味だったり音楽に消化させる意味っていうものがあって、でもそれは結構自分の個人的な思いがすごく強いので、誰かにこういう風に聞いてほしいっていう思いはほとんどないんですけど、でもここ数年で自分たちの家族の曲に対してのリアクションだったり、この曲に救われましたとか、この曲に同じ思いを抱きましたっていう言葉をいただいてから、あ、ちゃんとこれを形にする意味が、世の中に出す意味があるってここ最近になってようやくそう思い始めたので、だからこのツアーにしろこの EP にしろ、あの時のタイミングじゃなくて今これが叶うことにより意味があるんだなってやりながら思ってますね。
1: 吉田さんが MC で言ってた中で言うと、やっぱり広島に来るとアトムがね、お好み焼き屋のアトムが、お父さんお母さんがやっぱり自らの家族みたいなところがあるんで、やっぱり今日の MC でもそうなんだけど、お母さんがちょっと怪我されたりすると、そのアトムのお母さんがね、怪我されたりすると心配になっちゃって泣きそうになったって、あれもすごくわかるんだよねっていうところがあるんですけど、その今度は出会いの部分で言うと、そういうご縁を感じたりしながら全国回られてる、ちょっとやっぱり広島特別な場所になってきてる。
2: いや、自分でもちょっとびっくりするぐらい、だから本当ライブ中も言いましたけど、その元気なお母さんの姿見れた時の自分のその感情の揺れ動き方に自分でびっくりして、あ、こんなに本当に思っていたよりも心の中の割合を占めてたんだなと思いましたし、だからその家族のことを描きたいことの一つには、ね、生きれば生きるほど、こう、一人じゃ生きていけないっていうことが、こう、身に染みて分かって、いろんな人に支えてもらいながら、大切な人が増えるんだけど、その分なんか、脆くなっていってる自分もいて、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、昔よりも臆病になってる自分もいて、でも、こう、そこからしか表現できない表現があるんじゃないかなと思って。
1: さて、吉田さんのお話続いてるんですが、ライブの中で宝物という曲を歌われます。この曲のお話、この曲に今回のライブツアーで感じた思いというのが、さらにやっぱりこの話を深くしてくれます。
2: その中の一節に、その一人にはなれないっていう言葉が、僕はすごい、こう山田が作った曲ですけど、すごい強くていい言葉だなと思ってて、まあ、一人じゃないからねとかいう言葉って結構よく聞くと思うんですけど、一人にはなれない、もし仮になりたかったとしても一人にはなれないっていうところから、まあ、この曲始まるんですけど、僕はそれすごく今回の自分たちが今表現したいことを言い表してるかなと思っていて、だからこそ家族ってなんかあったかさだけじゃなくて、いろんな本当に表現できる深みのある、関係性だなと思うので、ちょっと一回自分たちの今後の長い音楽人生のことを考えても、ちゃんと表現しといた方がいいなと思って、うちの話っていう作品と、それをテーマにしたツアーを回ろうっていうのは、なんか今後のことを考えてもすごい大事なツアーと作品だなと思ってます。
1: 本当に刺さりまくるね、今日の話はって感じですけど、一人にはなれないですね、本当になれないんだよねって。逆に幸せな時というか、これが普通の日常だったなっていう時の方が腐ってったりするんですけど、いざそういう瞬間、節目をパッと人間っていうのは人生で迎えると、ああ、そう、なんか逆に腐らなくなる。

0: うん、だから今本当おっしゃられた通りで、今後のことを考えながら、次のことをどんどん考えながら、逆に精力的に動いていかなきゃいけないっていう空気になってるわけなんですよ。いやーすごいわかるわだからやっぱり今日はありがたいんですね、このタイミングで僕はインタビューできたっていうのが非常にありがたいんですが、今回の EP からリードトラックのピース、これがね、僕ミュージックビデオがすごく可愛くてね、あのいい感じの背丈の木よくあったなと思いながら、そのいい感じの背丈の木の両端に2人がうまいこと立ってるなんて、こう場所見つけただけでまず偉いと思ったんですよ。
1: いや本当よかった、
0: 偉いと思ったんですけど、そこからおしゃれなんだな、イラストが絡んでくるんですけど、あれも吉田山田の抱える、もうまあお二人の意見がバチバチに入りながらこう作れるクリエイティブチームが、
2: はい、
0: 今回バチバチに作ってたみたいな。
1: はい、そうなんです。
0: あれよかったな、あのイラストとかは。え、考案したりしたの？
1: あの、考案しつつ、うん、あの、もう、ヨナモユっていう映像制作チームで、もう20年ぐらいの付き合いかなになる仲間たちでや
0: って。めちゃめちゃ長くないですか？ 20 年って長いぐらい？
1: あの、僕と山田とあと男の子2人なんですけど、1人はもう僕、中学の同級生なんで、それ以上になるんですけど。
0: それは長いわ。
1: はい。もう一人に関しては20歳ぐらいからなんで、
0: あ、
1: でその二人が映像のプロなので、基本的には二人に任せてますけど、まあ本当になんか、あの、少ないセンテンスで本当にやりたいことを実現してくれる、あの二人なので、あの本当に見てほしいミュージックビデオです。
0: あれ素敵だった。いかがでした、あれ完成見て。
3: そうですね、なんかこう会議してる時間も、楽しくて、やっぱ仕事の仲間っていう枠じゃない部分が大きいので、なんかこう音楽だけじゃなくて映像にも、それこそ今回の EP に関しては CD も作りましたけど、そのブックレットの中までも自分たちのやりたいことだったり、手垢がもう細部にまで宿ってるので、なんかこう送り出す時の気持ちがまたちょっと一つ違うというか、ちゃんと全部なんか渡せたなっていう感じが特に大きいですね。
0: いや本当にね、拝見した時に作ってもらった感が全くないっていうのがまず素敵だったの、うん、2人がやりたいことがこれ入ってるなっていう感じがやっぱ分かりました。
1: 本当ですか。
0: でね、本当に見てられるっていうのはすごいね。2人はやっぱり動きが少ない分さ、ダンスユニットとかじゃないからあれですけど、やっぱ見てられるんですよね。で今日のライブなんかは僕は目を閉じて聞くっていうのはすごく多くて、風景がやっぱりめちゃめちゃ思い浮かぶし、まあ自分の人生でかぶせる部分もすごく今日は多かったので、めちゃめちゃちょっと感涙だった部分もあるし、僕の前に座ってたお父さん泣いてましたからね。ああなるほどなぁなんて思ったんですが、あの面白かったのは、吉田山田に新メンバー加入ってですね、いきなりお客さんから一人本当に上に上げるとは思いませんでした。
3: 手上げてくれない可能性だってありますから、
0: あ、会場によっては、
3: はい、
0: シャイな方は、
1: はい、
0: なるほど。
3: 今のところ全員、あの
0: 今のところ
3: 全会場
1: 広島が一番ノリノリだったな、
3: びっくりしました。
0: めちゃめちゃ新メンバーでしたね、あの方。
1: 新鮮でしたよね。
0: 楽しそうだった、
1: うん、
0: ああいうの見ててもすごい僕は面白いと思ったし、すんごい楽しませ方考えてくれてると思ってるんですけど、この広島の熱量、これは今日ライブ後に皆さん撮ってますんで、ラジオ機の皆さん、いかがでした熱量は。
3: やっぱり広島への思い入れというか、こう17年やってくる中で、いろんな思い入れもこう重なってきて、マフラワーフェスティバルに出させていただいたりとか、カープ戦の、国歌斉唱だったり、でもそのご縁も広島のファンの方が、カープのその時の、スローガンがガガガガガムシャラで、僕らの曲も使ってくれてるっていうのを教えてくれて実現したことなので、なんか全てがこうつながってるというか、なんかいい方に導いてくれる存在が、こう広島のファンの印象というか、
1: ちゅうかさ、なんかこう最初ちょっととっつきづらかった印象なんですよ、広島って。でもなんか一度懐に入ったら、なんかめちゃくちゃ熱く、なんもう本当それこそ家族じゃないけど、あのワーキャーする感じの楽しみ方じゃなくて、もう本当よく来たねって迎えてくれる気持ちみたいなのが、ちょっと本当に今日今までの広島のライブで一番だったかも。
0: あ、
1: うん。

0: かちょっと広島の、本当は広島の皆さん情熱いんですよっていうところがちょっと、うん、よりよく分かったのが割と今回のライブ。いや
1: 本当にびっくりしちゃった、うん、
0: ちょっとそれ嬉しいですね。
1: あ本当ですか。
0: こういうリアクションは嬉しいですね。そうでも確かにそういうところあるかも。ちょっと広島の人っていうのはちょっと保守的な部分も本来ありますんで、仲良くなっていただけると非常に嬉しいんですけど、波長が合えばねガンガン行きますよ。
1: 本当になんかね家族のあったかさみたいな雰囲気もあったし、こう言っちゃなんですけどファイナルなのかなみたいな熱さがあって、まあ、これをこの先まだまだ超えてねツアーなんで、うん、ファイナルに向けてやっていくんですけど、それぐらい今日は熱かったね、うんうん、
0: まあ、スーパーファミリーコンサート約3分の1弱ぐらいまでは来てるのかなというところで、はいはい、まだまだ続くんでございますけれども、はい、まあ、ファイナルも本当に大きいところになりますし、まだまだこれから皆さんの町へ吉田山がやってくるわけなんですけれどもね、こういう広島での出会いだったり特別な町だなっていうのを僕は全国の都道府県で絶対吉田山田は感じてると思う。それぞれの場所に思い出があると思うんですが、そこで待ってるファンの皆さんに最後はちょっとメッセージを一つずついただきたいなと思います。じゃあレギュレーション通り吉田さんから。
1: そうですね、本当に音楽で僕らは人とつながるために音楽っていう道を今2人で選んでやってるので、まあ、一番は本当ライブに1回来てもらって、僕らが今そこに存在してて何がやりたいのかっていうのを一番ライブに来てもらうのが分かると思うので、来てもらいたいなと思ってます。で、まあ、なかなか今ライブに来るのが大変だったり、来れない、まあ、子育てしてたりとかね、いろんな方々がいると思うんで、そういった方々はサブスクでもいいですし、友達に頼んで今会場限定でうちの話の CD も販売してますし、買ってきてもらってもいいですし、音楽聴いてるうちはつながれてると僕らは信じてるので、音楽聴いてもらえたら嬉しいなと思います。またいつか会える時まで長く頑張って続けていこうと思うんで、またどっかで会いましょう。
0: はい、そして
2: はい、今回家族をテーマにツアー回ってるってことで、まあこれまでのツアーとちょっと毛色が違って、まあ盛り上がるところもありますけども、それよりもこうなんか自分自身をこう見つめる時間になるんじゃないのかなって、ライブしていてもそれぞれが自分の大事な人を思い浮かべながら聴いてるんだろうなって、自分の世界に入りながら聴いてる人がこうたくさんステージから見てて見受けられるので、なんかそういう時間が今必要だなって、もし思ってる方がいらっしゃったらこのツアー、とてもいいと思うので、ぜひ、来ていただけたら嬉しいです。
0: よく心温まるとかね、そういう言い方をしたりするけれども、はい、吉田山田のライブっていうのは僕からしてみると本当に人生のシンクロ率が高すぎて、心温まるどころか本当に自分を重ねて、でまたそこから頑張っていけるような、すごくそういう意味では意味のあるライブだと思うんですね。なのでぜひですね、ちょっと行ってみようかなと思っている方、これはね行った方がいいサインが出ておりますので、気になる方はぜひ会場に足を運んでみていただきたいと思います。まだまだライブツアーありますので、はいはい、皆さんぜひ会場に駆けつけてあげてほしいと思います。というわけでございまして、本日は吉田山田インタビューでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: というわけで吉田山田へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。吉田山田ピース。

吉田山田の最新 EP、うちの話は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。こちらに収録の楽曲ピースはミュージックビデオも公開中、その優しい世界観にぜひ触れてみてください。ライブツアーはと言いますと、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサート現在開催中でございまして、全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアー。ファイナルは6月28日の愛知県名古屋ダイヤモンドホールで開催です。ライブツアーに関して詳しくは吉田山田公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X、インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演。すみれ、神戸市出身、東京音楽大学卒業。歌いやすく心に残るメロディーと聴き手の感情に寄り添う共感性の高い歌詞を強みとしておりまして、シンガーソングライターとしての活動を軸にライバーやアーティスト

0: への楽曲提供など多岐にわたって活動中です。さてすみれさんなんですけどもね、当番組ではシングルリリースの度にご出演いただいておりまして、一昨年頃から定期的に続々とシングルをデジタル配信、自身のオリジナルソングも続々とデジタル配信中なんです。その度に違う世界観で見せるすみれ、またまた新たな挑戦とも言えますデジタルトラックが魅力な新曲メロリー、こちらを5月18日からデジタル配信開始です。本日はメディア初オンエアです。リリースより一足早く楽曲をお届けしていきます。それではすみれよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様、こんばんは、すみれです。シンガーソングライターとして自分の曲を歌ったり提供したりして活動しています。そんなすみれはこの度メロリーという曲を5月18日にリリースいたします。メロリーはメロイとフェアリーをかけた造語で、メロイ女の子と自己肯定感をテーマに、メイクをしたりお風呂に入ったり日々の生活の中で聴く人のテンションとか自己肯定感が上がればいいなと思って作った曲です。この曲を聴いてこう自分を大切にしたり好きになるきっかけとなれば嬉しいなと思っております。 DIY アーティストとしていつもは全てのことをすみれが一人で行いリリースしておりますが、なんと今回はフィーチャリングとしてトラックにポノさんをお迎えし、今までに作ったことのないジャンルに挑戦しています。韻を踏んだ歌詞だったりプクプクという音などいろいろな効果音が使われている曲なので、ぜひお気に入りの音を探して歌詞にも注目してください。そしてメロディーは何度も繰り返して聴けるような長さの曲なので、ぜひいろんなシーンでたくさん聴いていただけたら嬉しいです。ケニアに行ったり曲を作ったり動画やカバーアートを作ったりいろいろなことに挑戦しているすみれですが、それができるのも応援してくれているあなたのおかげです。いつもありがとうございます。これからも一緒に歩いていただけたら嬉しいです。今後メロリーのリリックビデオを出したりお知らせがいっぱいある6月なので、ぜひ SNS をチェックしてお見逃しなく。メロリーたくさん聴いてください。それではすみれでした。
0: というわけですみれよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聴きいただきます。すみれの新曲です、メロリー。

0: TikTok、Instagram は要チェックです。フォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは鈴木好美。原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破。2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン。もうリゼロといえばこの方ですね。これまでのリゼロシリーズ全てのオープニングを語ってきたアニソンシンガー鈴木好美。この度フォースシーズンのオープニング楽曲リコレクトでは、ロンドンを拠点に活動するアメリカ出身のラッパー兼シンガーアシュニコをフューチャーリングアーティストに迎えた意欲作。本日はこちらの楽曲を中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
1: 歌手の鈴木好美です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。やはりリゼロでやってきたというところでございました
1: ありがとうございます。
0: この間ですね、ちょっと親戚の家族と会う機会があったんです僕でその時に小学校6年生の男の子がスマホをいじってるわけですよ。
1: はい。
0: でどういうアニメとか見てんのって聞いたらリゼロって言うんですよ。
1: おー嬉しい。
0: 今4期ねとか言っちゃうんですおお知っとるわおじさんもそれぐらいはと思いながらそしたらすごいのが、そこ5兄弟いらっしゃったんですけど、大学生の方のお兄ちゃんは主題歌鈴木好美さんじゃろみたいな。
1: すぐ
0: だから鈴木さんがもうリゼロとイコールになってるっていう、そこをなんか間近に感じたんですよその時に。
1: うわありがとうございます。
0: すごいなと思ったんですけど、まあ共に歩いてきたといいますか、リゼロ10周年への今思いというものがあるんじゃないかなと思うんですけど。
1: リゼロが10年続いてくれて嬉しいみたいな一ファンとしての気持ちもあるし、
0: うん、
1: なんか自分もリゼロ10周年を歌手として祝える自分でよかったっていう気持ちもあります。
0: その間にあれですもんね、あの自分の会社を設立されたりとか、そういったこともありましたし、
1: ね、やっぱり10年何かが続くことってものすごいことだと思うので、うん、作品しかり自分の活動しかり、うん、かそれがどちらも続いてまたこうやってタッグを組んでリゼロの作品で歌えるっていうのはすごく嬉しかったです。
0: でまた今回がちょっと衝撃だったのが、もう本当にロンドン拠点で、まあ、アメリカのラッパーなんですけど、もう次世代の騎手だって言われてるアシュニコさんとのコラボになってるってのがちょっとびっくりしたんですよね。
1: はい。
0: あれ経緯が何だったんですか。
1: あれは実は私もサプライズで知ったんですよ。自分が、ツアーを去年たくさん回っていたんですけども、
0: はい、
1: そのツアーの最終日にスタッフさんの方からちょっと鈴木さんこっちに来てって呼ばれて、
0: はい、
1: 今日伝えなければならないことがっていうことで、実は海外からアーティストアシュニコとコラボすることが決定しましたみたいなことを最初に聞きまして、で楽曲を作ってくださるのはギガ&テディロイドさんです。で2度目のえっていうのがあってそれをもってしてリゼロの10周年をお祝いすることが決まりました。っていう流れが実は、
0: いやこれ2019年のハイイツミっていうこのアシュニコのその MV とかは結構衝撃だったところもあるし、大ヒットしましたしっていうところもあって、僕もちょっと注目してたアーティストではあったんですけど、
1: うんうん、
0: 鈴木さんからすると印象ってどういう方ですか、アシュニコ。
1: そうですね、なんかめちゃくちゃエッジが効いてるんだけど、スパイシーなんだけどどこかキュートさもあって、
0: うん、
1: なんかすごいビビッドな印象を、うん、持ちました最初で、その後いや同い年なんだよっていう話をされて、さらに
0: そうなんです
1: か。そうなんですよ実は。
0: はあ、
1: でそういう話もしましたし、あと単純にやっぱりそのやってきたことお互いの、結構離れたジャンルだなっていう風に実は最初聞いて思ったので、なんかどういう風に仕上がるんだろうっていうのがすごいワクワクしました。
0: で今作なんですけどリコレクターなんですけども、すっごい溶け込んだなっていう印象があったんですよ、
1: うん、
0: この2人が。

スミレの新曲メロリーは5月18日から iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで配信開始。現在活動の中心が SNS での展開になっているよということで、スミレの

0: 混ざり合いにくいんじゃないかっていうのは正直僕も思いつつだったんですけど、うんうん、すごく溶け込んでたっていう。
1: おー、ありがとうございます。なんか本当に私もいい化学反応がめちゃくちゃ出たなっていう気がしてます。
0: 英語詞と日本の詞の振り分けがまた絶妙だったのもあるんですけど、あのやっぱり鈴木さんが先バンと歌ってくれるとこれですよっていう感じがしちゃうというか。
1: ありがとうございます。
0: 鈴木好美さんの歌っていう感じでした。
1: サビは確か結構デモレコーディングやった時にもしかしたら変えるかもしれないメロディーをみたいな話もあって、なんかこういわゆる多分自分が得意としてるメロとは少しまた違うと思うんですよね、今回のサビのメロディー。もう少し多分一音一音長いものをで、なんか太くドーンって出していくサビが結構リゼロにおいて特に多かったので、
0: うん、
1: でもなんかこうせっかくこういう座組でやらせていただけるならまだ自分も知らない自分を見れた方がいいな、なんかやってみたい、せっかくなら飛び込んでみたいなっていう気持ちもあって、ちょっとこのメロで一回デモレコーディングをしてみましょうみたいな話になったんですよね。実際歌ってみてあのパワー感とかは維持したまま新しい表現ができそうだなっていうことでこのサビのまま行こうっていう話になったのをすごい覚えてます。
0: どちらかというと高音で勝負っていうよりもパワー系というか、
1: そうですね、なんかニュアンス的な話、こう多分自分だけが分かるこのメロはなんか自分の専属スーツだななのか、この曲のメロディーは今までの自分でなかったけど自分の新しい引き出しが開けそうだななのか、なんか多分自分の中だけで分かるものがあって、それで言うと今回は多分新しいこう自分を出す表現だったのかなって思います。
0: かなりの手応えですね、そういう意味だと。
1: そうですね、なんか歌詞としてはすごく楽しい制作期間でした。本当になんかその仕上がりがいい意味で見えない感じがなんかいかようにも自分のボーカル次第でこの曲もっともっと良くなるっていうすごい、歌詞としてはすごい楽しい期間でしたね。
0: いろんなことを試しながらやってる。
1: そうですね、デモレコーディングの時も、なんかもちろん今日完成するぐらいの気持ちで挑みはしたんですけど、あんまり決め込みすぎずにレコーディングに向かった記憶があります。そのいつもやってる自分のチームと違う方とできるのであればそのエッセンスを絶対もらいたいなっていうふうに思ってたので、こうなるべくもう変な声が出てもいいから、思ったままに出してちょっと言われたままにスイスイ泳いで行ってみようかなみたい な, なんかそういう緊張感とワクワクがずっとある感じでした。
0: 粘るところは粘りながら、引き出せるものはどんどん引き出しながら、
1: そうですね、
0: トライアンドエラーをやるって、
1: すごく心地いいレコーディングでした。
0: でその中で今回、得たなということだったり、歌唱するにあたって気をつけたこと、注目ポイントはもう完全にこのサビだなっていう感じは今したんですけどね。
1: この、もう作られたトラックがものすごく気持ちよかったので、あんまりもう考えずにその野生的にこう本能的にやるというか、もちろん歌ってもう少しこうしようあしようみたいな部分的なことは多少あったんですけど、なんかもうこのトラックに身を委ねて出てきたもの勝負みたいな感じだったかもですね。だから気をつけたことっていうと、意外とそのなんだろうな、めちゃくちゃ足にこのボーカルに合わせようって思ったわけではないけど、こう足にこのボーカルを聴いてると結果歌がこうなってもっと素敵になったとか、なんかそういうニュアンスかもしれないです、
0: 自分の中でその感じるフィーリングから生まれてる何かがそこにはやっぱりあったって。
1: そうですね、なんかとにかくもう、最初に溶け合うみたいなことを言ってくださったんですけど、そんな感じでなんか自分が曲にどんどんこう溶けてって勝手にポコポコ出てくる表現が、あれなんかこれちょっとクールで素敵じゃないみたいなことがすごく多かったですね。
0: 今回のコラボしかりですね、
1: はい、
0: もう日本を代表するアニソンシンガーとしての歌唱っていう役割

0: もうこれなってきたなって感じするんですけど、特にこのリゾルトという作品を通して何かここ最近意識の変化というか感じてる責任みたいなものってございますか？
1: そうですね、さすがになんかさすがに責任感はより大きくなってきました。なんかこの間めちゃくちゃ嬉しかったのが、アニ様、夏のアニソンの祭典のアニ様で、はい、毎年出させていただいてて、15歳から出演させていただいてるんですけど、その時から見てくれてた舞台演出の方が、なんか船がちょっと大きくなってきたねっていう風に言っていただけたんですよ。なんか昔は小舟を一生懸命漕いで荒波に立ち向かってた感じがするんだけど、ちょっとクルージングぐらいになってきたみたいな話をしていただけて、あ、なるほどみたいな、乗せれる人数が増えてきたのかっていうのは、人から言われてちょっとこうハッてなることが最近多いですね。
0: いや、その例え素晴らしいですね。なんかね、
1: そうですね、ちょっと豪華客船をまだまだ狙って頑張んないとって感じなんですけど、でもなんか、あ、少しずつその自分は日々ステージをしたりとか、こうやってインタビューをしていただいたりとか、なんか日々いろんな活動をさせてもらってるので、自分のことで気づけないことを結構最近そうやって周りの人に言っていただくことが多くて、なんかそれで少しずつこう気持ちをどんどん固めてるっていう感じですね。
0: アジアツアーから何から本当に世界中めちゃくちゃ回ってるっていうところを見ると、本当に僕のイメージではですけど豪華客船なんですよ。も
1: うありがとうございます。
0: 本当に、いや、クルージングはどこに超えてるのっていうぐらいの素晴らしいと思う、鈴木さんっていう、本当に、
1: いや本当にありがたいです。
0: いや、すっごいなと思うんですけど、まあ、今後当然リゾロも今年は10周年で盛り上がっていく中、こういった素晴らしい歌が出てきて、まあ、当然ツアーもライブもバンバン展開していくっていうことが期待されるわけなんですけど、どんなライブやっていきたいっていうのはありますか、今後？
1: そうですね、今後は今そのアニソンコレクションっていうライブが11月7日に控えているんですけど、
0: はいはい、
1: まだまだ大きくしたいっていう気持ちがとってもありますし、
0: はい、
1: まだまだ知らない人に音楽をもっともっと届けてみたいみたいな、その飛び出ていきたいみたいな気持ちがとっても最近大きいので、
0: うん、
1: なんかそういうところを期待してもらえたらいいのかなと思います。
0: もっともっと新規を開拓していく感覚？
1: そうですね、なんかこうフィールドを移すみたいな感覚はあんまりなくって、
0: はいはいはい、
1: なんかあくまでもこうフィールドを広げて勝負していきたいなみたいな気持ちがとってもありますね。
0: なんかもう本当に今の船の例えば見事なんですね、そういう意味だとね。本当に自分のキャパシティがどんどん大きくなっていく方がいいっていう。
1: そうですね、なんか長く長く歌っていくためにも今太くやりたいみたいな気持ちが一番大きいですかね。
0: すごく軸が大きくなってってる、幹が大きくなってってるっていう、そういう意味だとやっぱり大木の期待しか僕たちはないし、
1: ありがとうございます。
0: 今後のライブ展開ってのは面白くなってくるんだろうな。ファンがどんどん増えてけば増えてっただけ景色違ってきますもんね、やっぱりね。
1: でもその寂しいとか思わないでほしいなってずっと思ってます。
0: ちょっとなんか遠くに行っちゃったみたいな感じないでって感じ。
1: なんかその決してなんだろうな、特別なことをしてそこにたどり着きたいわけではなく、みんなと変わらず楽しい時間をたくさん過ごしたり、自分がいいって思う、こう好きだなって思う、こう音楽を世に出して、そうやって気づいたらなんかちょっと大きくなってたねみたいなのがすごいベストだなと思うので、そんな寂しいとか言わずについてきてくれたら嬉しいです。みんなに、
0: これまでと何も変わらないですよっていう中で、その知ってる人が増えていって評価してくれる人が増えていくっていう、その展開を今一番期待してらっしゃる。
1: 頑張りたいですね。
0: なるほど。いや、これは、なんかすごく嬉しい、ファンからしても今嬉しい言葉だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですけどね。で、当然今世界中にファンもいらっしゃいますし、もう古くからのファンの方もたくさんいらっしゃいますんで、

0: 早川さんのファンの皆さんに今回の楽曲リコレクト通じてのメッセージをお願いします。どうぞ。
1: まずは今日もありがとうございました。本当に正直リゼロを歌えること当たり前だと思ったこと一回もなくって、そのリゼロのといえば鈴木好美さんの歌だって言ってくれる人もいるし、こうキャスト陣の皆さんだったりすごく温かくいつも歌手の自分を迎え入れてくれるんですけど、毎回本当にできるのか自分みたいな気持ちももちろんあって、その、なんかその不安にいつも打ち勝つっていうなんか大事な期間もいつも過ごさせてもらっていて、なんか私にとって本当にリゼロは毎回出会うたびに自分を大きくさせてくれる存在だなって思ったりしています。なんか今回もあのギガ&テディロイドさんと、そして素敵な歌をこの曲に注いでくれたアシュニコとだからこそできる楽曲だったなと思いますし、なんかぜひこの曲いいなって思ったら、あこの曲めちゃくちゃ良くてたくさん広めてくれたら嬉しいです。たくさんの人に聴いてほしい楽曲なのでぜひよろしくお願いします。
0: というわけでございまして、本日は鈴木好美さんロングインタビューでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけで鈴木好美さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。

テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンオープニング楽曲、鈴木好みフィーチャーリングアシュニコリコレクト。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはと言いますと、現在喪失編、こちらが東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中です。そして奪還編がこの夏8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しましてはアベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで好評配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。鈴木好みさん、ライブはと言いますと、6月20日に鈴フェスボリューム3を東京ドームシティにございますカナデビアホールで開催。そして少し先ですが、生誕祭ライブ、株式会社115株主総会社長生誕祭イベント、こちらが10月3日です。東京品川グランドセントラルタワー3階にございますザ・グランドホールで開催決定しております。規模の大きなワンマンライブ続々解禁中です。鈴木好みさん公式サイト X を要チェックよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて、音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクター・プロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして、多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

shine through.

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz、 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

毎週火曜日午前11時から放送のお菓子のおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか。再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田ありさの心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田ありさがお送りいたします。それではここから30分どうぞお付き合いのほどよろしくお

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり誠にありがとうございます。私自身というか家族のことについてなんですけれども、少しここでお伝えをしますと、Facebook などでは申し上げましたが、今年3月いっぱいで、私の父が、仕事の現役を引退いたしました。77歳という年齢で、そしておよそ50年という長い年月、一つの仕事に向き合い続けてまいりました。私は、兄弟がおりまして、10離れた姉と、そして7つ離れた、兄がおりまして、本当にこう私自身はもう周りというのはいとこで、そうですね、一つ上二つ上のいとこが、父の、兄弟の一番末っ子の、末っ子となった、私の叔父ですね、叔父のお子さん、そこが一番近いかな。そこ以外はもう本当に20以上、のいとこがたくさんおりまして、で、話を戻しますと、振り返れば、当たり前のようにそこにあった父の背中、でもそれは決して当たり前ではなくて、長い時間の中で積み重ねてきた努力と責任の重みだったのだと、今改めて感じています。そんな父に、できる時ではありましたが、私は、お弁当をね、朝、作って届けたりしていたんですけれども、特別な豪華なものではないですが、これまでのありがとうを込めて、一つ一つ心を込めて、最後のお弁当を詰めました。そのお弁当を見た時の、父の表情、そして今後にした、会社、事務所での皆様からの心温かなお言葉に、そして拍手や涙、この何気ないひとときが今も心の中に静かに残っています。言葉にしきれない思いってありますよね。でもだからこそ、その思いを何かの形に残したいと思いまして、照れもありますので、正直素直に面と向かってこんなに事細かに私はお礼を、述べることができないんですけれども、そういった形も含めて私は一つの歌を作りました。まだ仮タイトルではありますが、おそらくでもこのような、タイトルかなと思うんですが、曲名かなと思っていまして、もうやはりダイレクトに、もう最後のお弁当、そしてサブタイトルには、せっかくのこの英語も、活用したいので、Thank you for all these years ということで、これまで本当にありがとうというサブタイトルもつけました。この、サブタイトルが、とてもシンプルですが、長い時間の中で積み重ねてきた感謝をダイレクトに、まっすぐにですね、伝えてくれる言葉かなと思いまして、サブタイトルにつけました。人生の中で大切な人へありがとうと伝える瞬間、それはきっと何気ない日常の中にあるものかもしれません。でもその一つ一つがかけがえのない時間になっていくのだと思います。私としてこう歌手人生を20年、節目とし、新たな形でのスタートとしまして、今の時代に合ったこう様々なことを活用しながら、いろいろなこう楽曲を生み出していけたらなと思っています。私らしくは変わらずですけれども、聴いていただく皆様に楽曲を聴いていただいて、共感を持てる歌詞や、その歌に寄り添えるような歌詞、そして私の歌声や曲で心癒されて心に残る響く楽曲をご披露していきたいと思います。皆さんぜひ楽しみにしていてください。演歌とは異なるかもしれませんが、最後のお弁当、この Thank you for all these years、いつかここでもご披露させていただけたらなと思っています。さあ、今日も笑顔と癒しを

ラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは昭和40年代ヒット曲です。高度経済成長期の日本とテレビ業界の発展がありました。華やかしい昭和歌謡界の黄金時代の幕開けとなる昭和40年代の夏メロ、ヒット歌謡曲演歌をお楽しみください。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。どんなに遠く離れていても愛する人のもとへ行きたい。海峡を越えて函館へ。リズミカルな曲調に思わず微笑ましくなります。昭和40年ヒット曲、北島三郎さんで函館の人。

恋の切なさを叙情豊かに描いた日本歌謡史に残る名曲となりました。昭和41年、千昌夫さんで星影のワルツお送りします。

あの音を聞けば忘れたはずの思い出さえもよみがえる。海を見つめて涙がポロリ、追いかけて残されて泣いて別れた船の音。昭和40年ヒット曲、宮古晴美さんで涙の連絡船、お送りします。

映画の主題歌として大ヒットしたこの曲、行き場のない恋の切なさが空気に重さがあるような霧と夜にすがりつく、石原裕次郎さんの代表曲です。昭和42年ヒット曲、石原裕次郎さんで夜霧よ今夜もありがとうをお送りします。

さあ、本日最後の一曲は、作曲家である古賀政男さんの哀愁あふれる旋律がリスナーの琴線を揺さぶります。そして、作詞家である石本美由紀さんの奥深さを感じる歌詞と、酒場の情景までもが浮かんでくる歌詞に目頭が熱くなります。歌うのではなく、聴く歌と言われた美空ひばりさんの歌声。昭和41年ヒット曲、美空ひばりさんで

別れた後の心残りを未練なのね。あの人の面影、寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。

西田理沙の心の演歌。まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は昭和40年代ヒット曲に沿った曲をお送りいたしました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。バイバーイ。

0: 毎週火曜日夜9時からは私緑がお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私緑が好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。
1: 午後の生放送ふっか55、次の火曜日のパーソナリティは葉山と
0: 綾乃です。今日の給食なんだろうな。では深谷市の小中学校の給食の献立を紹介して盛り上がっちゃいます。
1: メッセージ
0: お待ちしています。
2: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
3: ブランコ大好き第一週のあんこです。
2: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくすなるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
3: お待ちしております。
4: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。

0: 本を開いてと。風邪をひいた鳥がいるんだって。なんだ？
1: 風邪ひくの？鳥って。まあ、ひくかもしれないけど、なんだってわかんないでしょう。
0: もう答え見えちゃおうっと。
2: 白鳥。

5月19日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、毎度毎度同じ話題で申し訳ございません。大相撲夏場所の話でございます。横綱不在場所ですので、大関に

頑張ってもらいたいという気持ちは当然あるわけですね。で、霧島は頑張ってますよ。勝ち越しました。先頭行ってます。単独首位で、一方大関琴桜が調子悪いですね。昨日は結びの一番豪ノ山に叩き込まれまして、で風呂から上がってですね、口をへの字に曲げてたそうなんですね。納得いかないんですね、自分の相撲にね。で、5日目から今5連敗。大きなこの体を生かしてですね、右四つで圧力をかけるという、まあ琴桜の相撲じゃないですもんね。まあ、どこか怪我している可能性はあるかもしれませんけれども、それにしてもといったところで、今場所あと一つ負けると次の名古屋場所は2度目のカド番ということになってしまうんですね。で、その霧島、調子がいいというか、まあ運もいいんだと思います。昨日はもう執念で勝ったと、土俵際でこう身を預けて寄り倒した勢いで土俵下まで真っ逆さま顔を打ちつけましたね、踏み俵に。で、おでこ、あと鼻からも血が出てたように思いました。うわ、痛いだろうな、大丈夫なのかなというふうに思いますよね。で、本人こんな風に支度部屋で答えてまして、これくらいで終わってよかった、大丈夫。もう違いますね、感覚が。顔から血が流れていたら、あ、これぐらいでよかったわって言えないんですよ普通。救急車、救急車とか言いそうになります、私の場合は。やっぱ普段から鍛えているでしょうし、血が出るっていうこともね、頻繁に経験もしてるようですから、そういう格闘系の方っていうのは、血が出るっていうことは大したことないっていうふうによく言うんですよね。まあ、プロレスなんかも特にそうですけども、あとで肉食べるわとか、そんなことを言ったりするんです。骨折の場合はさすがに医者に行った方がいいなって言って直行したりするそうなんですけども、出血ぐらいはどうでもないっていうふうにね、言う方多いんですよね。まあ、何にしてもその霧島、これから考えずにいつも通りまた相撲を取りました。今いっぱいしてますんでね、そのことについても話してまして、で現時点で9日目終わって1敗が霧島1人、2敗になんと5人並んでます。若隆景、豪ノ山、豪ノ山はなんかこの場所のキーマンになるかもしれませんね。そして琴栄峰、翔猿、藤涼雅、藤涼雅もこの後ひょっとしたらググッと来る可能性はあるかもしれませんけれども、この2敗の力士、そして1敗の力士、今日誰との取り組みかというと、まず霧島は正代なんですね。そして琴栄峰は竜電、藤涼雅は時疾風、翔猿は阿炎、若隆景は熱海富士、そして豪ノ山は琴勝峰との一番ということになっております。このまま霧島が逃げ切るかどうか、霧島を2敗に引きずり下ろす力士が出てくるかどうか、そうすると6人が横に並ぶといったことになるかもしれませんし、いやまだ分かりません。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、マドンナ&サブリナ・カーペンター、Bring Your Love でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。クロード・ミュトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロード・ミュトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され、悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するように促します。高市総理大臣は今日、韓国のキョンサンプクとアンドンを訪れて、イ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は、首脳同士の相互往来、シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力の強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など、安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。ILO 国際労働機関は、中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより、世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では湾岸諸国のほか、エネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と、沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留

0: 施設が復旧したため増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長泉洋介さん44歳は復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な葺き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は擁壁そして助けてください商法、以上の2つです。
1: じゃあまずは擁壁だね。これは崖や斜面の土がどさっと崩れてこないようにがっちり守ってくれているコンクリートや石でできた頑丈な壁のことだよ。坂道が多い町や山を切り開いて作った住宅街では家を建てるために斜面を削って平らな土地を作ることが多いんだよね。でもそうやって削った崖の土はそのままにしておくと大変なことになる。大雨が降ったり大きな地震が起きたりした時にドロドロに崩れて上にある家が崖ごと崩れ落ちてしまったり下の家を押しつぶしてしまったり、そこで登場するのがこの擁壁というわけ。崖の前にものすごく強そうな盾みたいなコンクリートの壁をそびえ立たせて土が動かないようにぎゅーっと押さえ込むんだよね。通学路や公園の周りでよく見かける四角い石がきれいに積み上げられている壁とか白くて高いコンクリートの壁、そういうのがまさに擁壁なんだよね。でどうしてこれがニュースになっているかというと、最近古い擁壁が長年の雨や風でボロボロになって壊れそうになっている場所が全国でいくつも見つかっているから、実際に崩れたりもしてるんだよね。老朽化した擁壁は全国に200万箇所以上あるという専門家もいて、そうした危ない擁壁を調べて新しく作り直す計画を立てている最中なんだよ。じゃあ続いて助けてください

商法。これは悪い意味で言うと、困っているから助けてと嘘をついて、みんなの優しい気持ちを利用して何かを買わせようとするずるい商売のこと。困っている人がいたら君も助けてあげようかなって思うよね。でもその優しさを悪用する人がいるんだね。例えば家に突然電話がかかってきたり、インターネットにメッセージが届いたりする。そこにはコロナのせいで売るはずだった北海道の高級なカニが全部余ってしまった、このままだと会社が潰れてしまう、お願いだから助けてくださいなんてとってもかわいそうな状況の人がいて、でそれを知ってよし応援してあげようとお金を払ってカニを注文する。でも届いてみたら全然美味しくないペラペラのカニが少しだけだったり、すごく安いお店で買えるカニが入っていたりするんだね。つまりこれは本当に困ってるわけじゃなくて、みんなにかわいそうだと思わせて高いお金を出させるためのお芝居なんだね。最近は SNS を使ってお店が火事になってしまって借金が大変なんですとか、イベントが中止になってお菓子を全部捨てないといけませんなんて写真を載せて嘘のピンチをアピールするずるいやり方も増えているんだって。もちろん本当に困っていて助けてほしいお店もあるから見分けるのが難しいんだけど、同じ店がこういうお願いを何度も繰り返すような場合は要注意だよね。

モーニングコミュニティをお届けしたのはキューバ出身のジャズトランペット奏者アルトゥーロ・サンバドル。98年のアルバムホットハウスからサンドゥンガでした。6時24分になります。

0: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、田代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。田代さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょ、こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？は
1: い、切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところを堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、はい、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、はい、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: うん、もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、うん、5400円なんです。
0: これはお安いですね。 でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、うん、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: でも名城さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円。

0: です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ
1: さて、サッカー FIFA ワールドカップ北中米大会は6月11日木曜日開幕ということですので、あと3週間ちょっとと迫ってきました。8大会連続8度目の出場となる日本代表は先週の金曜日、本番を戦うメンバー26人が発表になりました。史上最強とも言われる今大会の日本代表がどんな戦いをするのか、お話を伺いたいと思います。サッカージャーナリスト本川悦子さんです。本川さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まず森保監督はこれ以前から優勝を狙うというふうにおっしゃってますし、はい、まあ、ファンとしては最低でもベスト8には入ってほしいという期待があるわけですけれども、
2: はい、そうですね、
1: はい、メンバーの発表は結局、まあ、あの月末かという話もありましたが、はい、5月15日、はい、Jリーグ開幕の日ということになりましたけれども、ね、はい、これはあれでしょうかね、あの怪我で出場できなくなった選手がはっきり分かってきたということもあって早められたというふうにも言えますか。
2: は
1: い、
2: まあ、それもありますし、あとあのその選手たちのスケジュールですよね、はい、リーグ戦のヨーロッパの、
1: はい
2: はい、なのであのそれぞれこうオフのもう入ってる選手もいれば、
1: はいはい
2: はい、あのまだリーグ戦やってる選手もいたりするので、その辺のコンディションを整えることもあってこの日にしたっていうことを言ってましたよね。
1: そうですか、
2: はい
1: はいはい、そしてそのメンバー発表の中身ですけれども、はい、まあ、エースの三笘選手はやはり怪我の影響で選出されずということで、はい、まあ、エースですから影響が大きいのはもちろんなんですけれども、具体的にどういう部分に出そうでしょうか。
2: やっぱりあの三笘選手はあの個の力で打開できるこう選手ですよね、はいはい、マドリブルを中心に、
1: はい
2: はい、なのでそういう、 こう違いを作れる選手が一人いなくなったってことで、
1: うん、
2: まあ、やっぱり攻撃のバリエーションがちょっと狭くなるというところがありますよね。
1: なるほど、
2: はい、
1: あの左シャドウストライカーという言葉を最近よく耳にするんですけども、
2: はいはいはいはい、
1: これがまさに三笘選手の役ということになるわけですかね。
2: まあ、もともと三笘選手は左のウィングバックをやってたんですけど、
1: はいはい
2: はい、あの南野選手がいた時はそれでやってたんですけど、うん、南野選手が怪我して、
1: はい、
2: でこの間のイングランド戦ではそこのポジションに三笘選手が入って、
1: はい、
2: で大外にあの

0: 中村敬斗選手が入って2人がこうポジションを変わりながらプレーするような形になってたので、それが相手にとって非常にこう脅威だったんですよね。ですけどその要は1人の駒がいなくなってしまったので、じゃあその左のシャドウとそのウィングバックの構成をどうするのかというようなことは今まあ議論になってますけれども、まあ中村敬斗選手が中に入ったり、前田大然選手が入ったり、伊藤純也選手が入ったり、まあいろんなことが考えられると思いますね。
1: そうですか。その南野選手ですけれども、まあ、左膝、負傷中ですから、メンバーではないですが、チームにまあ同行する、メンターとして同行するという話になってますね。
0: そうですね。それも昨日あの技術委員長の山本さんの、まあ、お話があって、そこに私も参加して、あの質問したんですけれども、それについてはあのもうモナコと話をして、まあ、ほぼ合意が得られているということでしたので、まあ、クラブが許可してその代表に来てリハビリする、でそれとともに、まあ、そのチームと行動して、そういうあの選手たちに助言する、そういう役割ってことですよね。
1: そうですね。
0: やるということですね。
1: それ以外のメンバーですけれども、唯一 J リーグから の、フィールドプレイヤーとしては選出になりますが、長友選手ですけれども、アジア初であり日本初の5大会連続出場ということですが、長友選手の役目もある種メンター的なものになるんでしょうか。
0: まあ、それも近いと思いますね。やっぱりこう長友選手はこうどんな時も非常にポジティブにあの声も出せて、あのチームがこう沈んでる時とかね、難しい状況の時にこうまとめ上げられる選手なので、あの2020年のアジアカップの時に日本代表が非常に難しい状況でベスト8で敗退したんですけど、その時長友選手いなくて、でやっぱりコントロールできなかったんですよね、チームが。
1: そうです
0: ので、その後に呼び戻されて彼はその役割を担った、まあ、選手としてももちろんあの入ってるんで、ウィングバックのサブとか、サイドバックのサブとか、まあ、スリーバックのところで使われたりしてるんですけど、最近は、そこにあのその試合勝ってる時間に多分クローザーが出るとかね、そういうことはありえると思うんですけど、この先、でも大きな役割は多分そういう難しくなった時の、まあ、踏ん張りじゃないですけど、それを長友選手がどういう風にしていくかってことが大事だと思うので、初戦いきなり負けたりとかね、そういうこともありえるわけじゃないですか、オランダですから。あのそういうことのあった時のもう非常時はやっぱり長友選手だと思います、私は。
1: なるほど、あのご本人がチームの空気清浄機になれるっていうふうにおっしゃってましたけど、まあ、そういうことなわけですね。
0: そうだと思います。本当にうまくいくわけじゃないので、みんなね、あの予想ではね、そのもう初戦勝って次も勝ってって思ってますけど、必ずしもそうなるとも限らないの で、
1: そうです、ね、
0: どんな時にもやっぱり対応できるそういう能力が彼にはあると思いますね。
1: では個別にまたメンバーを見ていきたいんですが、まずゴールキーパー3人ですが、早川智樹選手、大迫圭介選手、鈴木財音選手ということになりますが、中心となる選手は鈴木財音選手になりますか。
0: もちろんそうですね。やっぱりあの、ね、イタリアでレギュラーで試合出てる選手ですし、まあ、彼も怪我があってあの非常に心配されたんですけど、まあ、3月遠征の時にはもう全然こうスーパーセーブ連発でね、あのもう絶好調だってことが分かったので、まあ、今本当いい状態で臨めますんで、まあ、5大リーグでね試合出てる選手が日本の最後尾にいるっていうのは非常に心強いところですね。
1: なんか守護神という言葉がぴったりですもんね。
0: ぴったりですし、あの本当人間性も素晴らしくて、本当にもうあの片付けも率先してやるような、そういうタイプの人なので、まあ、本当に後ろからこう盛り立ててくれると思いますね、彼は。
1: そうです。そのうちキャプテンになってもいい感じの方ですよね。
0: いやでも将来的にはその可能性もありますね。
1: では続いてディフェンダー9人ですが、長友佑都選手、谷口翔吾選手、板倉滉選手、渡辺剛選手、冨安健洋選手、伊藤洋輝選手、瀬古歩夢選手、菅原幸成選手、そして鈴木淳之介選手という9人ですが、この選出に関してはどう思われますか。ま
0: あ、この辺もその最近あの試合に出てる、まあ選手プラスその怪我で、しばらくあの離れてたその冨安選手とか板倉選手を戻して、でそこにこう万能型の鈴木淳之介とか選手とか、あと瀬古選手とか、まあ、あと菅原選手は右のウィングバックとかサイドバックが中心ですけど、そういういろんなことができる人を入れたってことで、9人って多いんですけど、あのボランチをやっぱりカバーするところで瀬古選手と板倉選手、その辺、まあ、鈴木選手もボランチできるんですけど、そういう選手たちが前もやるってことだと思いますね。
1: なるほど、
0: 続
1: いてミッドフィルダーフォワード14人ですが、遠藤航選手、伊東純也選手、鎌田大地選手、小川幸喜選手、前田大然選手、堂安律選手、上田綺世選手、田中碧選手、中村敬斗選手、佐野海舟選手、久保建英選手、鈴木唯人選手、塩貝健人選手、そして後藤圭介選手。

0: ということですが、はい、こちらはどうでしょう。はい、
1: そうですね、まあ、まずその遠藤航選手もやっぱり今怪我してて、
0: はいはい、
1: 試合に出てないということですけど、はいはい、まあ、そのメディカルと本人に確認して、はい、まあ、ワールドカップに間に合うと、
0: はい、
1: まあ、今月中にはおそらくもうあのプレーできる状態になると思うので、
0: はい、
1: まあ、ワールドカップ間に合うということで選ばれたというところですし、はい、まあ、あとはあのその他は大体こうもう主力っていうか常連組なんですけれども、
0: はい、
1: あの若い塩貝選手と後藤選手ですよね、
0: はいはい、
1: まあ、彼らの選手っていうのがやっぱりもう今後に向けてこうなんていうの若手、
0: はい、
1: やっぱりこう勢いつけてほしいっていうところのメッセージの表れで、
0: うんうん、
1: 特に塩貝選手はまだ1試合しか出てないんですよね代表に。
0: はは
1: この前の3月のスコットランド戦でしかも途中出場したそれだけの選手なんですけど、それでも選ばれたってことは、
0: はい、
1: その底知れぬこうポテンシャルがあるからだと思うんで、いや本当に大化けしそうな選手の一人なので期待してます私は。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、ある意味この次のワールドカップも見据えて始まってる部分もあるわけですね、
1: はい、そうだと思いますね、まあ、久保選手より若い選手を入れたかったっていうのがあると思うので、はは、まあ、鈴木唯人選手は久保選手と同じ年なんですけど、
0: はい
1: はい、その辺の若いアタッカー陣にやっぱりこうあの成長を、ね、見せてほしいってことがあると思いますね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、そして本川さんはいつから現地に行かれますか。
1: 私はもうさあのあいスランド戦が31日にあるんですけど、
0: はいはい、
1: その次の日からもう行ってあのモンテレーの合宿から取材しますね。
0: なるほど、もう、
1: はい、
0: 長い旅になりそうですね。
1: そうですね、いやもう本当にベスト8とかまで以上行けば、はい、もう4月の10日以上にはなるので、はい、もう長い長い旅ですね。
0: そうですか、どうぞ気をつけていってらしてください、
1: はい、どうもありがとうございます、
0: はい、どうもありがとうございました、
1: はい、どうもありがとうございました。
0: 本川悦子さんにお話を伺いました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト何曲かありましたが、そのうちの一つメイヤの How Crazy Are You 96年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではメイヤのプチ特集。
2: モーニングフィーバー

FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいたリクエストはメイヤー How Crazy Are You。 こちらでもう一曲プラスしたのは99年のシングル Intimacy でした。時刻は6時47分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夕暮れ時富士山のシルエットの近くに新月から目覚めたばかりのオニオンスライスのようなお月様がスッと浮かんでました。夜が更けてくるとどんどん色が濃くなって最後はオレンジピールのようになっていました。細くってもお月様の存在感は抜群ですと。色の変化がね目に浮かびましたね。昨日は月齢ですと 1.3 といった感じですね。これからどんどんどんどん満月に向けて進んでいくわけでして、今月は5月の

0: 31日また満月がやってくるんですね。5月の2日も満月だったんですけども、月に2回というラッキーな月でございます。FM 五条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して結びの一番琴桜と豪ノ山、土俵際の微妙なところでの物言い、粘った豪ノ山が連日の二大関を倒しての勝利、良かったです。港川親方も喜んでいるでしょう。また風呂場に来て良かったよって言わなかったんでしょうかね。連日それはしませんか。そして応援している浦と時疾風、やり直しで謙虚な浦の勝利、良かったですと。土俵にねついてなかったということで止めてましたけども、やっぱりこう力士っていうのはもう相撲取ってる時はもう真剣にやってますから分かんないんですね、止められてもね。で行司が気づかないといけないんでしょうけど、行司も気づかなかったりしますからね、止めてるんですけど審判が。そういうこと時々ありますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、毎日昼間に出かけても中継、大相撲中継見るために4時過ぎには帰ろうと小走りで帰宅しております。昨日も暑い中急いで帰って裏の対戦に間に合いました。みんな裏を見たいんですね、やっぱりね。アナウンサーが裏の勝ちとさらっと言った時、なんとなくスーッと暑さ疲れが和らいだ気がしました。この5文字は魔法の言葉のようです。裏の勝ち、勝っても負けても裏は裏、裏は裏も5文字ですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。新しくなりました問題集から、恒例のもう最近これが定番になってきました都道府県の特徴を言いますので、県名と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。高山の木製家具、美濃の和紙、濃尾平野の和獣、世界遺産白川郷、関ヶ原、何県？岐阜県。県庁所在地は岐阜市。続いて経済金融財政のジャンルから、各国の中央銀行が自国の通貨危機に備えて自国の通貨を一定期間相互に預け合うことを取り決めた協定を何と言いますか。スワップ協定。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、新しいセキュリティ強化の考え方で社の内外を問わず全てのアクセスを信用せずに常に検証することを何という。ゼロトラストモデル。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 生放送ふっか55、次の火曜日のパーソナリティは葉山と
1: 綾乃です。今日の給食なんだろうな、では深谷市の小中学校の給食の献立を紹介して盛り上がっちゃいます。
0: メッセージ
1: お待ちしています。
2: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
3: ブランコ大好き第一週のあんこです。
2: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
3: お待ちしております。
4: FM フッカちゃんが午前7時をお知らせします。

本を開いてた。キツネが好きな色は紺色。ではトウモロコシは何色？わかったこの答え。紺色。答え見ちゃおっと。

5月19日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差したっぷりですね。今朝はそして薄い青空が広がっております。メールをいただいています。 FM ミッキーぽよぽよんさんから、メンヤの How Crazy Are You かけていただき、とっても嬉しいです。元気が出ます。よかったです、聞いてらっしゃるタイミングで。で、来週から当直が始まります。それまでに薬の場所などを覚えないといけないんですが、50歳過ぎてから新しいことを覚えるのがなかなか難しい。毎朝の通勤途中で聞くラジオが癒しですといただいておりますね。そうですか、新しいことを覚えるのね。いや大丈夫ですよ、普段からそういったお仕事されてますし、頭いつも使ってますからね。大丈夫大丈夫、私はもう60過ぎて新しく覚えることはなるべくしないようにしようかなと思うこともありますけども、でもですね、やっぱ新しいことに対する興味っていうのは尽きないんですよね。ですので、まあ、嫌いなことはしませんけども、好きなことに関してはこれってどういうことなんだろうってどんどんどんどん調べて、で納得してそうかっていうふうに思えることを1日に何個か、自分の起きている時間帯にそういう時間があるとですね、なんか1日いてよかったなという気になるんですよ。

ね、なんかね、なんかそういうの必要かなと最近逆に思いますね。だんだんこう面倒くさくなってくるんですけれども、新しい発見とか新しい物事、まあ新しい曲と出会うもそうなんですけど、必要かな、むしろな、若い時よりも必要かもって思ったりしますね。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨日は気温が34度まで上がって暑かったです。じっとしていても汗をかき、耳鳴りとめまいがしました。危ないですね。水分補給を忘れないように気をつけます。熱中症対策なさってくださいね。もうなんかこっから夏に行っちゃうんでしょうかね、どうなんでしょうか。勘弁してほしいっていう風に去年もこの時期に思ったような気がします。大相撲に関してもいただいておりまして、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、昨日の霧島と若元春の取り組み、若元春大関との取り組みで粘りのある動きでしたが黒星、今場所は若元春推しなんですよね、確かね、これから千秋楽に向けて途中休場になる力士が出ずに無事に夏場所を終えてほしいですと。もうこれだけ休場してますからね、何しろ横綱2人そして大関1人、もうこれ以上はね、なんか本当寂しい感じがしますからね。 NHK のテレビの中継なんか6時が近づくに従ってどんどん寂しくなってくるっていう、いやーしょうがないですけどね。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海5敗目、一進一退、まだまだ頑張れ、勝ち越し目指して。まあ、15日間あって勝ち越すっていうのは簡単そうに思えて、とてもとても大変なことなんですよね、きっとね。大相撲で力士になったこと、関取になったことありませんから実感は分かりませんけども、いや大変なんだろうなと思いますね。一日一番という言葉に集約されているその中身が非常に深いだろうなと思います。FM マンデガンのあざみさんから、大相撲各力士のぶつかり合いは目が離せませんが、頑張れ若隆景。若隆景は今場所ひょっとしたら優勝するんじゃないかというふうに私もちらっと思っている部分があるんですけども、右ですかね、肘痛そうですよね、時々ね振ってますよね、取り組みの後にやっぱ痛いからなんでしょうね。沖玉郷のママネさんから、優勝が誰なのか楽しみに見ております。予想してみてはどうでしょうか。で、まあそれが当たってもですね、外れても、まあどっちも楽しめるということがあるかと思いますので。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ。

5月13日リリース、ゴーゴーバニラズ、フォーリンでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日9日目の取り組みが行われ、2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は若元春を寄り倒しで勝ち越し、1敗で単独首位に立ちました。大関琴桜は豪ノ山にはたき込まれて7敗となりました。新関脇2人は揃って白星を挙げ、琴勝峰は小結若隆景を寄り切って6勝目となり、熱海富士は大栄翔を押し出して5勝4敗です。若隆影は2敗目を喫しました。大相撲夏場所は9日目を終えて1敗の霧島を若隆景と平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、それに富士涼雅の5人が星の差1つで追っています。サッカー女子日本代表なでしこジャパンの新たな監督に就任した加納道久氏が昨日記者会見し、最大の目標は来年のワールドカップ優勝、世界一奪還だと抱負を語りました。加納新監督は記者会見で、アグレッシブで躍動感のあるサッカーでチャレンジしていくと話しました。また男子でワールドカップに2回出場した内田篤人さんと2011年女子ワールドカップ優勝メンバーの金賀ゆかりさんがコーチに就任することも決まりました。新しい監督とコーチは来月6日に行われる南アフリカとの国際親善試合に向けた活動から参加するということです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と、沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前、アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり、観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長泉洋介さん44歳は、復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は、124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。

0: 檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。日本列島は昨日高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇しました。気象庁によりますと大分県日田市で午後0時55分 35.3 度を観測。今年全国で初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。そこでこのままいくと1000年後の日本の四季はどうなってしまうのか、それが社会生活にどんな変化をもたらすのか、 AI に改めて具体的に予想してもらいました。ご紹介しますね。まず季節感について。1000年後の日本からはかつて私たちが親しんだ美しい4等分の四季は姿を消しています。気候区分としては完全に亜熱帯あるいは熱帯へと移行して、季節感は終わらない夏と短い春秋の2つに対別されるようになります。5月から10月までのおよそ半年間は最高気温が40度から45度に達するのが当たり前の超酷暑期となります。かつて猛暑日と呼ばれた35度が1000年後には過ごしやすい夏の始まり程度に認識されます。また雪が降るような冬は本州の平野部からは完全に消滅、1月や2月は現在の10月下旬のような涼しくて快適な季節となり、これが実質的な春や秋の役割を果たします。紅葉や桜の開花といった季節のイベントは数ヶ月の単位で時期がずれるか、あるいは気温が下がりきらず見られなくなっています。社会生活はどうか。このような激変した気候の中で暮らす1000年後の日本人は過酷な環境に適応した新しい社会生活を営んでいます。日中の殺人的な暑さと強烈な紫外線を避けるため、人間の生活サイクルは太陽の動きと逆転します。学校や仕事、商業活動のピークは気温が下がる夕方から翌朝にかけての時間帯になります。日中はシェルタータイムとして外出が制限され、人々は強力な断熱遮光機能を持つ建物の中で過ごします。都市そのものが巨大な遮光ドームに覆われるか、あるいは網の目のように張り巡らされた地下都市へと移行しています。移動はすべてエアコンが完備された密閉型の自動運転ポッドや地下通路で行われ、外気に触れずに生活することが可能になります。気温の上昇に伴い日本国内で採れる農産物は完全に様変わりします。米の栽培は本州では困難になり、より暑さに強い熱帯性の穀物や完全に

環境をコントロールされた超高層植物工場での水耕栽培が中心となります。果物もリンゴやみかんに代わり、マンゴー、パパイヤ、バナナなどが日本各地の特産物となっています。寒冷な気候を必要とする日本酒の醸造、冬の風物詩であった鍋文化などは、特別な環境を再現した施設でのみ体験できる歴史的なエンターテインメントとして扱われます。熱中症は注意すべきものではなく、防いで当然の社会的リスクへと変化。人々が身につける衣服は体温を自動で感知して常に24度に保つナノ素子を用いた常時冷却衣服が標準化されます。都市の至る所に自動で冷風とナノミストを噴射するタワーが建設され、人工知能が街全体の湿度と温度をリアルタイムで監視調整、熱中症を完全に防ぐ社会インフラが確立されます。いかがでしょうか。1000年後のちょうど今の時期、気温は40度から45度が当たり前で、35度は過ごしやすい気温なんだそうです。そんな風に言われると35度を我慢できそうな気がするような、全然しないような

モーニングコミュニティをお送りしたのは普天間香織、2014年のカバーアルバムメローから言葉にできないでした。明日も言葉にできない、7時24分になります。

0: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です、うん、爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところを綺麗に削れるので、形綺麗に保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、 LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです、
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか。
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです、で、削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
0: 削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
0: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
1: いいですよこれ、LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、電源は炭酸の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ、 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱い説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
0: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
1: そうなんですけど、今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。で、さらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、5800円です。
0: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
1: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288。

0: 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲空の歌、今朝は三代目 JSOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 2013年のシングル空に住む Living in Your Sky でした。時刻は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM 大白夢仙人さんからいただきました。先日のゴミ収集日のことで、あ、こんな時間だ、ゴミ捨ててこなきゃと慌てて可燃ゴミを集めて緑文字の専用の袋に詰めて収集場所へ行きまして、扉をシャーッと開けると、あれ、そこに積まれていたのは赤い文字袋のプラゴミあちゃー、今日はそっか金曜日か。その後チラチラと周りの人の気配を確認し、ささっとゴミを家に持ち帰ったのは言うまでもありません。通勤がなくなった今、ラジオが曜日感覚のベースになっているかもしれませんと。月火水、私が担当しております曜日はそれぞれの曜日によってその曜日ならではのコーナーがあったりするかと思いますし、番組タイトルをですね、時々流している部分には Monday、Tuesday、Wednesday といった曜日も一応入れてあったりしまして、なるべく曜日感覚を皆さんにね持っていただいた方がいいかなというふうに、そんな思いで番組を作っておりますよ。神戸のみぞれさんから、言葉にできない今日の女性ボーカル、とっても丁寧に歌われていて歌詞の一つ一つが心に響きます。素敵なカバーを探してきてくださってありがとうございます。どういたしまして。そろそろ仕事へ出かけますということでした。はい、行ってらっしゃい。もう一方はこの曲に関して、 FM 世田谷源五郎さんから、今朝の言葉にできないのカバー、普天間香織さんのアカペラバージョン初めて聞きました。シンプルなアレンジでオリジナルの切なさも感じられていい感じです。明日の言葉にできないも楽しみですといただいております。はい、ありがとうございます。月曜日にオリジナルをかけて、火曜と水曜はカバーソングをかけるという、その7時台ですね、ニュース拾い読みの後のゾーン、これが月火水横つながりとなっております。ですので3日間全部聞かないと損をするかもしれませんよ。さて、今日5月19日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴、朝焼けと夕焼けを同時に抱えたようなバランス感覚の持ち主です。へえ、優しさと強さを合わせ持ち、人の気持ちを深くできるため自然と信頼を集める人。ただ困ってる人を放っておけない反面、自分を後回しにしやすい傾向もあります。いい人だ。ラッキーアイテム

0: ムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは水辺の風景と透明感のあるアクセサリー。アンラッキーアイテムは閉じた空間と乾いた空気、感性が鈍りやすく、自然と触れ合うことが開運の鍵となります。自然が大事なんですね。有名人誰がいるか、今日誕生日、ピート・タウンゼントさん、ザ・フーの81歳、小説家でもありますね。それから女優歌手モデルグレイス・ジョーンズさん78歳、そしてシンガーソングライターサム・スミスさん34歳、ステイ・ウィズ・ミーのサム・スミスさん、それからシンガーソングライターコレサワさん34歳、俳優神木隆之介さん33歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ミッド FM ショーのおかんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、井上あずみ散歩、で88年のシングルアニメ隣のトトロのオープニングテーマがこの散歩ですね。ではそれにもうちょちょっとプラスをしまして、ここでは井上あずみのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

0: ミッド FM ショーのおかんさんからいただいたリクエストは井上あずみ散歩、こちらで2曲プラスしました。2曲目は隣のトトロのエンディングテーマ隣のトトロ、そして3曲目は映画天空の城ラピュタの主題歌君を乗せてでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は日陰の植物はなぜ生きていけるのという話です。いつも葉で覆われた森や林、その中は一年中薄暗いですけども、足元には草花や低木が生えてますね。一生日陰で暮らす植物がいるわけですね。しかし植物にとって光はエネルギーの源、いわば食べ物や収入のようなものだと言われます。それならば光が多いほどいいのかどうなのか、日向の植物から見てみましょうね。例えばタンポポ、光をふんだんに浴びてたくさんの収入があるとしますね。収入が多いですから古い葉をさっと枯らせては新しい葉を次々に作ることができます。つまり新しくして高性能な葉をどんどん作るというわけなんですね。一方日陰の植物は食べ物や収入を無駄にしない生き方をしてるんですね。光が少ないですから収入も少なくなります。それに合わせてつつましい生活をしているということになります。例えば長持ちの葉をつけて大事に使うんですね。葉が枯れるのは収入を捨てているようなものですから。日陰の植物は光がたくさんあると嬉しいか、実は嬉しくないそうなんですね。まず体の水分が失われやすくなります。私たちが日向にいると喉が渇くようなもんなんですね。でさらに眩しすぎると葉が痛みやすい。光が多いほどいいとは言えないんだそうです。日陰の植物はなぜ生きていけるの。そろそろお別れですが、ここでメールを FM 八ヶ岳ジルさんから。ここ八ヶ岳南麓、南側のふもとも田植えが始まっています。多くは機械化されているとはいえ、やはり多くの工程と労力をかけて美味しいお米となって私たちの食卓に届く。食べるだけの側にとって感謝感謝の一言につきますと。もうそういう季節になってるっていうことですよね。こうしたまあ田植えも含めてですね、日本の四季折々の風景、そういったものはやっぱり四季があるからでなくなってほしくないですよね。本当に切に願いたいんですけども、最近の暑さは何なんでしょうか。6月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって。

0: あげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
1: ナビクル
0: で検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 生放送ふっか55、次の火曜日のパーソナリティは葉山と
1: 綾乃です。今日の給食なんだろうな、では深谷市の小中学校の給食の献立を紹介して盛り上がっちゃいます。
0: メッセージ
1: お待ちしています。
2: ウィークデーフッカモーニング、火曜日パーソナリティの食べること大好き光と
3: ブランコ大好き第一週のあんこです。
2: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくすなるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
3: お待ちしております。
4: FM フッカちゃんが午前8時をお知らせします。

0: Music. This program is Japanese music.
1: Have a good time.

escape. Along the road.

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
0: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
1: そうです。なんと1位がカナダの20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で1万4500キロなんです。さて、日本は何位ぐらいで、どのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
0: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
1: あ、なるほど、どうでしょう。なるほど。日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです。で、世界ランクでは6位なんですね。
0: そんなに長いんですか？
1: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると、津波対策には手を抜けませんよね。
0: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
1: はい。これを受けて、津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
0: どういった法律なんですか？
1: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来の街づくりも含めてソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
0: これが安全安心につながればいいですね。
1: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
0: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
1: そうですね。住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育の力を入れてほしいと思っています。
0: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 薬局グループ。地域の皆様に寄り添って40年、誰かの健やかさに、誰かの笑顔と幸せに寄り添えること、最上の医療サービスをお届けすること、それが私たちの喜びです。健やかで豊かな地域社会の未来を目指して、中央薬局グループ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
0: マルトク商会が午前9時をお知らせします。

can't eat. I can't sleep. I can't even breathe without.